حتی با این که هیچ کس مثل من عاشق تو نیست، پیش تو آینه چشام حقیر لایق تو نیست، حقیر لایق تو نیست.

شرکت ترانه تقدیم می کند. گلهای قربت شماره 2 با صدای معین. دستگاه ماهور. آهنگساز محمد حیدری. ترانه سرا هدیه. تنظیم ارکستر آندرانیک. تکنوازان سنتور محمد حیدری، ویولون بیژن مرتضوی، ضرب سیامک پویان. اشعار از فروغی، هدیه، همای شیرازی، خیام. گوینده مولود زهتاب.

از من بگریزید که می خوردم امروز، با من منشینید که دیوانه ام امشب. ترسم که سر کوی تو را سیل بگیرد، ای بی خبر از گریه مستانه ام امشب. یک جرعه آن مست کند هر دو جهان را، چیزی که لبت ریخت به پیمانه ام امشب. بی حاصلم از عمر گران مایه فروغی، گر جان نرود در پی جانانه ام امشب.

اونی که میخواستی تو غبارا گم شد، مرغی شد و پشت حصارا گم شد. اسم تو رو رو بال مرغان بهشت، رو کنده سبز درختا نوشت. یه روز که بارون میومد بهش گفت، یه روز دیگه رو موج دریا نوشت. دریا با موجاش اونو از خودش روند، مرغ هوا گم شد و اونو گریوند. اونی که میخواستی تو غبارا گم شد، مرغی شد و پشت حصارا گم شد. باد اومد و تو جنگلا قدم زد، اسم تو رو از همه جا قلم زد. ببین جدایی چه به روزش آورد، چه سرنوشتی که براش رقم زد.

نبریدیم اگر دل شکست، در نشکستیم اگر در ببست، باور تقدیر به سر داشتیم، از پی برداشت نمی کاشتیم.

0: که به دل عشق تو را کاشتیم، ما که به سر شوق تو پنداشتیم، بود اگر صحبت دوست داشتن بیشتر از هر که تو را داشتیم.
1: سیر جورنال میگوید میراث این بحران ساخت زیرساختهایی برای دور زدن تنگه هرمز خواهد بود. به بیان دیگر، حتی اگر تهران و واشنگتن به توافق برسند و کشتیرانی به وضعیت عادی بازگردد، روند فاصله گرفتن از تنگه هرمز متوقف نخواهد شد. عربستان سعودی اکنون با تمام ظرفیت از خطوط لوله شرق غرب خود استفاده می کند، مسیری که نفت را از شرق کشور به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ منتقل می کند. این خط لوله در سال 1360 خورشیدی و در اوج جنگ ایران و عراق ساخته شد، اما تا پیش از جنگ اخیر تنها بخشی از ظرفیتش استفاده می شد. حالا طبق گزارش والستریت جورنال، ریاض صادرات روزانه خود از این مسیر را به حدود 7 میلیون بشکه رسانده است. امارات نیز بخشی از صادرات نفت خود را از طریق بندر فوجیره در بیرون از تنگه هرمز منتقل می کند و اکنون در حال ساخت خط لوله دومی است که ظرفیت صادرات از این مسیر را تا سال 2027 دو برابر خواهد کرد. این پروژه برای ابوظبی اهمیت مضاعفی دارد، به ویژه پس از خروج امارات از اوپک و تلاش این کشور برای افزایش سهم خود در بازار جهانی نفت. همزمان رسانه‌های رسمی امارات و مقام‌های شرکت دولتی اتنوک نیز از افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی نفت و تأمین بیشتر برای مشتریان آسیایی خبر دادند، اقدامی که به گفته مقام‌های اماراتی برای جلوگیری از شوک‌های احتمالی آینده در بازار انرژی انجام می‌شود. در این میان عمان نیز می‌کوشد از موقعیت جغرافیایی خود استفاده کند. بنادر این کشور در دریای عمان خارج از تنگه هرمز قرار دارند و مسقط تلاش می‌کند آنها را به مراکز ذخیره‌سازی و صادرات انرژی تبدیل کند، مسیری که می‌تواند جایگاه ژئوپلیتیکی عمان را نیز تقویت کند. عراق اما با چالش‌های پیچیده‌تری روبروست. مسیرهای جایگزین پیشنهادی بغداد نیازمند توافق‌های دشوار با اردن، سوریه و ترکیه است، از امنیت خطوط لوله گرفته تا حقوق ترانزیت و مسائل سیاسی. با این حال حتی خطوط لوله جدید نیز مصون از خطر نیستند. در ماه‌های گذشته حملات پهپادی منتسب به ایران زیرساخت‌های انرژی عربستان و امارات را هدف قرار دادند و همین مسئله نشان می‌دهد که دور زدن تنگه هرمز اگرچه وابستگی را کاهش می‌دهد، اما تهدیدها را به طور کامل از میان نمی‌برد.

0: در روزهای اخیر نیز مقام‌های آمریکایی و ایرانی همچنان درباره آینده تنگه هرمز مواضع متفاوتی داشتند. دونالد ترامپ میگوید بازگشایی کامل و بدون محدودیت این آبراه شرط اصلی هر توافقی با تهران است، در حالی که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران تاکید کرده مدیریت آینده تنگه هرمز در چارچوب مسئولیت‌های حاکمیتی و حقوق بین‌الملل موضوع گفتگو با کشورهای منطقه از جمله عمان بوده است. اما به گزارش والستریت ژورنال شاید مهمترین تغییر روانی و سیاسی باشد. رابین میلز مدیر شرکت مشاوره انرژی قمر انرژی در دبی به والستریت ژورنال میگوید وقتی مسیرهای جایگزین ساخته شود بستن تنگه هرمز دیگر کارایی گذشته را نخواهد داشت و در آن صورت به گفته آقای میلز بستن تنگه برای ایران تقریبا بیفایده می شود چون چیزی برای مختل کردن باقی نخواهد ماند. اگر چنین سناریویی محقق شود، جنگ ایران ممکن است فقط معادلات نظامی خاورمیانه را تغییر نداده، بلکه نقشه انرژی جهان را نیز برای سالها بازطراحی کرده است.
1: از رویا کریمی مجد می شنیدید. وضعیت میان تهران و واشنگتن یک نوع کلاف سردرگمی به نظر می رسه و حالا در این روزهای اخیر وضعیت در لبنان هم به این ماجرا بسیار بیشتر هم تأثیرگذار بوده. حالا شب گذشته وقتی که صحبت از یک توافق آتش‌بس میان اسرائیل و لبنان شد، اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل امروز پس از اعلام توافق بر سر تمدید آتش‌بس با لبنان گفت که به ارتش این کشور آزادی عمل داده تا در صورت حمله حزب الله به مناطق اسرائیلی اهدافی رو در بیروت هدف قرار بده. همزمان رئیس جمهور لبنان این توافق رو آخرین فرصت خونده و گفته آتش‌بس ممکنه ظرف 24 ساعت آینده آغاز بشه. وزیر دفاع اسرائیل در بیانیه‌ای که امروز منتشر کرده از توافق حاصل شده میان اسرائیل و لبنان استقبال کرده، اما اضافه کرده که ارتش اسرائیل در این مرحله به عملیات زمینی و حملات خود در جنوب لبنان ادامه خواهد داد و در منطقه امنیتی ایجاد شده در لبنان از جمله در منطقه بوفور باقی خواهد موند. آقای کاتس همچنین گفته که اسرائیل با حمایت ایالات متحده آزادی عمل داره که در پاسخ به هر گونه حمله علیه شهرها و قلمرو اسرائیل در بیروت دست به حمله بزنه. اسرائیل و لبنان روز چهارشنبه با میانجیگری آمریکا بر سر تمدید آتش‌بس شکننده‌ای که میان دو طرف برقرار شده بود به توافق رسیدند. شنونده ساعت 14 هستید.
2: کافه فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
1: سمیرا نوروزی فیلمساز، حامد تیزرویان فعال محیط زیست، امیرحسین سعادت دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی، آریانا کوچکی دانشجوی کارشناسی ورودی سال 1400 مهندسی صنایع، امیرحسین باقری دانشجوی ارشد روانشناسی دانشگاه عراق و یاشار دارالشفا پژوهشگر و زندانی سیاسی سابق تنها چند نام از نام‌های پرشمار بازداشتی‌های روزها و هفته‌های اخیر هستند. بازداشتی که طیف و گروه‌های مختلف رو در بر می‌گیره و در شهرهای مختلف ایران هم انجام میشه. اتهام بازداشت شدگان اعلام نمیشه و دادرسی عادلانه هم غایب همیشگی این رونده. از شیوا نظرآهاری زندانی سیاسی پیشین و از بنیانگذاران کمیته پیگیری بازداشت شدگان در اسلوونی درباره این موج تازه بازداشت‌ها، دلایل و پیامدهای اون برای جامعه مدنی ایران بشنوید.
3: اصلا نمیتونیم دستبندی بکنیم بگیم که الان مثلا چه گروهی در ایران در فشار یا تحت سرکوب بیشتری قرار داره. همونطور که خودت هم اشاره کردی، دستگیری ها همه طیف افرادی رو شامل میشه. یعنی اولا که اخبار بسیاری از اینها اصلا به دست ما نمیرسه. این یک واقعیت که ما چه به عنوان سازمان حقوق بشری، چه به عنوان رسانه یا گروه های داوطلبی که داریم کار میکنیم مثل کمیته پیگیری، بسیار بسیار عقب موندیم از اتفاقاتی که داره میفته در رابطه با بازداشتی ها و شرایطی که در زندان ها هست، که این یک مقداریش به قطع اینترنت برمیگرده و یک وجه دیگه هم داره، اونم فشارهایی که بر خانواده های این افراد وجود داره و تهدیدهایی که میشن که باعث میشه که اصلا خیلی هاشون نخوان که خبر رو مثلا به جایی بدن یا مثلا به اشتراک بذارن. ولی طیف های مختلفی تحت این سرکوب قرار دارن، از شهروندان عادی که ما مثلا خبر میشنویم یا خبرهایی به دست اون میرسه که تو ایست های بازرسی چقدر آدم ها دارن دستگیر میشن به خاطر حالا محتوایی که تو موبایلشون داشتن، و یهو یک فردی که مثلا صبح داشته میرفته سر کار توی یک ایست بازرسی متوقف میشه، گوشیشو چک میکنن به خاطر محتوایی که تو گوشیش بوده، مستقیم منتقل میشه به زندان و یهو با یک پرونده خیلی عجیب و غریبی مواجه میشه. یا هنرمندان که دارن بازداشت میشن، کنشگرهایی که بازداشت میشن و مردم عادی و افراد دیگه که در ارتباط با اینترنت، یعنی این دیگه خیلی مسئله جدیدیه دیگه، خیلی گزارش داشتیم یا کسایی که به اون مراجعه کردن، به وکلای معرفی شده توسط کمیته مراجعه کردن. این اواخر چندین تا مورد کسایی رو داشتیم که در رابطه با اینترنت استارلینک دستگیر شدن و با توجه به این قانون جدید تشدید مجازات جاسوسی اتهامای بسیار سنگینی بهشون زده شده.
1: یعنی به دلیل داشتن دسترسی به استارلینک بوده؟
3: بله دقیقا.
1: و اینها رو به هر حال ما کمتر دربارش میشنویم، اینا به طب افرادی هستن که خیلی هاشون نمیخوان رسانه‌ای بشه، اما با توجه به اینکه حتی این معذوریت هایی که گفتید همچنان ما داریم میشنویم که یعنی روزی نیست که با خبر 1, 2, 3, 4, 5 بازداشت تا عصر و شب ما روز رو سپری نکرده باشیم. یعنی میتونیم تصور بکنیم که ابعاد خیلی گسترده تره. مثلا عفو بین الملل در هفته های اخیر صحبت از هزاران بازداشتی کرده بود در این 95 روز گذشته از زمانی که جنگ آغاز شده. میتونیم تصور بکنیم که خیلی گسترده تر بوده.
3: بله همینطوره. یعنی ما یک خب بازداشت بسیار گسترده رو در جریان اعتراضات دیماه داشتیم. بله. و بعد اینترنت به صورت کامل قطع شده و چیزی که الان میدونیم این که بازداشت های نسبتاً گسترده رو هم ما در طی دوره جنگ داشتیم. یعنی الان فقط دیگه مسئله بازداشتی های دیماه نیستن، الان ما با یک شمار خیلی زیادی از افرادی هم مواجه هستیم که در زندان ها هستن و در طی دوران جنگ بازداشت شدن به دلایل مختلف که اکثریتشون هم اتهامهای مرتبط با جاسوسی خوردن. و نکته دیگه‌ای که وجود داره که به نظر من خیلی مهمه اینه که حالا در مورد بازداشت شده های دیماه میتونن به صورت مشخص صحبت کنم، چون حداقل من شخصا تصورم این بودش که در طی دوره جنگ اخبار رسمی نداشتیم ولی فقط بر اساس حالا الگوهایی که قبلا وجود داشت و شکلی که قبلا اینا پی میگرفتن در دستگاه قضایی، تصورم این بودش که توی دوره جنگ خیلی از این بازداشت شده ها چون تعدادشون هم هزاران نفر بود و اساسا زندان ها ظرفیت یک چنین شماری از زندانی رو نداره. ما در جریان جنبش زن زندگی آزادی هم خب اینو داشتیم، زندان ها ظرفیت نداشتن، به خاطر همین ناچار بود دستگاه قضایی که یک تعدادی رو با قرار وثیقه آزاد کنه. الان اتفاقی که افتاده اینه که برخلاف اینکه حالا تصوری که داشتیم که احتمالاً خب خیلی تعداد زیادی توی این مدت شاید با قرار وثیقه اومده باشن بیرون، الان میدونیم که خب نه، این اتفاق واقعا نیفتاده و اکثر بازداشت شده ها و دستگیر شده های دیما همچنان در زندان هستن، در بازداشتگاه هستن و اون افرادی هم که آزاد شدن در حال دریافت احکام بسیار سنگین هستن. مثلا من خبر دارم یک موردی در اصفهان که حالا نمیتونم البته جزئیات بیشتر بدم، 3 نفر بودن و وثیقه آزاد شدن، هر کدومشون احکام سنگین 8 سال، 5 سال، 6 سال، در حالی که نه اصلا سابقه ای داشتن، نه اصلا کنشگر یا فعال بودن، فقط در جریان اعتراضات بازداشت شدن. یا موارد دیگه ای که حالا الان اینترنت وصل شده به کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان پیام میدن و خواهان راهنمایی هستن، خواهان کمک حقوقی هستن و همشون از بازداشت شده های دیماهن، با وثیقه های سنگین آزاد شدن و الان حکم های سنگین زندان گرفتن و حکم رفته اجرای احکام باید برگردن زندان.
1: از جمله نمونه هایی که در این روزها داشتیم مثلا سپیده قلیان که از زندان در مشهد آزاد شده نام یک زندانی رو میاره و میگه که به دلیل گذاشتن یک لایک زیر یکی از پست های نخست وزیر اسرائیل در زندانه و حکم دریافت کرده. میخوام ببینم که به نظرتون این سرکوب رو فکر میکنید که نشأت گرفته از چیه؟ فکر میکنید که واقعا حکومت مثلا نگران یک خیزش دیگه شبیه اون چیزی که در دیماه رخ داده است، هدفش چیه؟
3: خب اولا که ما الان با یک حکومتی طرف هستیم که اساسا نمیدونیم کی داره حکمرانی میکنه، یعنی حکمرانی در حال حاضر در ایران در اختیار چه گروهیه، ما با چه گروهی طرف هستیم، با چه طیف فکری طرف هستیم، این نامشخصه. دوم این که خب این قبلا هم من گفتم، این همیشه جامعه مدنی مخالف جنگ نگران این بود، به درستی نگران این بود و هشدار میداد که جمهوری اسلامی اگر که جنگ اتفاق بیفته و حمله نظامی به ایران صورت بگیره، از شرایط جنگی استفاده میکنه برای اینکه تصفیه حسابی با مخالفان خودش بکنه و در استفاده میکنه برای اینکه تصفیه حسابی با مخالفان خودش بکنه و در اون تصفیه حساب دیگه این که شما اساساً کنشگر بودی نبودی و اینا دیگه مطرح نیست، همه افراد میتونن شامل این تصفیه حساب بشن، این چیزی که ما الان داریم میبینیم. از طرفی هم فکر میکنم که به نظر میرسه که اتفاقی که الان داره میفته و خب بعد از در واقع اعتراضات دی ماه شروع شد، یک جورایی جمهوری اسلامی پیامش این بود که حتی با حضور میلیونی در خیابون هم امکان این که تغییری در شرایط به وجود بیارید و ندارید و من سرکوب میکنم، یعنی نگرانی ندارم از این که بکشم، هیچ مشکلی برای جمهوری اسلامی نداره از این که هزاران نفر رو در خیابون بکشه. این چیزی که الان میبینم رو، خب البته که من فکر میکنم آخرین باری که ما این شکلی از سرکوب رو تجربه کردیم میشه گفت در دهه 60 بوده، هرچند که در دهه 60 خیلی سیاه‌تر اتفاق افتاده، اما ما در طی این چند دهه گذشته بله سرکوب داشتیم، اعدام‌های زیادی صورت گرفته بعد از اعتراضات، ولی این شکلی که الان شاهدش هستیم رو ما ندیده بودیم. یعنی اون نسخه ای از جمهوری اسلامی دوباره به نظر میرسه سر کار اومده و الان داره حکمرانی میکنه و داره برخورد میکنه با معترضا که همون تفکر دهه 60 رو داره، خاموش کردن، سرکوب کردن، اعدام کردن و کوچکترین صدایی رو خفه کردن که فضای سیاسی رو کاملا بتونه در اختیار خودش بگیره.
1: آیا این پتانسیل رو میبینید که فعالان سیاسی، فعالان جامعه مدنی، کنشگران بتونن دوباره خود رو پیدا بکنن در این فضای سرکوب؟ به هر حال اگر از دهه 60 صحبت میکنید زمان زیادی طول کشید تا این جامعه دوباره بتونه سر پا بشه، از اون سیاهی بتونه بلند بشه و شاید خودش رو پیدا بکنه. الان فکر میکنید که به چه سمت خواهد رفت؟
3: خیلی سخته، حالا خودتون هم اشاره کردید، بسیار بسیار دشواره. ببینید آخه الان وضعیت جامعه طوریه که ما فقط با مسئله نبود آزادی سیاسی و سرکوب شدید آزادی‌های سیاسی مواجه نیستیم، با مسئله اقتصادی مواجهیم، ما با جامعه مواجهیم که روزمره داره برای زنده موندنش تلاش میکنه و میجنگه، یعنی در حال حاضر به نظر نمیرسه که آزادی سیاسی اولویت اون جامعه باشه. الان مسئله اولویت در اون جامعه مسئله اقتصاد، مسئله زنده موندنه تا بتونه گذر کنه از این مرحله. من فکر میکنم خیلی سخته و هیچ توقعی هم واقعا نمیره، یعنی ما نباید که در این شرایط بسیار سخت که جامعه مدنی هم بخشی از اون جامعه است، جامعه مدنی هم با این شرایط اقتصادی، با این مبارزه برای زنده موندن، مسئله بقا مواجهه و ما نمیتونیم که یک بار اضافه ای رو بر دوش جامعه مدنی بگذاریم و ازش بخوایم که خب تو دوباره باید بتونی که در این شرایط سازماندهی کنی و میدونی دوباره مثلا بتونی یک سری مطالبات رو زنده نگه داری و مطرح کنی. من فکر می‌کنم واقعا در این شرایط زیادیه، زمان باید بدیم، زمان باید بگذره، همونطوری که گفتین ممکنه که طول بکشه، احتمالاً هم همینطوره. در جنبش‌های دیگه هم ما شاهد بودیم، یعنی 88 همین اتفاق افتاد. اساساً هر موقعی که جنبش یا قیامی در ایران شکل میگیره و سرکوب سیاسی گسترده‌ای بعدش اتفاق میفته، به هر حال زمان میبره و سالهای طول میکشه تا دوباره نسل جدیدتر، دوباره جامعه مدنی بتونه خودش رو سازماندهی کنه. این بار احتمالاً بیشتر، چون ما با خرابی‌های بعد از جنگ مواجهیم، با وضعیت اقتصادی در پی تحریم و محاصره و فساد مواجهیم، بنابراین باید زمان بدیم. ولی من همیشه امیدوارم. من فکر میکنم که جامعه مدنی ایران، فعالای ایران و اساساً جامعه ایران نشون داده که از پس همه این سرکوب و تاریکی و رنج بالاخره راه خودش رو پیدا میکنه. همین الان میبینیم که از جمعهای خیلی کوچیک بچه‌ها در داخل ایران و این گروه‌ها در داخل ایران سعی می‌کنن که گروه‌های خودشون رو، جمع‌های خودشون رو حفظ کنن تا اینکه دوباره بتونن کارهای بیشتری رو انجام بدن.
1: از شیوا نظرهاری می‌شنیدید در

0: اسلوونی درباره این بازداشت‌ها. و اما خبر دیگری که امروز منتشر شده در گذشت مرجان ساتراپی، نویسنده و فیلمساز که در 56 سالگی در فرانسه درگذشت. خانم ساتراپی آثار متعددی از خود به جا گذاشت، اما یک اثر او رو تبدیل به چهره ای شناخته شده در عرصه فرهنگی و ادبی بین المللی کرد: پرسپولیس. در طول سالها این کتاب مصور مرجان ساتراپی به زبانهای مختلف ترجمه شد و یکی از داستانهایی شد که کتابخانها ایران معاصر رو با اون تصور کردند. اما برای خود ایرانی ها هم مرجان ساتراپی پرسپولیس و البته فعالیت های اجتماعی سیاسی سالهای بعد از اون ماندگار شد. به برخی از واکنش ها به خبر درگذشت او بیشتر میپردازم، اما بیشتر درباره مرجان ساتراپی در گزارش مهدی طاهباز بشنوید.
1: مرجان ساتراپی نویسنده، تصویرگر و فیلمساز ایرانی فرانسوی و خالق رمان مصور پرسپولیس در 56 سالگی درگذشت. هنرمندی که زندگی شخصی خود را به زبانی جهانی تبدیل کرد و روایت کودکی در انقلاب، نوجوانی در تبعید و زیستن میان ایران و اروپا را به یکی از شناخته شده ترین آثار تصویری درباره ایران معاصر بدل ساخت. خانواده و نزدیکان خانم ساتراپی روز پنجشنبه 14 خرداد در بیانیه‌ای به خبرگزاری فرانسه اعلام کردند که او کمی بیش از یک سال پس از مرگ ماتیاس ریپا، همسر و عشق زندگیش، از شدت اندوه درگذشت. ماتیاس ریپا، تهیه کننده، بازیگر و فیلمنامه نویس سوئدی، روز 19 فروردین 1404 از دنیا رفته بود. خانم ساتراپی در هفته‌های اخیر نیز در چند پیام اینستاگرامی از فقدان عشق زندگیش نوشته بود. مرجان ساتراپی در سال 1348 در رشت به دنیا آمد و در خانواده روشنفکر رشد کرد. او نوجوانی خود را در سالهای انقلاب 57، استقرار جمهوری اسلامی و جنگ ایران و عراق گذراند. تجربه‌هایی که بعدها ستون اصلی پرسپولیس شدند. خانواده‌اش در 14 سالگی او را برای تحصیل به اتریش فرستادند. بعد از مدتی به ایران بازگشت، اما سرانجام در دهه 1370 خورشیدی راهی فرانسه شد و در پاریس اقامت کرد. شهرت جهانی مرجان ساتراپی با انتشار رمان مصور پرسپولیس آغاز شد. اثری سیاه و سفید، ساده در ظاهر اما پیچیده در معنا، که تاریخ سیاسی ایران را از زاویه نگاه یک دختر نوجوان روایت می‌کرد. پرسپولیس برای بسیاری از خوانندگان غربی نخستین مواجهه انسانی و غیر کلیشه‌ای با جامعه ایران پس از انقلاب بود. روایتی که نه فقط سرکوب سیاسی و محدودیت‌های اجتماعی را نشان می‌داد، بلکه طنز، خانواده، موسیقی، ترس، عصیان و امید را نیز در دل خود داشت. اقتباس سینمایی پرسپولیس که خانم ساتراپی آن را همراه با ونسان پارونو کارگردانی کرد، در سال 2007 جایزه ویژه هیئت داوران کن را به دست آورد و سپس نامزد اسکار بهترین فیلم بلند انیمیشن شد. این فیلم همچنین در سال 2008 جایزه سزار بهترین فیلمنامه اقتباسی را دریافت کرد و جایگاه خانم ساتراپی را از یک نویسنده رمان مصور به یک فیلمساز شناخته شده جهانی ارتقا داد. هم رمان تصویری و هم فیلم پرسپولیس در میان پرفروش‌ها قرار گرفتند و با مخاطبان ارتباط گسترده‌ای برقرار کردند. فیلم پرسپولیس که با بودجه 7 میلیون دلاری ساخته شده بود، نزدیک به 23 میلیون دلار در سراسر جهان فروش کرد.
2: Peuple a voté démocratiquement à 99.99% pour la République islamique.
3: Le voile est synonyme de liberté. Sortez tout en rang. Plus vite.
1: خانم ساتراپی پس از پرسپولیس نیز به کار خود در سینما و ادبیات تصویری ادامه داد. از جمله آثار شناخته شدهش می توان به خورش آلو با مرغ، گلدوزی ها، صداها و فیلم زندگی نامه‌ای رادیو اکتیف درباره ماری کوری اشاره کرد. اما نام او برای بسیاری از مخاطبان پیش از هر چیز با پرسپولیس گره خورد. اثری که تجربه تبعید، حافظه سیاسی و مسئله هویت را به زبانی قابل فهم برای جهان روایت کرد. خانم ساتراپی در سالهای اخیر بار دیگر با جنبش زن زندگی آزادی به صحنه عمومی بازگشت. او اعتراضات پس از کشته شدن مهسا امینی را انقلاب فرهنگی توصیف کرد و معتقد بود نسل تازه‌ای در ایران شکل گرفته که ترس‌ها و زخم‌های نسل انقلاب و جنگ را با خود حمل نمی‌کند. در همین دوره او در تدوین و هماهنگی کتاب مصور جمعی زن زندگی آزادی مشارکت کرد، اثری که هدفش معرفی ریشه‌ها و چهره‌های اعتراضات ایران به مخاطبان جهانی بود.
4: کتاب یک چیزی هستش که میمونه. الان ما 11 تا ناشر مختلف داریم از دنیا، ولی برای من خیلی اهمیت داشت به ایرانیا بگیم که یادتون نره که شما تنها نیستین. دنیا داره شما رو نگاه میکنه. آرتیست‌های دنیا، مردم عادی دنیا، همه دارن شما رو نگاه میکنن. از اینکه این کتاب در ما بهترین آرتیکلایی که میتونستیم توی مجله و روزنامه از لوموند تا نمیدونم تا نوول ابزرواتوار و پوان تمام اینا، خیلی خیلی از کتاب استقبال کردم. این به خاطر من نیست، این به خاطر زیبایی این جنبشه.
1: سال گذشته نیز خانم ساتراپی از پذیرش نشان لژیون دونور از بالاترین نشانهای رسمی فرانسه خودداری کرد. او در نامه‌ای خطاب به وزیر فرهنگ فرانسه رفتار پاریس در قبال جمهوری اسلامی و محدودیت برای مخالفان ایرانی را ریاکارانه خواند.
5: Les Iraniens surtout avec les femmes et avec la jeunesse iranienne mais aussi avec mes compatriotes français retenus en otage en Iran, car ce sont les mêmes qui tuent, je vais un peu lire sur internet. Hier, j'ai pris la décision de refuser la Légion d'honneur. Ce geste est une marque de solidarité.
1: این تصمیم بار دیگر نشان داد که خانم ساتراپی صرفاً یک هنرمند موفق مهاجر نبود. او خود را همچنان درگیر سرنوشت ایران، آزادی بیان و حق اعتراض می‌دانست. در سال 2024 میلادی نیز بنیاد شاهزاده آستوریاس اسپانیا جایزه ارتباطات و علوم انسانی خود را به این هنرمند اهدا کرده بود و او را صدایی مؤثر در دفاع از حقوق بشر، آزادی و گفتگوی فرهنگی معرفی کرد. مرگ مرجان ساتراپی پایان زندگی هنرمندی است که ایران را ترک کرد اما روایت ایران را رها نکرد. او با خطوط ساده و روایت‌های شخصی تصویری ماندگار از جامعه‌ای پیچیده ساخت. تصویری که برای بسیاری در جهان نام ایران را نه فقط با سیاست و بحران، بلکه با حافظه، مقاومت، طنز و انسانیت پیوند زد.
0: از مهدی طاهباز میشنیدید. از جمله بنیاد نرگس محمدی در واکنش به خبر درگذشت مرجان ساتراپی، او را شخصیتی متعهد به فمینیسم، حقوق زنان و جنبش زن زندگی آزادی توصیف کرده و میگه کار و صدای خود رو او وقف دفاع از زنان ایرانی کرده بود. در فضای شبکه اجتماعی ایکس، نیما قدکپور روزنامه‌نگار ساکن فرانسه هم میگه آثار ساتراپی خواسته کتاب مصور پرسپولیس برای بسیاری از ما ایرانی هایی که در ابتدای قرن 21 وارد فرانسه شدیم یک موهبت بود. پرسپولیس ساتراپی تاثیر شگرفی بر شناخت جامعه فرانسوی از ایران معاصر داشت. بی تردید دو ایران متفاوت پیش و پس از پرسپولیس در ذهن فرانسوی ها شکل گرفت. یادش گرامی.
6: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
0: و اما پژوهشی که به تازگی منتشر شده از ارتباط چاقی مفرط با بیماری آلزایمر خبر میده. در این باره از الهه روانشاد بشنوید.
7: چاقی مفرط می تواند از طریق مولکول های چربی بیماری آلزایمر را تشدید کند، چرا که این مولکول های چربی سیگنال ها و علائمی به مغز روانه می کنند که آسیبزا هستند. یک پژوهش تازه منتشر شده نشان می دهد که چگونه تغییراتی که در بافت چربی ها اتفاق می افتند می توانند به پیشرفت بیماری آلزایمر بیانجامند. این پژوهش به سرپرستی استیون وونگ، استاد برجسته مهندسی زیست پزشکی و همکار پژوهشگرش لی یانگ در مرکز چاو برای پژوهش‌های مغز انجام شده و به تازگی منتشر شده است. در مورد آلزایمر که یکی از انواع بیماری‌های زوال عقل است، پیشتر تصور می‌شد که اختلالی مغزی است که هم منشأ و هم اثراتش تنها در مغز نمایان می‌شود. اما حالا شواهد علمی به گونه‌ای روزافزون نشان می‌دهند که وضعیت سلامت کل بدن، به ویژه چاقی، چاقی مفرط و اختلالات متابولیک می‌توانند هم در شکل گیری آلزایمر نقش مهمی داشته باشند و بر اساس حتی این پژوهش جدید روند آن را نیز تسریع کنند. پژوهشگران در این پژوهش دریافتند که برخی از مولکول‌های چربی آزاد شده از بافت‌ها قادر هستند خود را به مغز برسانند و عملکرد سیستم ایمنی مغز را چنان مختل کنند که ارتباط میان سلول‌های عصبی مغز را برهم زنند و تجمع پروتئین‌های سمی مرتبط با بیماری آلزایمر را ممکن کنند. اما چگونه؟ خب، پژوهشگران در این مطالعه یک نوع مولکول چربی را شناسایی کردند به نام فسفات دیل اتانول آمین که آن را به اختصار PES می نامند. پژوهش آنها نشان داد که چاقی سبب افزایش این دست مولکول ها در بافت‌های بدن شده و سپس از طریق جریان خون به مغز راه می یابند و آنجاست که ارتباط میان سلول های مغز را مختل می کنند، توان دفاعی سیستم ایمنی مغز را کم و تجمع پروتئین های آمیلویدی را افزایش می دهند. همان پروتئین های آمیلویدی که از مهمترین و بارزترین شاخص های بیماری آلزایمر هستند. اما این پژوهش نگاهی مطلوب هم به درمان دارد و نتایج آن مسیر بالقوه‌ای هم برای درمان ارائه می دهد. پژوهشگران در نمونه‌های آزمایشگاهی آلزایمر دریافتند که ایجاد تعادل و بالانس در این مولکول‌های PES باعث بهبود و تنظیم چربی‌ها، عملکرد بهتر مغز و بالا رفتن توانایی‌های شناختی انسان خواهد بود. پژوهشگران تأکید می‌کنند که برای گسترش روش‌های درمانی یا حتی روش‌های پیشگیرانه از طریق هدف قرار دادن PES البته که به پژوهش‌های بیشتری نیاز است. اما با این وجود این پژوهش میتواند زمینه‌ای برای مداخله زودهنگام در افرادی که دارای این نشانه‌های خطرزا متابولیک هستند فراهم کند.
0: از الهه روانشاد میشنیدید. این برنامه ساعت 14 رو با یک خبر از جهان فناوری به پایان ببریم که بانک مسکو ماها بود شهروندان روسیه رو به نصب پیام‌رسان داخلی مکس تشویق می‌کرد. شرکت اپل این اپلیکیشن را از فروشگاه خود حذف کرده. شرکت روسی که این پیام رسان رو توسعه داده امروز در بیانیه اعلام کرد که این اپلیکیشن به طور موقت برای دانلود در اپ استور در دسترس نیست. این شرکت افسوده که این پیام رسان از شامگاه چهارشنبه از اپ استور ناپدید شده. اپل تا کنون در این باره اظهار نظری نکرده و دلیل حذف این برنامه رو اعلام نکرده. این در حالی که مسکو ماهاست که شهروندان روس رو به نصب مکس تشویق میکنه، یک سوپر اپلیکیشن که رمزگذاری سرتاسری نداره و منتقدان میگن میتونه برای ردیابی کاربران مورد استفاده قرار بگیره. از اون داستانهای آشنا برای شهروندان ایرانی. سپاسگزارم که همراه این برنامه ساعت 14 بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید و شنونده تازه ترین خبرها تا سنی های دیگر باشید.

0: ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. فرمانده سپاه قدس میگوید حداقل خواسته ها در لبنان عقب نشینی اسرائیل به نقطه پیش از جنگ 40 روزه است. مشتبه خامنه ای در پیامی به مناسبت سالروز درگذشت روح الله خمینی خواستار حفظ وحدت شد. و مرجان ساتراپی هنرمند برجسته ایرانی فرانسوی در سن 56 سالگی درگذشت. اسماعیل قاآنی فرمانده سپاه قدس یک روز پس از اعلام توافق اسرائیل و لبنان برای تمدید آتش بس در پیامی کوتاه حداقل خواسته ها در لبنان را عقب نشینی اسرائیل به نقطه قبل از شروع جنگ 40 روزه اعلام کرد. قاآنی حمایت از مقاومت در لبنان را وظیفه همه و اسرائیل زدایی از منطقه را آرمان دستیافتنی مسلمانان توصیف کرده است. این موضع‌گیری در زمانی مطرح می شود که رئیس جمهور لبنان روز پنجشنبه گفت آتش بس در 24 ساعت آینده و پس از تایید همه طرف‌ها به اجرا در می آید. حزب الله لبنان تاکنون موضع خود در مورد توافق جدید دولت لبنان و اسرائیل را اعلام نکرده است. آمریکا حزب الله را گروهی تروریستی می‌داند و اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در لیست سازمان‌های تروریستی قرار داده است. وزیر دفاع اسرائیل هم گفته است عملیات ارتش آن کشور در جنوب لبنان ادامه می‌یابد و ساکنان این مناطق که مجبور به ترک خانه‌های خود شدند نمی‌توانند به محل زندگیشان بازگردند. مشتبه خامنه‌ای سومین رهبر جمهوری اسلامی در پیامی به مناسبت سالروز درگذشت روح الله خمینی خواستار حفظ وحدت، انسجام و اعتماد متقابل شد. او در این پیام با اشاره به آمریکا و اسرائیل به عنوان دشمن گفته است که پس از جنگ اخیر، جنگ ترکیبی بر تاب‌آوری مردم و ایجاد خطا در دستگاه محاسباتی مسئولان کشور متمرکز شده است. به گفته مشتبه خامنه‌ای، ابزار اصلی در هر دو مورد کاشت بذر تردید، یأس، ترس، بدگمانی و اختلاف است و هر اقدامی که سبب بدبینی و سرخوردگی مردم شود نوعی کمک به دشمن محسوب می شود. او در این پیام به وضعیت موجود سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران اشاره نکرده است. این پیام از طرف حاج علی اکبری امام جمعه موقت تهران قرائت شد. مشتبه خامنه‌ای پس از انتصابش به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی در انظار عمومی ظاهر نشده و تصویر و ویدئویی هم از وی منتشر نشده است. خانواده مرجان ساتراپی هنرمند ایرانی فرانسوی که با رمان گرافیکی و فیلم پرسپولیس به شهرت جهانی رسید روز پنجشنبه اعلام کردند که او در سن 56 سالگی درگذشت. خانواده مرجان ساتراپی در بیانیه‌ای به خبرگزاری فرانسه گفتند مرجان ساتراپی کمی بیش از یک سال پس از مرگ ماتیاس ریپا همسر و عشق زندگیش از شدت اندوه درگذشت. همسر مرجان ساتراپی ماتیاس ریپا تهیه کننده بازیگر و فیلم نامنویس در 8 آوریل 2025 درگذشت. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در پیامی کوتاه به مناسبت درگذشت مرجان ساتراپی او را هنرمند بزرگی خوانده که زندگی کودکش در ایران را به داستانی جهانی تبدیل کرد. فیلم انیمیشن پرسپولیس به کارگردانی ساتراپی و ونسان پارانو در سال 2007 برنده جایزه هیئت داوران جشنواره فیلم کن شد. رمان تصویری مرغ با آلو و اقتباس سینمایی آن، فیلم کمدی ترسناک The Voices، فیلم رادیو اکتیو و کتاب مصور زن زندگی آزادی از دیگر آثار مرجان ساتراپی هستند. ساتراپی اعتراضات زن زندگی آزادی را یک انقلاب فرهنگی خوانده بود. و اعضای تیم ملی فوتبال ایران ویزای ورود به مکزیک را دریافت کردند. تیم ملی فوتبال هم اکنون اردوی خود در ترکیه را سپری می کند و قرار است روز شنبه عازم مکزیک شود. با توافق فیفا تیم ملی در شهر تیخوانای مکزیک در نزدیکی مرز کالیفرنیا مستقر خواهد شد و بازیکنان، کادر فنی و هیئت همراه آنها برای هر بازی به آمریکا سفر خواهند کرد. پیشتر مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته بود برای افراد مرتبط با سپاه پاسداران در هیئت همراه تیم ملی ویزا صادر نخواهد شد. شنوندگان عزیز، همراه ما بمانید برای شنیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر درباره تحولات ایران.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
3: پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
4: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقانی. شما میتونید همکنون این برنامه رو به صورت زنده از طریق امواج کوتاه 93 65 و 93 90 کیلوهرتز هم شنونده باشید، اگر همچنان با وجود بازگشت اینترنت با اینترنت ناپایدار دست و پنجه نرم می‌کنید. قفسه‌های فروشگاه‌ها پر است. کامیون‌ها در جاده‌ها در رفت آمدند و از کمبود گسترده کالا خبری نیست. اما برای بسیاری از شهروندان، اقتصاد ایران این روزها بیش از آن که با بحران عرضه شناخته شود، با بحران دسترسی معنا پیدا می‌کند. کالا هست، اما توان خرید آن روز به روز کمتر می‌شود. در میانه جنگ، رکود، از دست رفتن مشاغل، اختلال در زیرساخت‌ها و فشارهای فزاینده معیشتی، روایت رسمی از تاب‌آوری اقتصاد ایران با روایت خانواده‌هایی که هزینه‌های درمان، خوراک و زندگی روزمره را از سبد خود حذف می‌کنند در تقابل قرار گرفته است. حالا بار دیگر پرسشی قدیمی به مرکز بحث‌های اقتصادی بازگشته. اقتصاد ایران تا چه اندازه تاب‌آور است و بهای این تاب‌آوری را چه کسانی می‌پردازند؟ تا لحظات دیگر با میهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از میهمانان من از قلب ایران تهران با ماست. جواد رحیم‌پور، دانش آموخته رشته اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی تهران. زمینه کاری آقای رحیم‌پور مطالعات اقتصادی پروژه‌های برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای است. آقای رحیم‌پور همچنین سابقه فعالیت در مجله توقیف شده ایران فردا و چشمانداز ایران را هم دارد و پیشتر هم سردبیر ماهنامه پیام ابراهیم بوده است. دیگر مهمانم هادی کهالزاده از واشنگتن آمریکا با ماست. او پژوهشگر ارشد مرکز توسعه و پایداری جهانی در دانشگاه برندایس و پژوهشگر غیر مقیم مؤسسه کوینسی است. آقای کهالزاده اقتصاددانی است که تمرکزش بر رفاه، موضوعاتی همچون فقر، نابرابری، امنیت غذایی، نظام‌های حمایت اجتماعی، سلامت و تاب‌آوری در برابر شوک‌های اقتصادی است. او هم مطالبی رو در نشریات بین المللی نوشته، از جمله در فارین افرز، میدل ایست آی و گاردین. من سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. اجازه بدید آقای کهالزاده به تهران بریم اول و از آقای رحیم‌پور بشنویم. آقای رحیم‌پور، این روزها بسیار از تاب‌آوری صحبت میشه، البته موضوع جدیدی نیست، ولی خب با وجود اینکه ایران درگیر یک جنگ بود، شاید این مفهوم این روزها بیشتر مورد استفاده قرار بگیره. اما دقیقاً مفهومی که داره استفاده میشه در جای درست خودش داره استفاده میشه و وقتی ما صحبت میکنیم از تاب‌آوری، شهروندان ایرانی این رو چگونه معنا میکنن؟ شما که هم شهروند ایران هستید هم کار اقتصادی میکنید، چگونه بهش نگاه میکنید؟
5: سلام عرض میکنم خدمت شما، میهمان محترمتون و مخاطبین عزیزتون. عرض بکنم بحث تاب‌آوری اقتصادی خب یک بحث در واقع گسترده هست، ولی به صورت ساده شدهش همچه که در واقع به ادراک در واقع شهروندان مرتبط میشه، طبیعتاً به حفظ قدرت خرید اونها در واقع برمیگرده. این درک عمومی است که به هر حال شهروندان دارن و بر همین اساس هم طبیعتاً دولت برای حفظ قدرت خرید شهروندان خب دهک‌بندی کرده و کارهای مختلفی رو در واقع در این حوزه انجام داده. اما در دوره در واقع جنگ 40 روزه‌ای که فعلا مرحله آتش‌بسی رو در واقع اون رو پیش رو داریم، به وضوح شاهد هستیم که از یک طرف قدرت خرید مردم در واقع کاهش پیدا کرده و از طرف دیگر دسترسی مردم به در واقع کسب درآمد دچار آسیب جدی شده و این در واقع متفاوت هست از اینکه درآمد مردم کم است یا زیاد است. یعنی اساساً بیکاری که اتفاق افتاده یا پیش رو هست و خطر از دست دادن شغل که بسیار بسیار جدی هست، حتی در بسیاری از حوزه‌هایی که به نظر می رسید مشاغل نسبتاً پایداری هست یا درآمد نسبتاً پایداری با هر میزان و هر سطح هست، این مشاغل به هر حال در معرض خطر و از دست رفتن هست و بسیارش هم البته از رفته. طبعاً بحث تاب‌آوری اقتصادی شهروندان با مشکلات بسیار بسیار جدی در واقع روبرو شده. یه بحث تاب‌آوری از دید دولت هست که برمیگرده به برنامه‌ها و اقدامات خودش و طبیعتاً دولت هم گرچه رسماً برنامه مشخصی رو برای ادامه کار فعالیت‌های خودش اعلام نکرده، ولی مشخص است که بسیاری از پروژه‌های عمرانی عملاً متوقف شده و تمرکز در مدیریت اقتصاد کشور هم تا حدودی در واقع دچار اختلال و مشکل شده که بحث افزایش مبلغ کالابر به صورتی که در افکار عمومی به هر حال بازتاب زیادی داره عملاً با مشکل و محدودیت روبرو شده و حرفای ضد و نقیض زیادی هم گفته میشه در این زمینه که آیا دولت به هر حال میتواند این مبلغ رو افزایش بده یا نه. صرف نظر از آثار اقتصادیش دارم میگم، به هر حال کمبود منابع در این حوزه وجود داره. در سایر حوزه هم تأمین مالی در واقع از قدیم مشکل بوده، در شرایط جدید هم برای فعالیت‌های تولیدی طبیعتاً مشکلات خود طبیعتاً بسیار بسیار سخت‌تر شده. به هر صورت باید گفت که آنچه که برمی‌گرده در مجموع به اقتصاد عمومی کشور طبیعتاً فشار سنگینی در این حوزه هم در عرصه تولیدی مشاهده میشه، هم در خدمات رفاهی. در مجموع ما با مشکلات زیاد روبرو هستیم و به نظر میاد که به اصطلاح این خطر در این حوزه در عمل به صدا در اومده و در واقع شهروندان بسیار بسیار نگران هستند در زمینه‌های مختلف و هزینه‌هاشون به اصطلاح بسیار افزایش پیدا کرده و خیلی از فرصت‌ها رو الان از دست میدن. سرمایه‌گذاری فرزندانشون بسیار به مخاطره افتاده، کسانی که برای به اصطلاح اینکه به حال اینها آموزش ببینن الان بسیار دچار مشکلن، هزینه مدارس غیر انتفاعی رو خیلی ها یا نمیتونن بپردازن یا حتی میتونن مثلا برای دوره تحصیلی جاری که روزهای آخرش هست احنا اگر شده بعد رو پس بگیرن و مسائل از قبیل. به هر حال جامعه درگیر و نگران هست و تاب‌آوریش بسیار پایین آمده و این از صحبت‌های خصوصی و به اصطلاح عمومی که در شهر هم در واقع گفته میشه و شنیده میشه ما کاملا برای ما محسوس هست. در از دید خود بنده هم شرایط بسیار دشواری هست و مردم واقعا نگران به اصطلاح اتمام موجودیشون هستن و اصطلاحا دارن خیلی ها از جیبشون اصطلاح میخورن و پسندازشون رو مصرف میکنن و در سر شهر دیده میشه دیگه اصطلاح رفت آمدها اضافی به یه معنی کاهش پیدا کرده واقعا و درآمد خیلی از مشاغل عملا کاهش پیدا کرده. مغازه ها آدم میره به هر حال مراجعه و اون شلوغیش یک مقدار زیادی کاهش پیدا کرده و بخشای مشخصی در واقع فعالتر هستن. به شرایط این چه فعلا
4: حاکم آقای کهالزاده، با تصویری که الان آقای رحیم‌پور ارائه دادند از تهران از ایران، اگر برگردیم باز به مفهوم تاب‌آوری یک نگاهی بکنیم، میتونیم بگیم که تاب‌آوری بخشی از رژیم اقتصادی جمهوری اسلامیه و جمهوری اسلامی آیا یک اقتصاد تاب‌آور رو داشته در 4 دهه گذشته و اکنون وضعیت این اقتصاد چگونه است و همچنان هم میشه امید داشت که مانند گذشته بتونه ادامه بده؟
1: خب ببینید، ما مفهوم تاب‌آوری به این معنا نیستش که ما بگوییم که توان مثلا فرض کنیم که یک جامعه ای چقدر میتونه درد رو جذب کنه. به عبارت این نیستش که تاب‌آوری به معنی نیست که یک مفهوم مطلق برای این باید که بگیم آبه تاب میآورد. تاب‌آوری یک شاخصه، این که میزان تحمل درد رو و چگونگی پاسخ به یک شوک رو ما درش اندازه‌گیری میگیریم. تاب‌آوری به معنی نیست که بگیم جامعه تاب‌آور هست، به این معنی که بس هر دردی رو میتونه تحمل بکنه. این یه نکته در مورد این که ما وقتی میخوام مشخص کنم که وقتی به تاب‌آوری حرف میزنیم، بنابراین این نیستش که مردم هر اتفاقی براشون بیفته بگیم که تاب‌آورن، یعنی میتونن تحمل کنن، پس اشکال نداره. میزانی که میتونه درد رو تحمل بکنه رو به عبارتی اندازه میگیره. و ما طبعا هم در مورد تاب‌آوری جامعه وقتی حرف میزنیم، افراد در برابر شوک‌های درآمدی یا حوادثی که برشون اتفاق میفته و تغییراتی در درآمد و هزینه‌هاشون رخ میده، یا از آینده استقراض میکنن، فرضاً وام میگیرن، یا از حمایت شبکه خانوادگی یا قومی و محلی استفاده میکنن، و یا حمایت اجتماعی رو دریافت میکنن، و یا سبد عموماً اینجوری هستش برای ما که سبد مصرف اون رو عوض میکنیم. مثلا اگه قرار کالاهای با دوام داشته باشیم اون رو کمتر میکنیم، بخشایی رو در مثلا در بخش آموزش یا تفریح یا حتی حمل و نقل سفر رفتن اینا رو کم و زیاد میکنیم تا بتونیم نیازهای اساسی خودمون رو به عبارتی خرفتار خودمون رو متناسب با منابع درآمدی و بودجه خانوار تعدیل و تنظیم میکنیم. خب این یک البته حدی نداره به این معنی که بگیم که تا کجا میتونن جامعه میتونه، ولی این به معنی این که چقدر حتما درد تحمل میکنه نیست. میزان تحمل درد رو یا جذب درد رو یا فشار رو و میزان اینکه چگونه با چه سرعتی باش اجاست بشه، باش تنظیم بشه، هماهنگ بشه رو میگیره. همینطور میتونیم برای دولت بگیریم. این وضعیت برای دولت هم هست و نسبت به اینکه چگونه دولت ها خودشون تغییر میدن. در مورد ایران اون چیزی که مشاهدش بودیم، تقریبا از ابتدای انقلاب با پدیده تحریم روبرو بودیم، اما تحریم ها از سال 2010
6: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
7: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
8: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی akellagarashet.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
9: از دل شعله‌های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
10: مسلماً تو انتخاب حال آینده‌ای.
11: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
10: تشکر ویژه که ما رو می‌پسندی.
9: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روز میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
12: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آن در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-2831-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
13: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
12: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
13: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
12: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
13: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
12: آدرس اینترنتی www.asli.se.
14: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابه جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
15: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نامآشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
12: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
16: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
17: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266 و 07-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.no.
18: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 26 آ در آکلا سنتر. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
19: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز، ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه

0: نتانیاهو وارد فاز جدیدی شده است. کاربران مخالف جمهوری اسلامی واکنش جالبی به حرف‌های مهم این دو رهبر جنجالی داشتند. آنها نوشتند در 24 ساعت گذشته ترامپ از توافق و آرزوی ملاقات با مجتبی خامنه‌ای گفته و نتانیاهو از ادامه کمک به مردم ایران در راستای سرنگونی جمهوری اسلامی، برای اولی آرزوی سلامتی روان و برای دومی آرزوی توفیق داریم. شاید این واقعا خلاصه آن چیزی باشد که در صحنه می‌گذرد و خلاصه آنچه اکثر مردم به خصوص ایرانی‌ها فکر می‌کنند. ترامپ واقعا گفته می‌خواهد با مجتبی خامنه‌ای ملاقات کند، ولی در عین حال هم گفته او گی و هم جنس گراست. حرفی که با توجه به بار سنگین این گرایش در جامعه ایرانی و به خصوص حکومت و با توجه به کینه‌توزی مجتبی خامنه‌ای اگر زنده باشد، امکان هر گونه ملاقات میان او و ترامپ را نابود می‌کند. ولی ترامپ خیلی راحت این دو را کنار هم گذاشته تا همچنان هیچ کس نتواند بفهمد که او چقدر در بیان این حرفها جدی است و چقدر دارد بقایای جمهوری اسلامی را مسخره و تحقیر می کند. در مصاحبه با نیویورک پست، موجی از ترامپ درباره مذاکرات و تصمیم گیرندگان در جمهوری اسلامی پرسید. ترامپ پاسخ داد که مجتبی خامنه‌ای در مذاکرات دخالت دارد و تصمیمات را تایید می کند. سپس گی بودن او را تایید کرد و بعد هم گفت احتمال دارد با او ملاقات کند. مجری، از کجا می دانید کسانی که با آنها مذاکره می کنید واقعا همان افرادی هستند که تصمیمها را می گیرند؟ ترامپ: ما با سطوح مختلفی از افراد طرف بودیم. گروه اول دیگر نیستند. گروه دوم هم دیگر نیستند. بخشی از گروه سوم هم دیگر نیستند. و کسانی که الان با آنها سر و کار داریم می دانیم که همین حالا کشور را اداره می کنند. مجری: منظورتان آیت الله همجنسگراست؟ ترامپ: او درگیر تصمیم گیری هاست قطعاً. مجری: واقعاً؟ ترامپ: بله، فکر می کنم احترام زیادی برای او قائل هستند. مجری: پس او هوشیار است، در بیمارستان و کما نیست آنطور که به ما گفته شده. ترامپ: خب نمی دانم، افتخار ملاقات با او را نداشتم، اما چیزی که می شنوم این نیست که اوضاعش خیلی عادی باشد. بنا به روایت ها ظاهراً بخش های مختلفی از بدنش را از دست داده است. مجری: پس چه کسی تصمیم می گیرد؟ ترامپ: می گویند خود او تایید نهایی را می دهد، چون سالها همین طور بوده، اول پدرش و حالا خودش. فکر می کنم یک جانشینی موروثی است. مجری: دوست دارید او را ملاقات کنید یا هر کدام از ایرانی ها را؟ ترامپ: راستش هیچ وقت با آن فکر نکرده بودم. سوال بزرگی است. دربارش فکر می کنم. بله، دوست دارم او را ببینم. دوست دارم همه را ببینم. دوست دارم او را هم ببینم. احتمالاً یک زمانی همدیگر را خواهیم دید. بستگی دارد اوضاع چطور پیش برود. تقریبا همه رسانه ها از کوچک و بزرگ، از راست و چپ و از خارجی و داخلی این حرف های ترامپ را به این شکل تعبیر و تفسیر کردند که او دلش می‌خواهد با مجتبی خامنه ای ملاقات کند. در حالی که سراسر این مصاحبه تمسخر و دست انداختن جمهوری اسلامی و رهبران آن است، به خصوص رهبر فعلی. مجری میگوید دگی آیت الله، و ترامپ بدون هیچ اعتراض یا تصحیحی ادامه می‌دهد که بله، او درگیر مذاکرات است، در حالی که چند تکه از بدنش را از دست داده. این یعنی اوج تحقیر جمهوری اسلامی. ترامپ دارد میگوید در حالی که ما پدر او را کشته ایم و خود او را هم طوری زده ایم که بخشهایی از بدن و اندامهایش را از دست داده، اما باز هم توانسته ایم مجبورش کنیم که با ما مذاکره کند برای دستیابی به یک توافق. تمسخر دیگر ترامپ اشاره او به جانشینی خانوادگی است، زیرا جمهوری اسلامی همیشه اصرار داشته بگوید یک نظام انقلابی است و برخلاف نظام‌های پادشاهی پسر به جانشینی پدر نمی‌رسد در آن، و آنها یک مجلس عریض و طویل دارند به نام خبرگان رهبری که وظیفه‌اش گشتن و پیدا کردن مناسب‌ترین فرد برای رهبری است. اما ترامپ فقط با یک کلمه می‌گوید آنها دروغگو و فریبکارند و زیر پوشش انقلابیگری و نفی پادشاهی خودشان در زمینه جانشینی مانند نظام سلطنتی عمل کردند و پسر را به جای پدر نشاندند. و عجیبتر این که این لحن تحقیرآمیز ترامپ و اشاره به فریبکاری آنها همزمان شده با یک اعتراف بسیار جالب از خودشان. آخوند حیدری آل کثیر، نماینده خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، در یک سخنرانی برای اولین بار جزئیاتی از جلسه انتخاب جانشین علی خامنه ای را روایت کرده و خیلی واضح گفته مجتبی را انتخاب کردیم که ترامپ را بسوزانیم، نه اینکه چون او مناسب ترین و به گفته خودشان اصلح ترین فرد برای جانشینی رهبر کشته شده بوده.
1: به هر حال کم کم بقیه هم رسیدند و هیئت رئیسه هم جمع شدند.

0: پس از قرائت قرآن اعلام کردن این جلسه صرفاً برای رأی گیری درباره رهبره و هیچ بحث و گفتگوی دیگه انجام نمیشه. اوضاع خطرناکه و احتمال کشف محل و بمباران هم هست. بعد یکی از این افراد که شرکتش در جلسه غیرقانونی بود دو نفر رو به عنوان گزینه مطرح کرد، صادق لاریجانی و علیرضا عرافی. حضور او از نظر قانونی مشکل داشت، چون طبق قانون اگه قرار باشه فردی خارج از مجلس خبرگان در جلسه رسمی اون شرکت کنه باید مقدمات خاصی طی بشه. وقتی اسم این افراد مطرح شد بعضی از حاضران ناراضی بودند. اون شخص که در بمباران بیت رهبری زخمی شده بود و با عصا و کمک راه می رفت هم حضور داشت و گفت که جای بحث نیست اینجا. در آن لحظه احساس کردم که باید حرف بزنم. ایستادم و رو به آقای بوشهری گفتم ما در مکتب امامان انقلاب تربیت شدیم، امام خامنه‌ای و امام خمینی. اونا معیاری برای تشخیص حق از باطل به ما دادن و آن نگاه به موضع دشمنه. گفتن اگه موضع دشمن به کسی مثبت بود او رو کنار بذارید و اگه منفی بود به طرفش برید.
1: و فی هذا اليوم ترامپ اعلن باننی انتخب قائدا للجمهوری الاسلامی.
0: امروز ترامپ اعلام کرده که میخواد برای جمهوری اسلامی رهبر انتخاب کنه و در میان نامزدهای مجلس خبرگان او فقط با یه نفر مخالفت کرده، با مشتبه خامنه ای. او رو فردی نامناسب میدونه، گفته او فرزند علی خامنه ای و صلاحیت رهبری نداره و ممکن نیست رهبر بشه. این موضع ترامپ بود. بنابراین بر اساس همین معیار و با توجه به دشمنی دشمنان اسلام، ما جز به آیت الله سید مجتبی خامنه ای به کسی رأی نخواهیم داد. وقتی این حرف ها رو با صدای بلند زدم بسیاری از اعضا بلند شدند و با تکبیر تاییدش کردند.
2: جالب است که شیخ آل کثیر آمده ابرو را درست کند، چشم را هم کور کرده و گفته از بغض ترامپ به حب مجتبی خامنه ای رسیدیم. او به این ترتیب معیار انتخاب رهبر در جمهوری اسلامی را سلبی معرفی می کند نه ایجابی، و این رهبری مجتبی خامنه ای را بیش از پیش زیر سوال می برد و باعث می شود بسیاری در آن ابتذالی عمیق را ببینند.
3: خب همونطور که در این ویدیو میبینید آقای آل کثیر خیلی روشن و به وضوح مبتذل شدن مفهومی حتی و به وضوح مبتذل شدن مفهومی حتی اساسی و بنیادین در سایه جمهوری اسلامی مثل ولایت فقیه رو به شما نشون میده. آقای آل کثیر به شما میگه که مبنای انتخاب مجتبی خامنه ای به عنوان رهبر سوم جمهوری اسلامی بر اساس آخ گفتن ترامپ و اوخ گفتن محمد خاتمی بوده، نه بر اساس اصل 109 قانون اساسی همین جمهوری اسلامی که بنده از 0 تا 100ش رو قبول ندارم و به رسمیت نمیشناسم، که صلاحیت اخلاقی، صلاحیت علمی و صلاحیت مدیریتی و سیاسی رو شرط رهبری میدونه. آقای آل کثیر به شما نمیگه که چگونه این آقای مجتبی خامنه ای احراز صلاحیت شده.
2: رهبری مجتبی خامنه ای را بسیاری از طرفداران نظام غیر ممکن میدانستند و میگفتند علی خامنه ای راضی به این نیست که مانند سلاطین و پادشاهانی که به خونشان تشنه بوده پسرش جانشین او شود. وقتی تلویزیون ایران اینترنشنال قبل از همه اعلام کرد که در آن جلسه‌ای که حالا آل کثیر جزئیاتش را روایت کرده مجتبی خامنه ای را به جای پدرش نشانده اند، فعالان سیاسی حامی رژیم مانند علی علیزاده گفتند ایران اینترنشنال دروغ میگوید و این ممکن نیست.
4: این خبر که سایت ایران اینترنشنال تمامی آبروی خودش رو خرجش کرده، من میتونم حدس بزنم که این خبر عقلانی نیست. یه عقل به شما میگه اگر آقا مجتبی به فرض گزینه رهبری بود که من گمان میکنم نیست، چون علی خامنه‌ای همونطور که روی زمین نشست، روی طبقه اول نشست و به زیر زمین نرفت و انقلابی رفتار کرد، به همون نشان هم علی خامنه‌ای انقلابی بود و رهبری رو موروثی نمیتونه بکنه.
2: جالب است که وقتی علی علیزاده مطمئن شد خبر درست است 180 درجه چرخید و گفت بسیار هم عالی است.
4: با این جنگ تلفیق مجتبی خامنه‌ای به علاوه این جنگ

0: اقتداری خواهد ساخت که حکمرانی دوگانه در ایران تمام خواهد شد یک بار برای همیشه. آیا چیز دیگه؟ ولی من الان با این انتخاب چشمم روشن شد که ایران در مسیری است که شکست درش معنا نداره. این
1: برخلاف این آرزوها به نظر میرسد ترامپ دارد با پسگردنی مشتبه خامنه ای را وادار به پذیرش یک توافق میکند، توافقی که در نهایت باید به تحویل اورانیوم و حتی موشکی بیانجامد. ترامپ آتشبس را هم مسخره کرده و گفته در آن منطقه آتشبس یعنی ملایمتر به یکدیگر تیراندازی کردن.
2: How do you define ceasefire?
3: Pretty much the way it is. It's a different part of the world. You know, I'd say in that part of the world, ceasefire is when you're shooting in a more moderate manner.
1: ترامپ همچنین درباره توافق گفته از نظر تئوری آنها تقریبا آماده امضای سند هستند. یعنی مشتبه خامنه ای هم آنطور که ترامپ میگوید در جریان است و دارد با قاتل پدرش توافق میکند. ترامپ آنچه در شبهای گذشته در منطقه رخ داد و درگیری های گسترده ای بود را یک رقص تانگوی دو نفره نامید. اما در نهایت به آن چیزی که می‌خواستیم رسیدیم. حالا اگر آنها توافق را امضا کنند دیگران را به دست آورده ایم. از نظر تئوری آنها به امضای توافق خیلی نزدیک شدند. در واقع ما با آنها خیلی خوب کنار آمده ایم و آن چیزی را که در چند شب گذشته دیدید می‌دانید چه بود؟ این یک بازی دو طرفه است. هر دو طرف در آن نقش دارند. منظورم را می‌فهمید؟ ما در یک موضوع دیگر که ارتباط مستقیمی با این مسئله نداشت، ضربه بسیار سختی به آنها زدیم و آنها هم در حال واکنش نشان دادن بودند. به این ترتیب ترامپ سعی می‌کند حملات و تنش‌های چند شب گذشته را نشانه شکست مذاکرات جلوه ندهد. او می‌گوید در حالی که دو طرف همچنان در حال مذاکره هستند، طبیعی است که به یکدیگر ضربه بزنند و واکنش هم ببینند. ترامپ حتی مدعی می‌شود که ضربه سختی به جمهوری اسلامی وارد کرده و واکنش بعدی تهران نیز در پاسخ به همان فشارها بوده و در این حال تأکید می‌کند که به باور او جمهوری اسلامی به امضای توافق نزدیک شده و مذاکرات برخلاف ظاهر پرتنش ماجرا همچنان در مسیر خود ادامه دارد. این حرف‌های ترامپ در کنار حرف‌های او درباره مشتبه خامنه‌ای نشان دهنده موقعیت برتر او در رفتار با جمهوری اسلامی است و تصویری که از او می‌سازد تصویر قدرتی است که همزمان می‌تواند فشار بیاورد، حمله کند، طرف مقابل را تحت فشار روانی قرار دهد، مسخره کند و در عین حال او را پای میز مذاکره نگه دارد. گرچه بسیاری از مردم ایران و مخالفان جمهوری اسلامی که به ترامپ امید زیادی داشتند حالا از دست او عصبانی یا گیج شده اند، اما ترامپ به نظر می رسد دارد از مسیر لذت می برد. از اینکه جمهوری اسلامی نه در موقعیتی است که بتواند شروط خود را دیکته کند و نه در موقعیتی که بتواند مسیر گفتگو را ترک کند، بلکه ناچار است هم چوب را بخورد و هم پیاز را، هم مورد حمله واقع شود، هم نتواند بگوید آتش بس نقص شده و هم مجبور باشد به مذاکرات ادامه بدهد و هم لبنان را از دست بدهد. این روزها در کنگره نمایندگان دموکرات تیم ترامپ را حسابی به توپ بستند. روز گذشته هم قانونگذاران در مجلس نمایندگان آمریکا به محدود کردن شدید اختیارات جنگی او در قبال ایران رأی دادند. هرچند او میتواند این قطعنامه را وتو کند، اما شرایط داخلی آمریکا هر روز بیشتر به این سمت میرود که دست او را در ادامه جنگ با جمهوری اسلامی ببندد. روز چهارشنبه مارکو روبیو هم مورد پرسش نمایندگان دموکرات واقع شد که به او میگفتند دارید برای مذاکره التماس میکنید. روبیو به سرعت این را رد کرد و جواب داد این جمهوری اسلامی است که دارد التماس میکند.
4: And now we're begging to get back into a deal.
1: و حالا ما داریم التماس میکنیم که دوباره به توافقی برگردیم که خود شما در وهله اول آن را نابود کردید. روبیو: ما التماس نمیکنیم. هیچ کس التماس نمیکند. نمیدونم چه کسی دارد التماس میکند. میخواهم به برخی از این نکات پاسخ بدهم چون به اصل موضوع مربوط میشود. هیچ کس اینجا برای چیزی التماس نمیکند. این ایرانی ها هستند که شاید التماس کنند چون اقتصادشان روزانه صدها میلیون دلار ضرر میکند. باید درک کنید که ایران حتی پیش از آغاز همه این اتفاقات نیز با اعتراضات خیابانی روبرو بود. تمام آن عوامل اقتصادی در ایران امروز بسیار بدتر از 6 ماه پیش است، زمانی که آن اعتراضات جریان داشت. آنها با ابرتورم مواجه هستند. ارزش پول ملیشان کاملا سقوط کرده است. برای پرداخت حقوق کارکنان دولت خود با مشکل روبرو هستند. ایران در وضعیت بسیار جدی قرار دارد و اگر تصمیم با طبقه سیاسی آنجا بود و می دانم که همه آنجا به نوعی رادیکال هستند. اما اگر تصمیم با کسانی بود که واقعا در انتخابات شرکت میکنند و کت و شلوار میپوشند و در تلویزیون میبینیدشان، احتمالا همین فردا توافق میکردند. مشکلی که با آن روبرو هستند این است که رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران تا حدی از این فشارها مسئول هستند، مگر اینکه خلاف آن برایشان ثابت شود. و فکر میکنم روند به همان سمت در حال حرکت است، چون واقعیت این است. نمیدانم این تصور را از کجا آورده اید که رژیم ایران قوی تر شده است. ایران دیگر نیروی دریایی ندارد. بخش قابل توجهی از زیرساخت صنعتی دفاعی خود را از دست داده است. ایران بخش قابل توجهی از پرتابگرهای موشکی خود را از دست داده و اقتصادش امروز و منظورم واقعا امروز است به مراتب بدتر از 6 تا 9 ماه پیش است. آنها با صدها میلیارد دلار هزینه بازسازی روبرو هستند فقط برای اینکه به وضعیت 6 ماه پیش خود بازگردند. Billions of dollars of reconstruction costs just to get to where they were 6 months. در این لحظه مشخص نیست ترامپ و مردانش چه تصمیمی در ادامه این راه خواهند گرفت. ترامپ هرچه بیشتر تعلل کند بیشتر به مردم ایران از نظر اقتصادی فشار می آید، بدون اینکه شاهد نتیجه سریع و ملموسی درباره پایان رژیم باشند. آنها کم کم به جای تحسین ترامپ نظر خود را درباره او و نامگذاری خیابان‌ها عوض می کنند و به جای خیابان ترامپ می گویند بن‌بست ترامپ. و کودکان تحت تأثیر والدین در تولید محتواهای شبکه‌های اجتماعی می‌گویند ترامپ به جای تغییر رژیم جمهوری اسلامی رژیم غذایی آنها را عوض کرده است.
2: فریم به ترامپ تونست رژیم را عوض کنه، رژیم غذایی رو. قبلا همه چیز می‌تونستیم بخریم، الان هیچی نمی‌تونیم بخریم.
1: البته که قبل از ترامپ و تصمیمات او هم وضعیت اقتصادی مردم ایران چندان تعریفی نداشت و به نسبت ثروتشان اکثر آنها باز هم رژیم غذایی خوبی نداشتند.
5: باید گفت تقریبا 50% جمعیت ایران بر اساس مقایسه احساس بدبختی میکنه. افرادی در تهران و شهرهای بزرگ هستند حدود 8000 نفر، یعنی یک صدک، که خریدشون از سوپری ها در ماه 350 میلیون تومان، یعنی پوز کشیدنشون برای خریدهای روزمره 350 میلیون تومان. همزمان در چنین شرایطی، در شرایطی که یه همچین طبقه‌ای وجود داره، 9.5 میلیون نفر روزی 1200 کالری غذا نمیخورن در این کشور. 9.5 میلیون نفر، یعنی بیش از یک دهک جامعه گرسنه محضن. جهت اطلاعاتون بگم این کشور طی 40 سال اخیر بالای 1.5 تریلیون دلار درآمد ارزش، یعنی یکی از بزرگترین صاحبان ثروت جهان بوده بی استثناء. لحاظ منابع طبیعی هم در جهان یا دومه یا سومه، یعنی بعد از روسیه در واقع ایران یا دومه یا سومه.
1: ترامپ تا به اینجای کار نشان داده هیچ تمایلی به نابودی زیرساخت‌های ایران و ویران کردن کشور ندارد، اما حدی از فشار اقتصادی به رژیم و به تبع به مردم برای معدوم کردن اورانیوم‌ها و سایر شرط‌هایش را اجتناب ناپذیر می‌داند.
6: امریکایی ها نمیخواهند زیر ساختا رو بزنن. من یادتون باشه گفته بودم امریکا نمیخواهد یک دیوار در ایران فرو بریزه، ولی اگر مجبور بشه ایران رو در تثبیت نظم نوین جهانی از آن خود کنه هیچ اقدامی دریغ نمیکنه. اگر امریکا میخواهد در آزمون قدرت به عنوان جهواری اصلی قدرت در قرن 21 ادامه اون ابرقدرتی رو داشته باشه، باید ایران رو در عضو شرکا، حداقل باید همان وزنی که به ژاپن در آسیای جنوب شرقی داد حداقل به ایران بده. فلذا این قدرت ایران، این قدرت نظام جمهوری اسلامی نیست، قدرت رژیم پهلوی نیست، رژیم قاجاریه نیست. تا برو هخامنشی، جغرافیای ایران در درون خودش قدرت انباشته شده ای داره که اگر خردمندانه از اون استفاده بشه و این جایگاه رو تقویت بکنه میتونه گسترش بیشتری بیابه.
1: آنچه ایران و ایرانی میکشد از همین جغرافیاست. این جغرافیاست که ایران را بر سر چهار راه حوادث قرار داده و در این حال تنگه هرمز را در اختیار رژیم جمهوری اسلامی که به واسطه آن دوام بیاورد، نفس بکشد، باج بگیرد و مردم ایران نگران و مستعجل کند که در این زورآزمایی کی قرار است آمریکا پیروز شود تا ایران از وضعیت کره شمالی به وضعیت کره جنوبی تغییر سرنوشت بدهد. بسیاری از مردم ایران سالهاست که فریاد می‌زنند راه نجات ایران برقراری رابطه درست و واقعی با آمریکاست. مانند ده‌ها کشور دیگر که نه باج به آمریکا می‌دهند و نه مرگ بر آمریکا می‌گویند، اما برای مردم خود زندگی معمولی و آرامی ساختند. روزگار و سرنوشت دو کره مؤید نظر این دسته از ایرانی‌هاست. کره جنوبی در دهه 50 میلادی یکی از فقیرترین کشورهای جهان بود. کره شمالی مورد حمایت چین و شوروی قرار گرفت و همه منابع طبیعی شبه جزیره کره هم در بخش شمالی آن بود. بعد از جنگ کره و تقسیم آن به دو بخش شمالی و جنوبی، کره جنوبی روابط اقتصادی خود را با آمریکا آغاز کرد و این نقطه فقیر جهان امروز به یکی از مولدترین و ثروتمندترین کشورهای جهان تبدیل شده است. در مناظره‌ای با امیر حسین ثابتی، نماینده جبهه پایداری و از دیوانگان جنگ با آمریکا، همین نکته را یک کارشناس از او می‌پرسد که یک کشور نشان بده که بدون رابطه با آمریکا به توسعه رسیده باشد.
7: از تجربه تاریخی گفتیم. آی ثابتی، یک کشور در طول تاریخ 200 سال گذشته نام ببرید که بدون همکاری با جهان و بدون تنش‌زدایی با آمریکا به توسعه رسیده باشه. تجربه تاریخی به ما میگه که دیپلماسی اولین خط دفاع ملیه. تجربه تاریخی در دو جنگ به ما میگه که جنگ از هر جنبه‌ای به مراتب هزینه بالاتری از دیپلماسی داره. شما سوال منو پاسخ ندادید.
8: من جواب میدم.
7: کشور رو مثال نزدید.
8: من عرض
7: میکنم. مثال رو بزنید. حتی چین با اینکه بزرگترین رقیب آمریکاست، ولی بزرگترین شریک تجاری آمریکا هم هست. دو تریلیون دلار
8: بسیاری از کشورهای دنیا هستن.
7: شما در مورد تجربه تاریخی گفتید و من دارم مثالهایی رو براتون میزنم. تجربه تاریخی به ما میگه که تحریم و عدم رابطه با آمریکا 30% هزینه زندگی مردم رو
8: شما معتقد از راه مذاکره تحریم.
1: تکیه جمهوری اسلامی اما به چین و روسیه است که گفته میشود از عوامل مهم مقاومت آن در برابر آمریکا بودند در جنگ اخیر.
9: من سربسته به شما میگم به نظر من نقش چین و روسیه در این جنگ دوم 10 برابر جنگ اول. سربسته حدس میزنم، من هیچی نمیدونم، ولی دخالت اینا به نفع جمهوری اسلامی 10-20 برابر اون جنگ اول. مقدار زیادی هم از پایداری ما هم ممکنه از این در اومده باشه. من هیچ برآورد نظامی و امنیتی اینا بلد نیستم و اطلاعات. همینجوری بوم حکم میکنیم. ما صبح که با مینیبوس میریم سر کار، این مینیبوس رو یه چیزایی به هم بگیم میگن، یه وقتی به اون یه چیزایی میشنم، ولی من
10: اطلاعی ندارم.
9: مطابق اون مینیبوس رو باید وقتی میگن که مثلا اینا ممکنه دارن کمک میکنن به هم بگیم.
10: میشه اینو آمریکا ندونه؟
9: حتما میدونه. آمریکایی ها به روسیه گفتن که آقا اطلاعات ندید به ایران. 11 تا 12 تا 17 تا پایگاه رو داریم لط و پار کردیم که علکی که نبود که. گفتن شما اطلاعات رو دقیق رو داریم میدید به ایران. اینا اونا هم گفتن هر وقت شما به اوکراین ندادیم ما این منتشر شده ها. من منتشر شده شده رو میدید. گفتن هر وقت شما اوکراین متوقف کردید ما ایران متوقف میکنیم.
1: به همین دلیل از دید بسیاری جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی در واقع جنگ با همه رقبا و دشمنان آمریکاست، نه فقط یک رژیم تندرو و رادیکال ایدئولوژیک. برخی این را جنگ جهانی می‌دانند و بعضی از جمهوری اسلامی به عنوان نیروی نیابتی نام می‌برند که چین و روسیه در برابر آمریکا گذاشتند تا به نیابت از آنها با ابرقدرتی به نام ایالات متحده بجنگد و مردم ایران در این میان گرفتار شدند و هر روز فرسوده‌تر می‌شوند. حتی حامیان رژیم هم تحت تأثیر محاصره اقتصادی و بسته شدن تنگه هرمز قرار گرفتند و کارشناسان اقتصادی رژیم میگویند آنها شکایت دارند از افزایش قیمت‌ها.
11: این کنترل تنگه هرمز که منجر به افزایش قیمت هم شد، خب این افزایش قیمت برگشت تو سفره مردم، یعنی به جای اینکه ما خوشحال بشیم از افزایش قیمت، نه الان ما باید نگران این باشیم که آثار این افزایش در سفره مردم نگران کننده. ما حساب کردیم بیش از 5,000 تومان از جیب مردم برداشته میشه. ما حساب کردیم دقیق. این که چرا مردم الان راضی نیستن از کالا برگ. میگن آقا ما تو این تجمعات شبانه که میریم صحبت میکنیم مردم شاکی هن از افزایش قیمت ها. میگه آقا نمیشه که شما قیمت ها رو برگردید کالا برگ رو ماند.
1: برخی دیگر از کارشناسان رژیم میگویند با وجود اینکه حملات آمریکا به زیرساخت ها محدود بوده، ولی حدود 1/4 از زیرساخت انرژی را از بین برده است.
12: دوست داشتی ما که میریم میگن در از حقایق رو نگید، سانسور کنید و مثلا امید بدید و بگید اوضاع نرماله. 50% از کل انرژی ایران از این میدان گازی پاسجنوبی تامین میشه. حالا در جنگ به 4 پالایشگاه گازی این میدان حمله شد. واسه این حملات پالایشگاه 3، 4 و 5 و 6 تقریبا میشه گفت نابود شدن. یعنی چی؟ یعنی ما همین الان 230 میلیون متر مکعب از ظرفیت تولید گازمون رو از دست دادیم. در واقع ما نزدیک 25% از کل گازی که تولید می‌کردیم رو در این جنگ از دست دادیم. در واقع ما الان هم در موضوع بنزین هم در موضوع گاز با ناترازی و بحران شدیدی مواجه هستیم. چرا الان حسش نمی کنیم؟ چون فصل بهاره. به تابستون که برسه، به زمستون که برسه، یه ذره مصرف گاز در بخش خانگی و سایر بخش‌ها اضافه بشه، ما هم بحث گاز و هم بحث خاموشی‌ها و هم بحث بنزین رو قطعاً حس خواهیم کرد و تبعات سنگینی داره که اگر از همین الان ما نگیم با مردم صحبت نکنیم، یهو میرسیم مثلا به اون تاریخ، به اون نقطه بحرانی خودمون و این تاب‌آوری کشور از بین میره، از دست میره.
1: اینها حرف‌های مخالفان رژیم نیست، بلکه این افراد حامیان و اعضای بدنه نظام هستند که هشدار می‌دهند. اما حرف اصلی آنها بر صرفه‌جویی و سختی دادن به مردم تمرکز دارد، در حالی که مخالفان رژیم از آنها می‌پرسند گیریم که در مصرف انرژی هم مردم صرفه‌جویی کردند، با هزاران مشکل ریز و درشت دیگر چه می‌خواهید بکنید؟ یک فعال رسانه‌ای با نام کاربری هویدا در مطلبی قابل تأمل نوشته: می‌خواهم کمی فرض کنم. فرض کردن که گناه نیست. شاید طرفداران حکومت را هم خوش آمد و همراه شدند با هم کمی فکر کنیم. می‌خواهم فرض کنم شاهزاده‌ای در کار نیست. آن 40,000 نفر را هم باران رجعت به خانواده‌هایشان برگردانده. می‌خواهم فرض کنم روی آقا مجتبی را بوسیدیم و گفتیم آشتی آشتی، شما بمان و حکومت کن. می‌خواهید چه کنید؟ همسایگان را زده ایم، گناهکار یا بیگناه. نامردها کینه کرده و راه‌های تجارت جهانی را به رویمان بستند. باز هم بزنیمشان تا باز کنند. چند ده رقم کسری بودجه داریم. کمبود دارو بیماران مردم را رنج می‌دهد. هر ایرانی حداقل دو سه قسط عقب افتاده دارد. هزینه خورد و خوراک ندارند. بماند آموزش و تعالی اجتماعیشان. در دهان 90 میلیون ایرانی لااقل 90 میلیون دندان نیازمند به ترمیم هست. کلی کسب و کار تعطیل شده. آنها که وابستگی به جنس وارداتی داشتند که ذبح شدند رفتند. خب صنعت آسیب دیده‌ای که در حال سلامتش هم بازدهی ضعیفی داشت را چه کنی؟ گیرم که چرخ صنعت دوباره و تند هم چرخید. محصولش را به که بفروشیم؟ ملت؟ یا چطور است بیاییم کلن از اول شروع کنیم؟ مثلا از اختراع چرخ، ببندیم مرزها را مثل کره شمالی، فقط کشاورزی کنیم و بخوریم، گور پدر تعامل با جهان. خب نسلهای بعد را چه کنیم؟ با کدام مسکن معلم را سر پا نگه داریم به آیندگان انسانیت بیاموزد؟ بیاید در کلاس دروغ بگوید که بچه ها همه چیز خوب است و درست و در دلش بسوزد که حقش را در صندوق فرهنگیان چاپیدند. از کجا بکنیم و به کجا وصله کنیم تا مملکت سر پا بماند؟ نداریم سبد نحیف کالا را کمی بزرگتر کنیم تا به جای فقط یک مرغ بشود یک مرغ و یک روغن. آیا چاره‌ای دارید جز بالاتر بردن هزینه ها و مالیات ها؟ از قدیم گفتند گوشت را از گرده گاو می‌کنند نه از ران گنجشک. این ملت مستر شده تا به همین امروز را ندارد، چه بماند فردا؟ کاری بکن دیگر سید، ایده ای شاه کلیدی، چاه ویل مشکلات را چگونه پر کنیم؟ این کاربر میگوید فرضاً که اعتراضی نشده بود و جنگی هم نه، ملتداری هزینه دارد، سلامتیش، خورد و خوراکش، عزتش، آسایشش. با کدام پشتوانه اقتصادی میتوانید ملت را فقط زنده نگه دارید؟ تازه قوای آسیب دیده هم باید مرمت شود که خودکفایید شکر خدا. فقط میماند حقوق پرسنل که نیست که بدهید. یک چیز دیگر هم میماند. این بار اگر ملت به خیابان بریزند فرق دارد ها. این بار برای مردن میآیند. وقتی چیزی برای از دست دادن نداشته باشند قضیه خیلی ترسناک میشود. آنها که دیماه آمدند برای پیروز شدن آمده بودند، نه مردن. پیروز هم شدند. هویدا میگوید اگر بگویید کشتیم و شکست خوردند، آن وقت دیگران میگویند اسرائیل هم کلی از سران نظام را کشت. پس شما شکست خوردید و نمیتوانید از پیروزی سخن بگویید. از ما گفتند. دیدی اخوی، از هر سر قصه که بگیری کار تمام است. حتی دوستانه و آنوری هم بنویسم باز تمام است. روشن است که به این ترتیب نمیتوان ادامه داد و کار جمهوری اسلامی تمام است. نتانیاهو روز گذشته کسی بود که به این موضوع اشاره کرد. او که اختلاف و دعوای اخیر خود با ترامپ را به یک دعوای خانوادگی تشبیه کرد و گفت مثل خانواده‌های خوب ما هم گاهی با هم به مشکل می‌خوریم که زود حلش می‌کنیم، درباره سرنوشت محتوم جمهوری اسلامی و سرنگونی آن گفت در رژیم ترک‌هایی پدید آمده که در نهایت گسترش می‌یابند و منجر به سقوط آن می‌شوند و ما باید به مردم ایران کمک کنیم. در یک نشست عمومی گفتم ببینید من معتقدم که در نهایت این شکاف‌ها گسترش پیدا خواهند کرد، رژیم سقوط خواهد کرد و ما هم هر کاری از دستمان بر بیاید انجام می‌دهیم تا به وقوع این اتفاق کمک کنیم. مجری: پس هنوز هم فکر میکنید آن روز خواهد رسید؟ نتانیاهو: بله، من فکر میکنم باید به مردم ایران کمک کنیم تا این رژیم را سرنگون کنند و این دیدگاه من تغییری نکرده است. اما این اتفاق قرار نیست دقیقاً در زمانی رخ بدهد که ما انتخاب میکنیم یا میخواهیم. فکر میکنم آنها به شدت تضعیف شدند. به همین دلیل است که مخالفان رژیم بیشتر از ترامپ به نتانیاهو امیدوارند برای موضوع حمایت خارجی و در نامگذاری خیابانها برای ترامپ بن‌بست و برای نتانیاهو آزاد راه می نویسند. بسیاری از مخالفان رژیم معتقدند شرط عبور از جمهوری اسلامی هم حمایت خارجی و هم سازماندهی در داخل است. مهدی سلیمی، فعال و تحلیلگر سیاسی، درباره بخش اول حمایت خارجی میگوید حملات هوایی به مراکز حکومت گرچه لازم است، اما برای ساقط کردن آن کافی نیست. برای موفقیت باید کاری شبیه آنچه اسرائیل در زدن ایستهای بازرسی و مکان تجمع نیروهای کشتار رژیم در پیش گرفته بود ادامه یابد و در زمان حضور مردم در خیابان این حمایت هوایی به شکل حمایت پهپادی گسترده ادامه پیدا کند و نیروهای کشتار را مورد هدف دقیق از آسمان قرار دهد. مهدی سلیمی درباره سازماندهی در داخل میگوید برای به ثمر رسیدن سازماندهی داخلی بدون شک مهمترین چیز بی اثر کردن قطع اینترنت توسط حکومت است، چرا که تنها شبکه اجتماعی گسترده مورد استفاده مردم همین اینترنت است و اگر تمهیدی اندیشیده نشود که هنگام حضور خیابانی ما کماکان اینترنت برقرار باشد، مسلماً تداوم و موفقیت قیام بسیار مشکل می شود. همچنین باید یک شبکه حمایت مالی برای به ثمر رسیدن انقلاب ملی در نظر گرفته شود، زیرا توان مالی مردم داخل برای دادن هزینه مالی این انقلاب بسیار اندک است. و مسئله پایانی هم تجهیز و سازماندهی کسانی است که روز خیزش نهایی بتوانند از جان ملی گرایان در برابر وحوش داخلی و نیابتی رژیم محافظت کنند و حق دفاع مشروع ملی را عینیت عملی ببخشند. به نظر می‌رسد در تقسیم کار میان ترامپ و نتانیاهو، شاید حتی پس از امضای توافق میان ترامپ و مجتبی خامنه‌ای، نتانیاهو به حمایت از مردم ایران ادامه دهد تا صاحبان اصلی ایران بتوانند آن را پس بگیرند. به نظر شما آیا چنین تقسیم کاری از این به بعد دیده خواهد شد و مخالفان رژیم چگونه از آن بهره خواهند برد؟
13: ایران ارث پدری تک تک ماست. ایران ارث بابامونه. یه پیام دیگه واسه طرفدارای جمهوری اسلامی. شما چی جوری میگفتید رهبرتون اقتدار داره، میخواد رهبر مسلمین جهان بشه؟ چی جوری توی لحظه اول، دقیقه اول جنگ یه تو پراز القلیه خامنه‌ای هوا نمیدن تا کجا میره؟ چرا نتونستیم چالش کنیم؟ رهبر بعدی تون که کارتون بود، کارتون بود. مسئله کردن نمیگم، چی جور اقتدار دارین که رهبرتون نامصرف بود مسئولیه ازش عکس و ویدیو شما انگار تو آیکلاود ضبطش کردن؟ چی جوری میخواهیم ایران رو بسازیم وقتی نتونستیم رهبرتون رو چال کنیم؟ حالا رهبر ما پست گذاشت، ایران انقلاب شد، آتیش گرفت، یه پست کوری نمیخونم، با دیتا فکت هم میزنم، 96 میلیون نفر، یه پست این سر شما هفته هاست دارین پول میدین، قضا میدین، دیدیم که پول میدین، تهدید میکنین، نتونستین 3-4 تا میدین رو درست های پول اونه که بس شدین، آخرین حرفمه، هیچ چیز یادی نیست، چرا؟ چجوری میشه رهبرتون هنوز شغل نکردین، رهبر تازه‌تون رو نشون ندادین؟ چجوری میشه جتای اسرائیلی دور میرفتن بالای تهران؟ الان هم یکم عقب کشیدن به خاطر تاکتیکاشونه. شما وقتی نه نیروی زمینی هوایی دریایی دارین از چه اقتداری؟ فقط اینو بهتون بگم بچه‌ای که داخلین دارین نگاه میکنین، بعد از 5 ماه با اینکه شاید خسته بشیم عذاب بکشیم، بعد از 5 ماه صدا رو بده بالا، من میسپارم شما رو به ایرانیان کارن.
14: از همدیگه انرژی بگیریم، از همدیگه قدرت بگیریم و بدونیم که همطور که شما میگید تنها نیستیم. نه، من قبلا هم گفتم که اون روزی که قرار یک فراخوان نهایی داده بشه، خودم ترجیح میدم از داخل ایران این فراخوان رو اعلام کنم.
15: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی‌وی همسفر، اجازه بدید خودم معرفی کنم. نام من نوید آزادی است و گوینده برنامه شما عزیزان خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز. امیدوارم که بتونیم برنامه خوبی رو تقدیم حضورتون بکنیم و شما نازنینان رو در کنار خودمون داشته باشیم و با هم دیگه ببینیم که چطور میتونیم یک برنامه رادیویی رو تا ساعت 6 بگذرونیم. امروز روز پنجشنبه، منم چرا امروز همش فکر کنم جمعه است، امروز روز پنجشنبه چهارم ماه یونی یا جون سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 14 خرداد ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 23 از سال 2026 رو داریم ذره ذره به پایان میبریم. طبق معمول شماره تلفن های استودیو 08-2398 و 08-9838-43 هستش. شماره تلفن 070-439-8194 برای اسمس، info@همسفرradio.cz برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.همسفرradio.cz هم در خدمت شماست. خب عزیزان چه میکنید؟ میبینید که هوا دیگه ذره ذره دیگه ابری شد و باران ها شروع شد و حالا براتون تعریف میکنم و مقادیر بسیار زیادی باران رو در پیش روی خودمون در این چند روز آینده داریم. میدونید که روز شنبه ششم ماه یونی در واقع نشنال دا یا روز ملی سوئد هم هست که به همه شما سوئدی های عزیز تبریک میگیم. اگه اجازه بدید بریم با همدیگه یک نگاهی به وضعیت هوا بندازیم و من داشتم نقشه های این رادارها رو نگاه می کردم. همچین اوضاع زیاد جالب نیست. من میتونم تصویر رو هم نشونتون بدم. این روز جمعه را که اگه نگاه بکنید میبینید که بذارید من برش گردونم یه ذره عقب. این روز امروز هستش. این فردا رو که ببینید ساعت 8 صبح تقریباً یک جبهه هوای بارانی بسیار زیادی میاد و با سرعت زیاد از روی ما در استکهلم هم رد میشه میره. برای بعد از ظهرش یک جبهه هوای بارانی دیگه خودشو نزدیک میکنه ولی اون چنان وضعیت خرابی نخواهد بود، یعنی میشه باران کمی هست، زیاد اونجوری نیست. برای ناشنال داگن یا روز شنبه اگه نگاه بکنید میبینید که چرخان چرخان و خرامان خرامان از شرق استکهلم میتونم براتون بگم، از طرفای نینسهام رو اینها، یک جبهه هوای بارانی بسیار بسیار زیادی میچرخه و میاد و خلاصه عزیزان اینجا ساعت نزدیک 2 بعد از ظهر و میبینید که چه باران زیادی در حال ریختن از روی گوتلند و اینا هم این باران خواهد بود و بعد میاد روز شنبه رد میشه و البته روی استکهلم میمونه تقریبا تمام شنبه رو، با اینکه من حدس میزدم که میتونه خیلی سریع تر رد بشه ولی رد نشد، ولی یک شنبه رو کاملا آفتابی و زیبا نگه میداره. این نقشه رو من برش دارم. من امیدوار بودم که ناشنال داگن اونجوری با رون، البته در قسمت غرب استکهلم به طرف دیگه برو به طرف وسترس و اینا زیاد بارانی نخواهد بود ولی خود استکهلم و حسابی بارانی کرده. بعد براتون بگم از روز شنبه و روز یک شنبه هوا نیمه ابری نیمه آفتابی، بیشتر رو به آفتابی 20 درجه بالای صفر و روز دوشنبه هم همون مثل یک شنبه نیمه ابری نیمه آفتابی 21 درجه بالای صفر خواهد بود. اسم های سازمان هواشناسی کشور میگه که امروز 14 تا 18 درجه 2.5 میلیمتر باران، فردا 14 تا 18 درجه 2.7 میلیمتر باران، روز شنبه یا 13 تا 18 درجه 8 میلیمتر یا 7.5 میلیمتر باران، روز یک شنبه هیچ بارانی نخواهد بود 13 تا 22 درجه، روز دوشنبه 13 تا 23 درجه ولی حدودا 1.5 میلیمتر باران میاد و روز سه شنبه هم 13 تا 21 میلیمتر باران، ببخشید 13 تا 21 درجه و حدود 6 میلیمتر باران نوشته که میاد، اما از اونایی که به حالت به صورت لحظه‌ای بماره و بره. بعد از اون چهارشنبه 15، پنجشنبه 18 و جمعه 19 درجه بالای صفر خواهد بود، که میدونید که قبلا هم براتون گفتم، برای شما عزیزانی که نشنیدید، سه‌شنبه من با اجازهتون در استودیو نخواهم بود، 9 روز به مسافرت میرم و هفته آیندهش برای جمعهش که میتسومار افتون هست به احتمال قوی من هم در استودیو در خدمتتون خواهم بود. ببینیم که چطوری میشه، اگه نه که میفته به دوشنبه دیگه. خب از طلوع و غروب خورشید براتون بگم که ساعت 3:40 صبح خورشید طلوع کرده، 21:50 غروب خواهد کرد، 18:10 روز و 5:50 شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از بادها براتون بگم، امروز بادها یک کوچولو هستن، یک کوچولو هم بعد از ظهر بیشتر میشه، ولی فردا هم تقریبا مثل امروزه ولی یه ذره کمتر. روز شنبه بادها بسیار بسیار کم هستن، شنبه و یک شنبه و دوشنبه که دیگه نسیمی بیش نخواهد بود. از شهرهای کشور عزیزمون ایران براتون بگم که اهواز و آبادان روی 45 درجه هستند، اردبیلی ها 23 درجه، باران هم دارند، گرگان 26، اصفهان 36، کرمان 36، خرم‌آباد 34، قزوین 30، رشت 25، ساری 24، تبریز 28، تهران 31، شیراز 35، سنندج 30، قم 36، مشهد 27، کرمانشاه 24، کرج 29، همدان 28، بندرعباس 39 و عراق 32 درجه بالای صفر، که آرزوی زیباترین ها رو برای شما هموطنان نازنینم دارم. امروز روز آسیستانت ها هستش، به هر نحوی که آسیستانتی دارید امروز روز این عزیزان است و همچنین امروز روز بین المللی بچه هایی هست که قربانی خشونت میشن، حالا خشونت در جامعه یا خشونت در خانواده. این هم از این. فراموش نکنیم، من یک بار دیگه هم اینو تکرار بکنم، فردا روز خاکسپاری آقای قاسم افشار هست، مراسم خاکسپاری ایشون روز پنجم ماه ژوئن، یعنی فردا ساعت 12:30 در شیرکو گورس ویگن شماره 2 قراره که انجام بشه. اگر مایل به ایراد سخنرانی هستید میتونید با شماره تلفن 073-957-44-24 با عزیزان در تماس باشید تا بگم تا برنامه ریزی که دارن رو بتونن که شما رو هم در اون جای بدن. پس مراسم خاکسپاری ایشون روز پنجم ماه یونی فردا 12:30 در شیرکو گورس ویگن شماره 2 در سونبی بری خواهد بود. آرزوی صبر برای بازماندگان این عزیز داریم.

0: ای داد بیداد، ای داد بیداد از دست این اینترنت. امروز اینترنت ها یه مقداری مشکلاتی رو داشت. الان هم یه عزیزی نوشتن که نمیدونم از طرف ماست یا شما، تصویر دوبار قطع شد و دوباره کار کرد، منظور صداش قطع شد. من مطمئنم امروز یه سری در اینترنت کل سوئد یه سری مشکلات وجود داره. یه سری خبرها هم خوندم که یه سری از سایت ها دو کار نمی کردن، دوباره برگشت و اینا، احتمالا میتونه یه اتکی باشه، ولی چیزی که من میبینم همه چی داره کار میکنه. در اصل امیدوار هستم که تا آخر برنامه مشکلی برای ما ایجاد نکنه. امروز یک رأی‌گیری و سازمان همین رأی‌گیری کشور SCB یا سازمان آمار کشور انجام داده و در این آمارگیری از نظر اینکه اگر امروز انتخابات قرار بود انجام بشه نوشتن که سوسیال دموکرات ها 33.9% جالب برای من اینجاست، خوب گوش کنید. چند یک دو هفته پیش یه نمیدونم نووس بود یا یک سازمان دیگه بود رأی گیری کرده بود و میگفتش که سوسیال دموکرات ها نزدیک 34 یا 35% تقریبا رأی دارن. امروز که سازمان آمار کشور اومده این رأی گیری رو کرده، میگن که 33.9% و تازه میگن که 3.6% بیشتر از زمان انتخابات 2022 بود. ولی اون روز که میگفتن 34.5% همچین حرفایی رو نمیزدن. حالا بگذاریم، زیاد کاری نداریم. ونستر پارتی 8.6% 1.9% رفته بالا. میلیو پارتی 6.6% 1.5% رفته بالا. سنتر پارتی 6.1% 0.6% اومده پایین. لیبرال ها 2.5% 2.1% اومده پایین از انتخابات ها، انتخابات قبلی. کریس دموکرات ها 4.5% 0.8% اومده پایین. مدرات ها 17.3% 1.8% اومده پایین. سوری دموکرات ها 18.3% 2.2% از انتخابات 2020 اومده پایین. و دیگه پارتی های دیگه هم که جز یارتودلی ها حساب میشن زیاد مورد بحث نیستن. این هم چیزی بود، نظرسنجی بودش که SCB انجام داده بود و حالا ببینیم در اصل تا موقع انتخابات حرف و بحث بسیار زیاده. امروز اعلام شد دو تا دیگه از ونستر پارتی ها از لیست انتخاباتی کمونال تو اینا خط خوردن، از اونایی که طرفداری حماس رو کرده بودن و تو در تظاهرات جنم هم پرچم تمام حماس دستشون بوده و اینا. میدونید که حماس یک ارگانیزاخون یا یک سازمان تروریستی در اروپا حالا حداقل شناخته شده و سیاستمداری که در اینجا داره کار میکنه، فعالیت میکنه، نمیتونه طرفدار یک حزب یا یک سازمان تروریستی باشه. دیروز هم که اعلام کردن 9 تا دیگر رو خط زده بودن و حالا بعدن کیا میمونن دیگه خدا داند. از طرف دیگه لیبرال ها که الان اوضاعشون خرابه و حالا درسته که 2.5% ولی بینا به 1.9% هم رسیده بودن، مدیریتش زیاد راضی نیستن، دارن سعی میکنن که به جامعه نشون بدن که لیبرال ها برای جامعه لازم هستن. از طرف دیگه عملا شما اگر که نگاه بکنید سوری دموکرات ها، مدرات ها، کریس دموکرات ها و لیبرال ها و در ضمن همچنین سنتر پارتی، اون چارتای اول که گفتم، خب اینا هیئت دولت و حزب کمکی حساب میشن، همه منفی شدن. اوکی، همه منفی شدن. از اون طرف اگه که به اپوزیسیون رو نگاه کنیم، همین مثلا میلیو پارتی و سنتر پارتی و ونستر و سوسیال دموکرات ها، در واقع اون ستای سوسیال دموکرات و ونستر و میلیو پارتی همه رفتن بالا. و این یه جای کار نقص داره، حالا یا در این نظرسنجی از یه گروه خاصی فقط سوال شده یا اینکه یه جای کار میلنگه. یعنی شما نمیتونید تمام چیزو، تمام هیئتی که یا همین تیدو پارتی ها رو همه منفی شدن و اپوزیسیون همه مثبت شدن. جور در نمیاد با هم دیگه. یعنی میدونی چرا جور در نمیاد؟ به خاطر اینکه من بعید میدونم که یک مدرات بیاد بره مثلا فرضاً به سوسیال دموکرات رأی بده، برم بچسبم به اون طرف، یا یه اسفری دموکراتی که کم شده رفته مثلا به میلیو پارتی رأی داده، اصلا جور در نمیاد، یا به ونستر رأی داده، اصلا نمیشه. حالا ببینیم که چطوریه و این نظرسنجی ها انجام میشه. هر کدوم هم برای خودشون مدلی اعداد و ارقامی رو دارن، تا ببینیم که چجوریه. بریم سراغ آگهی های تجارتی و برمیگردیم در خدمت تو خواهیم بود و خبرها رو با هم دیگه تند و تند دنبال میکنیم. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
1: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
2: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ، با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن، شماره 24 ب، واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
3: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
4: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتوناتاند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7، طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
5: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08 33 35 15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08 33 35 15. اطلس آوتوتک.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم، به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترین 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس

08-82-9000 روسون ویگن شماره 113 در سولنا ساقیگیریل.se

0: بسیار نیکو، بسیار نیکو. بله، این کار زیبا که براتون پخش کردم، یکی از عزیزان لینکش رو برامون فرستاده بودند. در شروعش نوشته شده که تو خورشیدی و یا زهره و یا ماهی، غزل 1436 از مولانا، که من فکر میکنم باید کار هوش مصنوعی هم بوده باشه. یکی از دوستان دیگر ما هم یک لینک دیگری رو برای من فرستادند، آهنگ بازآفرینی به سبک جاز از شب عشق هایده رو که برامون فرستادن، که من حتما برای تقدیم حضورتون خواهم کرد. خب بریم جلوتر و بریم سر خبرها، یک نگاهی به خبرها بکنیم، ببینیم که چه داریم براتون بگیم. اول بریم سراغ سایت های سوئدی، ببینیم چی برامون پیدا کردند. امروز نتیجه آزمایش یک آقای رانندهی که زد و یک دختر 14 ساله رو در شهر مالمو متاسفانه به قتل رسوند، یعنی به کشت، معذرت میخوام، در ماه مای، پایانی ماه مای بود که این تصادف اتفاق افتاد و متاسفانه یک دختر 14 ساله جان خودش رو از دست داد در این تصادف رانندگی. ایشونو به جرم مشکوک به گروفت ولاند تیل آنانستود، یعنی کاری بکنی که باعث مرگ دیگران بشه، در بازداشت نگه داشتن که جواب آزمایشش اومد که ایشون مست یا نشه نبوده. ولی چه اتفاقی افتاده که نتونسته ماشین رو کنترل بکنه، حالا باید دید. بعد از اون یه آقایی در این بنده خدا، این یکی دلم براش سوخت، یه آقایی تو محل کارش داشتن بتون خالی میکردن، بتون امین فلیتانده، یعنی بتونی که هنوز صفر نشده ریخته روش در منطقه وکس، که بعد بردنش بیمارستان. اینو اول بعد بشورنش بعد ببرنش، چون اگه به همین جوری ببرنش تا برسه بیمارستان بتون خوش بشه دیگه وا ویلا. دیم در بخش خبری یک چیزی رو داشت نشون میداد، یک تیکه‌ای رو داشت نشون میداد از انگلستان. یه جنایت واقعا بدی اتفاق افتاده بود که یک آقایی چندین ماه پیش میزنه با چاقو یه بابایی رو لتو پار میکنه. البته اون کسی که چیز شد چاقو زده بود و وقتی که نشونش دادن از این سیکای هندی بود، از اون طرز بستن موهاش و نمام اینا. بعد ولی بدی قضیه این بود که موقعی که این طرف که چاقو خورده بوده زخمی اومده افتاده بوده زمین و مردم زنگ زده بودن که آه بیا یه نفر اینجا افتاده زمین و اینا، وقتی که پلیس انگلستان به اونجا میره به جای این که ببینن آه این بابا چشه حالش بده خوبه، خب آدمی که چاقو میخوره که دیگه سرانست، شروع میکنن دستاشو گرفتن، دو سه تا پلیسی دستاشو از پشت گرفتن دستبند میزدن بهش، که این یه فریاد میزد که من نفس نمیتونم بکشم، همونجا جا به جا مرد. پلیس ها یه نگاهی کردن، حالا به زور دستبند رو داشتن میزدن به دست این، چون دستش پشت نمیومد، و بعد یهو دیدن اه مردی. تازه اون موقع نگاه میکنن میبینن که این بابا چاقو خورده و اینا، و در واقع اینو نباید میگرفتن، یکی دیگر رو باید میگرفتن، که البته اون طرف رو گرفتن و زندان ابد هم بهش دادن. دیروز پلیس انگلستان از خانواده این شخص معذرت خواهی کرد و از مردم انگلیس معذرت خواهی کرد که پلیس ها دقت نکردند و حالا یه پرونده رو باز کردن ببینن که چرا دقت نکردن. ولی خیلی خیلی ناراحت کننده بود، خیلی ناراحت کننده بود. یک دوست شنوندهی برای ما یک دونه عکس فرستادن از یک ماشینی که بالاش یه دونه دورجه چند تا دوربین وصل کردن و در واقع ماشین های جریمه نویسی هستش که با دوربینه. آره من اینو دیدم، این جریان این شکلی هستش که این ماشین ها رو به صورت آزمایشی در خیابون‌ها، یکی از همین وقت پلاک‌های بزرگ که حالا احتیاج نیست که اسمشو ببریم، داره تو خیابون‌ها میفرسته و آزمایش می‌کنه. این ماشین‌ها میتونن که نزدیک 120 تا، یعنی اینجوری واسهتون بگم، حالا عددو ولش کن، همینجوری که داره راه میره ماشین‌ها رو اسکن می‌کنه و ببینه که کی پول داده کی پول نداده، این شکلی براتون بگم. با یکی از راننده ها که داشتین در واقع این رانندگی آزمایشی رو داشتن انجام میدادند، داشت صحبت میکرد، طرف برگشت گفتش که این جریان آزمایشیه که هم ببینیم که اصلا کار میشه کار کرد یا نه، ولی در هر صورت در آخر کار ما آدمایی رو احتیاج داریم که تو خیابون باشن، یعنی جریمه نویس هایی که به صورت زنده دارن راه میرن در خیابان باشند و بعد بیان اینا رو جریمه کنن، چون ما نمیشه همینجوری چیز که این شماره ها رو اسکن بکنه و بعدش هم جریمه مثلا اتوماتی بشه، اصلا همچین حالتی وجود نداره. و این دوست عزیز این عکسی که فرستادید، بله اینا دارن به روی خود ماشین، اگه درای ماشین رو دیده باشید به صورت بزرگ روش نوشته که این به صورت آزمایشی دارن این کار رو انجام میدن. یکی از نازنین هم برای ما اسمس فرستادند و بعد دنبال سویت و واحد کوچک و اینا. دوستان عزیز من براتون بگم از روزی که ما این بخش نیازمندی ها رو آغاز کردیم هیچ نیازمندی رو خودمون نمیتونیم بخونیم و باید با صدای خودتون باشه. ساعت 4 تا 4:30 که بعضی وقتا تا 4:20 هم میریم با تلفن های استودیو که 08 2398 و 08 9838 43 است. پس بدونید که ما اجازه نداریم که خودمون این نیازمندی های شما رو بخونیم. بله من فکر میکنم این دوست عزیز
1: سلام درود بر شما.
0: من اگه فکر اشتباه نکنم شما همین عزیزی هستین که اسمس فرستادید.
1: بله.
0: بخش نیازمندی های ما ساعت 4 تا 4:30 هست و باید بله. با همین شماره که زنگ زدین زنگ بزنید و روی خط خودتون اعلام کنید.
1: بسیار خوب، خیلی متشکرم،
0: سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارت. این هم از این شنونده عزیزمون. بله اینم در مورد انگلستان بود که براتون گفتم. بعد یه سری در شهر مالمو را افتادن و نه اینو ولش کنین، این خبر یه تکذیبیه هم براش اومده، اونم ولش کنین. آهام، در منطقه سولنا یه جایی هست دارن کارهای ساختمونی انجام میدن. اوکی خوب گوش کن. کارگرهای ساختمونی اعلام کردن بابا از یه جایی این آپارتمانی که این بالای کلب ما داریم پایین کار میکنیم، از این بالات از توی یه بالکونی جای پنجره جایی چیزای تیکه های آهن و نمیدونم سنگ و اینا میندازن رو کله ما و پلیس عمل کردند و اینا. حالا تا پلیس ببینه که میتونه که تحقیق بکنه یا نه. من قشنگ یادم میاد خدایا بریم نزدیک 27-8 سال پیش و 25-6 سال پیش همچی چیزایی، من به طور موقت یک آپارتمانی رو کرایه کرده بودم در مالموگن. در مالموگن در این منطقه آپارتمان پایین این آپارتمان از این همین مشمای بزرگ آپارتمانی صبح ساعت 3 صبح 4 صبح که میشد این ماشینا کامیونا می اومدن روزنامه ها رو خالی میکردن و ماشینا یه سری از ماشین اونجا ایستاده بودن بنده خدا می اومدن روزنامه ها رو به تعدادی که باید میبردن بار میزدن میبردن محله های مختلف تقسیم بکنن، ولی مرکز پخششون اونجا بود. و این گویا این سر و صدایی که البته وجدانی رحمم نمی کرد اون کامیونه می اومد و در ماشین رو که باز می کرد در صندوق اون پشت رو باز می کرد بسته های بزرگ روزنامه رو پخ پخ می انداختن پایین و اونایی هم که خب وایساده بودن که روزنامه ببرن آقا چاکریم آقا مخلصیم حالا نه به فارسی ها حالا بعد با هم دیگه حرف می زدن و بلند بلند و اینا و واقعا نمی شد خوابید. من که طبقه 7 و 8 بودم نمی تونستم بخوابم، وای به حال اون که طبقه پایین بودن. یه شب که اینا رو از خواب منو از خواب بیدار کردن و از سر و صدا من بیدار شدم طبق معمول هر روز، همچنین چشمام گرم بود یهو دیدم یه چیزی گو بوم، یک صدای گام به بزرگ اومد و بعدش هم صدای فوش به سوئدی. رفتم پشت پنجره یه نگاهی بکنم دیدم چیزی نمیبینم، یه ذره چشامو مالیدم گفتم بذار برم حالا که پاشدم یه لیوان آبی بخورم بعد یه در آبی به صورتم بزنم ببینم چی بود، بمب بود چی بود اینا. همین 3 دقیقه 4 دقیقه گذشت و من رفتم پنجره رو باز کردم، کلم رو از پنجره کردم بیرون، بالکن و اینام نداشتیم. دیدم یه دفعه نور غلیظی افتاد تو صورتم، نگو یه ماشین پلیس اومده بود و با از این پروژکتوراش انداخته بود داشت ساختمون رو نگاه میکرد. من نگاه کردم دیدم خب پلیس و ایناست، کدوم حتما یه چیزی شده دیگه. هیچ، پنجره بستم. 30 ثانیه بعد دیدم دارن در رو میزنن، دارن در میزنن. رفتم در رو باز کردم، خوابالو گفتم بله. گفت تو چیزی پرت کردی پایین؟ گفتم نه. گفت ما میتونیم بیایم تو؟ گفتم مر. اومدن رو یه زمین رو نگاه کردن و اینا، مثلا ببینن جای چیزی هست نه. گفت پس تو نبودی؟ گفتم نه. ولو گفتم چی شده؟ متوجه شدم که یکی از اینایی که تو این مجتمع آپارتمانی زندگی میکرده مثل که از سر و صدا خسته شده بوده، یه کیسه پلاستیکی رو، اصلا این کیسه پلاستیکی که آدم چیز میکنه باش خرید میکنه و اینا، فرداشته بود پر آب کرده بود، میدونی یه چیزی نزدیک 3-4 کیلو آب میشه، و از بالای پنجره، حالا طبقه های بالا، انداخته بود پایین رو سقف یکی از این ماشینایی که بنده خدا اومده و روزنامه رو برداره ببره. شانس آورده بود رو کلش نیفتاده بود، و خلاصه ماشین که داغون و خطر جونی هم داشت و پلیس که البته دیگه نمیدونم حالا پیداش کردن پیداش نکردن دیگه خدا میدونه، ولی بعد از اون دیگه اون پخش روزنامه رو از اونجا بردن، معلوم شد که دیگه اوضاع خراب و خطر جانی داره. حالا در اصل اینم گفتم این تو منطقه سولنا یا یه سری حالا احتمالاً یا از سر و صدا خسته شدن یا هرچی هست، ولی اعلام کردن که تیکه های آهن و چیزای سنگین رو از اون بالا میندازن تو کله این کارگرها تا ببینیم که حالا پیدا میشه، میتونن پیداشون بکنن یا خیر. دیگه براتون بگم در رابطه با ایران هم که براتون بگم، والو من که سر در نیاوردم، والو به جان خودم من که سر در نیاوردم. اخباری که از ایران میاد و تیکه هایی که آدم اینور اونور میبینه، از دید مجموعه خبری ایران، از گزارشگر و مفسر بگیر برو تا آدم های دیگه که در این تلویزیون ها کار میکنن، آمریکا و اسرائیل شکست بسیار سنگینی از ایران خوردن، هیچی براشون باقی نمونده، از آبرو بگیر تا تجهیزات جنگی، و دیگه به افتضاح کشیده شد. بله، این عدید اون. از اون طرف دموکرات ها در آمریکا بالاخره حرف خودشونو به کرسی نشوندن، و در رأی گیری که دیروز به امروز ما انجام شد، چون اختلاف ساعت داریم، با نتیجه 215 در همین مجلس در برابر 208 رأی، دموکرات ها موفق شدن که ترامپ رو بخوان متوقفش بکنن و مجبورش بکنن که جنگ با ایران رو کنسل کنه و تمام نیروها رو از اون منطقه به حالا جای خودشون یا تو آمریکا اینا برگردونه. در این مابین یه 4 تا آدم فروش جمهوری خواه اومدن در صف دموکرات ها و نتیجه رو کردن 215-208. یعنی اگر که این 4 تا جمهوری خواه نمی اومدن تغییر موضع بدن، 211-212 دموکرات ها می باختن. اما قوانین آمریکا اینجوری نیستش که تا این رأی گیری رو کردن فردا بگن که عقب گرد همه تشریف بیاریم بریم. چون ترامپ آدم زرنگی اومد اعلام کرد که ما آتش‌بس جنگ با ایران به پایان رسید، تموم شد، اون 60 روزی که یک رئیس جمهور اجازه داره که بدون اجازه مجلس جنگ را بندازه، اون 60 روز چون تموم شده بود، ترامپ هم گفت جنگ تموم شد، با سلام رو میتونم، ما در حال حرف و اینا آتش‌بس هستیم، داریم حرف میزنیم. ولی حتی این رأی مال مجلس آمریکا هم نمیتونه جلوی رئیس جمهور رو بگیره، چون رئیس جمهور حق وتو داره، یعنی اگر احساس بکنه که احتیاج هست که جنگ ادامه پیدا بکنه، میتونه بگه نه من این احتیاج دیده میشه و این جنگ بعد ادامه پیدا کنه. و دوباره هم میتونه حتی یک 60 روز دوباره هم شروع بکنه، چون اعلام کرد که جنگ تموم شده. پس میبینید که این اعلام هایی که میشه دلایل سیاسی هم پشتش خابیده. و حالا چه اتفاقی قراره بیفته خدا داند. و یه مصاحبه هم کرد که آره دیدین که چجوری هم حرف میزنه، که آره خبرنگار که از آدمای یعنی خود ترامپ از این خبرنگار خیلی خوشش میاد، خوشش میاد. اعلام کرد که آره من با اینا چیز کردم، طرفم برگشت گفت این چیز نمیدونم این آدم میتونه بگه ابا خواهر، نه نه نه همجنسگرا، این رهبر همجنسگرای ایرانو میخوای باهاش صحبت کنی و اینا، برگشت گفت من با همه دوست دارم صحبت بکنم و ندیدم ان شاءالله شایدم باهاش صحبت کنی، من با همه دوست دارم حرف بزنم. یه سر اینجوری سردوند. و حالا چه برنامه ریزی وجود داره اینو دیگه خدا داند که اینا چه کار دارن میکنند و چه چیزی پشت این قضیه خابیده. ولی میگم از نظر ارزشی های ایران و طرفدارای حکومت ایران که چشمشونو به روی قتل و جنایت و بدبختی و بیچارگی مردم ایران بستند، از دید اینها با خود حکومتی ها دیگه تموش بخت، همه چیشون داغون شد، باختن و بیچاره شدن. دارم از اون طرف هم که ایران دستش به حتی تا حالا نتونسته یه دروناره یه چیزی به یه دونه از این کشتی مشتی های آمریکا بزنه، میاد کویت و امارات، کشورهای امارات و عربستان و اینا رو میزنه، بحرین و نمیدونم اینا رو هم داره میزنه، که دیدید یه دروناره هم زده او تو فرودگاه بین المللی کویت و اینا، که حالا یه سری سر و صدا رو در آورده. بعد من این گزارش ها رو که نگاه میکنم، مثلا این چیز همین تبادل آتشی که ظرف همین یه روز و نیم گذشته ما بین ایران و آمریکا اتفاق افتاد، فقط کویتی ها گفتن 130-140 تا نمیدونم موشک و دروناره اونا رو خونسا کردیم، یه سریش هم خورده اون که جای خودش، ولی آمریکایی‌ها هم 1000 تا میسل موشک زدن به جاهای مختلفی که برنامه ریزی داشتن، 1000 تا. نمیدونم این چجور آتش بسیه، چجور پایان جنگیه، من سر دارم میرم، ولی خب بالاخره اینجوریه دیگه. بریم سراغ مشروبات الکلی. آره بعد این سری به مشروبات الکلی بزنیم. تیدو پارتی یعنی در واقع احزاب مدرات، کریس دموکرات و لیبرال که دولت رو تشکیل دادن و اسفری دموکرات ها که حزب کمکی هستند، تصمیم گرفتن که یه لایحه ای رو در مجلس به تصویب برسونن که سن خرید مشروب در سیستم بلاگت به 18 سال برسه به جای 20 سال. یعنی از 18 سالگی بتونن که مشروبات الکلی رو ها از سیستم هم بخرن. خب گروه هایی هستن که مخالف این قضیه هستن، ولی دلایلی که اینو برای خودشون آوردن میگن که در سن 18 سالگی ما میگیم که یه آدم به سن بلوغ رسید، یعنی بزرگ شده، میندیگه دیگه، میتونه تصدیق بگیره، میتونه بره سربازی انجام بده، میتونه بره در دیسکوی باری جایی مشروب بخره. خب چرا فقط بیرون نباید بتونه بخره؟ به همین دلیل میخوان که یه کاری بکنن که از 18 سالگی بتونن که جوانان از سیستم بلاگت مشروب هم بخرن. اما در بخش خبری دیشب و امروز و اینا یه مقداری دوباره صحبت بود بر سر همین جریان ای پی تیوه غیر قانونی، چون میدونی که ای پی تیوه قانونی هم وجود داره. مثلا خود من این شرکتی که به ما تلویزیون میده برای خونه، مثل سیستم این قدیم نیستش که شما کانالا رو عوض میکردید و اینا، نه این الان ای پی تیوه هستش، یه بوکس دادن شما کانالا رو مثل سابق میتونید عوض کنید. ولی جالبی قضیه اینه که مثلا یه دفعه تلفنتون زنگ میزنه داره اخبار پخش میشه، میتونی پاز میزنی میری تلفنت جواب میدی برمیگردی دنبال اخبار رو نگاه میکنی، یا اگه یه فیلمی یک ساعت پیش پخش شده بوده رو میتونی یا دو ساعت پیش و پنج ساعت پیش پخش شده بوده رو میتونی بزنی بری عقب بری اونجا نگاه بکنی. اینو بهش میگن ایپیتوی قانونی. اما ایپیتوی غیر قانونی اونایی که آدم میخره و نمیم یه 2000 کرون در سال میدی و همه کانال های تلویزیون های دنیا رو میتونی توش نگاه بکنی، مخصوصا کانال های سپورت مال سوئد که معمولا هم بیشتر اونه که فوتبال دنبال میکنن خیلی علاقه دارن که تماشا بکنن. یکی از مفسرین خبری تلویزیون آورده بودن و بهش میگفتن نظر چیه؟ این نباید غیر قانونی باشه. میگفت چرا باید غیر قانونی باشه و در ضمن مجازات هم داشته باشه؟ چرا؟ به خاطر اینکه الان شرکت های در دو تا کشور هم نمیم مثل که بلژیک و یه جای دیگر رو نام برد، آقا اینا اصلا این کانال هایی که ورزش و اینا رو پخش میکردن به دلیل اینه که دیگه بیننده نداشتن و ملت از ایپیتوای غیر قانونی کانال ها رو تماشا میکردن، اینا هم دیگه بستن رو رفتن و همین بلا سر سوئد هم میتونه بیاد. معذرت میخوام یه لحظه. بعد گوینده برنامه گفتش که خب حالا اینو تو داری میگی، پس چرا سیاستمدارا این کارو نمیکنن از نظر تو؟ گفت خب معلومه میکنن، من که دنبال رأی میگردن. مثالم زد، گفت سوسیال دموکرات ها و لیبرال ها میگن مردم ما اونا رو نباید هدف قرار بدیم و ما باید اونایی که پخش میکنن دو مثلا چیز بکنیم، در صورتی که 700 هزار نفر در سوئد از ایپتو استفاده میکنن. دیروزم گفتم استفاده از ایپتو غیر قانونی کار خلافی هست در سوئد که جرم نداره. یعنی اگه یکی بیاد به ما برگرده بگه تو ایپتو داری نگاه میکنی، میگم آره. میگه نمیترسی از قانون؟ میگم نه، چون قانونی وجود نداره، مجازاتی براش تعیین نشد، اما فروشش ممنوعه، مجازات های سنگین هم داره. حالا امروز دوباره در بخش کانال 4 کانال تلویزیون هم صحبت بر سر همین بود که چرا چیزها، چرا سیاستمداران که قانون و در واقع سیاستمداران میذارن و میدن مجلس و مجلس تایید میکنه، چرا این کارو نمیکنن؟ بازم صحبت سر همین بود، میگفتن که این تیدو پارتی ها و به حالا احزابی که الان چیز هستند سر کار هستند، نه اینا الان که تو سال انتخابات هستیم که 13 سپتامبر انتخاباته، نه اپوزیسیون که شامل مثلا سوسیال دموکرات ها و نمیدونم حزب چپ و اینا، هیچ کی دوست نداره الان صداشو در بیاره. بابا گفت خیلی شیک، گفت الان اگه یه حزبی بیاد بگه نه ما مخالفیم، خب اونایی که دوست دارن و میرن چیز میکنن، خب موقع انتخابات نمیان برن به اون حزب رأی بدن دیگه، میگن میخواد جلوی تلویزیون ما رو بگیره، ما دیگه نداریم. ولی یه وجدانی هم، حالا من یه چیزی وسطتون بگم، این جریان مثل یه زنجیر به هم دیگه بسته است. حالا چه جوری بسته است؟ شما اگه که یکی از عزیزان نوشتن کشور دیگه هم فرانسه بوده، مرسی که کمک کردین، بلژیک و فرانسه بود. شما وقتی که میای اعلام میکنی یک بازیکنی مثل مثلا یامال میاد اعلام میشه که ایشون گرونترین بازیکنی هستش که تا حالا در تاریخ بابتش پول داده شده، اینا من الان خبرش هم گذاشته بودم که اینا 358 میلیون یورو، یعنی یه چیزی نزدیک 4 میلیارد کرون، بله 358 میلیون یورو برای ستاره تیم ملی اسپانیا. لامین یامال گرانترین بازیکن جهان. خب وقتی یه باشگاهی یا یه جایی میاد یا همچی پولی رو رد و بدل میکنن یا بازیکنها این قیمت رو پیدا میکنن، این باشگاه ها یکی از منابع درآمدیشون فروختن حق پخش تلویزیونی بازی هاشونه. یعنی مثلا فرضاً الان اگه من بخوام بیام برم یه بازی باشه، مثلا رئال مادرید با بارسلونا بازی میکنه، اگه من واقعا جز طرفداران باشم حاضرم برم 200 کرون 300 کرون 400 کرون بدم که من این کانالو داشته باشم، در ماه این پولو بدم که بتونم این بازی رو نگاه کنم. حالا اگه تشتک سازی قزوین با مثلا چه میدونم مثل نمیدونم عباس آباد بخواد بازی بکنه که خب کسی نمیره پول بده، قاعدتا مردم کشیده میشن به کجا؟ به طرف تیمهای بزرگ جهان و این پولا. خب اینا از اون طرف بازیکنای گرون میخرن، از اون طرف هم میان حق سندینگاشون و حق پخش بازیاشون رو گرون میفروشن. کانال های تلویزیونی مثلا ویا ست و چه میدونم اینا همین کانال چهار و ویا پلی و اینا مجبورن بیان برن پولای سنگین بدن که این حقا رو بخرن. خب بعد از اون طرف میخواد به مردم بفروشه، میاد عدد بالاتری رو میگه، مثلا 400-500 کرون در ماه پده. من یکی از دوستام هست که واقعا علاقه منده به همین فوتبال و اینا هست و فوتبال و اینا رو خیلی دوست داره، تقریبا ماهی 900 کرون بابت کانالاش و اینترنت و اینا داره میده. خب یعنی چی؟ یعنی دقیقا عمل چجوری میشه؟ یعنی این که این اون گرون میگیره، این گرون میگیره، این گرون میگه، آخر کار من کنسومنت، من مشتری باید بیام گرون بدم بابت اینکه این کانال رو تماشا کنم. خب راه علاجش چیه؟ میام یه دونه ای پی تی وی میگیرم، اصلا اینو که اصلا من از چینی مینی ها هستن، کورد ها هستن، نمیدونم یه شرکت سوئدی هست که خیلی سوال پلیس دنبالشه، نمیدونم تو همه جا هستن. حالا من چرا گفتم کوردها؟ به خاطر اینکه یه سری رو که گرفته بودن میگفتن که این مرکزی که این کانالا رو پخش میکنه تقسیم میکنه در یه بخشی از کردستان عراق بوده و اینا. و حالا در صورت یعنی چیز خاصی نیست، همه جا دارن این کارو میکنن، مثل که لهستانیا دارن، حالا از این جور چیزا. اوکی چقدر؟ سالی 1000. خب سالی 1000 کرون یا ماهی 1000 کرون کدومه؟ خب طرف بیاد اون کار میکنه. یعنی اگر که اینا بخوان که یه ذره به فکر مردم هم باشن، یه ذره قیمت ها رو بیارن پایین، خب آدم های بیشتری میان کانال ها رو میگیرن. اینا تنها راه علاجشون های قیمت بالا بردنه. قیمت ها میبری بالا، هیچ فرق نمی کنه، میخواد رستوران باشه، میخواد بستنی فروشی باشه، میخواد پمپ بنزین باشه، میخواد ای پی تی وی باشه، میگم کانال تلویزیونی باشه، فرق نمی کنه. شما تا یه حدی قیمت رو میتونی ببری بالا، از اون حد به بعد شروع میکنی مشتری از دست دادن، چون مردم دیگه اون قدرت خرید ندارن. در اصل یامال هم با 358 میلیون یورو اعلام شده که ایشون گرانترین بازیکن جهان هستش. یامال ستاره جوان بارسلونا و تیم ملی اسپانیا بر اساس گزارش جدید مرکز بین‌المللی مطالعات ورزشی گرانترین بازیکن جهان است. ارزش این بازیکن 18 ساله اسپانیایی 358 میلیون یورو برابر شده. ارلینگ هالند مهاجم منچستر سیتی که ایشون نروژیه، با ارزش 227 میلیون یورو در رتبه دوم این فهرست قرار داره. یامال و هالند تنها بازیکنان فوتبال جهان هستند که ارزش آنها از مرز 200 میلیون یورو عبور کرده. کیلیان امباپه ستاره فرانسوی رئال مادرید با ارزش تقریبا 166 میلیون یورو در رتبه سوم این رده بندی قرار داره. اولیسه بازیکن فرانسوی بایرن مونیخ هم با ارزش 140 میلیون یورو در جایگاه چهارم هستش. مورگان راجرز بازیکن 23 ساله استون ویلا با ارزش 136 میلیون یورو در رتبه پنجم قرار گرفته. خب وقتی این پولا رو میدن، خب بعد از یه جای در بیارن دیگه. میبینین؟ البته سر امباپه که الان این رئال مادرید یه جورایی من فکر میکنم یه روزی سر این امباپه رو میکنه زیر آب، چیز میکنه زیاد همچین مثل که طرفدار رو دل خوشی از این ندارن. حالا صحبت پولای سنگین کردیم، بریم سراغ جمشید قمی. بله، یک آقایی به نام جمشید قمی. این آقای جمشید قمی گرفتنش، یه دونه ساختمون فقط داره، یه خونه داره که خونه که شرط کنم قصد 35 میلیون دلاره و اف بی آی به این ساختمون حمله کرد و جمشید قمی رو به اتهام ارسال تجهیزات مرتبط با برنامه اتمی و نظامی به تهران بازداشت کرد. من یه گزارشی رو دیدم که صوتی بود، آماده کرده بودم که برای شما پخش بکنم. اگه که این صوتیه رو پخش بکنم شاید بهتر باشه. آه این آشش بذاریم ببینم میتونم که دیگه خودم نخوام براتون بخونم، یه صدای جدیدی اینو براتون بخونتش. بله نه ببینم این بود. خب بس مثل که باید یه ذره دیگه باید بگردم. بله این یکی هستش فکر میکنم، این یکی. اجازه بدین چند لحظه من لادداشت کنم.
2: رالا آمریکا روز چهارشنبه 13 خرداد در یک یورش وافلگیرانه به امارت مجلل 35 میلیون دلاری در نیوپورت بیچ کالیفرنیا، جمشید قمی مدیر 63 ساله یک شرکت فناوری را بازداشت کردند. قمی که دارای تابعیت دوگانه ایران و آمریکاست، متهم به تامین تجهیزات برای برنامه‌های هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی ایران است. دادستان ارشد فدرال لس آنجلس در این باره گفت قمی متهم است که با فروش قطعات شبکه کامپیوتری آمریکایی به ایران و کسب سود میلیونی به دشمنان ما کمک کرده و قوانین تحریمی را نقض نموده است. او تأکید کرد که دادستانی علاوه بر درخواست مجازات حبس به دنبال مصادره اموال وی از جمله امارت گران قیمت 35 میلیون دلاری است. ماموران فدرال آمریکا.
0: بله. تصویرش هم دیدین و گرفتن، تجهیزات میفرسته که ایران بمب اتمی درست بکنه دیگه. بالاخره گرفتش. حالا همینجوری پیران دانش گل با پیرانزی چرا؟ اینم هم گرفتن. همین الان که داشتم با شما صحبت میکردم یه خبر دیگه هم اومد که یک آقای 30 ساله رو همین الان اومد در سایت افتون بلادت. یک آقای 30 ساله رو بعد از اینکه از سال 2016 دنبالش بودند به جرم قتل، آدم دزدی اینا در سوئد، در عراق دستگیرش کردن. اینا همشون چرا میرفتن عراق؟ سکس پرسونن ها دومستیل لونگا فنگلسه سامبانونه فیر آف دومل فکر شش نفر رو چیز کردن، شش نفر دیگر هم که محکوم کردن، چهار تاشون زندان ابد و خلاصه زندانی های طولانی و اینا. پلیس عراق هم اعلام کرده که در همکاری با پلیس بین المللی و اینا رو داره دستگیر میکنه. خدا پدر مادرتون رو بیاموز، دست شما درد نکنه. از درد ما راضی تر بودیم در همون عراق میفرستادینشون زندان ها، اینجا بیان باید روزی 900 کرون فقط پول نهار و شامشون میشه. حالا بغیر از باقی مقالب بگذاریم، این هم از این آقای قمی. و دیگه وای وای یه تصویر دارم جای فرانک خالی که این تصویر رو نشون میده. ارتش تایوان اومده یه سری آدم آهنی درست، آدم که چه از کنم، سگ آهنی درست کرده، همین از این روبوتا شبیه سگ مسلسل و اینا بهشون وصله. یک افتضاحی اصلا باور نکردنیه. یعنی ارتش که یه همچی کاریو بکنه خدا به داد آدمیزادا بیا برسه. اینا بذاریم ببینم میتونم تصویرشو نشونتون بدم. بله اینا نگاه کن، الان نشستن روی زمین و میبینی مسلسل روشو. حالا شما حسابشو بکنی یه همچین تجهیزاتی بیفته دسته این حکومت ایران دیگه، از شهر گرفتن مزدور هم دیگه راحت میشه. اینا رو میفرسته و مردم رو بکشه دیگه. بله این هم سگهای ارتشی تایوان، ارتششو داره با جا. چینی ها که از اون ور، تایوانی ها از این طرف، کره ای ها از اون طرف. من هم چی قراره کیو بکشه؟ حالا کی قراره کیو بکشه؟ یه خبر خوبم به چیز بدم، اگه که من اشتباه نکنم دیروز بود که یک قانونی تصویب شد که دیگه تمام مدارس سوئد از ترم پاییزی به بعد، از ترم پاییزی به بعد تمام مدارس سوئد موبایل ها رو قبل از اینکه بچه ها برن سر کلاس دیگه باید ببندن و تحویل معلم ها بدن. خدا پدر مادرتون رو بیامرزه که این کارا رو انجام میدید. 2398 جانم درود بر شما.
3: درود بر آقای نوید همچنان آزادی.
0: قربان شما سپاسگزارم جانم. این زن
3: عزیز دل برادر، ما تصویر تلویزیونی نداریم. فقط صدای شما را رادیو میشنوید.
0: بذارید من
3: ببینم. تصویر فریده است.
0: بذارید من شما یهو خاموش روشن کردین؟
3: بله.
0: خب بذارید من الان برم توی تلفنم بزنم.
3: من این ویدیو اینت تیلی انگلیت.
0: نه قربان اینها داره کار میکنه.
3: ای بابا
0: شما یه بار باید خاموش روشن بکنید کامپیوتر رو. احتمالاً اون یا اگه که مثلا یوتیوب ببندین، سفر رو ببندین و باز بکنین کار میکنه قربان. من سپاسگزارم از شما قربان. مرسی عزیزم، خدا نگهدار. بله. ریکستاگن هار بسلوت تاد. آها دیگه پس رای گیری انجام شد. ریکستاگن هار بسلوت تاد از سکولان اسکاوارا موبیل فری لاگن بریا یا لاگوم تیل ات 11 بریا هست ترمینه. بله از ترم پاییزی تمام مدارس سوئد دیگه موبیل فری میشه، یعنی بچه های اجازه ندارن موبایل های خودشون رو با خودشون سر کلاس ببرن، دستشون درد نکنه. اما بریم سراغ مرجان ساتراپی. من هیچ وقت اسم این آدم رو نتونستم درست بگم. تصویرش هم میتونم نشونتون بدم. این خانم که البته من این مطلب رو از سایت stockholmian.com انتخاب کردم، جاهای دیگه هم حالا اومده، احتمالاً در شاید مال ایران اینترنشنال اینا هم در موردش صحبت بکنن و اینا. این خانومو دارم واسهتون میگم. چند وقت پیش بود بچه من، پسر من برگشت گفتش که بابا، گفتم جان بابا، گفت منو میتونی ببری کتابخونه وسط شهر، یه کتاب میخوام بخرم. گفتم خب بخر. چه کتابی؟ گفت پرسپولیس. گفتم اه چه باحال. شاید نزدیک کمتر از یک سال یا شاید یه سال میشه. بعد یه کتاب کلوفتی هم هست. رفتیم و خریدش رو با پول تو جیبیاش رو جمع کرده بود و رفتیم و کتاب رو خرید و اومد و خیلی علاقمند شروع کرد. در عرض شاید بگم یه هفته ای کتاب رو تموم کرد. و بعد که اومد برای من توضیح داد، من خودم کتابو گرفتم دستم، متوجه شدم که این خانم مرجان ساتراپی ایشون جزو انقلابیون اونا بوده و نمیدونم از اون چپیای سابق و نمیدونم، حالا کاری نداریم که بعد تغییر موضع داده بوده، بعد اومده بوده تو اروپا و حال و روز روانی خوشی هم نداشته و اینا. بعد من کتابو که خودم یه 20 صفحه اولشو که خوندم 10 تا غلط توش پیدا کردم، غلط تاریخی ها، چیزی که بعد دیگه شروع کردم با این بچه، منم خیلی دوست داره در مورد ایران بدونه، بعد میاد سوال میکنه بابا مثلا من همچی چیزی خوندم درسته یا نه. من سعی میکنم خیلی میانه در اون وسط براش توضیح بدم که نویسنده های مختلف یا مثلا تاریخ نویس های مختلف مدل های مختلف این موضوع رو اومدن و توضیح دادن، حالا نتیجهش با خودت. در صورت به نوشته سایت استوکلمیان، مرجان ساتراپی نویسنده و فیلمساز برجسته ایرانی و خالق رمان مشهور مصور و مشهور پرسپولیس در 56 سالگی در فرانسه درگذشت. البته بگم این کتاب نقاشیاش همش مثل نقاشیای کارتونیه، این که نقاشی عکسای چیز نیست. در سن 56 سالگی درگذشت. خانواده مرجان که با رمان پرسپولیس و فیلم آن به شهرت جهانی رسیدند، روز پنجشنبه 4 ماه ژوئن اعلام کردند که او در سن 56 سالگی درگذشت. خانواده او در بیانیه به خبرگزاری فرانسه گفتند مرجان کمی بیش از یک سال پس از مرگ ماتیاس ریپا، همسر و عشق زندگیش، از شدت اندوه درگذشت. همسر مرجان ماتیاس، تهیه کننده، بازیگر و فیلم نویس سوئدی، در 8 آپریل سال گذشته درگذشت. ماتیاس ریپا. رمان مصور و بعداً فیلم انیمیشن پرسپولیس که بر اساس زندگی شخصی خانم ساتراپی پیش از ترک ایران و سپس زندگی در اتریش و فرانسه نوشته شده، برنده جایزه بزرگ منتقدان فیلم در جشنواره کن در سال 2007 و جایزه سزار بهترین فیلمنامه اقتباسی در سال 2008 شده. او همچنین در جریان نمایشگاه کتاب شهر یوتوبوی در سال 2005 جایزه پیتر پن را برای کتاب پرسپولیس دریافت. مرجان ساتراپی در سال 1969 در شهر رشت در استان گیلان به دنیا آمد. مرجان را در سن 14 سالگی به وین فرستادند، اما او پس از پایان دوران دبیرستانش به ایران برگشت و وارد دانشگاه شد. و پس از یک ازدواج ناموفق در ایران مجددا به اروپا برگشت و به کار نقاشی و کتاب‌های مصور پرداخت. مرجان که از وی به عنوان اولین داستان نویس تصویری ایران نام برده می شود، عمدتاً با کتاب مصور و انیمیشن پرسپولیس درباره ایران شناخته می شود، اما آثار درخشان متعددی را بر کارنامه حرفه‌ای خودش دارد. خانم ساتابی سال گذشته از دریافت نشان لژیون دونور یا لژیون دونور یکی از عالی ترین نشانهای فرهنگی فرانسه سرباز زد. اعتراض او به ریاکاری دولت فرانسه در رفتارش در برابر حکومت ایران بود. مرجان ساتراپی پیش از مهاجرت به فرانسه ساکن سوئد بود. او در مصاحبه با روزنامه مترو چاپ استکهلم گفته بود شکاف واقعی در جهان امروز ما بین شرق و غرب و یا ما بین شمال و جنوب نیست. شکاف واقعی ما بین احمق‌ها و غیر احمق‌هاست. و احمق را میتوان همه جا پیدا کرد. من در کتاب ایشون به نوشته خودش خوندم که ایشون از مشکلات روانی بسیار شدیدی رنج می‌برده سالها، و بعد از اینکه رسید به جریان سینما رکس، ایشون در کتابش عملاً، من میتونم امشب هم برم دوباره نگاه بکنم، عملاً نوشته که کار حکومت شاه بود که سینما رکس رو آتش زد، که تمامی شواهد و قرائن نشون دهنده این بوده که حکومت خمینی این کار رو انجام داد. به همین دلیل هستش که من میگم وقتی که بچه‌های ما علاقه به یک کتابی نشون میدن، علاقه به این چیزهای تاریخی نشون میدن، خود ما هم باید بخونیمش. ماهایی که این چیزها رو تجربه کردیم، دیدیم، ماها به قول سوئدیا اوپلیوا کردیم ما این چیزها رو، و اگر جایی نقصی میبینیم و میبینیم که مغرضانه در مورد یک مسئله تاریخی در مورد کشور ما و مردم ما چیز شده، باید عکس العمل نشون بدیم. متوجه این؟ حالا در صورت گفتم که این کتاب رو اگر نخوندین برین بخونین، به سوئدیش هم هست، به انگلیسیش هم هست، میتونید که این کارو انجام بدید. تصاویری هم که کشیده شده، بذارید من ببینم میتونم سریع براتون پیداش بکنم. پرسپولیس بوک مرجان، شاید بتونم یه چند تا از عکساش هم بهتون نشون بدم برای شما عزیزانی که عکس خود کتاب که در خیلی از کتاب فروشی ها میفروشن. بله، این عکسایی که دارید میبینید از کتاب فروشی های مختلف هستش. اینا اینم تصاویری که هستش که کشیده شده، مثلا این تصویر، اینها میبینید که خیلی ساده کشیده شده تصاویر، چیزای عجیب غریبی نیستش که مثلا، ولی به صورت مصور و بعد دیگه توی اون تصویر نوشته های کتاب رو در اون میتونید ببینید. یعنی چیزایی اینجوری نیستش که یه صفحه نوشتش باشه چهار تا هم عکس روش باشه. و این اگه که شما برید بزنید، فقط کافیه پرسپولیس و مثلا بوک مرجان، هم به همین سادگی این تصاویر رو میتونید ببینید، که البته چشمتونم اگر که خوب کار میکنه باید حتما عینک هم داشته باشید، چون نوشته های مقداری ریس هست. یکی از نکاتی که به نظر من خیلی چیز بود، خیلی مشخص بود، ریز بودن تکسا در کتاب بود که یه ذره سخت آدم بخواد بخونتش. در صورت ایشون هم در سن 56 سالگی فوت کردن. دلیل فوت نوشته نشده، فقط خانواده گفتن به خاطر غم از دست دادن همسرشون بود. این هم در مورد کتاب پرسپولیس. و اگر که خوندینش یا اگر که خوندید، بعدن میتونید که به ما زنگ بزنید و بتونیم که ما هم دیگه صحبت بکنیم در موردش. بعد یکی از دوستان نوشتن اگه خود پدر مادرها مغرضانه به بچه ها چیزی رو اشتباه تذکر ندن داره. دقیقا. ببینیم، ما یه چیزی باید به عنوان وجدان هم وجود داشته باشه. البته این وجدان خیلی بحث برانگیز میشه قضیهش، چون بعضیا خودشون عملا یه سری چیزها رو قبول دارن. یعنی شما از یک سری از آدمایی که طرفدار جمهوری اسلامی هستن سوال بکنین سینما رکسو، میگه شاه چیست، ساواک چیست. حالا هر چقدر که شما بیای به این بابا هم برگردی میگه آقا این دلایل مدار اینو میگه نه. یعنی اون به بچه‌ش هم اگه بخواد یاد بده، دقیقاً همینی که شما میگین، اونم به حال مغرضانه نه، اون از دید خودش یاد میده دیگه. ولی وقتی که آدم اگر یه نفر بیاد همونطور که شما گفتین غیر مغرضانه و بدون تعصب بخواد بره در مورد یک واقعه تاریخی در کشورش بخواد بره تحقیق بکنه، بعد بره جنبه های مختلف رو بخونه، روزنامه های مختلف، کتاب های مختلف، محققین مختلف، تاریخ نگاران مختلف بره بخونه، بعد میشه از توش چکیده رو در آورد. ولی اگه بخواد مغرضانه رفتار بکنه که شفرقی با نوشته های ایشون نخواهد داشت. بریم آگهی ها رو بشنویم و بریم سراغ نیازمندی.
4: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
5: آقا جان نمیدونی دو دو تبلیغ پخش کنی؟
6: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
7: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
8: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس ماریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
9: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
10: رنوتی تو منگل کشی رنو تی قصا و خرمر کشی رنو.
11: روسیه تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-92-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
12: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
13: مسلماً تو انتخاب حال آینده.
14: حواس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا حواس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
13: تشکر ویژه که ما رو می‌پسند.
12: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
15: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی‌های خانوادگی و کاری، جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.

0: 26 28 28. info@stockholmproffsbyggareab.se stockholmproffsbyggareab.se. این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: بربون دست تبلیغ خیلی بربون، دو تا آهنگ بال بذار.
2: خب شنوندگان عزیز، راست ساعت 4 بعد از ظهر است و بریم سراغ بخش نیازمندی ها با شماره تلفن های 08-23-98-10 و 08-98-38-43. سپاسگزارم از اسمس هایی که میفرستید، پیام هایی که میفرستید و من تا اونجایی که بتونم جوابگو هستم. اونایی هم که برای روی خط هست که حتما روی خط خواهم خوند. بازم سپاسگزارم از شما عزیزان. یه موضوعی از حالا شاید بذاریمش برای فردا یا اصلا شاید هم امروز بعد ساعت 5 بعد از ظهر، در مورد همسایه ها. بله، در مورد همسایه ها که باعث آزار و اذیت و خلاصه ناراحتی آدم میشن، و ببینیم که شما چه موضوعهایی شما را ناراحت میکنه. 10 مورد رو در سایت خبری گذاشتن که خیلی جای بحث داره و جالبترین از همه اش هم اینه که کدومش از همه بیشتره، اون از همه جالبتره، که حالا بعدن سر موقعش اعلام خواهم کرد. 23-98 در بخش نیازمندی ها. درود بر شما.
3: درود بر شما جناب نوید، امیدوارم که حالتون خوب و تندرست باشید.
2: یک دنیا سپاسگزارم، من همین امیدواری رو برای شما و خانواده دارم.
3: سپاس فراوان جناب نوید. من خواستم برنامه‌ای که برای تیرگان در نظر گرفته شده خدمت شما و هموطنای عزیز برسونم.
2: بله.
3: ما 27 ژوئن زیر پرچم ملی شیر خورشید نشان ایران گرده هم می آییم برای آزادی ایران، برای همبستگی ملی و برای پاسداشت یاد قهرمانانی که جان خود را در راه میهن فدا کردند. همزمان با 100 سال آغاز دودمان پهلوی در همایش تیرگان کنار یکدیگر خواهیم بود با موسیقی های ملی و حماسی، در کنار هنرمندان، سخنرانان و برنامه‌هایی در ستایش، امید، اتحاد و آینده آزاد برای ایران. این برنامه با همکاری چندین انجمن فرهنگی برگزار می‌شود. مکان همایش هست خود هولمز پارکن سولنا سنتروم، از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب. هم میهنانی که تمایل دارن به همکاری با این شماره میتونن در تماس باشن: 076-67.
2: من فکر میکنم اگه بگین 0766-71-71-71 یه ذره راحت تر میشه.
3: بسیار عالی، شما بهتر از من گفتید.
2: خواهش میکنم.
3: خب پس پاینده ایران جاوید شاه.
2: من سپاسگزارم از شما، آرزوی موفقیت و پیروز دارم. 0766-71-71-71.
3: درود بر
2: قربان شما، موفق و پیروز باشید.
3: مرسی،
2: خدا نگهدارتون. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
4: آقا نوید صحبتون بخیر، بعد از ظهرتون بخیر.
2: بعد از ظهر شما هم بخیر قربان، بعد از ظهر شما هم بخیر جانم.
4: قرض از مزاحمت، یه قسمتی از یه ویلا توی الفخو اجاره داده میشه، یه طبقه از ویلا
2: الفخو، یک طبقه از ویلا. بله،
4: با شما تلفن 0733 0733 42 42 2065 2065.
2: 0733 42 2065 یک قسمت از ویلا در منطقه الفخو برای اجاره هست.
4: بعد یه اسپیس هم، اسپیس و اونگ هم واسه فروش هستش. مالی یه خانم دکتر بوده، فقط تو مطب بود، اصلا این رو روشن نکرد.
2: اسمم با همین شماره هست؟
4: نه،

0: 736
1: 0736
0: 43
1: 43
0: 75-68
1: 75-68
0: عرض این چیز 60 سانتیمتر اگه بخوام بدونه 60 سانتیمتر سفیدم هست.
1: حالا دیگه استاندارده دیگه 0736-43-75-68. موفق و پیروز باشین قربان.
0: متشکرم قربان.
1: قربان شما. خدا نگهدار. و بریم سراغ 2398. درود بر شما.
2: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
1: شما هم خسته نباشید، بفرمایید.
2: آقا نوید، خواستم ببینم تو ایران کسی برای اجاره یا فروش توی شمال شهسوار یا فیروزکو یا شیرگاه یا سیمیندشت هر جایی که بود برای یک سال اجاره یا فروش مورد نیازه.
1: بسیاری. تلفن تماستون
2: 0700 72 92 92 جای سرسبز باشه دیگه، دور از این جنگ و اینا ها باشه فعلا.
1: 0700 72 91 92. سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید.
2: مرسی، خدا نگهدارت.
1: 98 38 43 و 23 98 10. دوستی نوشتن سلام، تیرگان فقط میگن هنرمندان، این هنرمندان اسم ندارن. احتمالا اگه به 0766-721-721-721 زنگ بزنید به احتمال قوی اطلاعاتو بهتون میدن. سایتشون رو هنوز آپدیت نکردن. 98-38-43 بفرمایید، بر روی خط هستید.
3: درود آقای آزادی.
1: قربان شما، درود فراوان بر شما.
3: یه اتاق از یه آپارتمان در منطقه آکالا اداره داده میشه.
1: در منطقه آکالا. تلفن تماس
3: 0735 0735 72 72 74 74 38 38.
1: بسیار نیک قربان، بعد از آن خوبی داشته باشید. قربان شما، خدا نگهدار. 23-98-10 بفرمایید.
4: سلام آقای نوید، بعد از ظهرتون بخیر.
1: بعد از ظهر شما هم بخیر خانم، خواهش میکنم.
4: یه تیوبین داشتم که به صورت مجانی میخواستم بدم هر کی که ای دوستان احتیاج دارم.
1: یک تیوبین مجانی، در کدوم منطقه هستین؟
4: هوسبی هستم.
1: در هوسبی. تلفن تماستون لطفا
4: 0762 0762 64 64 29 14 29 14.
1: 0762 64 29 14. خانم بعد از خوبی رو براتون آرزو میکنم.
4: ممنون، همچنین خدا نگهدارتون.
1: خب این هم از اینو دیگه ببینیم که عزیزان دیگه‌مون که با ما در تماس خواهند بود چه دارند برای ما و ببینیم تلفن بعدی چه نیازمندی رو داره. خب من برم جلوتر ببینم این خبرها رو هم یه نگاهی توش بندازم. اینم که آهان، یه ماشینی در شهر لینشوپینگ، در استورگاتانش لینشوپینگ زده به دوتا خانوم که راهی بیمارستانشون کرده. بعد پلیس اومده با تحقیقات اولیه که انجام دادن متوجه شدن که به احتمال قوی یک مسئله بیماری بوده. حالا طرف مثلا قش کرده یا سرش گیج رفته یا مثلا سکته کرده پشت فرمون یا همچین چیزی و قصد و غرضی نبوده و یک پرونده ای رو در این رابطه باز کردن. از حال و احوال خانوم ها هم هنوز خبری نیست ولی فکر نمی کنم زیاد زخمی شده باشن. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
5: درود آقا نوید عزیز و گرامی.
1: قربان شما،
5: خسته نباشید.
1: سپاسگزارم از شما.
5: یه آگهی داشتم، یه اتاق از یه آپارتمان در منطقه هوسبی به صورت همخانه به یک نفر اجاره داده میشه.
1: تلفن تماس قربان
5: 0700 37 37 0049 0049.
1: بعد از ظهر خوبی داشته باشین قربان.
5: همچنین برای شما سپاسگزارم از برنامه‌های خوبتون.
1: خواهش می‌کنم، محبت کردین که با ما هستین. خدا نگهدارتون. خب این هم از این شنونده عزیزمون. در یک سانحه هوایی هلیکوپتری مال ارتش دریایی به اصطلاح نیروی دریایی انگلستان سه نفر جان خودشون رو از دست دادن در یک تصادف هلیکوپتری. به کتاب ترمدل منوف رویال نیوی هاروم کمیتون دارن هلیکوپتر اوونینگ داشتن تمرین میکردن. حالا چه اتفاقی افتاده خدا میدونه. الان ایران میگه بود ما زدیم. هر که هر جایی هر جایی میشه ایران میگه ما بودیم. خب در مورد چیز هم بذاریم من راستی یه بار دیگه الان که شنوندگان جدیدی هم میتونن به ما پیوسته باشن بگم که مراسم خاکسپاری آقای قاسم افشار فردا روز پنجم ماه یونی ساعت 12:30 در شیرک و گورتس ویگن شماره 2 در سندبی بری قراره که انجام بشه. عزیزانی که مایل به ایراد سخنرانی هستن میتونن با تلفن 073-957-44-24 073-957-44-24 در تماس باشن. پس مراسم خاکسپاری ایشون فردا آقای قاسم افشار پنجم ساعت 12:30 شیرک و گورتس ویگن 2 در سندبی بر. 98-38-40 این هم از این. فراموش نکنید که برنامه تظاهرات روز شنبه به مناسبت روز ملی سوئد یا ناشنال داگ به یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر در نوروبن توریت منتقل شده. ساعت 1 بعد از ظهر نوروبن توریت روز یک شنبه. 98-38-43 درود بر شما بفرمایید.
6: خسته نباشید وقتتون بخیر.
1: وقت شما هم بخیر قربان شما سپاسگزارم.
6: دو تا نیازمندی داشتیم دیروزم اس ام اس کردم برای آیا ایران رفتن ویزا میخواد. الان میگه برای ایرانی که بخصوصا سوئد خیلی شاکی هست مردم سوئد.
1: یعنی چی ویزا میخواد؟ یعنی شما پاسپورت ایرانی دارین؟
6: بله بله.
1: خب دیگه ایرانی که نمیتونه ویزا بگیره برای کشور خودش
6: که. الان اینجوری شد. الان ویزا میخواد. الان من دوستم بهم زنگ زد گفت خواستم برم ایران گفت که باره ویزا داشته باشی.
1: والا اگه میدونید که دیگه خب پس چی بگیم دیگه.
6: والا من گفتم شاید شما اطلاعاتتون دقیق‌تر باشه رو اینا بخاطر این زنگ زدم.
1: من تا اونجایی که میدونم در قوانین ایران هیچ جاش نوشته نشده که یک ایرانی با پاسپورت ایرانی برای ورود به ایران احتیاج به ویزا داره. اگر شما اینو جایی پیدا کردید برای ما هم بفرزید ما هم آگاه
6: باشیم. والله نمیدونم دیگه اینجوری گفتن به خاطر این بود زنگ زدم اونجا. یکی هم این یکی از دوستامون خط نمیکنه یه شاگرد احتیاج داره اون.
1: والا این چون مسئله بهداشتی هستش امکانش در رادیو نیست.
6: آه باشه خیلی ممنون.
1: و شاگرده میخواد چی رو بگیره؟
6: ماهیانه
1: نمیخواد حساب کنه. آقا دست بردار قربانت خدا نگهدار منم بلدم. 98-38-43 و 23-98-10. حالا این صحبت ختنه شد. این دوستمون گفت خیلی سال پیش شاید نزدیک 30 سال پیش یک آقای دکتری بودن که ختنه میکردن در استکهلم. بعد یه آقای اون موقع بودن حالا اسم نمیبرم این آدم اومده بود و برنامه زنگ میزد نه مزاحم تلفنی شوخیای تلفنی میکرد ضبط میکرد و بعد میداد حالا رادیو یا تلویزیون ما مثلا یا هر جایی مثلا پخش بکنه. اون موقع که اینترنت و اینا اون شکلی نبود که مثلا بخوایم چیز بکنیم. زنگ زده بود به این آقای دکتر. آقای دکتر گفتش که بذار این شنونده رو بگیرم براتون تعریف کنم. 23-98 بفرمایید بر روی خط هستید.
7: سلام وقت شما بخیر.
1: سپاسگزارم از شما بفرمایید خواهش میکنم.
7: من دنبال یه واحد آپارتمان کوچیک یا یه سویت هستم برای یه خانم دانشجو. شماره تلفن
1: اجازه بدید. اجازه برای بله. خانم دانشجو تلفن تماس
7: 03
1: خودتیتره
7: 52 56
1: 0703 خودتیتره 52 56 070-373-52-56
7: بله
1: سپاسگزارم از شما. موفق و پیروز باشید. بله قربان شما. آره زنگ زد به این آقای دکتر. آها نه بذارین یه ذره یه 2 دقیقه دیگه بیشتر از نیازمندی ها نمونده بعد براتون تعریف میکنم. 98-38-43 درود بر شما.
8: درود نوید جان.
1: قربان شما درود بر شما.
8: یکی از دوستان ما یه دونه آپارتمان مبله خیلی تمیز داره تو منطقه اوکشبریا برای اجاره.
9: مبله در اوکشبریا برای اجاره. تلفن تماس
8: 070 730 732
9: 070 730 732. موفق و پیروز باشین قربان.
8: قربان شما.
9: خواهش میکنم. قربان شما. خدا نگهدار.
1: خب من ببینم یکی از عزیزانم یه چیزی فرستادن، ببینم میتونم اینو پاز بزنم. ایرانیان مقیم، صبر کنین از اولش ببینم. هشدار برای ایرانیان مقیم، البته این از یه سایت به نام دویچه نما ها، این حالا من نمیدونم چقدر میتونه اعتبار داشته باشه. هشدار برای ایرانیان مقیم خارج، بازجویی در فرودگاه امام خمینی. اگر بیش از یک سال است که خارج از ایران زندگی میکنید، در زمان ورود به فرودگاه امام خمینی ممکن است بازجویی شوید. گزارش ها نشان میدهد ماموران امنیتی در فرودگاه امام برای مسافران ایرانی که بیش از یک سال در خارج از کشور بودند بازجویی های طولانی انجام میدهد. خب بدهد کوچی مثلا میگه کجایی، میگه سوئد زندگی میکنم دیگه. دلایل اصلی بازجویی شامل فعالیت سیاسی در خارج از کشور، سفر به اسرائیل، داشتن حساب‌های بانکی خارجی، فعالیت در شبکه‌های اجتماعی علیه نظام. درباره هدف از سفر و مدت اقامت در خارج و مسافران باید آماده پاسخگویی باشن. آره. بعدش هم میگن که دفعه دیگه هم که اومدی بیا اطلاعات فک فامیلا و همسایه و در اینا رو هم به ما بگو حتما دیگه. که این اتفاق زیاد هم افتاده. مسافران ایرانیان مقیم خارج نگرانند که حتی برای سفرهای کوتاه به ایران هم بازجویی بسیاری میتواند ترس از بازجویی بله میکنه. کی بازجویی نکردن اینو که از هر چی گیرشون میاد بازجویی میکنن دیگه، که بار اولشون که نیستش که. بعد اصلا حالا کدوم سفر؟ مرزا که حالا مرز بازه، ولی پرواز که نمیره که. بذارین خب دوستان، چون بخش نیازمندی‌ها رو سر وقت آغاز کردیم، بخش نیازمندی‌ها رو هم به پایان میرسونیم. بذارین آقای دکتر رو اول بگم. آره این دوست نازنین، این هموطن نازنین زنگ زد به این آقای دکتر. الو. آقای دکتر گفت بله. چون سن و سالی هم ازش گذشته بود اون موقع، همین آقای دکتر. بعد گفتش که ببخشید ما یک داماد سوئدی داریم و این داماد سوئدی ما رو جز شرایط گذاشتیم که باید ختنه بشه، شما این کار رو انجام میدین؟ آقای دکتر برگشت گفتش که بله ما این کار رو انجام میدیم. بعد اگه که با درخواست خودشون و خودشون چیز بکنن هیچ مشکلی نیست. بعد این آقایی که داشت گزارش تهیه میکرد که خب میخواست شوخی بکنه، گفتش که ولی خب ایشون چون شما معمولا بچه ها رو ختنه میکنین، آدم بزرگا چجوری میشه مثلا از اره و اینا استفاده میکنین چجوری میشه؟ آقای دکتر گفت آقا اره چیه دیگه پدر جان، تیغ جراحیه دیگه. اینجوری یه ذره پیچوندش. ولی بعدن که من اینو شنیدم من یه دو روزی میخندیدم دیگه. به یکی از صرافیایی هم که اون موقع بود آگهی داده بود، چی بود؟ آگهی داده بود انتقال پول به ایران بدون مخارج. بعد زنگ زد به اون طرف و گفتش که آقا شما بدون مخارج پول میفرستین؟ گفت بله. گفت پس لطفا 2000 دلار برای من بفرستین. گفت خواهش میکنم، ولی باید بیاین اینجا که ما مثلا شماره اینا بدین. گفت خب نه شماره رو هم اینجا میدن. گفت خب. گفت ولی مخارجی نداره دیگه. گفتش که نه دیگه، دلار مثلا الان مثلا 12 تومن. گفت نه آقا شما میگی مخارج نداره. آقا مخارج نداره که نه، شروع کردن جر و بس کردن، یه موضوع خنده‌داری رو درست کرده. یه چند تا گزارش اینجوری درست کرده بود، ما نمک بود، ولی خب میگم 30 سال پیش بود. من ببینم این کار زیبا 4 دقیقه است. آره میرسیم. بریم شب عشق بازآفرینی به سبک جاز رو با هم گوش

0: به دسترسی آبون ارزون به پر...
1: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
2: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
3: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز، ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
4: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
5: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد، در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
6: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
8: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
9: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
10: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
9: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
10: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
9: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
10: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
9: آدرس اینترنتی www.asli.se.
11: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. رستوران بار میکده شب‌های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره‌مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغا خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: سندروم جنون ترامپ مبتلا هستند. ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت مجلس نمایندگان با همراهی تمام دموکرات‌ها و 4 عضو جمهوری‌خواه اختیارات جنگی او را در میانه مذاکرات نهایی با جمهوری اسلامی محدود کردند. او اضافه کرد آنها ترجیح می‌دهند کشور شکست بخورد تا شاهد پیروزی دیگری باشند. همزمان در ایران کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته تهران انتظار دارد همزمان با امضای هر گونه یادداشت تفاهم دست کم 50% از دارایی‌های بلوکه شده ایران آزاد شود. او همچنین تاکید کرده که لغو محاصره دریایی از سوی آمریکا به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست و این دو موضوع نباید معادل یکدیگر تلقی شوند. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه میگوید تصویب قطعنامه کاهش اختیارات جنگ ترامپ برای رئیس جمهور آمریکا الزام آور نیست و بیشتر مصرف انتخاباتی برای داخل آمریکا دارد.
2: تأثیر روانی این قطعنامه رو نباید نادیده گرفت. نمایندگان کنگره در آستانه کارزارهای بسیار شدید انتخاباتی برای انتخابات میان دوره‌ای هستند که در ماه نوامبر برگزار خواهد شد. بسیاری از جمهوری‌خواها به خاطر مسئله قیمت ارزاق و کالاهای اساسی و به هر حال قیمت بنزین یک مقداری نگران هستن، به خصوص اونهاییشون که برای مثال سناتورهایی که دوباره باید برای کرسیشون در کارزارها شرکت بکنن و انتخاب بشن. خب اینها نگران هستند. نمایندگان مجلس نمایندگان هم که خب اونهاییشون که هر 2 سال یک بار نوبتشون میشه که به این انتخابات میان دوره ای برسن، غیر از اون انتخاباتی که در انتخابات دوره ریاست جمهوری همزمان میشه، خب اینها هم نگران هستن. طبیعتاً تاثیرش رو در اونجایی نشون خواهد داد که در واقع وزیر جنگ بیاد تقاضا بکنه که یک لایحه کمکی تصویب بشه برای بودجه نظامی و این البته لایحه الحاقی تسلیم شده همین گونه به کنگره و اونجا هست که ممکن هست این قطعنامه رو دائم بهش ارجاع بدن. ولی این رو باید اشاره بکنم خدمتتون که این قطعنامه از نظر محتوا و از نظر شکل یک قطعنامه الزام‌آور نیست و در نتیجه اونچه که پرزیدنت ترامپ گفتن در تروث سوشال کاملا وارد هست. ایشون الزامی ندارن که حتی توجهی بکنن به این قطعنامه.
1: در این خبر اختصاصی را اینترنشنال دریافته که 3 شنبه گذشته هواداران جبهه پایداری از حضور در تجمع‌های حمایت از جمهوری اسلامی منع شدند. این دستور در پی درخواست مسعود پزشکیان رئیس دولت و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس صادر شده. بنابر همین گزارش معترضانی که پلاکارت‌های علیه امتیازدهی در پرونده هسته در دست دارند هم از حضور در این تجمعات منع شدند. بامداد امروز هم نخستین مراسم سالمرگ روح الله خمینی بدون حضور علی خامنه‌ای دیکتاتور کشته شده ایران برگزار شد. در این مراسم مجتبی خامنه‌ای در پیامی نسبت به آنچه تردید و بدگمانی در مردم خواند هشدار داده. او در این پیام که علی اکبری امام جمعه موقت تهران آن را خواند تاکید کرده که هر گونه اقدامی که موجب بدبینی و سرخوردگی مردم شود به گفته او کمک به دشمن محسوب شود. کمتر از 2 ماه بعد از مذاکرات فروردین ماه امسال در اسلام آباد که با خروج هیئت آمریکایی از نشست به شکست انجامید، اکنون علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گزارش جدیدی از اون مذاکرات گفته هیئت آمریکایی به سرپرستی جی دی ونس معاون دونالد ترامپ در پی تنش در گفتگوها با محمد باقر قالیباف یک طرفه مذاکرات رو ترک کرده بوده. به گفته نیکزاد جی دی ونس 3 شرط برای مذاکرات تعیین کرده بود که شامل توقف 20 ساله غنی‌سازی، شراکت در مدیریت تنگه هرمز و تحویل ذخایر اورانیوم غنی شده بود.
3: آقای ونس در جایگاه معاون رئیس جمهور آمریکای جنایتکار میگه که ما مضمونش اینا دقیق نیست، میگه ما با اقتدار و اطمینان و اعتماد آمدیم. آقای قالیباف هم برمیگرده میگه ما با اقتدار، با عدم اطمینان، عدم اعتقاد آمد، ما هیچ اعتماد اعتقادی به شما نداریم، شما وسط تو مذاکره به ما حمله کردید. یعنی این هیئت اونجا اقتدار خودشو نشون میده، اونا باز بدعتی میکنن. بدعتی اونا سه تا مطلب مطرح میکنن. میگن یک، شما را اگر بپذیریم که هسته ایتون رو قبول داشته باشیم، ولی شما یه تعهد به ما بدید 20 سال شما فعالیت هسته ایتون رو متوقف کنید. دو، بیان در تنگ هرمز عمان رو ول کنید، شما بیاد با ما شریک بشید. سه، این میگن خیلی برای ما مهمه، ترامپ گفته شما این 450 کیلو اورانیوم غنی‌ساز شده تون رو، که من تو مصاحبه میگم این 400 تا بود، شما هم که گفتیم ما نتنز رو زدیم، فوردو رو زدیم، اینا رو نابود کردیم، هستهشون رو از بین بردیم، ماشین هستهشون رو از کار انداختیم، خب دیگه چرا این 400 میگه 400؟ اینو به ما بدید. این که گفته میشه موضوعات ذات استهزارتون خیلی تند میشه، خب اعلام تنفس میکنه. سه صبح هیئت امریکایی که میره برگرده دیگه بر نمیگرده، هیئت امریکایی میگذاره و میره.
1: همکار محمد جواد اکبر اینجا در استودیو هستن. برای نگاهی داشته باشیم به این گزارش ها، از جمله این خبر اختصاصی که به خودمون رسیده درباره منع حضور طرفداران و نمایندگان جبهه پایداری در تجمعات حکومتی. به نظرتون چه دلیلی باعث شده که مقاماتی مثل قالیباف و پزشکیان خواستار منع حضور اونها بشن؟
4: در این خبر چند تا نکته مهمه. یکی این که اینا درخواست کردن که حضور اینا ممنوع بشه، یعنی باز کس دیگری باید حضور اینا رو ممنوع کنه. اینا حد اکثر میتونن درخواست بکنن، این اندازه قدرت رئیس دولت و رئیس مجلس رو میرسونه که باید از یک کس دیگری که الان داره کشور رو اداره میکنه درخواست بکنن تا اینا نیان. یک نکته. نکته دیگر این که الان و چه مشترک همه اینا این است که میخوان یه روایت متمرکز بشن، یه روایت از مذاکرات. برای همین روایت های مزاحم باید حذف بشن. من یه مثال توی پرانتز بزنم، ما یه دوره‌ای زندان های ما، زندانی های ما، زندانی های سیاسی میدیدن که کسانی وارد زندان میشن که از نیروهای حزب الله ان، از جمله دوره‌ای که خودم در زندان بودم، یهو دیدم یکی از این بچه های حزب‌اللهی که بیرون بودیم اینا به ما حمله میکردن، اینا هم اومدن زندان. بعد معلوم شد که اینا اندازهی که حکومت تعریف کرده بود رو نگه نمیداشتن، از اونجا جلوتر میرفتن. بهشون گفته بودن که مثلا شما اجازه دارید برای تجمعات انقلابی، شعارهای انقلابی، یهو نمیگرفتن مطلب رو که ببین از اینجا به بعد دیگه ما نباید شعار انقلابی بدیم. امروز انقلاب میخواد فرمونو بچرخونه، امروز جمهوری اسلامی میخواد فرمونو بچرخونه یه سمت دیگه، نمیگرفتن مطلب رو، برای همین ادامه میدادن. بعدم فکر میکردن که اصرار بر ادامه دادن به مثلا شعارهایی که ممنوع شده این یعنی مقاومت، مقاومت انقلابی. بعدم خود قوه قضاییه اینا رو میگرفت مینداخت زندان. الان چه اتفاقی افتاده؟ الان اینا میخوان رو دو تا نکته رو مذاکرات تاکید کنن. اولا بگن که آمریکا و اسرائیل مجبور به مذاکره شدن، ما مذاکره نمیخوایم. و دوم این که ما شرایطمون رو تحمیل کردیم. بعد یهو میبینن حمید رسایی نماینده جبهه پایداری تو مجلس پا میشه میره تو تجمعات میگه اینا رفتن هر چی داشتیم دادن، توافق کردن اومدن. اینا از اصولی که براشون تعریف شده بود کوتاه اومدن، اینا اورانیوم غنی شده میخوان تحویل بدن. خب این دیگه خلاف اون روایتی است که جریان حاکم بر کشور یعنی مشتبه خامنه ای سپاه اینا میخوان تعریف بکنن. بنابراین اینا رو محدود میکنن، نگرانن که اینا چیزایی رو بگن که اون روایت غالب رو زیر سوال بره.
1: حالا این روایت غالب یا به تعبیری روایت محبوب حکومت از توافق چیه؟ بیشتر دربارش بهمون بگین و اینکه چقدر امکان داره که بتونه این رو در بین جامعه، در بین هوادارانش جا بندازه؟
4: ببینید یه روایت هایی هست کلن که حکومت اونها رو تکرار میکنه و میخواد جا بندازه. مثلا همین جمله‌ای که میگن که وسط مذاکرات اینا به ما حمله کردن. ما قبلا هم داشتیم مذاکره میکردیم، اینا به ما حمله کردن. نه، اینا میرن مذاکرات، اینو ما نمیگیم، ما عباس عراقچی داره میگه. وزرای دوره‌های پیشین مذاکرات گفتن، علی اکبر صالحی وزیر وقت امور خارجه گفته، محمد جواد ظریف وزیر پیشین امور خارجه گفته. اینا میگن ما میرفتیم مذاکرات ولی کار خودمونو میکردیم. در نمونه اخیر معلوم شد که اینا رفتن مذاکرات و گفتن ما میخوایم بمب اتم بسازیم، جمله شبیه این رو گفتن. خب معلومه طرف مذاکره رو ترک میکنه، معادله عوض میشه. عباس عراقچی میگه بعد از جنگ 12 روزه ترامپ به ما پیغام داده بود که اگر این موضوع سرش توافق نکنیم دوباره جنگ میشه. بعد میگن ای چرا دوباره جنگ شد؟ خب قبلا به شما پیغامش رو داده بودن. خب یا روایت 18 و 19 دی میگن تروریستا اومده بودن، تروریستا از خارج اومده بودن. چطور این تروریستا که از خارج اومده بودن تو نزدیک 100 شب شما تو خیابونا هیچ مزاحمتون نشدن؟ درست موقعی که مردم اعتراض میکنن تروریستا سر و کلهشون پیدا میشه؟ نه، قاتلا شما بودین، الان شما هواداران قاتلان در امنیتن و دارن تو تجمعات شرکت میکنن، کسی باشون کاری نداره. بنابراین این روایت ها رو اینا میخوان. در این ماجرا هم روایتی که میخوان جا بندازن روایت اقتداره، اما واقعیت اینه جبهه پایداری اینا رو لو میده که اینا مخالفشن. واقعیت اینه که جمهوری اسلامی در اوج انفعال و ضعف و شکست داره میره، ولی نمیخواد آبروشم از بین بره، برای همین میخواد روایت ها رو کنترل کنه.
1: سپاس بسیار از توضیحات شما. محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو همراه ما بودید. همونطور که بیشتر اشاره کردیم، بعد از تصویب قطعنامه مجلس نمایندگان آمریکا درباره محدود کردن اختیارات جنگی رئیس جمهور درباره ایران، دونالد ترامپ این اقدام رو بی‌معنی توصیف کرد و گفت دموکرات‌ها به سندرم جنون ترامپ مبتلا شدن. ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت مجلس نمایندگان با همراهی دموکرات‌ها و 4 عضو جمهوری‌خواه اختیارات جنگی او رو در میانه مذاکرات نهایی با جمهوری اسلامی محدود کردند. او اضافه کرد که اونها ترجیح می‌دن کشور شکست بخوره تا شاهد پیروزی دیگه از او باشند. برای بررسی بیشتر همین واکنش از دونالد ترامپ بعد از تصویب این قطعنامه در کنگره نمایندگان کنگره آمریکا بیشتر از شما بشنویم در مورد واکنش دونالد ترامپ و اینکه اگر خبر دیگری داریم مرتبط با تنش‌ها با ایران از شما بشنویم.
5: ریحانه، آقای ترامپ امروز واکنش نشون داده به آنچه که روز گذشته در کنگره ایالات متحده اتفاق افتاد، مشخصا در مجلس نمایندگان. بعد از طرحی که در سنا رفت رأی آورد، مجلس نمایندگان هم رأی داد، آقای ترامپ واکنش نشون داده و میگه که آنچه که اتفاق افتاده بی‌معناست و اشاره میکنه به اون 4 جمهوری خواهی که پیوستند به دموکرات ها در رأی دادن به این طرح، طرحی که میدونیم برای که بخواد قانون بشه موانع بسیار زیادی سد راهش هست، چه از مسائل مربوط به آیین نامه گرفته، قوانین خود کنگره گرفته که بعد از سد اونها عبور بکنه و اگر حتی از اون هم عبور بکنه باید بیاد اینجا در وست وینگ در بال غربی زیر دست آقای ترامپ امضای رئیس جمهور رو بگیره تا بدل به یک قانون بشه که میدونیم چه اتفاقی نخواهد افتاد. در دور اول ریاست جمهوریش هم آقای ترامپ آمد به طرح‌های و مصوبات های مشابهی در رابطه با ایران، در رابطه با لیبی و یمن، اونها رو همه رو وتو کرد و اینجا هم انتظار میره که اگر از کنگره هم در بیاد اینجا در وست وین ناکام بمونه، آقای ترامپ بخواد اون رو وتو بکنه و بعد اگر وتو بشه، برای اینکه وتو رئیس جمهور شکسته بشه 2/3 اعضای کنگره بعد رأی بدن که چنین چیزی رو نداره. ما الان راجع به 4 نماینده جمهوری خواه داریم صحبت میکنیم که پیوستن به دموکرات ها و طبعا با اون 2/3 فاصله بسیار زیادی داریم. آقای ترامپ این رو وتو خواهد کرد اگر که از کنگره در بیاد و الان چیزی که داره میگه، انتقادی که داره میکنه این است که وسط جنگ و وسط اون چیزی که فاز پایانی و نهایی مذاکرات با جمهوری اسلامی داره مینامه، میگه که کنگره آمد دست من رو بست با این طرح بی‌معنایی که اینها تصویب کردند. و راجع به اون 4 جمهوری خواهی که پیوستن میگه حالا همه اینها یک طرف، کار شما 4 جمهوری خواه هم یک طرف و اینکه شما بعد از خودتون خجالت بکشید و اینکه شما فقط به دنبال جلب توجه هستید، یعنی این کارو کردید که اسمتون شنیده بشه و بخوان یک خودنمایی انجام بدید، بعد از خودتون خجالت بکشید که مایل هستید که هر کاری لازمه انجام بدید تا در نهایت نتونید به دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی پیروزی بدید، یه پیروزی از اون پیروزی های فراوانی که من در مقام رئیس جمهور کسب کردم، این هم یکی از اون پیروزی ها. شما هر کاری لازم باشه انجام میدید که آمریکا شکست بخوره و نتونید این پیروزی رو به من بدید. و اون اصطلاح TDS که آقای ترامپ بارها ازش استفاده میکنه، یعنی سندروم، یک بیماری که از دست دونالد ترامپ شما آشفته هر کاری لازم باشه میکنی برای اینکه ترامپ موفق نشه و تمام دنیا رو در مخالفت با آقای ترامپ داری میبینی، میگه شما از این بیماری در رنج هستید. این آخرین واکنشی است که ما داریم در خور توجه اینه. اگر بخوایم نگاه بکنیم که در چه بستری این اتفاق داره میفته، آنچه که در کنگره شاهدش بودیم، در کنار دو سه تا شکست سیاسی دیگه آقای ترامپ داره این رو تجربه میکنه. یکیش دو سه روز پیش اتفاق افتاد، دولت ترامپ آمد یک صندوق رو گفت من طراحی میکنم که بیام به قربانیان یا اونهایی که آسیب دیدگان حملات ششم ژانویه به کنگره آمریکا، یه صندوقی باشه، یک پولی جمع‌آوری بشه از پول مالیات دهندگان آمریکایی که به این خانواده‌ها کمک بشه. از این عقب نشینی کرد، اینجا به شدت بازخورد منفی داشت، راجبش بسیار سوال و جواب شد. چه آقای ونس وقتی آمد در مقام معاون رئیس جمهوری اینجا یک کنفرانس خبری برگزار کرد، اون به شدت بازخورد منفی داشت، دولت ترامپ عقب نشینی کرد. یکی این اتفاق افتاد و دیگری بحث DNI هست، اون سازمان امنیت، سازمان اطلاعات میهن که خانم توسی گابرد رئیسش بود، همسرش بیماری سرطان گرفت، گفت که استعفا میدم. نامزدی که آقای ترامپ تعیین کرده، اون کسی که الان آقای ترامپ پیشنهاد میده، آقای پولتی هست که الان ناظر بر امور مربوط به خانه سازی، شهر سازی، مربوط به مسکن. این آقا هیچ گونه تجربه‌ای در امور مربوط به اطلاعات امنیت نداره و آقای ترامپ این رو معرفی کرده. ما در دو روز گذشته که آقای روبیو در کنگره بود هم انتقادات زیادی شنیدیم. فردی است که مسائل و مشکلاتی رو در دادگاه داشته، نتونسته یک سوء استفاده های از موقعیت شغلی خودش کرده، اون هم الان خیلی داره واکنش منفی میگیره. و آقای ترامپ در رابطه با مرکز فرهنگی کندی هم یک محدودیت هایی رو قبول کرد، دادگاه بهش تحمیل کرد. در کنار این محدودیت های سیاسی، دست بستن های سیاسی است که الان شاهد این نکته هم در کنگره هستیم که واکنش تند آقای ترامپ رو داشته. ریحانه،
1: سپاس بسیار از توضیحات همکارم سمیرا قرار، یکی از کاخ سفید در واشنگتن همراه ما بودی. و ممنون از همراهی شما تا اینجای برنامه. در اینجا نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین عناوین این بخش خبری. واکنش رئیس جمهور آمریکا به تصویب قطعنامه مجلس نمایندگان برای محدود کردن اختیاراتش در جنگ. ترامپ رأی‌گیری را بی‌معنی و غیر میهن پرستانه خواند. اطلاعاتی تازه درباره تلاش حکومت برای کنترل انتقادها از مذاکره و توافق با آمریکا. پزشکیان و قالیباف خواستار ممنوعیت حضور نمایندگان جبهه پایداری در تجمعات حکومتی شدند. قاسم دبیرکل حزب الله مذاکرات مستقیم دولت این کشور با اسرائیل را نمایشی مضحک و توهین‌آمیز خوانده. نعیم قاسم خلع سلاح حزب الله را هم به معنای نابودی قدرت لبنان دانسته و گفته این گروه فقط به توقف کامل حملات، آتش بس و خروج اسرائیل از لبنان متعهد است. همزمان حزب الله در بیانیه که به اطلاع جوزف اون رئیس جمهور لبنان هم رسیده، رد این توافق را اعلام و تأکید کرده. هر گونه توافق قابل قبول باید با خروج کامل اسرائیل از تمام خاک لبنان آغاز شود. از طرف اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرده توافق لبنان شامل خلع سلاح حزب الله و محکومیت رسمی دخالت‌های جمهوری اسلامی است. او همچنین از حق آزادی عمل کشورش برای اقدام نظامی در بیروت هم خبر داده. کاتس تاکید کرده ارتش اسرائیل در این مرحله به عملیات خود ادامه می‌دهد و حضورش در منطقه امنیتی لبنان را نیز حفظ می‌کند. به گفته وزیر دفاع اسرائیل، این توافق با پشتیبانی آمریکا به ارتش این کشور آزادی عمل می‌دهد. در صورت هر گونه شلیک به خاک اسرائیل، مستقیما در بیروت اقدام نظامی انجام دهد. در خبری دیگر، ارتش اسرائیل اعلام کرد خمپاره‌هایی که به کشته شدن یک نیروی حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان منجر شده، از سوی نیروهای حزب الله شلیک شده بود. در این حادثه نظامی دو نیروی دیگر یونیفل هم مجروح شده بودند. بابک اسحاقی از تل آویو همراه ماست، مرتبط با همین خبرها و گزارش‌ها، از جمله نعیم قاسم مدیر کل حزب الله که توافق بین اسرائیل و لبنان رو رد کرده. آیا میشه گفتش که حالا آتش بس جوری به پایان رسیده؟
6: دو مسئله اینجا وجود داره. ابتدا سخنان نعیم قاسم در حقیقت آب پاکی را روی دست این توافقی که دولت مشروع لبنان با اسرائیل به همراه یکی از ابرقدرت‌های جهان ایالات متحده امضا میکنه را اصلا قبول نداره. مسئله دیگر این هستش که بار دیگر حزب الله لبنان نشان میده که دولت رسمی لبنان برای او آنچنان اهمیتی نداره و او پایبند آنچه که دولت لبنان با اون توافق میکنه، امضا میکنه نیستش. نعیم قاسم ابتدا سخنان خودش را از جمهوری اسلامی و تشکر از جمهوری اسلامی آغاز کرد و گفت که اونها با آنکه خیلی مشکل دارن، اما در کنار حزب الله و دیگر نیروهای مقاومت ایستادن. پس از اون گفت که نتیجه مذاکرات دولت لبنان با اسرائیل برای لبنان شرم‌آور و پوچ هستش و آن را به طول کامل حزب الله مردود اعلام میکنه. به گفته نعیم قاسم، رزمندگان حزب الله از جنوب این کشور خارج نخواهند شد و هرگز تسلیم مذاکرات دولت لبنان نمیشود. او خدای محمد را سوگند یاد کرد که تا زمانی که ارتش اسرائیل از جنوب لبنان خارج نشه، حزب الله خواهد جنگید و به گفته او پیروز هم خواهد شد و اجازه نخواهد داد که شمال اسرائیل هم در امن و امان بماند. در ادامه او گفت که هیچ کس حق دخالت در امور حزب الله و لبنان را نداره و جنگ فقط زمانی پایان میگیره که تمامی تجاوزات اسرائیل متوقف بشه و سراسر لبنان عقب نشینی بکنه. همانطوری که گفتی، درست همین متن را حزب الله لبنان به دولت لبنان هم ارائه داده. در کنار اون باید این را هم بگوییم که جوزف اون، رئیس جمهور قانونی لبنان، پیش از این گفته بود که مذاکراتی که به توافق انجام میده در 24 ساعت آینده عملی میشه. حتی از قطر سپاسگزاری کرده بود و گفته بود که این خیلی کار مهم و تاریخی هستش که ما انجام دادیم. اما رسانه های اسرائیلی از قول مقامات اسرائیلی میگن که هنوز همه چی تمام نشده و همچنان این امکان وجود داره که شاید حزب الله لبنان شرایط خودش رو در حال حاضر تغییر بده و به گونه ای این آتش بس به وقوع بپیونده، در حالی که بسیار ضعیف هستش آنچه که ما در حال حاضر میبینیم. این نکته هم اضافه کنم که حملات اسرائیل در داخل لبنان همچنان ادامه داره و موشک اندازی حزب الله به سوی اسرائیل هم در پی آن.
1: سپاس بسیار از توضیحات همکارم بابک اسحاقی، تل آویو در اسرائیل. بپردازیم به چند خبر کوتاه از ایران. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، به شبکه لبنانی المیادین گفته هنگام کشته شدن علی خامنه‌ای در دفتر او حضور داشته و هنگام بیرون آمدن از زیر آوار فقط به این فکر می‌کرده که آیا خامنه‌ای هدف قرار گرفته یا نه. با گذشت نزدیک به 100 روز از کشته شدن دیکتاتور ایران، به تدریج جزئیات بیشتری از روز حمله به محل اقامت او منتشر می‌شه. میرحسین موسوی، از رهبران در حصر جنبش سبز، به او علت مشکلات شدید قلبی و وضعیت وخیم جسمی در بیمارستان بستری شده. به گزارش رسانه‌های ایران، دختران موسوی از بی‌توجهی و عدم پیگیری دولت نسبت به وضعیت پدرشان ابراز ناراحتی و گلایه کردند. میرحسین موسوی، همسرش زهرا رهنورد، از بهمن 1389 تا به حال در حصر خانگی‌اند. و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش جدید خود هشدار داد از جنگ 12 روزه به بعد تسلط اطلاعاتی و نظارت بر مواد هسته‌ای و تأسیسات ایران را از دست داده. در این گزارش آمده آژانس به استثناء نیروگاه بوشهر به هیچ یک از تأسیسات برای انجام فعالیت‌های بازرسی و یا راستی آزمایی میدانی دسترسی نداشته. آژانس آغاز دوباره و بدون تأخیر بازرسی‌ها را اقدامی حیاتی دانست. هفته سوم دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان حمله با چاقو به پوریا زراعتی مجری تلویزیون ایران اینترنشنال در دادگاه سلطنتی وولیچ در لندن برگزار شد. قاضی دادگاه در جمع‌بندی نهایی خود بر پیشینه تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه خبرنگاران و استفاده از نیروهای نیابتی در بریتانیا تاکید و به هیئت منصفه یادآوری کرد که شبکه ایران اینترنشنال هم پیشتر به دلیل تهدیدهای امنیتی مجبور به جایی محل دفتر شبکه در لندن شده بود. همکارم علی رشید با ماست از مقابل دادگاه وولیچ. علی از شما بشنویم از آخرین مسائل و جزئیاتی که در سومین هفته از رسیدگی به این پرونده مطرح شده.
7: بله، حدود چند ساعت پیش قاضی جمع‌بندی‌های خودش رو در برابر هیئت منصفه اعلام کرد و به قول معروف وارد شور شده هیئت منصفه. حالا انتظار میره. از یک طرف قاضی اعلام کرده وقتی که تموم شد گفته خودش، گفتش اگر رأی‌گیری شما بین یک یا دو ساعت یک و دو به وقت لندن باشه، من نمیتونم این رأی رو فعلا قبول بکنم به خاطر محدودیت زمانی و اون آنتراکی که اعلام شده. و بهشون گفتش اگرم تا ساعت 4:30 امروز، یعنی 4:30 لندن، نتونید به جمع‌بندی برسید و تصمیم بگیرید کدوم از یک اون رأی، یعنی رأی شماره یک و یا رأی شماره دو رو برای متهمین میخواید صادر بکنید، به یک روز دیگه، یعنی فردا یا هفته دیگه موکول میشه. اون دوتا رأی که در ساعت قبل هم در موردش صحبت کردیم، برای رأی اول میشه تا سطح زندانی یا زندان کردن متهمان به حبس ابد بهش اشاره کرد، و در رأی دوم که رأی کمتری هستش بین 5 تا 7 سال زندان خواهد داشت. حالا باید ببینیم نسبت به حرفایی که زده شده در هفته‌های گذشته، جمع‌بندی قاضی و کارشناسایی که در طول این پرونده حضور پیدا کردن، کارشناس متخصص تصاویر حقوقی رو داشتیم که دیر

0: به جمهوری اسلامی در بریتانیا در یوکی از نیروهای نیابتی استفاده میکنه برای اینکه فشار بذاره روی مخالفای خودش و اونهایی که روزنامه نگار هستن. در طول جنبندی که قاضی انجام داد به ادعاهای دادستان اشاره کردش. دادستان میگفتش که این حمله نمیتونه تصادفی باشه به خاطر اینکه یک سال قبلش اومدن و آقای زراعتی رو زیر نظر گذاشتن و همینطور پیغام هایی که هست، پول هایی که رد و بدل شده و سوال بزرگ آقای ادگار هاکوپیان و دی ان ای که مال ایشون بوده و روی سیم کارت بوده. حالا بعد ببینیم تا 4:30 امروز به جنبندی میرسن یا نه.
1: سپاس بسیار از توضیحات همکارم علی رشید مقابل دادگاه سلطنتی وولیچ در لندن. مرجان ساتراپی نویسنده، تصویرگر و فیلمساز ایرانی فرانسوی و خالق رمان و فیلم پرسپولیس در 56 سالگی در پاریس درگذشت. خانواده مرجان ساتراپی اعلام کردند که او بعد از درگذشت همسرش ماتیاس ریپا از شدت اندوه جان باخته. او بنیاد سینمایی مشترکی هم به نام خود و همسرش در پاریس تأسیس کرده بود. ساتراپی سال گذشته نشان افتخار دولت فرانسه را در اعتراض به ریاکاری دولت این کشور در قبال مردم ایران رد کرده بود. مانانه استانی کارتونیست از پاریس همراه ما هستند. ابتدا کمی درباره مرجان ساتراپی و کارنامش برای ما بگید.
2: خواهش میکنم. من فکر میکنم خانم ساتراپی به اندازه کافی شناخته شده هست. همه ما کم و بیش میشناسیمش. شکوفایی او و شهرت او با انتشار کتاب مصور یا گرافیک نوبل پرسپولیس آغاز شد. اواخر دهه 60 1360 اوایل 70 من فکر کنم ما یه دوره کوتاهی همکار بودیم در نشریه صنعت حمل و نقل. در دوره کوتاهی که خانم ساتراپی به ایران آمده بود ولی اون ما هنوز معروف نبود، نتونست در ایران ادامه بده و باقی بمونه. هرچند هیچ وقت از نزدیک من ایشون اون موقع ندیدم. برگشت به اروپا و کتاب پرسپولیس رو منتشر کرد. خب زمانی بود که خیلی جهان و دنیای غرب تشنه اخبار و ماجراها از جامعه بسته ایران بعد از انقلاب و جمهوری اسلامی بود. تنها طریقی که ازش داستانهایی به اون سمت میرفت سینما بود که اونم کنترل شده بود. عمدتا سینمای جشنواره ما اوایل انقلاب روستا محور بود. یه خلایی و کتاب ساتراپی داشت پر میکرد و بعد یه مجموعه بود، در واقع خیلی محبوب شد، به زبانهای مختلف منتشر شد. بعدها انیمیشن خیلی محبوبی خودش به همراهی یک کارگردانی کردن که کاندید اسکار بود. افتخارات بسیاری کسب کرد در زمینه کمیک بوک. کتابش جایزه بزرگ آنگولم رو گرفت که جشنواره بسیار مطرحی هست و کتابهای دیگری هم منتشر کرد، از جمله خوراک مرغ آلو یا خورش مرغ آلو که کمیک مورد علاقه من از ساتراپی هست. و بعد وارد جهان سینما شد، تعداد فیلم در فرانسه کارگردانی کرد، در آمریکا یکی دو تا فیلم به اعتقاد من آبرومند از جمله صداها و رادیو اکتیو رو کارگردانی کرد و بعد بازگشت و بعد از در بحبوحه انقلاب زن زندگی آزادی بود که از شهرت خودش در جهان کومیک و گرافیک نوبل استفاده کرد. برای اینکه کار نمیکرد، مدت ها گذاشته بود کنار، اون سینما فقط کار میکرد، ولی به اعتقاد من برگشت از شهرتش استفاده کرد برای اینکه توجهات رو به تحولات داخل ایران جلب بکنه و این کتاب رو با مشارکت تعداد زیادی هنرمند ایرانی و غیر ایرانی منتشر کرد که من هم باهاش همکاری داشتم.
1: و برخی مرجان ساتراپی رو تصویرگر اعتراض توصیف میکنن. چقدر شما موافق هستید با این توصیف؟ این توصیف رو درست و دقیق میدونید؟
2: به هر حال ساتراپی هنرمندی بود که گرایش سیاسی و نگاهش رو دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم، گرایش این نگاه رو داشت به جهان اطرافش، یک نگاه داشت نسبت به اتفاقات، موضع‌گیری داشت، حساسیت داشت. من در دوره انقلاب زن زندگی آزادی یادم هر وقت میرفتم تظاهرات، نه هر وقت، خیلی وقتا یا در تعدادی از اونها ساتراپی رو میدیدم که خیلی با شور و هیجان میومد، حرف میزد، سخنرانی میکرد. این عدم پذیرش لژیون دونورش الان بیشتر قابل فهمه برای ما بعد از اینکه ما برخورد دولت فرانسه

0: سر رو در اتفاقات 2026 دیدیم که چه با مردم ایران کردن. اینه که به نوعی بله، بالاخره این ابراز عقیده همراه با اعتراض همراه بوده.
1: سپاس بسیار از همراهی شما. مانا نیستانی، کارتونیست، پاریس، فرانسه. دفتر شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی از ایرانیان خواسته همزمان با زادروز مجید رضا رهنورد یاد او را در جریان رقابت‌های جام جهانی فوتبال گرامی بدارند. نخستین دیدار تیم ملی ایران در جام جهانی هم در همین روز، یعنی 26 خرداد ماه، در شهر لس‌آنجلس برگزار میشه. در این پیام از ایرانی‌ها خواسته شده با برافراشتن پرچم و شیر خورشید یاد این معترض اعدام شده جنبش مهسا و دیگر باختگان را زنده نگه دارند. مرتبط با همین موضوع، سوشا مکانی، دروازه‌بان پیشین تیم ملی فوتبال، میگه در جریان بازی‌های جام جهانی ایرانیان میتونن حتی با حضور در بازی‌های تیم ملی آمریکا هم با بالا بردن پرچم شیر و خورشید و عکس جاوید نامان یاد انقلاب ملی ایرانیان را زنده نگه دارند.
2: من پیام و فرمان شاهزاده رضا پهلوی رو کامل خوندم. در این پیام هیچ اشاره‌ای به این موضوع نشده که مردم ایران، کسانی که نزدیک هستند به این بازی‌ها، در ورزشگاهی حضور پیدا کنند که تیم جمهوری اسلامی درش بازی می‌کنه. این پیام به صورت کلی منتشر شده و اگر دقیق مطالعه بفرمایید می‌بینید که حتی نام برده شده که در میدان‌های شهر، حتی بیرون استادیوم‌ها و استادیوم‌ها موضوع اصلی این پیام هستش. ما حتی میتونیم در بازی‌هایی که تیم ملی آمریکا مقابل حریفشون قرار میگیره در استادیوم محل مسابقه حضور پیدا کنیم و بتونیم پرچم شیر و خورشید و صدای واقعی انقلاب شیر و خورشید رو به گوش جهانیان برسونیم و با در دست داشتن پلاکارت‌ها و عکس‌هایی از جاوید نامان راه آزادی بتونیم پیام‌آور این باشیم که این انقلاب هنوز ادامه داره و تا نبرد نهایی ما باید شعله این انقلاب رو روشن نگه داریم و یاد جاوید نامانمون رو زنده نگه داریم.
1: و دانشگاه UCLA در آمریکا برای نخستین بار یک روز کامل رو به میزبانی موسیقی ایرانی اختصاص داده. در این رویداد بی سابقه هنرمندان با اجرای موسیقی سنتی و آثار ارکسترال معاصر ایرانی تلاش کردند میراث موسیقی ایران رو به جامعه جهانی و غیر ایرانی معرفی کنند. گزارشی می‌بینید از همکارم نیلوفر منصوری.
3: دانشگاه UCLA برای نخستین بار میزبان رویدادی کم سابقه با عنوان روز موسیقی ایرانی بود. از موسیقی دستگاهی و سازهای سنتی ایرانی تا آثار ارکسترال معاصر، این برنامه به همت مرکز موسیقی ایرانی گرامیان عمرانی در همکاری با دانشکده موسیقی هرب آلبرت اسکول دانشگاه UCLA برگزار شد. رویدادی که از 9 صبح الی 9 شب با اجراها، نشست‌ها و برنامه‌های مختلف طیف گسترده‌ای از موسیقی ایرانی را به نمایش گذاشت. چیزی که این برنامه رو متمایز میکنه فقط اجرای موسیقی نیست، بلکه نگهداری و حفاظت از موسیقی در یکی از مهمترین مراکز آکادمیک آمریکاست، یعنی دانشگاه UCLA. برگزار کنندگان این رویداد هم میگن فقط هدفشون حفظ میراث موسیقای ایران نیست، بلکه معرفی اونه به نسل‌های جدید و مخاطبی که فراتر از جامعه ایرانی است.
4: At UCLA.

با بسیار زیبا، کار زیبایی به نام منو نترسون از ستار رو هم دیگه شنیدیم. اما من قبل از اینکه آگهی‌های تجارتی رو بخوایم پخشش بکنیم، من خدمت شما عرض بکنم که یک تولدی رو دارم که میخوام تبریک بگم. یک آهنگ تولدم که از ما درخواست شده، همون آهنگ تولد معروف رو اول بذارم آهنگو، بعد تولد و تبریک.

اگر اجازه بدید میخوام اول از هر چیزی تولد 7 سالگی لیانای عزیزو بهش تبریک بگم. لیانا جون، امیدوار هستم که صدای منو بشنوی. بابا مامان زنگ زدن، بابا رامین، مامان شبنم تولدتو بهت تبریک گفتن. امیدوار هستم که امروز حسابی بهت خوش بگذره، تولد خوبی داشته باشی، در کنار خانوادت، دوستات و همه بزنین و بکوبید و برقصید و امروز رو حسابی خوش بگذرونی. لیانا جان، تولدت مبارک باشه.

0: قلبت عزیزم، همه انگشترم تو میبینی، نگاه کن هدیه ها رو.
1: البته تولد همه شما عزیزانی که در روزهای گذشته و روزهای آینده و امروز هستن مبارک باشه.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در 16، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا restaurant.com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزولا ویگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روسون ویگن شماره 113 در سولنا. ساقی‌گریل.se.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می کند. 08-400-266-0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.no.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب. پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغات خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بزن.
1: خب به استودیو برگردیم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی هم سفر هستیم. یه بذارید من اول من یه نکته ای رو بگم. ببینید عزیزان، اگر من در مورد یه شخصیتی صحبت میکنم، معمولاً یعنی به درصد خیلی خیلی بالایی با فکتا صحبت میکنم. یعنی چی؟ یعنی از خودم چیزی در مورد کسی نمیگم. وقتی یه آدمی خودش میاد در کتابش تعریف میکنه که چه عقاید سیاسی داشته و حالا عقایدش عوض شده یا نشده، خب این دیگه از زبان خودشه. بعدش هم یه سری مراجع دیگه هم وجود داره که آدم میتونه مثلا ویکی‌پدیا و اینا آدم میتونه بره در اونجاها خب در مورد یه نفری بخونه. من اگه در مورد خانم مرجان ساتراپی صحبت کردم که الان در اخبارم صحبت شد، در موردش اینو صحبت کردم و گفتم ایشون مثلا مارکسیست و اینا بود، من از خودم که در نمیارم. یه دوستی با ناراحتی میگه خب آقا ایشون که فوت کرد رفت و حالا شما چرا بهشون وصله میچسبونید؟ آقا وصله چی آخه؟ این حرفا کدوم؟ آخه وصله من ندارم بچسبونم. من ببینین الان بذارید من یه تیکه کوچیک رو از ویکی‌پدیا براتون بخونم، خیلی کوچیک. این قسمت که اسم ایشون و تاریخ تولدشون و اینا رو زده و اینا که هیچی، اینا نوشته شده که خانواده مرجان مارکسیست بودن که علیه محمد رضا پهلوی مبارزات انتخاباتی میکردن. مرجان در نوجوانی و جوانی یک مارکسیست آنارشیست بود. خب حالا من اینو از خودم گفتم، وصله زدم. اینه که یه ذره کم لطفی نکنی. البته ایشون با لحن بدی نمیگفت، ولی منظورشون این بود که مثلا چرا اگه مارکسیست بودن چیز بدیه. حالا آنارشیست چون یه جنبه خاص دیگه ای پیدا کرده. عملا اگر که ما در مورد آنارشیستا بخوایم صحبت بکنیم، خود این ایده، خود این چیز، من بتونیم براتون یه چند تا کلام در مورد آنارشیست رو بخونم، اونم تازه از روی مطلب، از روی متنی. میگه آنارشیستا کسانی هستن که به آنارشیسم اعتقاد دارن، باور دارن، یعنی عقیده سیاسی و اجتماعی که معتقد است جامعه باید بدون حکومت اجباری و ساختارهای قدرت متمرکز اداره بشه. خب این تعریف کلیش. دولت و حکومت نباید بر مردم سلطه داشته باشد. مردم میتوانند از طریق همکاری داوطلبانه و توافقهای آزاد جامعه رو اداره کنند. آزادی و اعتقاد به آزادی فردی و برابری زیادی هم داشته باشند. خیلی خوب، تا اینجا این دقیقا این جریان کمونیسمه دیگه، که روی کاغذ یه چیز دیگه است. اما حالا توضیح میده. آنارشیسم جنبه ها و شاخه های مختلفی دارد. برخی آنارشیست ها کاملا سلطلب هستند، در حالی که برخی گروه ها در طول تاریخ از روش های تند روانه نیز استفاده کردند. واژه آنارشی در زبان روزمره گاهی به معنای هرج و مرج به کار می رود، اما بسیاری از آنارشیست ها می گویند هدف آنها هرج و مرج نیست، بلکه ایجاد جامعه‌ای بدون سلطه و اجبار است. که ما آنارشیست های خودمون رو دیگه دیدیم دیگه چجوری رفتار میکنن دیگه. یعنی عملا اون اعتقادات جور دیگه ای روی کاغذ، رفتار جور دیگه است. یعنی اون هرج و مرج دقیقا کلمه کاملا صحیح. اینه که من گفتم اینو توضیح داده باشم. من به این شنونده عزیزمونم گفتم دوست عزیز چجوری واسهتون بگم، زیاد سخت نگیرین، چون اگر که شما عدید شما مارکسیست بودن حالا یه چیز خوبی نیست، در این هش نمیده که مردمی که اعتقاد دارن یا مارکسیست هستن هم آدم های بدی باشن. حالا در اصلا من گفتم این خیلی سربسته توضیح داده باشم. حالا یه چیز دیگه هم واسهتون بگم در مکمل این هم. یه روزی من داشتم در مورد یک خواننده ای صحبت میکردم، چند وقت پیش، چند سال پیش، بعد یه شنونده عزیزی زنگ زدن برگشت که آقا نوید همین اینا بودن پدر ما رو در آوردن. بعد مثال زد گفت فلانی این آهنگو خونده، فلانی این آهنگو خونده، اینا در زمان حکومت قبلی با این آهنگ ها و با این ترانه ها و اینا مردم رو سوق دادن به طرف همین چپ ها و آخوند ها و اینا، و بعدش هم این بلا سرمون اومد و شورش 57 و اینا اتفاق. خب اما ما بعضی وقتها باید نگاه بکنیم ببینیم که انسان ها آیا هنوز سر اعتقادات قدیمشون هستند یا اعتقادات جدید پیدا کردن. خیلی آسان، ما آدمی داریم که طرف ماویست بوده الان طرفدار شاهزاده رضا پهلویه، میگه آقا اون موقع ما اینجوری اینجوری اینجوری در اون برهه این اعتقادات رو داشتیم، این چیزها بود، یا در این الان احساس میکنیم که مثلا این آدم میتونه که کمک بکنه که مردم متحد باشن و بتونیم یک دوران گذر داشته باشیم. خب چه اشکالی داره حالا ما هی بیایم برگردیم بگیم تو مثلا ماویست بودی؟ خب بود دیگه، حالا الان نیست. اینه که بد نیست که یه ذره خودمونم در عقایدمون یه ذره تغییراتی بدیم، عقایدمون که نه، طرز نگاهمون یه تغییرات کوچکی بدیم. بریم سراغ حالا این خانم مرجان ساتراپی رو که دیگه درگذشتند و خدا رحمتشون کنه، بگذاریم ازش و بریم سراغ سومین انسان کهنسال سوئد، 110 ساله شد. بله، به نوشته سایت استکهلمیان روز 14 ماه می، داگنی اولسون، بانوی ساکن شهر اومئو در شمال سوئد، 110 ساله شد. او اینک سومین انسان کهنسال سوئد است. در پاسخ به این پرسش که آیا در انتظار جشن تولد 110 سالگی خود بوده، میگوید وقتی به سن من میرسید دیگر نمیشود همه چیز را جشن گرفت، زندگی روال عادی خودش رو داره. و با خنده اضافه میکنه من دیگر جشن هایم رو گرفتم. داگنی دو سال پس از جنگ جهانی اول به دنیا اومد و در زمان جنگ جهانی دوم 23 ساله بود. در زمان تولد داینی احمد شاه قاجار پادشاه ایران بوده. کهنسال‌ترین انسان همه دوران در سوئد آسترید زاگریسون در سال 2008 درگذشت و 113 سال و 217 روز عمر کرد. به دنبال پیشرفت علم و بهبود مراقبت‌های پزشکی و امکانات دارویی، متوسط سن در سوئد مرتباً در حال افزایش است و به تعداد انسان‌های بالای 100 سال مرتباً افزوده می‌شود. معمولاً زنان طول عمر بیشتری از مردان دارند. حالا من می‌ترسم این طول عمر که داره زیاد میشه، این اداره بازنشستگی و اینا هم یک تغییر نظری بدن، بگن مثلا تا 90 سالگی میتونید شما باید کار کنید. فعلا که کردن 67 سال، یه چند سال دیگه قراره بشه 68 سال، میگن سن و سالتون رفته بالا، حالتون خوبه. من اتفاقا با یه آدمی که تو یکی از همین میندیکیتا کار میکرد، یه آقای سوئدی داشتیم یه چروبست میکردیم، بعد گفت مثلا خودت، گفتم خب، گفت خودت 60 پلوسی دیگه، گفتم آره، گفت تو الان میخوای بازنشست بشی، گفتم ببین اصلا بازنشستگی رو بذار کنار، اصلا کاری با بازنشستگی نداریم، ولی اجازه میدی بنده الان یه سکته بکنم تا شما خیالتون راحت بشه؟ گفتم آقا بالاخره بعضی حالا بچانسی میارن، یه ذره کمتر زندگی میکنن، بعضی ها خوشانسی میارن، از خودشون مراقبت کردن بیشتر زندگی میکنن، خب اونا چی؟ اما این که نمیتونی شما بیای بگی که چون تو حالت خوبه مثلا باید 70 سال کار کنی. اونم بالاخره ما یه موقعی هم باید یه ذره استراحتی باید بکنیم، یه موقعی هم باید وقتی مرور کردن زندگی که پشت سر گذاشتیمو داشته باشیم، نه اینکه شما ببین چون حالت خوبه برو کار کن، اینجوریه دیگه. بالاخره در صورت من یه تصویری هم از ایشون دارم، اینها اجازه بدید این تصویر رو من از ایشون نشون بدم. بله میبینید که صد و چند سال بود؟ 110 سالش شد. با باریکلا. ولی خب حالا یه چیزی هم واسه تون بگم و این 110 سالگی یه ذره عیبم داره ها. مثلا شما حسابش کنید در زمان جنگ جهانی اول به دنیا اومد. خیلی خب اون موقع بچه بودیم نمیفهمیدیم. بعد جنگ جهانی اون دوران بیماری های مال اتحادیه و مال اروپا و همون چیچه اسپانسکا فلان و 100 سال پیش بود دیگه اگه اشتباه نکنم، اسپانسکا خوکه و اینا که کلی آدم مرد اگه اشتباه نکنم یه 100 سال پیش بود. بعدش هم جنگ جهانی دوم و بعدش هم این همه درگیری. ولی خب ماهایی که الان داریم صدای همدیگر رو میشنویم یه خاصیتی هم داره این عمر کردن اون و الان دور همدیگه بودن اون. خیلی از ماها خیلی چیزا رو دیدیم که از اولش دیدیم، از اون اولش. مثلا تلویزیون، مثلا رادیو، تلویزیون نمیدونم، مثلا تلویزیون رو از نبودش بوده دیدیم، بعد تلویزیون های سیاسفید لامپی و اینا اومد، بعد ذره ذره نمیدونم ترانزیستوری شد، بعد نمیدونم اینا، یا مثلا بانکومات یا کامپیوتر موبایل، اینا رو ما از نبودش بودیم دیدیم چطوری پیشرفت کرده تا الان. اینا چیزای خوبیه که هست. بریم سراغ 2398. جانم درود بر شما.
2: درود بر شما جناب نوید.
1: قربان شما سپاسگزارم.
2: این قرار بود بنزین 3 کرون ارزون بشه، 50 اوره بردم پایین، دوباره 1 کرون بردم بالا. چرا؟
1: خدمت شما عرض کنم که اون ارزون بشه از اول ماه یولی قرار ارزون بشه.
2: جولای
1: یا یولی. ولی این قیمت سوخت در سوئد به قیمت جهانی نفت هم بستگی داره. یه تقیب توقی میخوره، یه دوتا تیر توپ و تفنگ اینا به همدیگه در میکنن، یه دفعه قیمت نفت میره بالا، اینجا هم میره بالا. چند روز پیش نزدیک اگه اشتباه نکنم قرار بود 3 کرون دیزل بره بالا، نمیدونم رفت یا نه، ولی قرار بود 3 کرون بره بالا که بعد دوباره یه ذره آروم شد و دوباره یه ذره اومد با این، دوباره الان یه مقداری رفته بالاتر.
2: یعنی 3 کرون میخوام ببرم بالا، بس 3 کرون بیارم؟
1: نه، قرار بود که بره، یعنی احساس میکردن که دوباره اوضاع خراب میشه، ولی نشد، خوشبختانه نشد.
2: خوشبختانه.
1: ولی از اول یولی قراره که در پمپ بنزین به مدت نمیدونم 3 ماه اینطورا فکر میکنم 3 کرون بیارن پایین.
2: 3 ماه؟ بله
1: فکر میکنم
2: سه برای سه. همیشه
1: نه، 3 ماه. نه نه نه نه. تازه اون همیشه هم که 3 کرون بیاد پایین، اگه قیمت جهانی نفت بره بالا، دوباره اون 3 کرون رو روش تاثیر میذاره دیگه. یعنی مثلا الان 20 کرون و 50 اوره است مثلا، یا 21 کرونه، این قرار بشه 18 کرون، ولی اگه قیمت جهانی نفت بالا بره و دگ یا اینا باشه، یهو میبینید دوباره میشه 20 کرون. بنا اینا هستش دیگه. سپاسگزارم که روی خط اومدید. قربان شما، موفق باشید. شما هم همینطور، خدا نگهدار. 98343 بفرمایید.
3: درود بر شما آقا نوید.
1: جانم عزیزم، جانم، خواهش میکنم.
3: آقا نوید، ما آدمای تیکی هستیم، ما قدیمی ها اصلا دیگه نمیدونم، من خیلی هم قدیمی نیستم، ولی کلن ما هم دوران زیان رو دیدیم، هم بنز امروز رو میدونیم.
1: بله،
3: اصلا به بچه همون الان بگیم یه زمانی ما اینترنت در... اصلا موبایل چی بود؟ تلفن هم به زور داشتیم، باور کن میگه اینا احتمالا یه چیزی خوده تو سرش توی سر کار خواهی بره روانشناس. خدا نمیدونن اینترنت قصد شدن یعنی چی. موبایل فکر میکنن همیشه موبایل بوده، همه چیز هست، کارت و بانک و... نه بابا، ما یه گونی پول میبردیم در بانک، میگفتیم اینا 10 تومن 20 تومن میدادیم، یارو میشمرد و میذاشت تو حساب چیزمون. الان مثل الان نیستش که اصلا دیگه. سال بگم من یک سال بابا کنم پول کاغذی هم به دست نگرفتم، همش کارت.
1: میدونم میدونم، یکی پول کاغذی از جیبش در میاره، همه چپ چپ
3: نگاه میکنن. من یه بار یک کتابی مال آقای میلانی، نگاهی به شاه، من چند بار خوندمش، خیلی دوست دارم. توی مترو داشتم میخوندم تقریبا 3-4 سال پیش. باور نمیشه آقا نوید، بگم 10 نفر به من نگاه میکنن داره چیکار میکنید، همه سرشون تو موبایل بود. میگفتم بابا دیگه الان دیگه دوره کتاب،
1: آها چون کتاب میخونه، کتاب میخوندی،
3: خدا همه سرشون تو موبایل، کتابم بخون بخونه از طریق موبایل نگاه میکنن. وقت دنیای عجیب غریبی، یعنی خیلی سخته بچه‌ها بگیم که ما چه دورانی رو گذروندیم و به کجا رسیدیم. خیلی سخت واقعا آمدید.
1: در صورت خوشحالم که ما این دوران رو گذروندیم و دیدیم،
3: هم اون رو دیدیم هم این ورا تخمر بازی. نیک من میرفتم کرمانشاه، بچه ها نمیدونم حالا رسم رسوم تو تهران، خیلی کوچولو بودن، 5-6 سالم بود، تخم مرغ بازی میکردیم، تق میزدیم، میشکست میبردیم خونه، اصلا تیر بازی میکردیم،
1: شونه تخم
3: مرغ بازی اصلا میگم چه بازی هایی داشتیم خدا وکیلی،
1: شونه تخم مرغ رو میذاشتیم برمیداشتیم یکی یکی میزدیم، مال اون یکی هرکی میشکست میشد مال اون یکی.
3: آره
1: الان یه شونه تخم مرغ شده 700,000 تومان.
3: جرأت میکنیم این کارو بکنیم دیگه؟ حالا اینو میخوای به بچه‌هامون توضیح بدیم که ما اینجوری کاری میکردیم؟ به خدا بهمون میخنده.
1: در اصل سپاسگزارم از شما، قربان شما، خدا نگهدارتون، خدا نگهدارتون. بله من بذارین ببینم، بذارین یه چند تا دام چند 17:43 هست. یه پسر جوانی رو در شهر مالمو در منطقه روسنگورد میدوزن. ایشون با یه خانومی قرار مدار گذاشته بوده که همدیگر رو ببینن، به جای خانوم چند تا آقا تشریف میارن، میگیرنشو میکننش تو ماشین و دست و پاشو میبندن، یه کتک مفصل هم بهش میزنن، تمام اطلاعات بانکیش هم ازش میگیرن، بعد بهش مواد مخدر هم میزنن، بعدش هم ولش میکنن میره. حالا پلیس البته هنوز نتونسته کسی رو دستگیر بکنه، تا ببینیم حالا ایشون سرش حال بیاد و پلیس تحقیقاتی بکنه. چه بساطی شده حالا بیچاره، حالا یا اینا اصلا کلن برنامه شون این بوده، یا فهمیدن مثلا یکی از اقوامشون با یکی قرار مدار گذاشته. تو یه دونه از این خوتبانه ها، جایی که میرن تمرین تیراندازی میکنن در منطقه سرسونت، هم یه نفر چیز شده، یه نفر گوله خورده، داشتن تمرین میکردن و اینا و بلیترفاد و اینا. خیلی خوب بردنش بیمارستان و وضعیتش هنوز مشخص نیست. اینا خبرهایی که همین الان دم دست اومد. دو نفرم در شهر کیرونا یک خانومی رو یک کتک مفصل زدن که خوشبختانه مردم چیز کردن و سریع اونا از اونجا فرار کردن و رفتن. وضع خانوم بد نیست، حالا به جرم اقدام مشکوک به اقدام به قتل اینا رو تحت چیز گذاشتم، تحت پیگرد گذاشتم. در رابطه با اینکه تا حالا 14 نفر از حزب چپ ونستر، حزب اینا رو از فعالیت‌های سیاسی کنار گذاشته و از در واقع از فعالیت، نمیدونم از فعالیت سیاسی که نه، از لیست کاندیداهای منطقه کنار گذاشته، اونم در منطقه جنوب. حالا اینا خانم دادگستر رو اینا گفتن که اینا 14 نفر بودن از 4000 نفر، خیلی هم خوبه که اینا دیگه ما اینا رو گذاشتیم کنار که کاندید نشن، ولی بازم نمیدونم که به فعالیت‌های سیاسیشون میتونن ادامه بدن یا نه، ولی این 14 نفر جزء 4000 نفری هستن که فریتیتس پولیتیکر هستن. اوکی. بعد که به خانم دادگستر گفتن نظرت چیه، گفت خب اینا تو هر حزبی نگاه بکنی پیدا میشه، حالا مثلا روزنامه اکسپرسن اومده رفته دنبال اعضای ما گشته، ولی خب اگه برن پیدا بکنن بگردن تو هر پشتت تو هر حزبی پیدا میشه. خانم دادگستر آخه پیدا میشن که پیدا میشن، چجوری اومدن تو؟ اینا جز این 14 نفر جز کسانی بودن که زمانی که در تاریخ 7 اکتبر حماسی‌ها به 7 اکتبر 2023 حماسی‌ها به اسرائیل حمله کردن، اون جنایت رو شروع کردند و اون کاری که اصلا آدم نمیخواد در موردش صحبت بکنه، 1200 نفر رو به چه وضعیتی کشتند و شکنجه دادند و اینا، اینا جز کسایی بودن که اومدن جشن گرفتن، جشن گرفتن و پرچم فلسطین رو بردن بالا و پرچم حماس رو بردن بالا، دور هم دیگه چفیه انداختن دور کلاشون. اینا جزء اون 14 نفر جزء اون گروه هستن. بعدش آها، من دیروز داشتم صحبت میکردم تا دیر نشده، این آقای کنوتسون هستن که گزارشگر یا به قول معروف گزارشگر وضعیت داخلی سوئد هستن که معمولا تو برنامه اکتوئل تو اینا ازشون استفاده میشه، در رابطه با مشکلی که سوسیال دموکرات ها با میلیو پارتی دارند، خب یه 7-8 دقیقه داشتن صحبت میکردن. در یک جاییش این آقای کنوتسون اومد و چیز کرد، برگشت گفتش که این سوسیال دموکرات ها همچین زیاد دل خوشی هم از میلیو پارتیست ها ندارن یا از میلیو پارتی نداره، و اشاره کرد به آقای یوران پرشون، نخست وزیر سابق، رهبر حزب سوسیال دموکرات، که 20 سال پیش در مورد حزب محیط زیست یا میلیو پارتی چی گفته؟ این چند لحظه رو با هم دیگه بشنویم و ببینیم آقای یوران پرشون چی گفته. ها بذاریم
4: uppfattat Miljöpartiet inte gör som de vill och vi ska lyssna på vad Göran Persson, dåvarande statsministern, sa för drygt 20 år sedan när han tog heder och ära av Miljöpartiet.
5: Jag tycker att det är djupt ovärdigt och jag har varit på gränsen flera gånger att säga till vårt folk att vi struntar i det här. Utan för vår del är det meningslöst att fortsätta samarbetet med Miljöpartiet. Därför att de är stöddiga, de är otrevliga, de smäller i dörrar. Och de ljuger om oss. Säger att vi är arroganta, säger att vi inte är förberedda, säger att vi inte ger dem papper, inte ger dem bud och allt sånt. Så det är en
1: oerhörd irritation.
5: Fortsätta samarbetet med Miljöpartiet. Därför att de är stöddiga.
1: Stöddiga.
5: De är otrevliga.
1: Otrevliga.
5: De smäller i dörrar.
1: Smäller i dörrar.
5: Och de ljuger om
1: oss. Och de ljuger. اینا تفسیری بودش که از البته یوگر اوموس گفتش که حالا تش زده شد. اینا تفسیری بود که آقای یوران پرشون از میلیو پارتی میکرد. ای داده بیداد، ای داده بیداد. و یه روز البته من نه اگه اینو تعریف کنم البته نه ولش کن، یه چیزی دیگه میخواستم بگم که نمیگم چون ممکنه اونایی که شمایی که دارین گوش میکنین طرفدار میلیو پارتی باشین، نه طرفدار میلیو، طرفدار میلیو میتونین باشین، طرفدار طبیعت میتونین باشین، همه این چیزا میتونین باشین، اما میلیو پارتیس نباشین. یکی از دوستان نوشتن من سلام آقای آزادی، من امروز از یک منبع موثق شنیدم که خیلی از کلینیک ها در سال آینده میخوان خصوصی بشن، آیا صحت داره یا نه؟ اولا این چیز عجیب غریبی نیست، اما من نمیدونم منظورتون از کلینیک چیه. این منظورتون ورد سنتراله مثلا؟ که بسیاری از ورد سنترال ها الان هم خصوصی هم. یعنی تقریبا من فکر نمی کنم ورد سنترال دولتی جایی مونده باشه، نه نمیدونم. ولی کلینیک و بدن اگه متوجه بشم در رابطه به چی هستش دیگه خدا داند. یکی از دوستان هم نوشتن باشه میریم سر کار، هیچ اشکالی نداره. با درود، امروز صبح در کانال 4 توضیحاتی در مورد گران شدن بنزین در آینده و تصمیم اتحادیه اروپا به افزایش قیمت سوخت یا پول سوخت میگفتم. بله، این جریانم از اینجا آغاز شد، این توضیح رو من براتون بدم. اتحادیه اروپا، اینا اومدن در اتحادیه اروپا نشستن، یک مرزی رو گذاشتن به نام سال 2030 که تا سال 2030 همه کشورهای اتحادیه اروپا باید 50% از تولید کلی اکسیدشون رو بیارن پایین. چند وقت پیشم خودشون یه گزارش دادن که یه دونه از کشورهای اتحادیه اروپا هم نمیتونن این کار رو انجام بدن، یعنی غیر ممکنه. اون موقعی که اومدن گفتن، من نوید برگشتم گفتم غیر ممکنه، بعد همه به من خندیدن و یه سری برگشتن نقد کردن بنده رو، گفتم خیلی خوب، ما که حالیمون نمیشه، شما ها میفهمید. بعد خود اتحادیه اروپا اومد برگشت که نمیشه، جور در نمیاد، حالا باید یه فکری بالش بکن. حالا جریان چه جوری شد؟ سوریه دموکرات ها که مخالف اصلی بالا بردن قیمت سوخت در سوئد هستند، اومدن به یک نکته ای اشاره کردن و اون نکته این بود که تمام مثلا میلیو پارتیستا و چه میدونم حزب چپ و چه میدونم سوسیال دموکرات و اینا، همه شاید در مواردی حتی مدرات ها و اینا کریست دموکرات ها اینا کاری نده، که ما اگر که بخوایم چیز بکنیم، آهان، اسفل دموکرات ها برگشتن گفتن که ما میخوایم که قاطی کردن بیو برنسله که خیلی گرونه با بنزین معمولی رو و با دیزل معمولی رو به حد مینیموم اتحاد، معذرت میخوام، به صفر برسونیم، چون هم افکت موتور رو میاره پایین، هم سوخت ماشین بیشتر میشه، هم گرون میشه. اینو اسفل دموکرات ها گفتن. مخالفت ها شروع شد، احزاب مختلف 5 6 تا از این 8 تا حزبی که وجود داره که یکیش خود اسفری دموکرات ها هستن که میره کنار میمونه 7 تا دیگه، یا 5 6 تاشون گفتن نه چرا این حرفو میزنی؟ ما اگه خیلی بخوایم لطف بکنیم میاریم در حد مینیمم اتحادیه اروپا که اونم 6% قاطی کردن هستش، که در دیزل در سوئد 30% قاطی میکردن دیگه، 27-28% قاطی میکردن، که اینقدر قیمت ها رفته اون از 25-6 کرون شده بود، تازه قیمت جهانی نفت 70 دلار بود مثلا اون موقع. اینو که گفتن که ما میاریم به 6% اتحادیه اروپا، اسفری دموکرات ها اومدن برگشتن گفتن این عدد 6% رو از کجا آوردین؟ هیچ جایی در اتحادیه اروپا نوشته نشده که مینیمم 6%، پس شما باید بیارینش رو 0%. خب اینو این اینجا رو متوجه شدیم. بعد از این جریان، من فکر میکنم درست بعد از همین جریانم هم بود، یه سری از همین، خب میدونی که تمام احزاب ما در اتحادیه اروپا هم کاندیدا دارن و نماینده دارن و در مجلس اتحادیه اروپا میشن. دیسکا خونا شروع شد که آقا این مینیمم چقدره؟ مینیمم قاطی کردن بیوبرنسله با سوختی که در کشورهای اتحادیه اروپا میشه چقدره؟ با هم به توافق رسیدن که بشه 6%. بعد از اون اومدن گفتن آقا این که گندش در اومد که 6% هم اگه باشه ما اصلا امکان نداره به این مرز سال 2030 و اینا بتونیم برسیم، و با این سالیو که اعلام کردین 2030 سه سال دیگه است، چیزی دیگه ای بهش نمونده. حالا اومدن و میخوان این 6% اجباری قاطی کردن بیوبرنسله یا به قول من از این آتش‌خالا با سوخت و با بنزین و دیزل رو میخوان به مرز 13% برسونن. قاعدتا الان که با تمام فشارها حدوداً روی 6% هستش، قیمت سوخت اینقدره و حالا حسابش بکنین به مرز 16% برسه. جر و بحث باقی سر اینه که آجون که شما این کارو که دارین میکنین جیب مردم رو دارین خالی میکنین، مردم همون مقدار استفاده خواهند کرد، فقط پول تو جیبشون کمتر میشه. بیاین کمک بکنید، بیان ماشین‌های برقی رو ارزون‌تر بشه، امکان خریدن ماشین‌های برقی رو برای مردم بیشتر بکنین، برق سالم کم خرج درست حسابی ثابت برای مردم تولید بکنید، بعد این کار بکنیم. بعدش هم تمام تولیدات کلی اکسید کشور روی بنزین و دیزل ماشینا نیست، ما این همه کارخونه داریم، این همه چیزا هستن که ما فلان داریم، کشتیرانی داریم، این چیزا رو ما داریم. شما اومدین همه فقط گیر دادین به همین ماشینا. که پریروز که همین برنامه‌ای که الان من براتون صدای آقای یوران پرشونو گذاشتم، این آقا دانیل ما رو با اون خانم دو سخنگوی میلیو پارتی که یه خانم اصلا و یه آقا، خانم لیندو آقا دانیل خودمون دانیا هلدن، اومدن فیلم برداری ازشون کرده بودن که در یک ماشین برقی نشسته بودن و آقا دانیلمون هم همچین دستا رو گرفته بود و میگو به به و چه چه، و خانم لیندم که اون پشت نشسته بود و دیگه چه عشق و حالی. معلومه ما این 120,000 کرون که دارین حقوق میگیرین، ماشین پاشیناتون هم که بیشتر همش مال حزب و مال نمیدونم دولت و نمیدونم ایناست، معلومه که شما این کارو میکنین. یک بار شما تا حالا تصویر دیدین که همین آقا دانیل خودمون در زمستان که برف اومده نیمت برف رو زمینی با دوچرخه داره میره خرید بکنه؟ نه. بیشتر تمام نماینده های مجلس و اینا به محض اینکه یه ذره تقی به توقی میخوره تاکسی میگیرن پا میشن میرن سر کار. اینا شعار دادن خوبه، ولی باید بیایید از سطح زندگی مردم عادی با حقوق 20,000 کرون و 25,000 کرون و اینا، بعد اون موقع بیای بتونی بشینی تصمیم گیری بکنی، درد مردم رو تازه اون موقع میتونی بفهمی. خب یکی از دوستانم نوشته یعنی میشه که تو ایران دوران دیگه هم ببینند و از این ظلمت بیان بیرون؟ این که آرزوی قلبی هممونه نازنین من، این آرزوی قلبی هممونه که بتونیم یه روزی آزادی کشورمون رو ببینیم و بریم جلو. من در رابطه با توپ فوتبال جام جهانی میخواستم براتون یک مطلبی رو پخش بکنم که کمتر از دو دقیقه کمتر به پایان چیز به پایان برنامه باقی نمونده، نمیتونم این کارو بکنم، میذاریمش برای فردا. یه گزارش چند دقیقه هست، خیلی جالبه، در رابطه با همین توپ فوتبال و اینا که چه سنسورایی توش کار شده و اینا دیگه، اینا رو میتونیم بذاریم برای فردا در روز آدینه در خدمت شما بشیم. امیدوار هستم که از دست ما راضی بوده باشید، امیدوار هستم که برنامه خوبی رو با هم دیگه پشت سر گذاشته باشیم و فردا هم بتونیم در کنار شما با بدنی سالم و همچنین دستگاه‌هایی که کار می‌کنن خدمتگزار شما نازنینان باشیم. خوب و خوش و موفق و پیروز باشید.

میبارم تو خوبی من خرابم نبودت سخت بیمار به من گفتی برو با عشق خود دیگر

از باورهای دروغین گذشتم، از افسانه های عشق گذشتم، از خوابهای آشفته شبهای هراس به صبح حقیقت رسیدم. باران غبار چشمانم را شست، من اکنون میبینم.

ندانسته نطفه بودنم بسته شد و تپش زندگی در قلبم به صدا در آمد. سحرگاهی که ورودم را به دنیای معماها با گریه ای آغاز و در آغوش مادرم دوباره به خواب فرو رفتم، تو با من بودی. بچگی های معصوم پر از صداقت های مؤمن، پر از قهرمان های جاودان، زمانی که خوشبختی در پرواز پروانه های رنگی بود، تو با من بودی.

وقتی که یأس زندگی با پرواز پروانه ها به هوا نرفت و خنده در چشم های مهربانت مرد، تو با من بودی.

وقتی به پوچی قهرمانهای داستان ایمان آوردم و به دنبال معنای پاکی در چشم آدمها خیره شدم و تفسیر صداقت را در کتاب زندگی درویی یافتم، تو با من بودی.

قهرمان ها در چشم من مردند، صداقت در دست های درویی له شد، خوشبختی در پرواز پروانه ها نبود و خدا لابلای ابرها خواند.

معماهای زندگی یکی پس از دیگری حل شد، اما معمای وجود تو بزرگتر و بزرگتر از باورم گشت.

به من بگو کیستی تو، چیستی تو، خواب هستی یا بیداری، رویا هستی یا هوشیاری. به من بگو تا شوق را از شور، عشق را از نور، و سیب سرخ زندگی را از باغ رویاهای دور بچینم.

نگو به من بمون، نه خواهشی نکن. با دوتا چشم پرگناه دیگه نبازشی نکن. نگو به من بمون، گذشته آب از سرم، نه خواهشی نکن در این وداع آخرم.

0: سپس موضوع گروگان‌ها در مسیری جداگانه پیگیری شود. این منابع با این حال به CBS گفتند که بازگرداندن آمریکایی‌ها یک اولویت است، اما تصمیم گرفته شده که سرنوشت آنها با یک آتش‌بس پیچیده و شکننده که ممکن است فرو بپاشد و خطر بیشتری برای آنها ایجاد کند، گره نخورد. وزارت خارجه آمریکا در ماه می 2025 رسماً ولیزاده را جز افراد ناعادلانه بازداشت شده معرفی کرد و پرونده او را تحت اختیار دفتر امور گروگان‌های دولت آمریکا قرار داد. کامران حکمتی، یک شهروند آمریکایی دیگر، نیز از سوی مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، به عنوان فردی که به طور ناعادلانه در ایران بازداشت شده، معرفی شده است. وکیل ولیزاده به CBS گفته: دوست دارم بشنوم که استیو ویتکاف یا جرد کوشنر یا حتی رئیس جمهور ترامپ اذعان کنند که ایران شهروندان آمریکایی از جمله یک روزنامه‌نگار را در بازداشت دارد و این افراد بخشی از مذاکرات گسترده تر هستند. او افزود آنها درباره همه موضوعات دیگر با ایران مذاکره کردند، جز این مسئله امیدوارم به زودی با مردم در میان بگذارند که برای آزادی رضا چه اقداماتی انجام می‌دهند. این در حالی است که پیش از این یک مقام ارشد آمریکایی به شبکه CBS گفته بود که دولت ترامپ از نزدیک پرونده رضا ولیزاده را زیر نظر دارد. پیش از این ائتلاف وان فری پرس در آستانه روز جهانی آزادی مطبوعات فهرست سالانه پرونده‌های اضطراری شامل روزنامه‌نگاران در خطر را منتشر کرد که در آن رضا ولیزاده روزنامه‌نگار محبوس در ایران در صدر قرار داشت.
1: بیتا بختیاری گزارش می‌داد. اگر سری به حساب اینستاگرام رادیو فردا بزنید، از جمله موضوعاتی که همکارانم در بخش شبکه‌های اجتماعی پوشش دادند، تصویری است از قیصر، خواننده ایرانی که پیش از این در لس آنجلس آمریکا زندگی می‌کرده و در سالمرگ بنیانگذار جمهوری اسلامی که با عید قدیر مصادف شده بوده در برنامه‌های حکومتی شبانه در تهران شرکت کرده. بیشتر درباره این موضوع می‌خوایم صحبت کنیم. همکارم محمد زرقامی اینجاست در استودیو با ما که نگاه ویژه‌ای داره به این موضوع موسیقی بیرون از ایران داخل

0: هستیم که روی صحنه میره که نادر بوده. ما باید دقت بکنیم بعد از جنگ چه اتفاقی افتاد. ضمن اینکه باید دقت بکنیم که فاصله لس آنجلس و تهران در دو دهه اخیر کم شده بود. یعنی هنرمندان بسیاری در خارج از ایران از جمله آقای داریوش، خانم گوگوش و بسیاری دیگر از تولیدات هنرمندان داخل ایران استفاده می‌کردن و آلبوم‌هایی رو بیرون دادن. خود قیصر هم همین کارو کرده. یعنی قیصر وقتی 2004 وارد مارکت موسیقی میشه و در لس آنجلس آلبوم خودش رو بیرون میده و گل میکنه با چند تا از کاراش مثل دروغ مثلا یا حله حله یا لات، در همون زمان خب خود قیصر هم بعضی از آهنگاشو از داخل ایران گرفته، حالا جدا از اینکه خودش کلام هم میگذاشته.
1: فکر کنم یعنی این مقایسه‌ای که داری میکنی مقایسه شاید دهه اول بعد از انقلاب 57 رو دارید با سالهای بعدش مقایسه میکنی.
0: آره میخوام بگم این فاصله برداشته شد. بنابراین لس آنجلس اینجا وقتی استفاده میشه یک معنای دیگه داره. یعنی یک استفاده ای برای حکومتی که یک جنگ رو پشت سر گذاشته، همونطوری که وقتی که آتش بس میشه اولین کنسرتی که در تهران روی صحنه میره کنسرت کینگرامه، یک خواننده راک پست پانک که میاد میره روی صحنه با تمام حرف و حدیث هایی که دور و برش هست کلی بهش پرداخته میشه که آقا تو پدرت جز کسانیه که در زندان کشته شده و تو حالا داری میری روی صحنه، ولی میره
1: کاووس سید امام.
0: دقیقاً و این اتفاق میفته. میخوام بگم این باید تمام این پازل رو کنار هم بچینیم تا ببینیم که چرا قیصر به یک پدیده تبدیل شد. ببینید که قیصر از زمان جنگ شروع کرد به پست هایی که بیشترش ارتباط داشت با نگاهی که اون نسبت به جنگ داشت، یعنی این جنگ رو عملاً باهاش مخالف بود. به هر حال در
1: آمریکا این گونه می نوشت درباره جنگ.
0: در آمریکا زندگی نمی کرد. این سالها تماماً در نروژ بود. آمریکا زمانی رفت که به هر حال اونجا کارش رو انجام میداد، بین نروژ و آمریکا در رفت و آمد بود و اولین بارم نبوده که ایران میره. قیصر بارها ایران رفته بود و حتی در یکی از این رفت و آمدهای خودش اگر اشتباه نکنم سال 2016 فکر کنم که دستگیر میشه.
1: حدود 10 سال
0: دستگیرم نمیشه، یعنی پاسپورتش رو میگیرن مثل خیلی ها که گذرنامه‌شون رو میگیرن بهش میگن که بیا گذرنامه‌تو بگی، بعد هم یک مبلغی رو جریمه میده بابت حالا بهش گفته بودن اینطوری که خودش همه جا گفته که مثلا ویدیوهایی که ساخته بودی اینها ویدیوهای مبتذلی بوده و باید بابتش مبلغی رو پرداخت کنی که مبلغ ناچیزیه در زمان خودش شاید مبلغ زیادی به نظر بیاد ولی نمیدونم، ولی 250,000 تومان در اون زمان شاید چیز زیادی نبود که قیصر میده. و بنابراین ما میخوام بگم که با یک پدیده ای روبرو هستیم که حالا در یک جایی حکومت به این نتیجه میرسه که اومدن آدمهایی مثل اینها میتونه کمک کنه در شرایطی که ایران زیر فشار هستش.
1: اما به نظر میاد تلاششون بیشتر از اینها بود. مثلا من یادم همین در هفته های اخیر صحبت از آمدن معین بود که معین رو وادار کرد به اینکه واکنش نشون بده و بگه که نه من قصدی ندارم در این زمینه، یا داره سوء استفاده میشه از اون حرفایی که پیش من زده بودم.
0: این فاصله جنگ 12 روزه تا جنگ 40 روزه بود که برخی از فعالان رسانه‌ای شروع کردن مصاحبه هایی رو ترتیب دادن با خواننده هایی که می اومدن بعضن ترکیه دبی و با اونها شروع کردن مصاحبه کردن و این میون اخباری رو منتشر میکردن که این خواننده ها علاقه دارن، دلتنگن، میخوان برگردن ایران و اونها هم خب در این مصاحبه ها واکنش هایی رو نشون میدادن که قاعدتا ازش میشد این رو برداشت کرد. اما هیچ وقت رسما هیچ کدوم از این خواننده ها اعلام نکردن که ما میخوایم برگردیم و برخی تکذیب کردن. موین یکی از اونهایی بود که اخیرا تکذیب کرد. بنابراین وقتی خب میاد قیصر اتفاق براش میفته، کینگرام این اتفاق میفته، ذهنها میره به اون سمت که خب اون خواننده هایی که داشتن میگفتن اسمم نمیوردن شاید همین هایی بودن که باید برمیگشتن.
1: دوتا مثالی که میزنی یه کمی هم با هم متفاوته ها. مثلا به هر حال قیصر رو ما در یک گرد همایی حکومتی شبانه میبینیم در خیابانهای تهران دمیدن. با پرچم ها و شعارهای مثلا گفته شد مرگ بر آمریکا میگفتن وقتی که او به صحنه میومد و اینها، و کینگرام در یک فضای کاملا متفاوتی
0: در یک حالت کنسرت
1: رسمی.
0: مسئله نوع استفاده ای که از اینها میشه کرد. ببینید ما میتونیم بپذیریم که هم اینها به معنای گشایش فضای فرهنگی میتونی در نظرش بگیری، هم میتونی اینطوری نگاه بکنیم که خب حکومت از این داره استفاده میکنه برای همون چیزی که میگن بهش پروپاگاندا. اما برای قیصر یه اتفاق دیگه هم میفته. قیصر مدت ها بود که در مارکت موسیقی ایران حضوری نداشت، بنابراین براش میشه گفت یک اتفاق تازه، یک ریبرندینگه.
1: اصلا من میدیدم بسیاری آنلاین مینوشتن که نمیشناسن قیصر رو. دقیقاً اشاره به همین چیزی
0: بله، قیصری که با آهنگای هیت اومده بود در این سالها دیگه شناخته شده بود. بنابراین برای اون یک تجدید حیات دوباره موسیقایی هم است. در نظر بگیریم که قیصر در همین مدت هم ترانه هایی رو داد بیرون، به ویژه یکی از این ترانه هاش کفشای کتانی در ارتباط با

0: دانش آموزان مینا بود و حالا تهران هم که رفته یک ترانه برای تهران هم خونده و خب خودش چون کلام رو میگه، حالا کلام خیلی کلام قوی نیست، حتی ترانه‌ای هم که بیرون داد، خب اگه بخوایم در نظر بگیریم در ارتباط با دیگر تولیداتی که در اون راستا تولید شده بودن، نمیشه گفت کار قوی بود، اما یک صدای متفاوتی از لس آنجلس بود. لس آنجلسی که باید در نظر بگیریم که در زمان جنگ سکوت کرده بود تقریبا و صدای بلندی نداشت. وقتی که یک مقدار آتش بس شد، ما مثلا دیدیم که یک کاری رو شهرام سلطی گذاشت که کار قبلیش بود، که بابک صحرایی ترانه‌سرای داخل ایران هم سروده بود و اون رو تقدیم کرد
1: به شادمهرم. اگه اشتباه
0: شادمهر این کارو کرد. تنها کسی که شاید در همون هنگامه جنگ صداش شنیده شد و شاید هم اصلا دیده نشد اونقدر، حسن شمایی زاده بود که یعنی در اصل خیلی میشه گفت حالا محتاطانه نسبت به اون جنگ نگاه کردون. این فضاها رو باید اول بهش بپردازیم و بعد به این میرسیم که چرا حالا قیصر میتونه اهمیت داشته باشه حضورش در ایران. ضمن این که خب میتونیم اینطوری نگاه کنیم که قیصر خب الان حکومتیه، انتقادی که خیلی ها دیدم دارن بهش میکنن. میتونیم اینجوری هم نگاه کنیم که قیصر خودش میگه که من از حکومت و خب در پستایم که گذشت از حکومت دفاع نمیکنه، ولی اساسا مخالف اون حالا حمله ای هست که به ایران صورت گرفته.
1: مطمئنا از اون تحولاتی است در عرصه اجتماعی و فرهنگی ایران که بسیار دربارش میشه صحبت کرد، نگاه های بسیار متفاوتی هم بهش هست. سپاسگزارم محمد زرقامی که اینجا در این ساعت 14 با ما از قیصر گفتی. در نگاه ها وقتی که صحبت میکنیم در این حدود 98 روزی که از آغاز جنگ هم گذشته، نگاه ها به خود جنگ، به تجربه‌ای که شهروندان ایرانی در داخل و خارج از ایران از این جنگ داشتن هم بسیار متفاوت است. ما اینجا در رادیو فردا تلاش داریم میکنیم که روایت ها و تجربه های مختلف رو بازتاب بدیم در این روزها. بریم به سراغ یک شهروندی که رادیو فردا از او پرسیده در استان گیلان درباره تجربه‌ای که در دوران جنگ پشت سر گذاشته.
2: زمانی که جنگ شروع شد من خواب بودم و بعد از بیدار شدن اصلا نمیدونستم چه اتفاقی افتاده و بعد از اینکه خبر فوت رهبر جمهوری اسلامی ایران رو شنیدم یه احساس عجیبی داشتم، باورم نمیشد، ذوق مرگم شده بودم. به دوستا آشناها که زنگ زدم همشون یه خوشحالی داشتن، خیلی خوشحال بودن، ولی خب از یه طرف یه نگرانیایی هم داشتیم، چون واقعا نمیدونستیم که بعدش چی میخواد بشه بعد از این جنگ، چون جنگ تبعات بدی داره دیگه، همه میدونن دیگه. اول از همه برای من مهمترینش روحیه، اقتصادی، ویرانی، اصلا همه چی. روزای اول واقعا فکر نمیکردیم که اینقدر طول بکشه، فکر کردیم که شاید با نبود رهبر جمهوری اسلامی سریع تموم بشه، ولی خب نشد. هر روزم نگرانیامون بیشتر شد، ماجراشون پیچیده تر از چیزی بود که فکر میکردیم. تو این سالها چنان نفوذ و رخنه در بخشای مختلف داخل کشور و چه حتی کشورهای همسایه و همه جا انقدر نفوذ داشتن که دیدیم نه، به این راحتی ها این مسئله حل نمیشه، راه طولانی در پیش داریم. از نظر اقتصادی هم که دیگه همه واقف هستن دیگه، خیلی سخت تر شده. من که خودم حقوق بگیر هستم، دو تا حقوقم میگیرم، مال پدرم و مادرم، و جایی زندگی میکنم از ایران که برجی ندارم، یه پسرم دارم، برجی ندارم، دخل و خرجم شاید مثل تهران، شهرهای بزرگ اون شکلی زیاد خرجی نداشته باشم، ولی با این حال قبلش که به زور مدیریت میکردم، الان که دیگه واقعا نمیتونم، یعنی به یه هفته میرسه تموم میشه. شاید به ندرت بگم تو این چند ماهه من روزی بوده که شیر نتونستم بخرم به خاطر همین فشار اقتصادی. یعنی سخت‌تر از هر زمان دیگه شده دیگه، ولی با این حال امیدمون رو از دست نمیدیم. حاضریم همه اینا رو تحمل بکنیم تا روزی که شرایط بهتری بشه، آینده بهتری در انتظار مردم باشه. البته که حتما روزای سخت‌تری رو میگذرونیم، ولی خب همونجور که تا الان دووم آوردیم بعد از اینم دووم میاریم. مردم ایران بارها نشون دادن که میتونن از این سختی‌ها عبور کنن، بگذرن به امید این که این جمهوری اسلامی از بین بره.
3: البته اینم بگم غیر از این 47 سال تو این 3 ماه ما خورد شدیم، نابود شدیم. یکیش خود من، حالا درسته شاید کسی رو از دست ندادم، ولی تمام بچه ها، این مردم بچه هاشون بچه های خودمونن، مردممونن، فرقی نمی کنه. واقعا در مورد بچه ها جوانامون خیلی نابود شدیم و دیگه بر نمی گردیم به 6 ماه پیش، 4 ماه پیش. یعنی حال و روزمون خوب نمیشه.
1: از یک شهروند در گیلان میشنیدید. شما هم اگر میخواید از تجربیات خودتون و روایاتتون به ما بگید، شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست @فرداگرام، میتونید صداتون رو به ما بفرستید، یا اینکه از شماره پیامگیر رادیو فردا از تلفن عادی استفاده کنید، 2042-02-21-12-21-12. شنونده ساعت 14 هستید.
4: فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: و اما فعالان کارگری هشدار میدن که شکاف میان درآمد و هزینه های زندگی به سطحی رسیده که بسیاری از خانوارهای کارگری و بازنشسته توان تامین نیازهای اولیه خود را از دست دادند. در این باره بیشتر از مصطفی خلجی بشنوید.
5: یکی از مهمترین نشانه های بحران گرانی های اخیر و تأثیر آن بر قشر کم درآمد جامعه، جهش قیمت لبنیات است که این روزها رسانه های ایران اخبار متعددی درباره آن منتشر کردند. بر اساس اعلام محمد رضا فرزعلیان، مسئول محور غرب و شمال غرب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار و استان تهران، قیمت شیر خام از فروردین 1404 تا خرداد 1405 حدود 170% افزایش یافته است. از آنجا که سهم شیر خام در قیمت تمام شده محصولات لبنی به طور متوسط 70% است، این افزایش به موجی از گرانی در بازار لبنیات منجر شده است. طی یک سال گذشته قیمت شیر 131%، پنیر 129%، ماست 121% و دوغ 103% افزایش یافته است. همچنین کره و خامه نیز از بالاترین نرخ‌های تورم در میان محصولات غذایی برخوردار بودند. به گفته فرزعلیان، نتیجه این روند حذف تدریجی لبنیات از سبد مصرفی خانواده های کارگری بوده است. به گونه ای که سرانه مصرف لبنیات در ایران به حدود 50 کیلوگرم در سال رسیده، در حالی که میانگین جهانی حدود 250 کیلوگرم است. این فعال کارگری معتقد است که پیش از لبنیات بسیاری از اقلام پروتئینی از جمله گوشت، مرغ و تخم مرغ به دلیل افزایش شدید قیمت‌ها از سفره بخش قابل توجهی از کارگران حذف شده و اکنون لبنیات نیز در حال پیوستن به فهرست کالاهایی است که مصرف آن برای خانوارهای کم درآمد به حداقل رسیده است. همزمان افزایش ناگهانی قیمت نان نیز نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان کارگران و بازنشستگان ایجاد کرده است. عید علی کریمی، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین، با اشاره به قیمت‌های جدید نان اعلام کرده که قیمت نان لواش یارانه‌ای از 1000 تومان به 1900 تومان رسیده، سنگک از حدود 4500 تومان به 8500 تومان و بربری به 6750 تومان رسیده است. به گفته وی در برخی موارد قیمت نان نزدیک به 100% افزایش یافته است. کریمی تاکید می‌کند که این افزایش قیمت در شرایطی رخ داده که هنوز بسیاری از بازنشستگان افزایش حقوق و مطالبات خود را دریافت نکردند. به اعتقاد او، نان اصلی ترین کالای سفره خانوارهای کم درآمد است و افزایش قیمت آن تنها به مصرف نان محدود نمی شود، بلکه بر قیمت ده ها کالایی وابسته به آرد از جمله ماکارونی، بیسکویت و محصولات غذایی نیز تأثیر می گذارد. در همین حال نگرانی ها درباره تأخیر در اجرای افزایش مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز افزایش یافته است. محمد حسن موسیوند، دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان و عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان خرم‌آباد، با انتقاد از این وضعیت گفته که بازنشستگان 3 ماه است که در انتظار اجرای قانون و اعمال افزایش حقوق هستند. به گفته او، بسیاری از بازنشستگان تأمین اجتماعی زیر خط فقر مطلق زندگی می کنند و نمی توانند 3 ماه از سال را با حقوق سال قبل سپری کنند، آن هم در شرایطی که تورم کالاهای اساسی در برخی بخش‌ها از مرز 100% گذشته است. موسیوند همچنین تاکید کرده که حتی افزایش 60% حداقل بگیران و 45% سایر سطوح مستمری نیز تناسبی با نرخ واقعی تورم و گرانی‌های موجود ندارد. او از نارضایتی گسترده بازنشستگان خبر داده و خواستار پرداخت فوری معوقات فروردین و اردیبهشت و اجرای کامل افزایش حقوقها شده است. فعالان کارگری معتقدند مجموعه این تحولات از جهش قیمت لبنیات و نان گرفته تا افزایش هزینه دارو، روغن و سایر کالاهای ضروری موجب کاهش شدید قدرت خرید کارگران و بازنشستگان شده است. به گفته آنان بسیاری از خانوارها ناچار شدند مصرف مواد غذایی ضروری را کاهش دهند و این مسئله خطر گسترش سوء تغذیه، کاهش سطح سلامت عمومی و تشدید آسیب‌های اجتماعی را در پی دارد. در شرایطی که تورم با سرعتی بیشتر از رشد دستمزدها و مستمری‌ها حرکت می‌کند، کارگران و بازنشستگان خواستار اجرای کامل تعهدات دولت و سازمان تأمین اجتماعی، پرداخت به موقع مطالبات، افزایش حقوق متناسب با هزینه‌های واقعی زندگی و کنترل مؤثر قیمت کالاهای اساسی هستند. مطالباتی که به باور آنان برای جلوگیری از تعمیق بحران معیشتی میلیون‌ها خانوار ایرانی ضروری است.
1: مصطفی خلجی گزارش می‌داد به بحران‌های معیشتی اشاره می‌کرد، در حالی که لبنیات از دسته مواد غذایی حیاتی خوانده شده، وزارت بهداشت جمهوری اسلامی در این روزها در مورد قطع مصرف لبنیات توسط شهروندان ایرانی هشدار داده. مردم هم میگن دیگر استطاعت و بنیه خرید شیر و دیگر مواد لبنی رو ندارند. از دکتر بابک خطی، پزشک متخصص اطفال در آلمان بشنوید که به پرسش همکارم الهه روانشاد در مورد اهمیت لبنیات در برنامه غذایی روزانه پاسخ داده.
6: لبنیات در واقع قسمت عمده از رژیم غذایی ما هست که در سنین مختلف و خصوصا در سنین کودکان و نوجوانان یکی از مواد بسیار مهم و اساسی است و نبود اون میتونه در جنبه‌های مختلف باعث مشکل بشه، هم باعث مشکل در رشد، هم باعث مشکل در ایمنی. به طور خلاصه لبنیات و کلسیومی که در اون هست ماده اصلی بن‌مغز یا توده استخوانی است و بدن یک فرصت محدودی داره برای تامین این بن‌مغز خودش تا 20 سالگی تا بتونه ذخیره استخوانی رو برای سنین بزرگسالی که ما دچار هستیم به صورت ناگزیر با پوکی استخوان بتونه مقاومت کنه. مسئله دیگه این هستش که یک عامل بسیار مهم در رشد و تکامل هست و نبود این لبنیات و اون مواد اصلیش باعث میشه صفحات رشد اون نیازشون برآورده نشه و اون رشدی که باید بچه بکنه، اون پتانسیلی که داره، قد نهایی از اون قد پتانسیل کمتر باشه و اگر مقدار این کمبود شدید باشه حتی تغییر شکل‌های استخوانی که ما میشناسیم به اسم راشیتیسم یا نرمی استخوان که اینها باعث میشن که بدن و خصوصا اون اندام تحتانی نتونه تحمل کنه وزن بدن رو و به صورت پاهای پرانتزی یا ژنوارو ما میبینیم. ولی فقط به این محدود نمیشه. قسمت عمده مینای دندان رو کلسیم میسازه و نبود اون باعث میشه که مینای ضعیف و گچی داشته باشیم و خب این خودش پرون میکنه، آماده میکنه بچه‌ها رو که هم دندون‌های شیری و هم دندون‌های اصلی دچار پوسیدگی‌های شدید بشن. در کنار اون کودکان در سنین آموزش و رشدن و خود کمبود کلسیم به ویتامین B12 که در شیر هست، نقشی که اونها دارن در انتقال پیام‌های عصبی، در ساخت قشرهای عصبی، این باعث میشه که بچه‌ها دچار مشکلات تمرکز بشن، همیشه دچار خستگی باشن و نتونن اون مقدار موفقیت تحصیلی که شایستگیشو دارن هم به دست بیارن. در نهایت بخشی هست که در مورد سیستم ایمنی داره، هم کلسیم، هم ویتامین دی و هم زینکی که در شیر هست یکی از عوامل اصلی تنظیم سیستم ایمنی هست و میگم کودکان یکی از گروه‌های خطر اصلی هستند. در کنار کودکان خب سالمندان هم میتونیم بگیم جزو گروه‌های خطر هستند با توجه به اینکه سنشون هر چقدر سن بالا میره اون توده استخوان پایین‌تر میره، اگر به اندازه کافی میزان لبنیات بهشون نرسه دچار شکستگی‌های خود به خودی یا شکستگی بر اثر یک ضربه خیلی ساده میشن. و گروه سوم مورد خطر ما هم زنان باردار و زنان شیرده هستند که اینها خب نیاز به مقدار کلسیم کافی و لبنیات کافی دارن در سیستم غذایی روزانشون، و چون بچه نیاز داره و جنین نیاز داره، حتی اگر این از نظر تغذیه‌ای براشون تامین نشه، متاسفانه بدن این کلسیم رو از استخوان‌ها از دندان‌ها میگیره و در اون سنین کم این مادران باردار ممکن دچار استئوپروز یا پوک استخوان‌های خیلی شدید بشن.
7: آقای دکتر خطی، اگر احیانا مردم به شیر دسترسی ندارن یا امکان خرید اون براشون میسر نیست، تصور میکنید کدام ماده لبنیاتی دیگر میتونه جایگزین بشه؟
6: ببینید، حتی اگر به شیر و شیرهای غنی شده دسترسی ندارن، شیرهایی که در بازار به قیمت‌های مناسب‌تر به فروش میرسه و کشهایی که هست، معمولاً اینها به قیمت مناسب‌تر هست. و توجه داشته باشن که لبنیات فقط شیر نیست، تمام این خانواده شیر، کش، ماست، سوق، همه‌شون میتونن به حسب واحدی که استفاده میشن این رو جبران بکنن. بنابراین ببینن که چه چیزی در بازار به قیمت ارزان‌تری است، مثلا کش معمولاً به قیمت مناسب‌تری پیدا میشه و اون رو سعی کنن که جایگزین کنن.
7: دکتر، یک انسان، حالا کودک یا بزرگسال یا سالمند، به چه میزان لبنیات روزانه نیازمندند؟
6: ببینید، میزان بر اساس سنهای مختلف متفاوت هست، ولی میزانی که به طور عادی بدن انسان در رژیم روزانه خودش بهش نیازمنده 1200 میلی گرم هست که باید این از طریق رژیم‌های مختلف غذایی بهش برسه.
7: آقای دکتر خطی، آیا این صرفاً کلسیم موجود در مواد لبنی هست که توجه پزشکان را جلب می‌کنه؟ آیا میشه از طریق مصرف کلسیم به صورت قرص یا جایگزین استفاده کرد و این کمبود رو جبران کرد؟
6: ببینید، شیر و سایر لبنیاتی که صحبتشون رو کردیم، مثل ماست، پنیر، دوغ، کشک، اینا فقط کلسیم ندارن. اون کلسیم رو میشه جبران کرد، ولی در کنار کلسیم فسفر یک ماده مهمی است، ویتامین های گروه B2 و B12، و شیر یک منبع غنی از پروتئین هست که اینها هم عامل رشد هستند. بنابراین نمیشه این رو به صورت یک جدا، مگر اینکه جدا جدا همه اینها رو بخوایم تامین کنیم که اون هم خودش خرجش چند برابر خواهد شد. خصوصا در مورد ماست باید تاکید کنیم که ماست داره پروبیوتیک هم هست، علاوه بر اون نقش هایی که در مورد لبنیات گفتیم، در مورد تنظیم ایمنی بدن و سیستم گوارش میتونه کمک بکنه.
7: آقای دکتر خطی، میزان مصرف لبنیات در ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جهان تا چه حد پایینه؟
6: ببینید، یکی از مواد اصلی برای رشد قدی و تنظیم توده استخوانی همونجوری که گفتیم شیر و لبنیات هستن، و اگر ما بخوایم یه مقیاس عددی برای اینکه یه مقیاس ملموس‌تری داشته باشیم، مصرف لبنیات به طور متوسط در دنیا 180 کیلوگرم هست، در کشورهای اروپایی بیش از 200 کیلو هست، ولی در ایران چند سال پیش رسیده 80 لیتر و الانی که داریم با هم صحبت می‌کنیم 50 تا 60 کیلوگرم هست. این یک زنگ خطر هست. این باعث میشه که رشد نسل جدید، یعنی کودکان ما، یک ذخیره ژنتیکی دارن که یک قدی رو به صورت پتانسیل اگر تمام مواد غذاییشون تنظیم بشه میتونن بگیرن و در واقع جامعه ما میتونه قد بلندتر بشه. ولی اگر این تنظیم نشه، متاسفانه بچه‌ها نمیتونن اون قدی که میتونن داشته باشن، اون قد ذخیره ژنتیکیش رو بهش برسن. و مهمترین مسئله‌ای که وجود داره و میتونه به این مسئله کمک کنه، دادن شیر در مدارس است که در بسیاری از کشورهای دنیا یک روتین هست، در کشور ما هم برای مدتی اجرا شد. در بسیاری از کشورها مثل کشورهای اروپایی، نروژ، آلمان، فنلاند، مصرف شیر و لبنیات جزئی از رژیم غذایی روزانه‌شون هست و خصوصا در سنین کودکی به صورت برنامه‌های ملی براشون وجود داره و ما هم باید به این سمت حرکت بکنیم.
1: از دکتر بابک خطی میشنیدید، پزشک متخصص اطفال در آلمان. صحبت از حوزه سلامت هست. یک گزارش دیگر هم بشنویم از رابطه تخم مرغ و کاهش ریسک آلزایمر از گلناز اسفندیاری.
8: دکتر جان سابته، استاد دانشگاه بهداشت عمومی دانشگاه لومالیندا در کالیفرنیا و محقق اصلی یک مطالعه جدید درباره تأثیر مصرف تخم مرغ بر کاهش خطر آلزهایمر، میگوید در مقایسه با هرگز نخوردن تخم مرغ، خوردن حداقل 5 تخم مرغ در هفته میتواند خطر ابتلا به آلزهایمر را کاهش دهد. بر اساس این مطالعه جدید، حتی مصرف کمتر تخم مرغ نیز به طور قابل توجهی خطر ابتلا به آلزهایمر را کاهش می‌دهد. دکتر ساباته گفت محققان دریافتند که خوردن تخم مرغ 1 تا 3 بار در ماه 17% کاهش خطر ابتلا به آلزهایمر را به همراه دارد، در حالی که خوردن تخم مرغ 2 تا 4 بار در هفته 20% کاهش خطر ابتلا به آلزهایمر را به همراه دارد. یافته های این مطالعه در مجله تغذیه منتشر شده است. بر اساس آن، افرادی که تخم مرغ را در رژیم غذایی خود گنجانده بودند، حتی در مقادیر متوسط در مقایسه با افرادی که به ندرت یا هرگز تخم مرغ نمی خورند، کمتر در معرض ابتلا به آلزایمر بودند. کسانی که 5 بار یا بیشتر در هفته تخم مرغ می‌خوردند، کمترین خطر را در بین تمام گروه‌های مورد مطالعه داشتند. از سوی دیگر به نظر می رسد افرادی که به طور کلی از خوردن تخم مرغ اجتناب می کردند در مقایسه با افرادی که روزانه مقدار کمی مصرف می کردند احتمال بیشتری برای ابتلا به آلزایمر داشتند. تخم مرغ سرشار از موادی است که به حمایت از سلامت مغز معروف هستند. این مواد شامل کلین است که در حافظه و یادگیری نقش دارد و همچنین ویتامین های مانند B12 و چربی های سالم که به عملکرد خوب سلول های مغز کمک می کنند. اگرچه این مطالعه ثابت نمی کند که تخم مرغ مستقیماً از آلزایمر جلوگیری می کند، اما نشان می دهد که این مواد می توانند بخشی از دلیل این اثر محافظتی باشند.
1: گزارش گلناز اسفندیاری رو میشنیدید و این گزارش کم کم ما رو به پایان این برنامه ساعت 14 نزدیک میکنه. در خبرگزاری رویترز گزارش سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد فاو رو بازتاب داده که گفته قیمت جهانی مواد غذایی در ماه گذشته میلادی ماه می نسبت به سطح اصلاح شده آوریل کاهش یافته و قیمت روغن نباتی برای اولین بار در سال جاری کاهش یافته، در حالی که غلات و شکر افزایش شفته. در همین حال فاو گفته که درگیری‌های خاورمیانه میلیون ها نفر رو به گرسنگی نزدیک‌تر کرده، چون افزایش هزینه های سوخت و حمل و نقل و قیمت مواد غذایی رو بالا برده و کمبود بودجه سازمان های امدادی رو مجبور به کاهش کمک هاشون کرده. سپاسگزارم که همراه این برنامه ساعت 14 رادیو فردا بودید. دعوت می‌کنم که همچنان همراه ما بمانید.

0: ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، من فرش قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ درباره مذاکره با ایران گفت چه روی کاغذ و چه از راه نظامی ما پیروزیم. ادامه درگیری ها میان حزب الله لبنان و اسرائیل چندین کشته بر جای گذاشت. وضعیت جسمی میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز در حصر وخیم گزارش شده است. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه در رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد که ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. او همچنین گفت که چه از راه نظامی و چه روی کاغذ با توافق ما پیروز خواهیم شد. رئیس جمهور ایالات متحده بازگشایی فوری تنگی هرمز را یکی از ارکان اصلی توافق احتمالی با ایران توصیف کرد. او که در کاخ سفید با خبرنگاران گفتگو میکرد گفت که برای گرفتن اورانیوم غنی شده ایران دستیابی به توافق الزامی نیست. به گفته او آمریکا اگر بخواهد میتواند الان این ذخیره را از ایران خارج کند، ولی دلیلی برای این کار وجود ندارد چون آنها مدفون شدند. او در این حال درباره احتمال دیدار رو در رو با رهبر جمهوری اسلامی گفت من نمیخواهم ملاقات کنیم، اما اگر دو کشور به توافق برسند امکانش خواهد بود. دونالد ترامپ با اشاره به افزایش نسبی تنش در منطقه خلیج فارس در چند روز اخیر گفت اگر سربازان آمریکایی را می‌کشتند دلیل خوبی برای آغاز دوباره درگیری داشتیم. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در حمله‌های روز پنجشنبه اسرائیل به جنوب و شرق این کشور دست کم 8 نفر کشته و چندین نفر دیگر از جمله زنان و کودکان زخمی شدند. همزمان ارتش اسرائیل از کشته شدن یک سرباز خود در حمله نیروهای حزب الله لبنان به مواضع نظامی در جنوب لبنان خبر داد. این تحولات در حالی رخ داده که اسرائیل و لبنان در روزهای اخیر برای اجرای دوباره توافق آتش بس تلاش کردند، توافقی که تاکنون تاثیر محدودی داشته. حزب الله روز پنجشنبه آتش بس با اسرائیل را رد کرده. دولت لبنان که طرف مستقیم این درگیری است نفوذ محدودی بر حزب الله دارد و این گروه نیز در مذاکرات آتش بس مشارکت نداشته است. در ایران وضعیت جسمی میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز به دلیل مشکلات شدید قلبی وخیم گزارش شده است. روزنامه شرق به نقل از دختران آقای موسوی از بستری شدن پدرشان در بیمارستان قلب تهران خبر داده است. به نوشته پایگاه خبری کلمه که اخبار مربوط به میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را پوشش می‌دهد، آنها پس از آسیب دیدن محل حصرشان در پی حملات هوایی آمریکا و اسرائیل در خیابان پاستور تهران به مکانی خارج از آن منطقه منتقل شدند. اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی به وبسایت کلمه گفته که شرایط حصر پس از انتقال دشوارتر شده است. میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از بهمن 1389 در حصر خانگی به سر میبرند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اسفند 1403 با پایان حصر مهدی کروبی از دیگر رهبران جنبش سبز موافقت کرد. هزاران نفر در آلبانی در اعتراض به ساخت یک مجتمع تفریحی لوکس در منطقه‌ای حفاظت شده در سواحل دریای آدریاتیک در به خیابان‌های تیرانا آمدند. این پروژه بیش از 1 میلیارد یورو توسط شرکتی مرتبط با جرد کوشنر داماد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دنبال می شود. مخالفان می گویند اجرای آن به زیستگاه گونه های مانند فلامینگوها، فوکها و لاک‌پشت های دریایی آسیب می زند. ورود ماشین‌آلات سنگین به محل پروژه در روزهای اخیر موجی از اعتراضات را به دنبال داشته و معترضان در تجمع مقابل دفتر نخست وزیر آلبانی خواستار توقف پروژه و استعفای او شدند. دولت آلبانی از این طرح دفاع کرده و میگوید ارزیابی‌های زیست محیطی آن در حال انجام است. کوشنر پیشتر نیز قصد اجرای پروژه‌ای مشابه در صربستان را داشت، اما پس از اعتراض‌های عمومی از آن صرف نظر کرد. رسانه‌های دولتی چین روز جمعه اعلام کردند که شی جی پینگ رئیس جمهور این کشور هفته آینده به کره شمالی سفر خواهد کرد. این نخستین سفر او به پیونگیانگ در 7 سال گذشته است. جزئیات بیشتر درباره این خبر و خبرهای دیگر رو مثل همیشه میتونید از وبسایت ما radiofarda.com و همچنین شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا پیگیری بکنید. همچنان با ما باشید.
1: Para پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرخانی. شما میتونید همکنون این برنامه رو به صورت زنده از طریق امواج کوتاه 93.65 و 93.90 کیلوهرتز هم شنونده باشید، اگر همچنان با وجود بازگشت اینترنت با اینترنت ناپایدار دست و پنجه نرمی کنید. قفسه های فروشگاه ها پر است، کامیون ها در جاده ها در رفت آمدند و از کمبود گسترده کالا خبری نیست، اما برای بسیاری از شهروندان اقتصاد ایران این روزها بیش از آن که با بحران عرضه شناخته شود با بحران دسترسی معنا پیدا می کند. کالا هست اما توان خرید آن روز به روز کمتر می شود. در میانی جنگ، رکود، از دست رفتن مشاغل، اختلال در زیرساخت ها و فشارهای فزاینده معیشتی، روایت رسمی از تاب‌آوری اقتصاد ایران با روایت خانواده هایی که هزینه های درمان، خوراک و زندگی روزمره را از سبد خود حذف می کنند در تقابل قرار گرفته است. حالا بار دیگر پرسشی قدیمی به مرکز بحث های اقتصادی بازگشته: اقتصاد ایران تا چه اندازه تاب‌آور است و بهای این تاب‌آوری را چه کسانی می پردازند؟ تا لحظاتی دیگر با میهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از میهمانان من از قلب ایران تهران با ماست، جواد رحیم‌پور، دانش آموخته رشته اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی تهران. زمینه کاری آقای رحیم‌پور مطالعات اقتصادی پروژه های برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای است. آقای رحیم‌پور همچنین سابقه فعالیت در مجله توقیف شده ایران فردا و چشمنداز ایران را هم دارد و پیشتر هم سردبیر ماهنامه پیام ابراهیم بوده است. دیگر مهمانم هادی کهالزاده از واشنگتن آمریکا با ماست. او پژوهشگر ارشد مرکز توسعه و پایداری جهانی در دانشگاه برندایس و پژوهشگر غیر مقیم مؤسسه کوینسی است. آقای کهالزاده اقتصاددانی است که تمرکزش بر رفاه، موضوعاتی همچون فقر، نابرابری، امنیت غذایی، نظام‌های حمایت اجتماعی، سلامت و تاب‌آوری در برابر شوک‌های اقتصادی است. او هم مطالبی رو در نشریات بین المللی نوشته، از جمله در فارین افرز، میدل ایست آی و گاردین. من سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. اجازه بدید آقای کهالزاده به تهران بریم اول و از آقای رحیم‌پور بشنویم. آقای رحیم‌پور، این روزها بسیار از تاب‌آوری صحبت میشه، البته موضوع جدیدی نیست، ولی خب با وجود اینکه ایران درگیر یک جنگ بود شاید این مفهوم این روزها بیشتر مورد استفاده قرار بگیره، اما دقیقاً مفهومی که داره استفاده میشه در جای درست خودش داره استفاده میشه و وقتی ما صحبت میکنیم از تاب‌آوری، شهروندان ایرانی این رو چگونه معنا میکنن؟ شما که هم شهروند ایران هستید هم کار اقتصادی میکنید چگونه بهش نگاه میکنید؟
3: سلام عرض میکنم خدمت شما، میهمان محترمتون و مخاطبین عزیزتون. عرض بکنم بحث تاب‌آوری اقتصادی خب یک بحث در واقع گسترده هست، ولی به صورت ساده شدهش همونچه که در واقع به ادراک در واقع شهروندان مرتبط میشه، طبیعتاً به حفظ قدرت خرید اونها در واقع بر میگرده. این درک عمومی است که به هر حال شهروندان دارن و بر همین اساس هم طبیعتاً دولت برای حفظ قدرت خرید شهروندان خب دهک‌بندی کرده و کارهای مختلفی رو در واقع در این حوزه انجام داده. اما در دوره در واقع جنگ 40 روزه‌ای که فعلا مرحله آتش‌بسی رو در واقع اون رو پیش رو داریم، به وضوح شاهد هستیم که از یک طرف قدرت خرید مردم در واقع کاهش پیدا کرده و از طرف دیگر دسترس مردم به در واقع کسب درآمد دچار آسیب جدی شده و این در واقع متفاوت هست از اینکه درآمد مردم کم هست یا زیاد هست. یعنی اساساً بیکاری که اتفاق افتاده یا پیش رو هست و خطر از دست دادن شغل که بسیار بسیار جدی هست، حتی در بسیاری از حوزه‌هایی که به نظر می رسید مشاغل نسبتاً پایداری هست یا درآمد نسبتاً پایداری با هر میزان و هر سطح هست، این مشاغل به هر حال در معرض خطر و از دست رفتن هست و بسیارش هم البته از رفته. طبعاً بحث تاب‌آوری اقتصادی شهروندان با مشکلات بسیار بسیار جدی در واقع روبرو شده. یه بحث تاب‌آوری از دید دولت هست که برمیگرده به برنامه‌ها و اقدامات خودش و طبیعتاً دولت هم گرچه رسماً برنامه مشخصی رو برای ادامه کار فعالیت‌های خودش اعلام نکرده، ولی مشخص است که بسیاری از پروژه‌های عمرانی عملاً متوقف شده و تمرکز در مدیریت اقتصاد کشور هم تا حدودی در واقع دچار اختلال و مشکل شده که بحث افزایش مبلغ کالابر به صورتی که در افکار عمومی به هر حال بازتاب زیادی داره عملا با مشکل و محدودیت روبرو شده و حرفای ضد و نقیض زیادی هم گفته میشه در این زمینه که آیا دولت به هر حال میتواند این مبلغ رو افزایش بده یا نه. صرف نظر از آثار اقتصادیش دارم میگم، به هر حال کمبود منابع در این حوزه وجود داره. در سایر حوزه هم تحمیل مالی در واقع از قدیم مشکل بوده، در شرایط جدید هم برای فعالیت‌های تولیدی طبیعتاً مشکلات خود طبیعتاً بسیار بسیار سخت است. به هر صورت باید گفت که آنچه که برمیگرده در مجموع به اقتصاد عمومی کشور طبیعتاً فشار سنگینی در این حوزه هم در عرصه تولیدی مشاهده میشه، هم در خدمات رفاهی. در مجموع ما با مشکلات زیاد روبرو هستیم و به نظر می رسد که به اصطلاح این خطر در این حوزه در عمل به صدا در اومده و در واقع شهروندان بسیار بسیار نگران هستند در زمینه‌های مختلف و هزینه‌هاشون به اصطلاح بسیار افزایش پیدا کرده و خیلی از فرصت‌ها رو الان از دست میدن. سرمایه‌گذاری فرزندانشون بسیار به مخاطره افتاده، کسانی که برای اصطلاح اینکه به هر حال اینها آموزه ببینن الان بسیار دچار مشکلن، هزینه های مدارس غیر انتفاعی رو خیلی ها یا نمیتونن بپردازن یا حتی میخوان مثلا برای دوره تحصیلی جاری که روزهای آخرش هست احنا اگر شده برد رو پس بگیرن و مسائل از قبیل. به هر حال جامعه درگیر و نگران هست و تاب‌آوریش بسیار پایین آمده و این از صحبت‌های خصوصی و به اصطلاح عمومی که در شهر هم در واقع گفته میشه و شنیده میشه ما کاملا برای ما محسوس است. در از دید خود بنده هم شرایط بسیار دشواری هست و مردم واقعا نگران به اصطلاح اتمام موجودیشون هستن و اصطلاحا دارن خیلی ها از جیبشون اصطلاح میخورن و پسندازشون رو مصرف میکنن و در سر شهر دیده میشه دیگه اصطلاح رفت آمدها اضافی به یه معنی کاهش پیدا کرده واقعا و درآمد خیلی از مشاغل عملا کاهش پیدا کرده. مغازه ها آدم میره به هر حال مراجعه و اون شلوغیش یک مقدار زیادی کاهش پیدا کرده و بخشای مشخصی در واقع فعالتر هستن. یک شرایط این که فعلا
2: حاکم آقای کهالزاده، با تصویری که الان آقای رحیم‌پور ارائه دادند از تهران از ایران، اگر برگردیم باز به مفهوم تاب‌آوری یک نگاهی بکنیم، میتونیم بگیم که تاب‌آوری بخشی از رژیم اقتصادی جمهوری اسلامیه و جمهوری اسلامی آیا یک اقتصاد تاب‌آور رو داشته در 4 دهه گذشته و اکنون وضعیت این اقتصاد چگونه است و همچنان هم میشه امید داشت که مانند گذشته بتونه ادامه بده؟
4: خب ببینید، ما مفهوم تاب‌آوری به این معنا نیستش که ما بگوییم که توان مثلا فرض کنیم که یک جامعه ای چقدر میتونه درد رو جذب کنه. به عبارت این نیستش که تاب‌آوری به معنی نیست که یک مفهوم مطلق برای این باید که بگیم جابه تاب میآوره. تاب‌آوری یک شاخصه این که میزان تحمل درد رو و چگونگی پاسخ به یک شوک رو ما درش اندازه‌گی میگیریم. تاب‌آوری به معنی نیست که بگیم جامعه تاب‌آور هست، به این معنی که بس هر دردی رو میتونه تحمل بکنه. این یه نکته در مورد این که ما وقتی میخوام مشخص کنم که وقتی تاب‌آوری حرف میزنیم، بنابراین این نیستش که مردم هر اتفاقی براشون بیفته بگیم که تاب‌آورن، یعنی میتونن تحمل کنن، پس اشکال نداره. میزانی که میتونه درد رو تحمل بکنه رو به عبارتی اندازه میگیره. و ما طبعا هم در مورد تاب‌آوری جامعه وقتی حرف میزنیم، افراد در برابر شوک‌های درآمدی یا حوادثی که برشون اتفاق میفته و تغییراتی در درآمد و هزینه‌هاشون رخ میده، یا از آینده استقراض میکنن، فرضاً وام میگیرن، یا از حمایت شبکه خانوادگی یا قومی و محلی استفاده میکنن، و یا حمایت‌های اجتماعی رو دریافت میکنن، و یا سبد عموماً اینجوری هستش برای ما که سبد مصرف اون رو عوض میکنیم. مثلا اگه قرار کالاهای با دوام داشته باشیم اون رو کمتر میکنیم، بخش‌هایی رو در مثلا در بخش آموزش یا تفریح یا حتی حمل و نقل سفر رفتن اینا رو کم و زیاد میکنیم تا بتونیم نیازهای اساسی خودمون رو به عبارتی خرفتار خودمون رو متناسب با منابع درآمدی و بودجه خانوار تعدیل و تنظیم میکنیم. خب این یک البته حدی نداره به این معنی که بگیم که تا کجا میتونن جامعه میتونه، ولی این به معنی این که چقدر حتما درد تحمل میکنه نیست. میزان تحمل درد رو یا جذب درد رو یا فشار رو و میزان این که چگونه با چه سرعتی باش اجاز بشه، باش تنظیم بشه، هماهنگ بشه رو میگیره. همینطور میتونیم برای دولت بگیریم. این وضعیت برای دولت هم هست و نسبت به اینکه چگونه دولت رو
5: کمرشل تایم استی تیوند
4: وذ اس وذ وی رایت مشاهدهش بودیم. تقریبا از ابتدای انقلاب ما با پدیده تحریم روبرو بودیم، اما تحریم ها
6: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
7: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی akellagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
8: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
9: مسلمن تو انتخاب حال آینده
10: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
9: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
8: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روز میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
11: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل‌های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
12: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
11: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
12: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
11: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
12: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
11: آدرس اینترنتی www.asli.se.
13: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
14: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
15: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
16: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
17: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون آسمان آبی در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266 و 07-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.no
18: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
19: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز، ما در پارتی هارنت همیشه کنار شمایی. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
6: قربون دست تبلیغا، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بزن.
0: حضور قیصر خواننده لس آنجلسی در تهران در تجمعات ارزشی های رژیم، این تیتر برخی رسانه‌های فارسی زبان است در ساعت‌های اخیر و جلوه تازه‌ای از تلاش بقایای رژیم برای ماندن به هر قیمتی. رسانه‌های داخلی و شبکه‌های اجتماعی پنجشنبه شب 14 خرداد همزمان با سالگرد درگذشت روح الله خمینی از حضور خواننده لس آنجلسی و اجرای زنده او در یکی از میادین تهران خبر دادند. بینش بلور معروف به قیصر در مراسمی به بهانه عید قدیر با حضور جمعی از حامیان رژیم حاضر شد و در وصف تهران ترانه خواند، در حالی که همزمان حاضران پرچم‌های جمهوری اسلامی را تکان می‌دادند و او هم به عادت همیشه به سمت رقص متمایل می‌شد.

0: این اولین بار است که در جمهوری اسلامی یک خواننده لس‌آنجلسی که همواره مظهر ابتذال و فساد محسوب می شده اجازه اجرا در ایران پیدا می کند. آن هم نه در جمع مردمی که سبک زندگیشان با حکومت متفاوت است، بلکه در میان جماعت حامی رژیم که همراه آنها شعار مرگ بر آمریکا را هم تایید می کند. همون آمریکایی که او سالها در آن زیسته و آزادانه آواز خوانده.
1: یکی از مردان نام وطن طرف با وجدان، با وجدان و با شرف.
0: برای همه اما قیصر خواننده مرد وطن پرست و با شرفی نیست. کسانی که میگویند قیصر سفرهای مکرری به داخل ایران داشته و سالهاست که در ایران سرمایه گذاری کرده و در دوره‌ای که صدای مصادره اموال میآید، امثال قیصر آماده برای حفظ دارایی خود حاضرند به راحتی بپرند بغل قاتلین مردم. مخالفان حکومت بیشتر از حیرت متاسف شدند، هم برای این خواننده هم برای رژیم، و گفتند اوج حقارت یک انسان آن است که برای چندر قازپول برای کثیف‌ترین رژیم دنیا دم تکان بدهد. بدبخت‌تر از آن هم خود همان رژیمی است که به قول خودش یک خواننده مبتذل لس‌آنجلسی را کنار یک مداح روی صحنه می‌برد تا برای 4 تروریست برنامه اجرا کنند. واقعاً چه سیرک مسخره‌ای. بعضی ها پیشبینی کردند قیصر که چیزی نیست، باید منتظر رونمایی از تتلو بود برای جلوگیری از سقوط رژیم. خیلی ها هم در وادی حیرت ماندند و گفتند موزیک ویدیوهای این خواننده را با خانواده نمیشد دید، ولی حالا تبدیل شده به خواننده محبوب حکومت و ارزشی های مدعی حفظ ارزش های اخلاقی و دینی.
2: ای کاخم بالا اطراب ناصری بالا بیا وسط به جته خم همه رو به جیته.
0: هدف بقایای رژیم از آوردن کسی مانند این خواننده به روی صحنه آن است که گرد و غبار ناامیدی را در میان مردم پراکنده کنند و بگویند رژیم عوض شده، پوست اندازی صورت گرفته و هر که با ما در حد براندازی مخالف نباشد میتواند آزادانه فعالیت کند. همان سیاستی که احمد ایران دوست، بازیگر معروف شده با نقش قول برره، آن را اعلام کرد: می بخور، برقص و روابط متعدد داشته باش، اما با ما هم باش، دیگر مشکلی نیست.
3: من مشروبمو میخورم، کابارمو میرم، نایت کلابمو میرم، با شهناز تهرانی قهر میدم، با شهره میرقصم، با ابی شامپاین باز میکنم،
4: با حاج قاسمم، ولی حاج قاسمم دوستش دارم، با سردار، اینکه اسمش چی بود خیلی هم زیاد گفتی، با سردار
3: دوستم، با پزشکیانم دوستم. من میرم اونور با شهناز تهرانی میرقصم، میام اینور دستبوس حاج قاسمم و پزشکیان و سردارایی که هستن.
0: وقتی کار رژیم دوگم و جزمندیشی مانند جمهوری اسلامی به اینجا رسیده، توضیح ساده آن این است که بوی تند سقوط در مشام همه آنها پیچیده است که اینطور چشم بر همه چیز بستند فقط به قیمت یک همراهی ساده که آن هم بیشتر مایه رسوایی است تا اعتبار.

0: معرفی می‌کند و حمایت از جمهوری اسلامی را با حمایت از ایران برابر قلمداد می‌کند، در حالی که اکثریت مردم ایران چنین نظری ندارند و آن جماعتی را که این خواننده برایشان در میدان فوزیه امام حسین جمهوری اسلامی خوانده و رقصیده را نماینده مردم واقعی ایران نمی‌دانند.
1: الان اونی که داره این شبا میاد توی خیابون با کلاشینکوف ازش محافظت میکنن، همه جا رو براش خالی میکنن، خیابون رو براش میبندن که شما بیای حمایت کنی.
2: نه همه انقلابی خب؟ برای هیچ انقلابی که فرض
1: ولی نه درسته، دقیقا مسئله همینه. شما بخوای از این نتیجه بگیری که جمهوری اسلامی رو مردم دارن حمایت میکنن، یه حرف نادرستیه. چون الان طرف میگه که خب من که هزینه ای نمیدم، که من الان داره ازم محافظت میکنه.
0: این که کار رژیم به جایی رسیده که از کسانی که آنها را مطرب‌های بدکاره مینامیده برای خود طرفدار می‌تراشد، هیچ نیازی به توضیح ندارد که اثر نیاز و اجباری بی سابقه است. اما آیا این طرفداران فیک و حتی طرفداران واقعیش می‌توانند از سقوط حتمی نجاتش بدهند؟ تاریخ پاسخ می‌دهد که هرگز.
3: چرا جمهوری اسلامی چنگ زده به این تجمعات شبانه؟ تقریبا همه دیکتاتورها تا آخرین روز طرفداران وفاداری دارن، اما در لحظه سقوط این طرفداران دیگه تعیین کننده نیستن. در روزهای پایانی حکومت هیتلر هزاران نفر برای دفاع از حکومت بسیج شدن. حتی نیروهایی از مردم عادی سازمانی به نام فویس اشترام تشکیل دادن و برای دفاع از حکومت مسلح شدند. در سال 1989 دیکتاتور رومانی در شهر بخارست یک تجمع از هوادارانش برگزار کرد، اما همان جمعیت به صورت ناگهانی شروع به اعتراض کردن و دیکتاتور رومانی چند روز بعد سقوط کرد. و یا حتی در شوروی در زمان فروپاشی میلیون ها نفر عضو حزب کمونیست وجود داشت. تاریخ سقوط دیکتاتورها یک الگوی مشترکی رو دنبال میکنه. ساختار قدرت فرو میریزه، سازمان های باقی مونده دچار عدم هماهنگی میشن و حتی وجود میلیون ها نفر از هواداران هم نمیتونن حکومت رو سیو کنه. جمهوری اسلامی در سرشیب سقوط قرار گرفته و شیب این سقوط خیلی زیاده. هر چه سریعتر خودتون از این حکومت جدا کنید.
0: عجیب است که کسانی مانند قیصر خواننده این را نمی بینند. این که حکومت رو به زوال است، زیرا هم مشروعیت مردمی خود را از دست داده، هم دستش به خون هزاران بیگناه دلاور آغشته است و هم اقتصادش در حال فروپاشی است. کسانی مانند قیصر خواننده خیال می کنند یا سعی دارند این طور وانمود کنند که چون جمهوری اسلامی با حملات هوایی آمریکا سرنگون نشده، پس دیگر هرگز سقوط نخواهد کرد. اما او که می گویند در هتل اسپیناس پالاس اسکانش داده اند، خبر از حال و روز مردم ندارد و نمی داند که اقتصاد خراب را نمی شود با نمایش های حکومتی و رقص و آواز ترمیم کرد. او اگر از هتل اسپیناس پالاس و میدان ونک پایین تر برود یا در همان میدان فوزیه از جمع ارزشی خارج شود، می تواند ببیند که بازار خراب مردم را چگونه افسرده و پریشان کرده که دیگر حتی حال دشنام دادن به او را هم ندارند بابت همراهیش با رژیمی که آنها را بیچاره کرده است.
4: واقعا چه بلایی سر ما آوردید. این خیابون چهارم شرک صنعتی چهاردونگه بزرگترین شرک صنعتی مبلمان ایرانه. مغازه‌ها همه خالیه، مشتری تو کوچه نیست، اینجا نباشه یعنی هیچ جا کار نیست. عجب، چی بگیم؟
0: حکومت سعی دارد وانمود کند و از آنقدرها هم خراب نیست و قیصرهای قلابی هم برای بریدن صدای مردم و عادی سازی شرایط پاشنه هایشان را ور کشیدند و با آنها همکاری می کنند. اما جوان ایرانی دیگر برایش هیچ اهمیتی ندارد که قیصر را به رقص آورده باشند یا نرون را. او پیش چشم خود هیچ چشمنداز روشنی نمی بیند.
5: میگم الان حدود یه هفته است که اینترنت ها وصل شده، بگو بخندا شروع شده، تقریبا برگشتیم به حالت عادی زندگیمان. یکی به ما بگه ناموسن چجوری با این قیمت ها زندگی بکنیم، چجوری با این قیمت ها ادامه بدیم. الان ما تقریبا 3-4 ماه که با این قیمت ها داریم زندگی میکنیم، هر روز به امید ای که بابا درست میشه اینجوری نمیمانه داریم روز شب میکنیم. یاد پرید 100 میلیونی افتادم. پراید شده بود 100 میلیون تومان، باورم نمیشد. میگفتم بابا اینجوری نمیمانه، درست میشه، کی پراید 100 میلیونی میخره؟ میاد پایین. پراید الان 1 میلیارده. اصلا بهش فکر میکنم که با این قیمتا مثلا تخم مرغ و مرغ و این چیزا مثلا قرار ادامه بدیم، واقعا داشتم از همه چیز ناامید میشم. بابا ما به امیدی که بالاخره حالا قیمت ها میاد پایین داریم واقعا ادامه میدیم. آخه چجوری؟ از این میترسم که عادی بشه دیگه، واقعا بمانه همینی که هست.

0: داد ویدا.
1: از وقتی ظاهرا اینترنت را باز کرده اند، صدای مردم درمانده گاهی به گوش می رسد که از افزایش سرسام‌آور قیمت ها گزارش می دهند و خودشان هم باورشان نمی شود که قصه اصحاب کهف را دارند زندگی می کنند.
2: دوستان بعد از 3 ماه برگشتیم. تنها چیزی که بیشتر از همه به چشم میاد افزایش سرسام‌آور قیمت هاست. انگار نه 3 ماه بلکه چند سال گذشته. همین سس 225,000 تومانی شده 340,000 تومان. اینم بهتون بگم باز این قیمت قدیم و قیمت جدید شده 400 خورده. همین چیپس دلمزه تو قطعی اینترنت شد 180,000 تومان، الان شده 210,000 تومان، کوچیکه شده 105,000 تومان. واقعا دیگه نمیدونم چی باید گفت. هر بار که برمیگردیم قیمت ها یه پله بالاتر رفتن و قدرت خرید مردم یه پله پایین تر اومده.
1: قیصر خواننده و پرواز همای و احمد ایران دوست آمده اند تا به داد رژیمی برسند که عنقریب در میان امواج خشم مردمی غرق خواهد شد که بسیاری از آنها فکر می کنند شاید کار نکردن به صرفه تر از کار کردن باشد در این شرایط.
3: واقعا الان توی این اوصاف ماشین جلوی در بخوابه بهتره تا کار کنه. لاستیک چینی برند خوب که قبل عید می‌خریدم 50 تومان الان می‌خرم 160 تومان. قطعه‌ای که می‌خری الان می‌خری میری غروب بخری قیمتش فرق می‌کنه با هم. قیمت‌ها خیلی رفته بالا. همه هم هر جا میری باید فقط هم کارت بکشی. کارت هم نکشی میگه آقا جنس ندارم.
1: روزنامه دنیای اقتصاد پیش بینی کرده که شمار افراد زیر خط فقر در سال 1405 به بیش از 40 میلیون نفر برسد و اینکه اقتصاد ایران پس از جنگ 40 روزه با آمریکا به رشد منفی 10%. پس از این جنگ که مردم انتظار داشتند به سرنگونی جمهوری اسلامی منجر شود، آنچه بیشتر از گرانی و تورم مردم را آزار می‌دهد، گرفتار شدن در تنگنای بلا تکلیفی است. وضعیت همچنان بر مدار نه جنگ نه صلح می‌گردد که برای جماعتی مانند ارزشی‌های پرچم به دست و قیصرهای تقلبی نان و نامی دارد، اما برای اکثریت مردم ایران سردرگمی و بی‌تصمیمی به همراه آورده است. در این میان مبارزه براندازان با ارزشی‌ها همچنان ادامه دارد. در روزهای اخیر 2 خبر در این باره حسابی جنجالی شده. خبر یا شایعه تجاوز به محمد رضا شهبازی مجری برنامه حکومتی پاورقی که با وقاحت و با ادبیات تمسخرآمیز مخالفان نظام و براندازان را آزار می‌دهد. روز سه‌شنبه خبری در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر اینکه چند نفر به قصد انتقام یا هر انگیزه دیگری به این مجری ارزشی تجاوز کرده‌اند و پخش برنامه پاورقی فعلا متوقف شده. این خبر در ابتدا شایعه فضای مجازی به نظر می‌رسید، اما آنقدر تکرار شد که رسانه‌های حکومتی به آن واکنش نشان دادند. خبر فوری روز پنجشنبه تیتر زد اولین واکنش محمد رضا شهبازی به جنجال‌های دیروز و ویدیویی از واکنش او را به این خبر منتشر کرد که این مجری با رفتار همیشگی و پوزخندهایی که مردم را حسابی عصبانی می‌کند در آن ظاهر شده بود بدون هیچ کلامی. این خنده ها یعنی رد خبر تجاوز و اینکه اگر برنامه اجرا نمی شود به دلیل سفر و حضور مجری در مشهد است. اما همین واکنش هم سوءظن برانگیز بود. چرا چنین واکنشی به چنین خبری؟ نویسنده برنامه پاورقی هم خبر را تکذیب کرد و باعث شد خیلی ها بگویند پس حتما چیزی بوده. یغما فشخامی خبرنگار نوشت تا الان فکر می‌کردم ماجرای شهبازی شوخی مجازیه، تا اینکه نویسنده پاورقی و دوست محمدرضا شهبازی خیلی جدی گفت تجاوز به شهبازی شایع است و کاملا تکذیب می‌کنم. دقیقاً از همون لحظه فهمیدم ماجرا از فاز شوخی اینترنتی وارد مرحله صدور تکذیبیه رسمی شده. حالا ماجرا از خود شایعه عجیب‌تره. نویسنده پاورقی درباره ماجرا گفته به محمد رضا تجاوز نشده و تکذیب می‌کنیم. ایشان چون بدخواه زیاد دارند شایعه پراکنی می‌شود در موردش. صحت و سقم این خبر احتمالاً هرگز مشخص نخواهد شد. اما آنچه مشخص است این است که گویا مخالفان چندان هم از این خبر بعدشان نیامده و آن را نوعی مجازات تلقی کردند برای همکاران و حامیان رژیم.
0: خبر رسیده که به محمد رضا شهبازی تجاوز شده در ایران. من این حرکت رو از این تریبون محکوم میخوام بکنم و بگم که شاید اگه پوشش مناسب تری داشتی این اتفاق برات نمی‌افتاد.
1: و باز هم پای اسرائیل به میان آمد.
4: 100% که شما این خبر شنیدین، من تا این خبر دیدم یاد یه کلیپ یه ویدیویی افتادم که امون کمال 2 ماه پیش داد موقع جنگ. این اول با هم ببینیم.
5: بچه سسول بیا اینجا کار دارم. از اونجایی که ننت بهت یاد نده سربزیر راه بری، تو این روزا که نیروی هوایی سری تو تهران 24 ساعت رفت و آمد داره، بهت توصیه میکنم لااقل سرت بالا بگیری که یهو یه چیزی رو سرت فرود نیاد.
4: ببین شاید شما هم همون موقع مثلا این فکر کردین که حالا مثلا چند روز بعدش قرار یه موشکم به حالا استودیو اینا مرکز اونجایی که حالا اینا چطور بهتر زفت میکنم مثلا فرود بیاد و اینا همکاراش مثلا کتلت بشن.
6: همون کمال موشک رو فرستادی ولی نه اون موشکی که ما فکرشو میکردیم.
1: کمال پنهاسی سخنگوی فارسی زبان ارتش اسرائیل به ماجرای سعید طوسی هم اشاره کرده بود و به نوعی محمد رضا شهبازی را به دلیل نوع اجرا و طرز حرف زدنش شاگرد او نامیده بود.
7: یعنی موشکی داره میره اصلا آبگرکون باشه واقعا با اون سرعت از اون ارتفاع با اون وزن بیفته حتی اصلا نفهم نمیگیره. میگه فقط زخمی شدن. نمیگه زخمی شدن.
5: بچه سسول بیا اینجا کارت دارم. اولا به تو فلک زده باید یاد داد که اسرائیل پولاش خرج ساخت پناهگاه و امنیت مردمش میکنه و نه ساخت آبگرم کنهای مردم کشی مثل شما. در ضمن برو یکم تحقیق کن، برگرد ببین تو دوران جنگ جهانی چند میلیون یهودی تو دنیا زندگی میکردن. نادونی تو تقصیر خودت نیست. از روز اول پدر بالای سرت نبوده که یه معلم درست حسابی برات پیدا کنه که گیر سعید طوسی نیفتی.
1: آیا واقعا اتفاقی که اینطور در فضای شبکه‌های اجتماعی پیچیده برای این مجری حکومتی رخ داده یا این یک جنگ روانی است در یک میدان نابرابر؟ جنگ میان مردمی که به شدت تحت فشار قرار دارند و دستشان از هر سلاحی خالی است جز دشنام و تصور چنین انتقام‌هایی و یا با استفاده از هوش مصنوعی اوریان کردن دختران ارزشی کافرو. این ماجرا گویا از جایی شروع شده که یکی از مردم عادی گفته در کافه ها که زن و دختر چادری میبیند چندشش میشود و حامیان چادری حکومت هم شروع کردند در واکنش رفتن به کافه و عکس گرفتن از کافه نوردی های خود. مردم هم در جواب شروع کردند با دستکاری دیجیتال و استفاده از هوش مصنوعی تصاویر آنها را تبدیل به تصاویر بی‌حجاب و برهنه کردند. پس از آن لشکر فمینیست وارد عمل شدند که این کار بیشعوری و زن ستیزی است که نشان دهنده عدم درک آنها از شرایط جامعه است. آنها مردم عصبانی را دعوت به رعایت اخلاق کردند و گفتند لخت کردن تصاویر آن زنان کاری است غیر اخلاقی. فمینیست ها گفتند عملا یک سری متجاوزید که زنان رو آزار میدید. حالا میخواد عمل این باشه، میخواد اون گشت ارشادی که یه عمر ما رو زجر داد. و حامیان برهنه کردن تصاویر گفتند چندین تن از بانوان داعشی شیعه بابت با چادر کافه رفتنشان فخری فروختند و به مخالفین حکومت متلک انداختند. پاسخشان را با پاتک نمادین و لجن مال کردن نمادها در اینجا یعنی چادر گرفتند. در برابر حکومت تمامیت خواه اخلاق گرایی فانتزی یعنی باخت. با هر ابزاری باید پاسخ داد. فمینیست ها گفتند حتی تو دشمنی هم شرف ندارن. عکس دختر چادری ها رو با هوش مصنوعی برهنه کردن و گفتند نباید عکس یک زن را بدون رضایت خودش به هوش مصنوعی داد و بی‌حجابش کرد و توهین کردند که 3 نقطه‌های دوزاری فرق شما با گشت ارشاد چیست؟ کثافت بزنند بهتون که حتی دشمنی هم بلد نیستید. و گروه مقابل گفتند اینا فکر میکنن نفرت هم مثل نماز آیات آداب داره. فرقش با گشت ارشاد اینه که دختره هنوز زنده است. هیچ مرزی برای شکستن حرمت جلی مقدسات وجود نداره. پاره کردن قرآن باشه یا لخت کردن چادری ارزشی. و گفتند زن ارزشی بیگناه و مظلوم نیست، بلکه بخشی از سیستم سرکوب است که نقش مهم خود را بازی میکند. اینها زن و مادر همان نیروی هستند که در خیابان بچه‌های ما را میکشند. بچه های ما را روی زمین می کشند تا بیاندازند در ون گشت ارشاد. تحقیر و توهین به کشتارهای ارزشی اخلاقی ترین کار ممکن است. و می گویند جست های برتری جویی اخلاقی خودتان را یا نگه دارید برای گرده های فمینیستی یا اگر می آورید اینجا منتظر فحش خوردن باشید. و و چیزی از همه اینها عجیب‌تر آن که برخی از کاربران توییتر گفتند کارکنان کافه ها در نوشیدنی این زنان و دختران ارزشی آب دهان می اندازند. یکی از آنها نوشته رفیق من خودش باریستاه، میگه همیشه تو قهوه و نوشیدنی این زن چادریا توف میکنه. میگفت خودشم این حرکت رو از یکی از همکاراش که توی کافه دیگه مشغول بوده یاد گرفته. مثل اینکه این حرکت توف کردن تو نوشیدنی زن چادریا خیلی فراگیره. کاربری در پاسخ گفته توف که خوبه، به عنوان یک ویترس سابق اگه بگم پشت صحنه آماده سازی سفارشات اینا چی میگذره تا 100 متری کافه هم نمیرن. و گفتند گزارشاتی مبنی بر اینکه بعضن در قهوه و نوشیدنی این افراد ادرار هم میکنند رسیده. باور کردنی نیست که این حرفها در فضای توییتر فارسی رد و بدل میشود. یکی از حامیان رژیم عکسی گذاشته از کافه‌ای با تصاویر چهره های حکومتی و نوشته کافه تراز، و کاربری در پاسخ به او همین موضوع ادرار کردن در نوشیدنی های حامیان رژیم را مطرح کرده و گفته عکس میذارن فکر میکنن ما لجمون در میاد، در صورتی که ما کانفرمیشن میگیریم که یکی دیگه شونم امروز شاش خورده. گرچه ظاهرن این بحث تمیزی نیست، اما در واقع به یکی از پرمناقشه ترین مسائل در فلسفه سیاسی و اخلاق عملی اشاره دارد. تلاقی میان اخلاق آرمانگرایانه و ضرورت‌های مبارزه سیاسی در مواجهه با حکومت‌های تمامیت‌خواه دو رویکرد عمده همواره در تقابل با یکدیگر قرار داشته‌اند. اول اخلاق‌گرایی فانتزی یا آرمان‌گرایی مطلق. این دیدگاه معتقد است که ابزارها باید به اندازه اهداف پاک و اخلاقی باشند. بر اساس این تفکر استفاده از روش‌های غیر اخلاقی مانند آنچه در این گزارش به آنها پرداخته شد، خبر تجاوز به مجری حکومتی یا برهنه کردن عکس دختران حامی رژیم برای رسیدن به یک جامعه آزاد درست نیست و ذاتاً ماهیت آن هدف را آلوده می‌کند. دوم عملگرایی مبارزاتی. این دیدگاه می‌گوید که حکومت‌های تمامیت‌خواه از هیچ چارچوب اخلاقی برای حفظ قدرت خود پیروی نمی‌کنند. بنابراین پایبندی یک طرفه به اصول اخلاقی در برابر چنین ساختاری به معنای خلع سلاح خود و تضمین شکست است. در بستر مبارزات مردم ایران، اصطکاک شدید میان این دو دیدگاه هر روز بیشتر آشکار می‌شود. موافقان عملگرایی مبارزاتی در فضای نابرابر مبارزه که یک طرف به سلاح و زندان و رسانه مجهز است و طرف دیگر دست خالی است، دشنام، شایعات جنسی و حتی حرف ادرار در قهوه حکومتی ها را به عنوان سلاح کم هزینه فرودستان می‌بینند. آنها می‌گویند با این کارها ابهت و تقدس کاذب رژیم را فرو می‌ریزند. حکومت‌های ایدئولوژیک همواره تصویری مقدس، پاک و دست نخورده از خود ارائه می‌دهند. دشنام‌های ناموسی و شایعات جنسی این تصویر ساختگی را در ذهن عموم تخریب کرده و هیمنه رژیم را می‌شکند. تخلیه روانی و ابراز خشم هم یکی دیگر از دستاوردهاست برای معترضی که تحت سرکوب شدید قرار دارد. این روش‌ها نوعی ابزار دفاعی برای تخلیه خشم انباشته و غلبه بر ترس شدید نیز هست. ضمن اینکه این کارها جنگ روانی و ترور شخصیت نیز محسوب می‌شود. ایجاد شایعات جنسی حول محور حامیان رژیم می‌تواند تمرکز روانی آنها را به هم بزند و آنها را در موضع ضعف و انفعال قرار دهد. مبارزان میدان معتقدند در زیر گلوله نمی‌توان پروتکل‌های ادبی و دانشگاهی را رعایت کرد، در حالی که منتقدان به خصوص فمینیست‌ها هشدار می‌دهند که نباید برای سرنگونی یک نظام توتالیتر از فرهنگ و روش‌های ضد انسانی خود آن نظام وام گرفت. اما این نظام به نظر می‌رسد هیچ راهی برای مخالفان خود باقی نگذاشته است.
8: حرفم خطاب به تمام اون کسایی که این جنایت رو کردن، به طرفداراشون، به تمام کسایی که دارن خونشویی میکنن براش. جمهوری اسلامی هزاران هزار نفر رو کشت فقط به خاطر یک چیز، به خاطر اینکه مردم گفتن برو کنار، میگه من نمیرم کنار. در تمام دنیا موقعی که مردم به یه حکومتی میگن برو کنار، یه راهی باز برای که بذارنش کنار، یا انتخابات یا همه پرسی. سوالی که هیچ کس در جمهوری اسلامی نمیتونه جوابشو بده، من بارها در تریبونی که در داشتم اینجا در ایران تشان عرض کردم، یه سوال بیشتر نیست، نمیتونن جوابشو بدن، هیچ جوابی براش ندارم. و اون سوال اینه، اگه مردم بگن ما شما رو نمیخوایم برید کنار، چجوری باید بگن؟ شما چجوری میدید که انتخابات که نمیذارید، همه پرسی هم اجازه نمیدید، مردم هم میان تو خیابون مردم میکشن، مردم چجوری بگن ما شما رو نمیخواد؟ آیا شما در اداره ایران موفق بودید؟ خودتونم میدونید موفق نبودید، خودتونم میدونید به لحاظ اقتصادی اجتماعی سیاسی موفق نبودید. به لحاظ اقتصادی ببینید باز خب مردم میگن آقا برو کنار یه کسای دیگه بیا و شما نمیخواید برید کنار. اصل ماجرا در ایران همین یک جمله است. به نظر من تمام چیزهای دیگه در ایران فرعی.
1: مردم ایران با حکومتی مواجه هستند که به روش ماکیاولیسم هر عمل غیر اخلاقی را برای حفظ و بقای خود مجاز می داند. آنها کسانی را که تا دیروز مطربان فاسد می نامیده اند به خیابان می آورند تا تصویر تازه ای از خود به نمایش بگذارند و بگویند به جز چادری ها و عمامه به سرها و پاسدارها کسان دیگری با ظاهر عادی هم طرفدار ما هستند. و از طرف دیگر چادری ها و عمامه دارها را به کافه ها می فرستند تا آن فضا را هم تصرف کنند و بگویند اینجا هم مال ماست و ما در اقلیت نیستیم. اما واقعیت این است که آنها اقلیتی هستند که توانستند اکثریتی را به بند بکشند و بالاتر از آن به فقر و فلاکت بکشانند. امید فراغت روزنامه نگار با تنه تلخ خواسته روز 25 تیر را روز فقر و فلاکت ملی اعلام کنند تا اکثریت فقیر و مفلوک بیایند در خیابان و برای اقلیت جاهل، گستاخ و بی‌رحم کف بزنند.
9: درود و مهر، امید فراغت هستم، روزنامه نگار. با توجه به اینکه بیشتر مردم ایران امروز به واسطه سیاست ورزی مسئولان جمهوری اسلامی دچار فقر و فلاکت عمومی شدن، از پزشکیان درخواست میکنم روز 25 تیر رو به عنوان روز فقر و فلاکت ملی در تقویم جمهوری اسلامی نامگذاری کنه تا در چنین روزی مردم ایران بتوانند به کوچه و خیابان ها بیان و برای این نوع سیاست ورزی مسئولان جمهوری اسلامی دست افتخار بزنن و تشویقشون کنن، چرا که در طول تاریخ چنین حکمرانی وجود نداشته که فقر و فلاکت رو در سراسر ایران عمومی کنه. به امید ایرانی آباد و آزاد.
1: این شبیه نوعی فراخوان است. معلوم نیست چرا این روزنامه‌نگار ساکن ایران از روز مشخصی نام می‌برد، 25 تیر، که روز خاصی در تقویم نیست. شاهزاده رضا پهلوی هم فراخوانی داده است، اما نه برای مردم داخل کشور، بلکه برای خارج نشین‌ها که هفته هاست خستگی ناپذیر در حال تلاش برای رساندن صدای اکثریت در بند ایران به جهان هستند. دفتر رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به زادروز مجید رضا رهنورد در روز 26 خرداد و اینکه مسابقات جام جهانی فوتبال و گردهمایی‌ها، مراسم‌ها و فعالیت‌های گوناگونی در سراسر جهان برگزار خواهد شد نوشته، بر همه ایرانیان میهن‌دوست و آزادی‌خواه است که با حضوری با شکوه در این برنامه‌ها پرچم ملی شیر و خورشید را برافرازند و یاد پهلوان خراسان و همه جاویدنامان انقلاب ملی ایران را گرامی بدارند. در این بیانیه آمده همزمان مسابقات جام جهانی فوتبال فرصتی کم نظیر برای رساندن صدای ملت ایران به جهانیان فراهم می کند. از این فرصت تاریخی بهره بگیریم. پرچم شیر و خورشید را در ورزشگاه ها، خیابان ها و میدان های شهرها به اهتزاز درآوریم و تصاویر جانفدایان راه آزادی را در برابر چشم جهانیان قرار دهیم. دفتر رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی همچنین نوشته، هم میهنان ساکن آمریکای شمالی درون و بیرون ورزشگاه‌ها پرشمار، متحد و پرخروش حضور یابید و صدای رسای ملت ایران باشید و خواست و اراده یک ملت متحد برای بازپسگیری میهن خود را بار دیگر به نمایش بگذارید. مردم هم میگویند اگر فیفا اجازه ورود پرچم شیر و خورشید را نمیدهد، پس همه ایرانی ها باید با لباس های منقش به پرچم شیر و خورشید به استادیوم ها بروند.
10: اگه فیفا واقعا قدرت داره که جلوی ورود پرچم شیر و خورشید رو بگیره، پس هموطنان عزیز لباس با نشان شیر و خورشید بپوشید و به استادیوم بروید. پاینده باد ایران.
11: زمزمه های از این هست که فیفا پذیرفته پرچمی جز پرچم نحس جمهوری اسلامی وارد استادیوم نشه. ایرانی های خارج از کشور، شما تنها امید ما هستید. لطفاً اجازه ندید انقدر راحت صدای ما رو سانسور کنن و انقدر راحت پا در خون جاوید نامان و پاره های تن ما بذارن. ما فقط شما رو داریم.
12: لطفاً تصاویر جاوید نام‌ها را همه جا ببرید و بچسبونید. سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی، کنسرت‌ها، استادیوم‌ها، ایونت‌ها و هر جای شلوغی.
1: گرچه حکومت تلاش دارد با آوردن خواننده‌های درجه چندمی مانند قیصر از خارج کشور به داخل بگوید طرفدار دارد و به این زودی‌ها سقوط نمی‌کند، اما حریفانش در خارج از کشور از همیشه مصمم‌تر به پا خواستند تا جوانی و زندگی خود را از آن پس بگیرند. به نظر شما پیروزی نهایی با کدام یک خواهد بود؟
13: بذار باید یه فهرست بدم از چیزایی که جمهوری اسلامی از دو نسل ایران و ایرانی دزدید. کودکیمونو ازمون دزدیدن، مدرسه ها شدن کارخونه های ایدئولوژی. من تا 16 سالگی اینو تجربه کردم. سیستم آموزشی که پسرها و دخترها رو از هم جدا میکرد و این دو نسلی رو ساخت که نتونستن با هم راحت ارتباط بگیرن. رویاهامونو دزدیدن، هنرمندها سانسور شدن، ورزشکارها محدود شدن، اندیشمندها ساکت شدن. انتخابهامونو دزدیدن، چی بپوشیم، چی باور کنیم، چطوری زندگی کنیم. خانواده هامونو دزدیدن، با زندان، با اعدام، با گورهای دست جمعی و تبعید اجباری. سرمایه هامونو دزدیدن، کشوری که پر از منابع طبیعیه از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، ولی مردمش دارن در فقر برای زنده موندن می جنگن. امیدمونو دزدیدن، باور به رشد و آینده ممکن جای خودش رو به اطاعت و سکوت داد. زمانمونو دزدیدن، سالهایی که هدر رفت برای زنده موندن، نه برای زندگی کردن. اما اینها فقط از ایران و ایرانی دزدیده نشد. خیلی از کشورها دارن هزینه ایدئولوژی‌های تحمیل شده این رژیم رو روی جووناشون میدن. به همین خاطر که این فقط یک اعتراض نیست. این دو نسل زندگیشون رو پس میخوان.
1: ممنون از اینکه تا پایان این
14: گزارش با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی‌وی همسفر. اجازه بدید خودم معرفی کنم. نام من نوید آزادی است، گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوار هستم که روز و روزگار بر شما خوش بوده باشه و بتونیم برنامه خوبی رو در خدمت شما عزیزان باشیم. امروز روز جمعه یا آدینه پنجم ماه یونی سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 15 خرداد ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 23 از سال 2026 میلادی رو داریم ذره ذره با هم دیگه به پایان میبریم. طبق معمول شماره تلفن های استودیو رو سریعا براتون بگم: 0823980 و 0898384 که در خدمت شماست. 0743981194 برای SMS، فقط برای SMS. info@hamsafarradio.se برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.hamsafarradio.se هم در خدمت شماست. من همچنان از شما نازنینان تقاضا میکنم به موبایل زنگ نزنید که همچنان من میبینم عزیزان همه الان هم دارن میزنن. هر کاری دارید اگر که پشت خط موقع اخبار، آگهی ها و اینا، گزارش ها و اینا، ما در خدمتتون هستیم، وگرنه بر روی خط هم در کنار شما نازنینان هستیم. خب بریم یه سری به وضعیت هوا بزنیم. امروز یکی از گزارشگرای هوا داشت توی تلویزیون میگفتش که به احتمال قوی بعد از میتسومار افتون که میشه 18 یا بذاریم میتسومار افتون میشه در واقع 19 همین 19 همین ماه، بعد از میتسومار افتون به احتمال قوی هوا میتونه بالای 25 درجه باشه و طولانی مدت. البته طرف گفت قول نمیدم، ولی سعی اینجوری که از نقشه ها و اونم هم از این چیز میزه میشه خوند، این احتمال وجود داره. ببینیم ما که بعد اون نمیاد، بالاخره باران رو تحمل میکنیم، سرما رو تحمل میکنیم، تاریکی رو تحمل میکنیم، حالا دیگه مجبوریم به ذره گرما رو هم تحمل بکنیم دیگه. اما بریم، من همچنان پافشاری دارم که به غیر از قسمت شرق استکهلم فردا که میتسومار افتون میگم ناشونال داگن هستش، هوا باید آفتابی باشه. نقشه های هوا همه میگن بارونیه، ولی من یک هفته پیش این رادار بیلا رو که فیلم های رادار و رادارهای ساتلیتی و اینا رو که نگاه کردم، هنوز من پافشاری دارم که فردا مگه طرف های نینس هامن و اون طرف، اگر این طرف همه باید آفتابی در بیاد. لجم کردم ولم نمی کنم تا ببینیم که بالاخره من درست میگم یا این سازمان های هواشناسی که بیشتر وقت دروغ میگن. ببینیم که این رادارا که حالا جای خودشو داره. امروز بعد از ظهر یک جبهه هوای بارانی میخواد بیاد از روی ما رد بشه و یه مقداری باران رو داشته باشه، هوا رو 16 درجه نگه داره، قسمت جنوبی 19، قسمت شمالی 16. فردا که میگن بارانی خواهد بود، من میگم نه، هر برنامه میخوایم برای خودتون بریزین بریزین، من میگم بارانی نیست. حدود 17 درجه، حالا ابریشو نمیتونم چیزی بکنم ولی بارونه نمیتونه باشه، 19 درجه شمال و 21 درجه جنوب سوئد خواهد بود روز یک شنبه. به به چه هوایی، 23 درجه کاملا آفتابی در قسمتی که ما در استکهلم هستیم. جنوبی ها باران، شمالی ها باران، غربی ها نیمه ابری، شرقی ها هم همینطور، ولی ما که البته ما هم جزء شرق حساب میشیم دیگه، ولی 23 درجه کاملا آفتابی. از اون روزای مال منظورم کباب و اینا، روز یک شنبه از اون روزای باحاله. روز دوشنبه 23 درجه نیمه ابری نیمه آفتابی، روز سه شنبه که با اجازتون دیگه من در استودیو نخواهم بود و به 9 روز در خدمت شما نخواهم بود، ولی برنامه ها سر جای خودش سعی میکنیم که باشه. هر اشکالی هم اگه پیش اومد و اینا، حالا من از بچه ها تقاضا میکنم که هوا رو داشته باشن، خودم هم که سعی میکنم از راه دور هوا رو داشته باشم، ولی اگر مشکلی پیش اومد به بزرگی خودتون ببخشید. سه‌شنبه به نیم ابری نیم آفتابی 22 درجه و روز چهارشنبه از اون باران های میخواد بیاد که یه جبهه هوای سردم رد میشه و 14 درجه خواهد بود، که البته حالا باید ببینیم تا اون موقع چه جوری پیش میاد. SMOI سازمان هواشناسی کشور میگه امروز 14 تا 18، فردا 14 تا 20، یک شنبه 13 تا 22، دو شنبه 13 تا 22 و سه شنبه 12 تا 19 درجه، که چهارشنبه رو که نقشه های مال سایت های دیگه میگن 14 درجه، SMOI سازمان هواشناسی کشور استکهلم و خود شهر استکهلم و منطقه استان استکهلم میگه 18 درجه بالای صفر خواهد بود، که ذره ذره حالا مشخص میشه. اما از طلوع و غروب خورشید براتون بگم که ساعت 3:39 دقیقه صبح خورشید طلوع کرده، 21:52 دقیقه غروب کرده، 18:13 دقیقه روز و 5:47 دقیقه شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از باتا براتون بگم هیچ چیز عجیب غریبی و من در نقشه ها نمیبینم، بگر از یک شنبه بعد از ظهر که یه کوچولو این باده میخواد بیشتر بشه، خیلی کم. اما شهرهای کشور عزیزمون ایران، اهواز و آبادان امروز یه مقداری خنک‌تر هستند، از 45 و 46 به 43 رسیدن، گرگان 25، اصفهان 37، کرمان 36، خرم‌آباد 33، قزوین 31، رشت 27، شیراز 36، تهران باران داره میاد، خیلی هم بارون داره میاد، 24 درجه، یزد 37، زاهدان 34، ارومیه 28، تبریز 29، سنندج 31، قم 35، مشهد 28، کرمانشاه 25، کرج 27، همدان 28 و اردبیل 22 درجه بالای صفر خواهد بود، که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان نازنینم در همه جای دنیا دارم. امروز که روز پنجم ماه یونی هستش، عزیزان، روز تمام دوستان آدم، همه اونایی که به عنوان دوست آدم ازشون یاد میکنه، قدیمی و جدید فرقی نمیکنه، دوستایی که یه ذره دورترن، بعضیا نزدیکترن به آدم، اینا روز همه دوستان هستش، که به همه دوستان نازنین خودم و همه دوستان همسفر امروز رو تبریک میگم. امروز روز پابرنه را رفتن هم هست، پابرنه را رفتن، خلق دستتون را نکنه. امروز روز بین المللی دونات هم هست، دونات که میدونم این شیرینی ها هستش که گرده روش شکلات هم بعض وقتا میزنند و اینا، بیشترشون یه سوراخ هم بعض وقتا داره اینا. بعد امروز روز محیط زیست هم در جهان هست. بذار ببینیم فردا که تعطیلیم چیه. فردا دیده هست و فرشک پوتاتیس داگن و روز از این سبزمینی های تازه و بعد روز میوه و روز تخت نرد و اینا و شطرنج و تخت نرد و اینا و بعد راستی فردا چون فردا روز تاریخ موتور هم هست، تاریخ یعنی در مورد با پیشرفت موتور که از اون اول که شروع شد و بعد نه موتورسیکلت ها، موتوری که تو ماشین و نمیدونم اینا استفاده میشه. در منطقه یردت یک مسای بزرگی هستش که اون زمین چمن بزرگی که داره اونجا چیز هست، ماشین های مختلف میان، ماشین های قدیمی جدید اینا میان. خیلی اگه که ماشین دوست دارید و اینا تماشا بکنید و برید و اینا، فردا در منطقه یردت هستش، اینو از دست ندید شمایی که ماشین دوست هستی، مثلا ماشین های قدیمی. و در ضمن سوئیس ناشونال داگ هم هست که روز ملی سوئد هم هست، که حالا سعی کنیم در طول برنامه هم یه سرود ملی سوئد رو به احترام روز ملی بذاریم. البته ما که نیستیم، چند بس تعطیله، ولی حالا در طول برنامه میتونیم یک یادی هم بکنیم ازش. بچه ها، استودنت های بچه ها شروع شده توی خیابون ها حسابی دیگه با ماشین این ور اون ور دارن میرن دیروز و امروز و اینا. طبق معمول بعضی از این بچه هایی که یه ذره لوسترن و یه ذره چیز هستند، چی بهش میگن، ماچوان، یه ذره میخوان حال مردم بگیرن، میان این تونل ها رو میبندن، میرن توی یه تونلی که پیدا میکنن، از این تونل های کوچیک با ماشین میرن، یه دفعه ترمز میکنن، شروع میکنن به رقصیدن و اینا، پشت سرشون ترافیک میشه، یک بساطی هست دیگه، کاریش نمیشه کرد دیگه. من اسمس ها هم یه نگاهی بکنم. دوست عزیز، این اسمسی که فرستادین خیلی طولانیه، چشمن حتما خواهم خوند. بعد دوست دیگری نشد، نمید جان اخبار راجب قیصر تو ایران رو خوندید؟ بله که خوندم، چیزم هست، خوندم دیگه، آره میدونم، حالا صحبت در موردش خواهیم کرد. البته این آدم ارزش صحبت کردن نداره، ولی خب آدمی که به جرم کلاهبرداری توی نروژ 2 سال زندانی بهش دادن، نمیدونم فلان دادن، کلی اداره مالیات و اینا یقشو گرفته و توی روزنامه ها در موردش نوشتن، هزار و یک جور کسافتکاری، آخر کارم خب معلومه یه همچین آدمی معلومه پا میشه میره ایران و توی ایران مثلا برای خودش یه اباحتی، همون سرتو همچین میکنن زیر آب و همونجا بلایی به سرت میارن. حالا ببینم تو جرأت داری برگردی بیای تو نروژ خودی دوباره نشون بخوای بدی و اینا یا نداری اصلا. یعنی ببینین این حکومت، ببینین من یه بار بهتون گفتم، یه بار دیگه هم میگم، اینو باور کنید، این حقیقت کامله. تو اون جنگ 12 روزه اول، موقعی که آمریکایی‌ها اومدن و ایران رو زدند و اینا، ایرانی‌ها متوجه شدن، ایرانی‌ها که خب منظورم ببخشید حکومتی‌ها متوجه شدن اوضاع خرابه، سرانشون رو زدن اینا. قبل از اون، درست قبل از اون جنگ 12 روزه، اینها سر نشست‌های مختلفی که داشتن، سپاه پاسداران با آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها کنارش اومد، برگشت گفت بابا جون ما گرا میدیم تمام این هارت و پورت کنا رو شما بزنید، که زدن دیدیم. امام هرم مال شما، چون حکومت رو از دستش گرفته بودن توی زیرزمین ها و این ورمورم که قایمش کرده بودن، که اصلا دیگه سر و صدایش هم ازش در نمیومد. مشکل این سپاه اینه که میخواد بمونه، بخور بخوراشو انجام بده، کاراشو بکنه، ولی حالا هر حکومت دیگه میخواد باشه باشه. متوجه این؟ اونا اینجوری برنامه‌ریزی کردن، البته نه اینکه مثلا حکومت مردمی، نه حکومت مدل خودشون، ولی به یه نحوه دیگه. بعد از اون اینا یه مش امام جمعه و اینا از اینا دارن که جلوی دهن اینا رو باید ببندن، که بسیاری از همین امام جمعه هاشون و این امامایی که دارن، از همین آخوندهایی که حجت الاسلام، حالا امام که نه، حجت الاسلام و اینا که دارن، اینها توی سنین هستن که دیگه نمیتونن قد علم کنن و مگه که 4 تا دونه حرف بزنن. اما در مقابل مردم چی کار بکنن؟ اینا به این آمریکایی هم گفتن بابا جون یه ذره فرصت به ما بدین، ما این مردم هم میاریم طرف خودمون، انقلاب احتیاج نداره. اینا میگن ها، کاملا مشخصه امامشون هنوز توی اخچاله، هنوز خاکش نکردن، کنسرت میذارن. بابا دیروز مگه این 14 خرداد 15 خرداد کیه؟ مگه روز مرگ این خمینی کوفتی نبود؟ که اینا از 3 قبل و از 1 قبل و چند هفته قبل و نمیدونم فلان برمی‌داشتن عزاداری تو تلویزیون و ملل اینا می‌ذاشتن و از اون طرف نمیدونم چند وقت بعدش کارو می‌کردن. بیا حالا برات قیصر میارن آواز می‌خونه. کنسرت خیابونی می‌ذارن. صبح تا شب دارن کباب درست میکنن دودورو دودور دارن آواز میخونن. خب یعنی عملا اینا کاری دارن میکنن. حالا یه سری دیگه از این آرتوپورت کنها هنوز موندن. اینا دارن کاری میکنن که به این آمریکایی پامریکایی هم بگن بابا جان عزیزم من قربونت برم من ما کنسرت هم برای مردم میذاریم روسری هم سرشون نکنن آزادی و حقوق زنان و مردان و بچه ها و اینا هم میخواییم ما بهشون میدیم ما بمونیم سر کار ما رو چیز نکنیم چون اینا قدرت مردم رو دیدن توی خیابون ها میلیون ها آدم اومدن بیرون اینا از این میلیون ها آدمی که این ور اون ور بودن 40-50 تاشو تونستن بکشن ولی قدرت مردم رو دیدند چه خارج از کشور چه داخل کشور در خارج کشور 300,000 تا یه جا 200,000 تا تو جاهای بزرگ مثل کانادا و نمیدونم آمریکا و انگلستان و اینا که ایرانی ها زیادن اینا دیدن در کشورهایی مثل سوئد که کل مملکت 10 آدمه یک دفعه میبینی 15 ما 110,000-120,000 تا ایرانی که بیشتر نیستیم که یهو 10,000 15,000 نفر دوره هم دیگه جمع شدن یک شعار مشخص رو دادن اینا قدرت رو فهمیدن یعنی چی از این طرف مردم این شعار رو میدن تو ایران هم همون شعار رو از اون طرف داده میشد ترسیدن دیگه وجود دیگه مشخصه اینا خودشون یه بار از این مردم استفاده کردن اومدن سر کار حالا میدونن که اگر این مردم یک ذره بهشون آزادی داده بشه چه بلایی سر اینا رو میارن خب تنها راه اینه که کنار بیان دیگه آقا جون ماها رو بذاریم بمونیم ما به اینا کنسرت میذاریم نمیدونم معین میاریم نمیدونم حالا معین که نرفته که نمیدونم قیصر میاریم چی کوف میاریم زهرمار میاریم بیاین آقا بزنین بخونین خیابونا رو چیز بکنین آواز بخونین روسری سرتون نکنین پشو نافتون هم نشون بدین اگه کسی بهتون کاری داشت خب یه سری هم که فقط دنبال همین چیزان دیگه آقا چه حکومت خوبی به به کنسرت که آزاد شد و دیگه نمیدونم دخترام که موهاشون بیرونه چیز دیگه نمیخوایم که عملا اگه یک همچین تغییر رفتاری سپاه داده باشه و بتونه با اینا کنار بیاد که یه مقداری پولا آزاد بشه محض نمونه بعد بیاد بریزتش توی جامعه وضع اینترنت رو درست بکنه وضع نمیم چیچی رو درست بکنه سر و صدا همه میخوابه من به تو قول میدم به خاطر که شما حسابشو بکنین یک سری آدمی که در زندان هستن دور گلوشون گرفته شده نفس نمیتونن بکشن یه دفعه سقفای زندان رو باز بکنن بهشون بگم بیا این هوای تازه که میخواستی بیا یه لباس نو هم بهت میدیم روزی 3 بعد هم بهت غذا میدیم خب برای اون زندان یه بدبخت میشه بهشت دیگه اون که میدونه از اونجا نمیتونه بیاد بیرون و خدا به داد ما برسه خدا به داد مردم ایران برسه اگر این چیزایی که من میگم درست برعکسش باشه یعنی اینا با آمریکا و اینا کنار بیان بگن آقا داخل کشور با ما خارج کشورم کاری باهاتون نداریم نه حزب الله میخوایم نه تماس میخوایم نه نمیدونم دشت و شبی میخوایم ولی توی کشور رو کاری نداشته باشی اون موقع است که شروع میکنم به جنایت کردن یعنی جنایت به معنای واقعی کلمه الان شما نگاه بکن دارن همین جور دارن اینا چیکار میکنن که آقا خونه اینو بگیریم خونه اونو بگیریم بعد یک دفعه از دادگستری یه نفرشون میاد میگه نخیر یک سری از اینهایی رو که ما ضبط کرده بودیم اشتباس و باید پس بدیم یعنی ببین چه آدم های خوبی هن اینا از اون طرف میخوان لایحه بذارن که اموال غیر منقول یعنی زمین و خونه و اینا رو با وکالت نشه فروختش یعنی چی؟ یعنی آقا اکبر آقا یا اسخر آقا یا مثلا مریم خانوم یا شهناز خانوم یه خونه تو ایران داره ولی نمیتونه بره ایران که میرفت حالا یه دونه وکالت میداد اونو دیگه حالا خودش طرف باید تشریف ببره در ایران تا بتونه معاملش بکنه. اونایی هم که نمیتونن برن و هاپولی میکنن. خدا نکنه، میگم واقعا دارم واسه تون میگم که این تئوری دوم که جنایت اینا خواهند کرد، چون اینا از جنایت کردن هیچ باکی ندارن، کنار بیان که آقا داخل ایران مال ما، خارج ایران مال شما، با ویلا تحریما رو هم وردارین، ما هم دیگه هیچی نداریم که چیزی نمو. تحریما برای چی بود؟ که کارهای اتمی نکنین و به گروه های نیابتیتون هم پول ندین. خیلی خوب اینا هم بگم باشه نمیدیم، ولی بقای خودشون رو تو اون ببینن دیگه. ای داده بیداد. این در مورد کنسرت این نمیم من قیصرم که چیز هست، چیزی نشون دادن این نیست دوستان، نمیشن میتونی یه ذره نشون بدی. آه چی نشون بدم؟ یه آدم معلوم الحال ریش و موه سفید پاشده رفته رو همین جوریش، چهار تا آهنگ داشت، حالا رفته اونجا فکر میکنه برای خودش خدایی شد. یکی از دوستان نوشتن آقا فردا تولد آقای احد هم هست. خیلی خوب، پس ما تولد آقای احد هم بهش تبریک میگیم، همکار رادیویی بسیار پرسابقه این شهر، و همچنین فردا روز تولد پیمان عزیز از بچه های نازنین همسفر هم هستش که تولد پیمان هم بهش تبریک میگیم. آرزوی سلامتی و پیروزی برای همتون دارم، امیدوارم که هر جای دنیا که هستید زیباترین های دنیا رو داشته باشید. درود آیزه، یک فرستادم تو تلگرام برای شما، اگه امکانش هست بتونید پخش بکنید. من چشم ببینم، برم تو تلگرامم نگاه کنم. بعد با احترام آنوید، با احترام اون کلیپ سرود ملی که زلاتان خوانده رو پخش نمایید، بسیار بسیار زیبا. ها زلاتان آنوید، همین شبها هم یک سری از زندانیان با پایبند الکترونیکی میارن در جلسه های شبانه خیابانی. بله زمین ها رو همه رو شنیدم، منم شنیدم. وای عجب، این دوست نازنینمون چه پروبلمسون یا انسی بروپ کنسومنتر نیلیگ هندل. دوست عزیز من شرمنده حضورتونم، ولی این خیلی طولانیه، من حالا باید بشینم بخونمش. چشم، به روی چشمم، به روی چشمم، حتما این کارو خواهم کرد. بریم آگهی‌ها رو بشنویم و برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
15: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
16: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پخش کنی؟
17: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ، با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
18: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به بوناب گریل پونکتسه مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانوکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
19: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتوناتند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس خوئنگس ویگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirrusdental.se.
20: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 اطلس آوتو تک.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی‌های خانوادگی و کاری جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترین 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se.

شعر زیبایی از آقای آرش شاطئی‌مری عزیز به نام ایران من و تقدیم به شما نازنینان کردیم. من فقط یه مکمل صحبت هایی که قبل از آیه کردم براتون بگم، اینا فقط میخوان نشون بدن که آقا همه مقصر خامنه ای بود، حالا که نیست بیا کشور شده گل و بلبل دیگه. ول کنید، باید یه ذره تحمل بکنیم، باید یه ذره تحمل بکنیم ببینیم که چه برنامه ریزی هایی دارن و چه اتفاقاتی داره میفته. گرانی که در سرسام آوره، محدودیت ها، نبودن آزادی، بگیر بگیر ها، اعدام ها که هر روزه داره انجام میشه. خدا به داده مردم برسه. خب برگردیم به استودیو و یه مقداری براتون صحبت بکنم. ببینین دوستان، یه چیزی رو الان یه خانومی به من زنگ زدن، رفتن در یکی از فروشگاه‌های مواد غذایی که خارجی تبار هستند، به ایشون طبق گفته‌های ایشون میگفتن که به عربی تکلم میکنن، صحبت میکنن، بعد یه مقداری خرید میکنن. بعد از اینکه خرید میکنن میاد جلوی صندوق، طرف مثلا میگه شد 300 کن، میگه خب کیویتومو بهم بده. طرف اولا حال خودشو میزنه به زبون بلد نیستن و اینا، و بعد بالاخره این میگه آقا من کیویتومو میخوام. طرفم یه دونه کیویتو براش میزنه 300 کرون میده بیرون. خانم آقای عزیز قربونت برم، من این بعد میخوام بدم، این چیزایی که خریدم تو این کیویتو نوشته نشده، آخه نمیشه که این کیویتو بزنی. بعدشم چرا 12% ممس حساب کردی؟ حالا الان اصلا ایشون میگفتش که به مردم بگین که به هر جایی که میرین خرید میکنین کیویتوتون رو بگیرید، نگاه بکنید ببینید تو این کیویتو چی زده. آخه مگه میشه آدم توی کیویتوی که میخواد اولا به آدم ندن بعد نگیرن، بعد توش هم ننوشته باشه چی به چیه، یه دونه قلمبه زده باشه 300 خوره. اینا عزیزان اینا چیزایی هستش که ما شهروندا باید خودمون انجام بدیم، خودمون باید چیز بکنیم، خودمون باید از این فروشگاه بخوایم که نشون بدیم بابا جون ما عقلمون میرسه. وقتی میومدم دم صندوق دارم بهت پول میدم، باید فرقی نمیکنه اینجا حالا ایکاس کوپه یا فروشگاه نمام الچیچیه. اینا رو ما باید به اینها بفهمونیم که از زیرش نمیتونین در برین، ولی متاسفانه این کارا رو میکنن دیگه. این متاسفانه این کارا رو انجام میدم. بعد چشم دیگه دوستان نوشتن اگه ممکنه از سفرتون توضیح بدین کجا میخواین تشریف ببرین و تا کجا ختم میشه. اگه دوست دارید ببینین از اون یک شنونده دیگری هم یه اسمسی فرستادن، نوشتن که حالا که دوران تابستان هستش، نوشتن که نوی جان خسته نباشی عزیزم، این نوشتن که تابستان شروع شده و برنامه تحت عنوان رادیو دریا شروع کن که مردم شرکت کنند و از سفرهاشون و از اوقات تابستانشون بگن حال کنیم. اونو این برنامه رو باید بذاریم بعد از دوران تابستان که مردم مسافرت ها رو رفته باشن و این کار رو بکنن، یا اینکه مثلا دیگه از اوایل ماه یولی و اینا که یه سری از مسافرت ها برگشتن، یه سری ها خب تازه دارن میرن ولی میتونن از کشورهای دیگه هستن، اگه با ما

0: مثلا زنگ بزنن روی خط. چشم، من یه تغییرات تابستانی کلی میدم. نوشتن که کجا میری؟ دارم یه سفر میریم اسپانیا. این اسپانیا شده قبله عزیزان هموطن سوئدی، جا نزدیک یه مملکتی که توش قانون وجود داره، آدم گرم هم هست، میریم به سر میزنیم و ارزون. واقعا من جدی دارم واسه تو میگم، ببینین تا ما تعارف با هم دیگه نداریم. پارسال خب ما نتونستیم جایی بریم، خب یکی از دلایلش گرونی مسافرت ها بود دیگه. خب آدم نداریم، از کجا بیاریم بدیم؟ و عملا با این فشارهای اقتصادی که روی مردم هست، مسافرت ها تقریبا داره تبدیل میشه. حالا اگر که قبلا من دوستای سوئدی دارم که معمولا میدونی که دوران سمسترشون اینا به جونشون بنده، مسافرت خارج از کشور و اسپانیا رفتنشون و ایتالیا رفتنشون و اینا به جونشون بسته است، یونان رفتن و اینا. ولی من آدمایی میشستم که مسافرت های 3 هفته‌ای میرفتن تبدیلش کردن به 1 هفته، یعنی ندارن. با زبان بسیار ساده اگر که بخوایم با هم دیگه صحبت بکنیم، وضعیت اقتصادی همچین درست نیست. و با یک دوران رکود اقتصادی، تورم، بعد اون دوران کرونا که الان تقریبا داره 6 سال ازش گذشته دیگه، اینا تأثیراتی رو که میذاره بعضی وقتا 10 سال 15 سال طول میکشه تا همه چی برگرده سر جاش. تا ببینیم چطوری پیش میره. چشم، برنامه رادیو دریا مانندی رو هم میذاریم و حتما در مورد مسافرت ها و اینا ازتون میخواییم که تشریف بیارید صحبت بکنید. یا بعدا من از مسافرت که برگشتم، 3 شنبه میرم که 9 روز بعد برمیگردم، میتونیم یه مقداری بعدا شما هم صحبت کنید، کجا برنامه ریزی کردید، کجاها میخواین برید، چی کار میخواین بکنید، یا اگه رفتین مسافرت چیا دیدید، چه چیزای خوبی بود، چه چیزای بدی بود، اینا رو میتونیم با هم دیگه یه مقداری صحبت بکنیم و یه ذره تم برنامه رو عوض بکنیم. اینم از این. من دیروز یک قولی دادم. بذاری اول این یکی رو بگم. پس پریروز صحبت بر سر تعطیلاتی شد که اگر که در کشور، مثلا مثال زدم در کشور انگلستان، اگر یک تعطیلی رسمی که قرمز هست به روز شنبه و یه شنبه بخوره، روز دوشنبهشو تعطیل میکنن، بهش میگن بانک هالیدی. روز دوشنبهشو تعطیل میکنن که حق کارگر ضایع نشه. و برگشتم گفتم ما یه همچی چیزی رو در سوئد نداریم. اما یکی از عزیزان زنگ زدن، یک توضیحی دادن که درستم میگن، من چون حالت جنبه عمومی نداشت، من اصلا فکر نکردم بهش. کسانی که کلکتیو آفتال دارند، اگر یک تعطیل رسمی مثل هفته گذشته بخوره به روز جمعه، بخوره به روز شنبه یا یک شنبه، اینایی که کلکتیو آفتال دارن میتونن یک روز دیگر رو با سابکار کنار بیان و تعطیلی بگیرن بدون که از حقوقشون کم بشه. ولی میگم جنبه عمومی مال انگلستان تکلیف مشخصه، بخوره خودشون میدونن که دوشنبهش تعطیله. ولی اونایی که کلکتیو آفتال دارن میتونن یک روز مشخصی رو خودشون بیان با سابکار بگن آقا مثلا هفته دیگه روز سه‌شنبه من نمیام سر کار به جای این تعطیلی که خورده به شنبه شب. مرسی به خاطر توضیحی که دادید، کاملا درست دارید میگید. اما من یه کمکی از یک از شما عزیزان میخوام. یک تیکه‌ای بود، مثلا شماهایی که دست به سوشال مدیاتون خوبه، من یه تیکه‌ای رو پیدا کرده بودم، یه آقایی به زبان فارسی در رابطه با این توپ فوتبال جدید که در بازی‌های همین جام جهانی 2026 که از یه 6-7 روز دیگه آغاز میشه استفاده میکنن. این توپا توش یه سنسوری گذاشتن که این سنسور با یه مش کش به وسط در واقع توپ چیز میمونه، شناور میمونه، که هر اگه مثلا شوت‌های محکم که میزنند و اینا، این سنسوره نخوره به در و دیوار توپ خراب بشه و اینا، و در ثانیه یا در دقیقه نمیدونم چند صد بار موقعیت توپ رو شناسایی میکنه، گزارش میده، نمیدونم از اینجور چیزا. من اینو متاسفانه گمش کردم، پیدا نمیکنم. و اگر شما نازنینان این تیکه رو پیدا کردید که اون آقایی که به زبان فارسی در رابطه با این توپه توضیح میداد برای من بفرستین که من بتونم برای باقی شنوندگان عزیزمونم بتونم پخشش بکنم، چون خیلی قشنگ توضیح میداد که این سنسورها چطوری نشستن، چی کار میکنن، چقدر گزارش رد و بدل میکنن و بعد چه خوبیایی داره چه بدیایی داره. اینو اگه تونستین و پیدا کردید به 070-439-8194 برای من بفرستید. حالا اگه تو واتساپ فرستادید، تو نمیدونم مثلا اینستاگرام فرستادید، یه اس ام اس بفرستید که من فرستادمش مثلا تو واتساپ برات، که من اینو بتونم برای شما و یا برای اونایی که نمیدونن در رابطه با این توپا حتما صحبت کنم. تکلیف تیم ملی هنوزم مشخص نیست. امروز تاج اعلام کرد که ما پاسپورت ها رو تحویل سفارت آمریکا دادیم ولی هنوز جوابی ندادن. 6 روز به بازی ها بیشتر باقی نمونده ولی اینا هنوز بلا تکلیف هستن. بعد تازه تهدید میکنه، میگه حالا اگرم تا اون موقع آماده نشه ما جور دیگه فکر میکنیم. چی فکر میکنی؟ اگه اشتباه نکنم 13 قرار بازی کنی دیگه، چی فکر میکنی؟ تحقیر از این بیشتر که نمیشه که، ولی رو که نگو سنگ پای قزوین. اینم از این. بعد دیگه واسه تون بگم، من گفتم که این سرود ملی سوئد رو پخش میکنم در طول برنامه که حتما خواهم کرد، چون فردا ناشنال داک هستش، روز ملی هستش. ماهایی که پاسپورت سوئدی داریم، برخلاف یه سری از ماها که میگیم آقا پاسپورت سوئدی داریم ولی این سوئد اینجوریه، اون سوئد اونجوریه، یه مشم کلفت بار سوئد میکنیم، بسیاری از عزیزان به این روز احترام میذارن، به قدردانی جامعه میزبانی که ما در اون هستیم، زندگی کردیم و بچه هامون توش به دنیا اومدن، خودمون ریشه پیدا کردیم توش و اون موقعی که موقعیت نداشتیم به همون کمک کردن، حالا خودمون کار میکنیم، مالیات میدیم، جزوی از جامعه شدیم. به اون احترام این مسئله خیلی خیلی مهمه، خیلی مهمه که ما چیز بکنیم و به بچه هامون هم بفهمونیم که شما در این کشور به دنیا اومدی، باید برای ساختن جامعه دست به دست هم دیگه بدیم، جامعه رو خراب نکنیم، کثیف نکنیم. اینا رو تو ذهن بچه هامون بیاریم. اگر که استودنتاشون هست دارن میگیرن، اگه پرچم ایران میخوان در دست بگیرن، حتما یک پرچم سوئدو در کنار پرچم ایران بهشون بدید، بذارید نشون بدیم که حداقل من با ملیت‌های دیگه کاری ندارم، حداقل ما ایرانی‌ها این مسئله رو درک میکنیم که اگر در یک جامعه‌ای داریم زندگی میکنیم، از مالیات دهندگان که میتونه خودمون هم جزوشون هستیم استفاده میکنیم، از مدارس مجانی استفاده میکنیم و تحصیلات مجانی استفاده میکنیم، بعد میخوایم بریم دانشگاه بازم برامون مجانی هستش، همه اینا، این قدردانی داشتن اون پرچم سوئد در دست ما و نشون دادن ریشه‌های ما که میتونه پرچم سرنگ شیر و خورشیدمون باشه، در دستمون باشه، نشون دهنده احترام هستش که ما به بچه‌هامون یاد میدیم به جامعه بذارن. این کار رو حتما بکنید، مطمئن باشید، مطمئن باشید در جامعه تاثیرگذار خواهد بود و نشون دهنده اینو نشون میده که ما ایرانی‌ها چقدر با فرهنگ و چقدر با تاریخ و گذشته پری هستیم. من قبل از اینکه برم سراغ مطلب بعدی، یه آهنگ تولدم باید بذارم که حالا یه چند دقیقه دیگه این کارو خواهم کرد. فکر میکنم دوستان برام فرستادن وبسایت فوتبالی. دوست عزیز این نبود ولی امیدوارم، نمیدونم مال ایران این برنامه، بررسی توپ فوتبال. بذار این تیکر رو با هم دیگه بشنویم، فقط امیدوارم نه این مال ایران، اون بالا هم عکس خمینی و خامنه‌ای و اینا گذاشتن.
1: من داشتم نگاه میکردم یک موضوعی رو انتخاب کنم در برش صحبت کنیم. این توپ جام جهانی 2026 برام خیلی جالب و جذاب بود، هم خوش رنگه هم خوشگله، من خوشم اومده. همین الانم دارن تو داخل ایران دارن میفروشن احتمالاً توپایی که خیلی شبیهش هست، من خوش آمد بگیرم، حتی دکورم بذارم. آی یوسفی، تو جامعه جهانی مثلا 70 سال پیش 80 سال پیش با توپای چرمی بازی میکردن فوتبالو. شاید اگه اون موقع به مردم دنیا میگفتیم آقا باورتون میشه یه روزی توپای فوتبال رایانه
2: با این همه امکانات بیاد
1: دقیقاً این همه
2: کامپیوتر باشه
1: یک کامپیوتر باشه دقیقاً یک را با یک رایانه فوتبال بازی کنه شاید میخندیدن اون موقع به این حرف ولی الان این توپ جدید فوتبال دنیای فوتبال که اسمش از تریوندا واقعاً یک رایانه است که داره باهاش فوتبال بازی میشه چرا قبلش بگم که تریوندا یعنی چی تری از سه گرفته شد این سه اندام به معنای موج سه تا موج روی این توپه سه تا موجی که هر کدوم یک رنگ داره قرمز، آبی و سبز نمادهای کشورهای میزبان این مسابقاته بله. قرمز برای کانادا، آبی برای آمریکا و مکزیک هم که نمادش سبزه یک برجستگی هایی هم روی این توپ هست آقای یوسفی که اگر نگاه کنی تو اون جایی که رنگی هم هست مشخصه یک طرحایی که مثلا تو رنگ قرمز یک برگیه تو رنگ سبز یک عقابیه و تو رنگ آبی
0: بابا سنسورا رو بگو
1: ستاره است. اینا برجسته است چرا؟ که وقتی که اگر بارش باران باشه تو زمان بازی ها توپ استکاک بیشتری داشته باشه با زمین و بیشتر بچسبه به زمین و کمتر سر بخوره نکته مهمی که این توپ داره ما توپای قدیمی فوتبال رو میگفتیم چلتیکه واقعیتش این بود که تو جام‌های جهانی قدیمی توپ ها معمولا از 32 تا تیکه تشکیل میشد این توپ تریوندا اما فقط 4 تا تیکه داره یعنی 4 تا تیکه است که با هم دیگه دوختن و شده توپ فیفا هم با همکاری شرکت آدیداس سعی کرده که به این خاطر 4 تا تیکه داره تا موقعی که بازیکنان شوت میزنن این توپ کمترین جا به جایی رو داشته باشه کمترین کات رو بگیره تا دروازه‌بان ها راحت تر بتونن این توپ رو ببینن و مهارش بکنن چرا میگیم این توپ شبیه رایانه است؟ چون داخلش یک حسگر داره این حسگر در ثانیه میتونه 500 تا داده رو بفرسته به اتاقهای فرمان اتاقهای فرمان احتمالا توی زمانی که ما داریم زنده بازی رو تماشا میکنیم کلی اطلاعات رو تلویزیون جام جهانی به صورت زیرنویس نشون میده از سرعت توپ قدرتی که بهش وارد شده شتابی که داشته در ابتدا و خیلی بیننده های تلویزیونی قراره کیف کنه از اطلاعاتی که تلویزیون قراره بهشون بده اما یک سری داده هم میره به اتاق کمک داوران ویدیویی در VAR مثل رد شدن توپ از خط دروازه مثل برخورد توپ با دست
2: حتی یه نیمچه آفساید
1: دقیقا حتی کمک میکنه به این که اون خط آفساید اوتوماتیک رو بتونن راحت تر حدس بزنن کمک میکنه به این که سرعت فوتبال بیشتر بشه به خاطر همین به این توپ تریوندا یک رایانه پرنده هم میگن که تو جام جهانی 2026 قراره در 106 مسابقه از این توپ سرنگ استفاده بشه من فکر میکنم که البته که الان تیم ملی فوتبال ما از زمانی که رفتن آنتالیا
0: بله این در این رابطه بود که یه سری توضیحات رو داد بد نبود و این توپ این سنسوری که در داخل توپ هستش با یک سری کش‌های مخصوص که شاید یه نزدیک 30-40 تا کش هستن در اون وسط توپ تکون میخوره که موقعی که شوت میزنند و اینا چیز نشه ضربه نخوره بهش و خلاصه برای اولین بار قراره که از این مدل توپ ها استفاده بشه مرسی از عزیزمون که اینو فرستادن ولی اون که اونی که من میگم طرف خیلی خوب توضیح میداد خیلی خوب توضیح میداد در رابطه با توپه ولی خب دیگه بگذاریم از توپ فوتبال بریم سراغ اجازه بدید بریم سراغ آها چه خوب شد اینو دیدمش چند روز پیش یکی دو روز پیش من گفتم یه برنامه صبحگاهی تلویزیون اسویته بود یک گزارشگری رو فرستاده بودن در رابطه با اتفاقی که طرفای نینه سامن و این طرفا افتاده بود و این گزارشگر یه گزارش بده من به مسخره برگشتم گفتم به شوخی برگشتم گفتم که این بابا در البته فقط هم من نه خیلی ها توی سایت های مختلف نوشته بودن که اسفته از این به بعد باید تکست بذاره که مثلا ما حرفای گویندش رو بفهمیم یک کوچولویی رو پخش خیلی کم پخش کردم. بعد یه چند تا از نازنینان ما یه ذره ناراحت شده بودن که چرا من به گوینده چون ایتالیایی بوده مثلا یه چیزی گفتم. البته من اولا به خاطر که ایشون ایتالیایی بود منظوری نداشتم، از مثلا مسئله این بود که تلویزیون اسوته تلویزیون ملی مملکته، تلویزیون ملی ما در سوئد اسمش از اسوته سوریه تیوه. گزارشگر باید اینقدر مسلط باشه که تمام کسانی که این برنامه رو گوش میکنن بتونن متوجه بشن. ولی من دوست نازنین، من فکر میکنم شما این برنامه رو ندیدید. اون تیکه هم که من پخش کردم چون خیلی کوتاه بود شما درست شاید متوجه کل متن کل قضیه نشدید. حالا من این تیکه رو براتون پخش میکنم، خودتون قضاوت کنید.
3: Så alldeles nytt att Bernins bil kommit med en vit bil som var krockat och de har precis öppnat vägen igen. Just nu är läget ganska lugnt, men så var det inte här vid Nynäshamnsvägen igår kväll när polisen sköt ihjäl en man efter några minuter biljakt. Först larm kom klockan 8 hos polisen om en misstänkt människorov och mordförsök. Sen kunde polisen hitta mannen i Nynäshamnsområdet och under biljakten körde mannens bilen i en vägraket. Då polismannen som närmade sig till bilen tog beslut att sköta mannen som dog lite senare. Tillsammans med honom på bilen befann två personer som är offren och har förts till sjukhus. Deras skador verkar inte vara livshotande, säger polisen nu.
4: Mm, och vad vet man just om de gärningsmannen och de två skadade?
3: Just nu är detaljerna fortfarande oklara och polisen vill inte ge in i vilken typ av relation fanns mellan dem. Så vi får se vad kommer upp med det.
0: حالا دیگه خودتون قضاوت کنید دیگه، که این خیلی هم سر و صدا کرد. اینه که ما با ایتالیایی بودن طرف که کاری نداریم، که صحبت بر سر اینه که یه نفری که وقتی تلویزیون اسوته به عنوان گزارشگر ازش استفاده میکنه حداقل باید تسلط به زبان داشته باشه، به زبان سوئدی. حالا لهجه داشتن یه چیز بدی نیست، ولی تسلط نداشتن یه ذره ناجوره. این کل قضیه بود. بریم سراغ یک خبر جالب دیگه. این خبر در ترکیه اتفاق افتاده، خوب گوش کنید. رسانه‌های ترکیه سه شنبه 12 خرداد ماه، یعنی همین سه روز پیش، گزارش دادند که بیش از 1 تریلیون لیر به طور نامشخص به حساب بانکی احمد جهانگرد تکالو، شهروند ایرانی 32 ساله ساکن شهر وان، واریز شده. 1 تریلیون لیر. اتفاقی که به مسدود شدن تمامی حساب‌های او از سوی سازمان تحقیقات جرایم مالی ترکیه منجر شده. این سازمان رو بهش میگن ماساک. این مرد ایرانی پس از آنکه کارت بانکی اش هنگام خرید از یک فروشگاه کار نکرد، برای بررسی مشکل به بانک مراجعه کرد و در آنجا متوجه شد موجودی حسابش به 999 میلیارد و 999 میلیون و 999 هزار و 999 لیر و 999 قروش رسیده. تکالو گفت که کارکنان بانک نیز از مشاهده این رقم شگفت زده شدند و پس از بررسی اولیه موضوع را به مقام‌های مسئول گزارش کردند. به گفته او پس از ورود این مبلغ به حساب، تمامی حساب‌های بانکیش مسدود شده و به دلیل ادامه تحقیقات هنوز اطلاعاتی درباره منبع این پول در اختیارش گذاشته نشده. بر اساس گزارش‌ها این مبلغ معادل حدود 21 میلیارد و 800 میلیون دلار است، رقمی که میتوانه صاحب حساب را در میان ثروتمندترین افراد جهان قرار بده. مقام های ترکیه تحقیقات درباره منشأ این واریز غیر عادی را ادامه می دهند و دسترسی صاحب حساب به دارایی‌هاش همچنان محدوده. یعنی شما حسابشو بکنید، میای میری دو تا خیار و سه تا گوجه بخری و نمیدونم یه ذره نون بخری، بری خونه میبینی کارتت کار نمیکنه، زنگ میزنی به بانک یا میری بانک میگن 21 میلیارد و 800 میلیون دلار به حسابت ریخته شده، اونم تو شهروان، اونم برای یه ایرانی. حالا چی بوده جریان؟ خدا داند که این پول برای کی قرار بوده بره و چجوری قرار بوده که بره. حالا که صحبت از ایرانی کردیم، بزنیم یه سری هم به یک خانوم جوان افغان تبار بزنیم. بله، زن جوان افغان تبار وزیر انرژی دانمارک شد. این خانوم سمیرا نواامینی، من تصویر ایشون رو به شما نشون بدم، خانومی بسیار خوش چهره، خوش لباس ایشون، بله میبینید که پنچم دانمارک هم در دست داره و من اگر که 100 تا حدس میخواستم بزنم، این چقدر نمیدونستم حدس بزنم ایشون افغان تبار هستن. فکر میکنم مثلا طرف های اروپای شرقی مقداری. حالا در صورت تصویر رو دارید ببینید، در این مطلب اومده، به سایت استکهلمیان رجوع کردیم. به دنبال اعلام تشکیل دولت جدید دانمارک و نخست وزیری مجدد خانم مت فردریکسن، خبر خوشحال کننده ای نیز برای مردم افغانستان منتشر شد. یک زن جوان افغان تبار در کابینه جدید دولت دانمارک به عنوان وزیر اقلیم، انرژی و خدمات عمومی منصوب شد. سمیرا نواامینی در 30 مارس 1988 در شهر آلبورگ دانمارک به دنیا آمده. پدر و مادر او در سال 86 و به دنبال حمله نظامی اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان به دانمارک پناهنده شده بودند. سمیرا در دانشگاه کوپنهاگ در رشته اقتصاد فارغ التحصیل شد و پیش از این در اندیشکده ها و نهادهای دولتی مختلف دانمارک فعالیت کرده. جالب آن که پدر سمیرا دارای مدرک دکترای مهندسی و مادر او پزشک متخصص است، موضوعی که بار دیگر گویای اهمیت تحصیلات والدین در شکل گیری آینده فرزندان است. سمیرا نوا امینی در سال 2019 به عنوان نماینده حزب لیبرال و راستگرای ونستره وارد پارلمان دانمارک شد و در سالهای بعد به یکی از چهره‌های برجسته این حزب در حوزه‌های اقتصاد، اشتغال، برابری جنسیتی و سیاست‌های اقلیمی تبدیل گردید. او در انتخاب‌های بعدی نیز موفق به حزب کرسی خود در پارلمان شد و به تدریج مسئولیت‌های بیشتری را در ساختار رهبری حزب بر عهده گرفت. سمیرا نواامینی اکنون به عنوان یکی از معدود سیاستمداران افغان تبار در سطح عالی دولت‌های اروپایی به عضویت کابینه دانمارک در آمده. انتصاب او در حالی صورت می‌گیرد که موضوعات مرتبط با تغییرات اقلیمی، گذار انرژی و تأمین پایدار انرژی از مهمترین اولویت‌های دولت جدید دانمارک به شمار میره. دستیابی این زن جوان افغان تبار به مقام وزارت افتخاری بزرگ برای افغان‌های سراسر جهان، به ویژه زنان افغانستان به شمار میره و نشان میده که زنان افغانستان در صورت برخورداری از فرصت‌ها یا فرصت‌های برابر و رهایی از محدودیت‌های فکری و اجتماعی توانایی دستیابی به بالاترین مدارج علمی و جایگاه‌های برجسته اجتماعی رو نه تنها در کشور خود بلکه در سطح جهانی نیز دارن. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد ریچارد بنت انتصاب سمیرا رو تبریک گفت و در صفحه اکس خود نوشت: انتصاب سمیرا نوا، زنی با تبار افغان، به عنوان وزیر اقلیم، انرژی و خدمات عمومی دانمارک رو تبریک میگیم. این انتصاب نشان دهنده اهمیت مشارکت برابر زنان در عرصه عمومی و مزایای رهبری فراگیر برای جوامع است. الهام بخش دیگر. میدونید عزیزان، این برادران و خواهران، دوستان عزیز افغان تبارها، یک مشکلی که دارند، این همون مشکلیه که ماها هم که مهاجرت های ما ایرانی ها به کشورهای اروپایی و آمریکایی و اینا شروع شد در اون اوایل داشتیم. خب یه سری نخاله بودن که اینا دستچین شدن و رفتن، یه سری هاشون افتادن توی زندان ها، یه سری هاشون رو برگردوندن، یه سری، ولی اون سرند شده ای که باقی موندن نشون دادن. الان ما بیشتر از 47 ساله که در حالا یه سری اپوزیسیون قبلی مون مال زمان شاه و کاری ندارم، ولی از بعد انقلاب نزدیک 47 ساله که ما مهاجرت گسترده در کشورها داشتیم و نتیجه شو الان داریم میبینیم در همین کشور، چه در دولت قبلی چه در دولتی که الان هست. مثال بزنیم، ما 3-4-5 تا حداقل وزیر مختلف داریم، وزرای تحصیل کرده نه وزرای تحصیل نکرده. در هر جایی که شما قدم بر میدارید و میبینید، میبینید که یک ایرانی به عنوان در سطح بالا در سطح مدیریت و اینا داره فعالیت میکنه. پزشکان مختلف، دندان پزشکان مختلف، پزشکان مختلف، جراح‌های مختلف، هر جایی که قدم، مهندسین و هر جایی که شما می‌بینید در سطح جامعه دارن فعالیت. شرکت داری در مابین ایرانی‌ها من فکر می‌کنم بالاترین درصد مابین مهاجرتبارا هستش. نشون دهنده این چیه؟ نشون دهنده اینه که ماها وقتی که به آزادی می‌رسیم دستمون باز هستش. اگر خودمون نتونستیم، تونستیم بچه هایی رو بار بیاریم که اونا میتونن. یعنی این سطح جامعه، اون موقعیت زندگی اجتماعی رو براشون جور کردیم. افغان ها هم همینطور هستن. الان اومدن، خب قاعدتا یه گروهی دست به کارهای ناجور میزنن، ولی ذره ذره در جامعه وقتی که میمونن با جامعه تطبیق خودشون رو میدن، ذره ذره زندگی تشکیل میدن، بچه دار میشن، بچه ها اینجا بزرگ میشن، درس میخونن. خب نتیجهش همین میشه دیگه. در سطوح مختلف میبینیم که افغان تبارهای بسیار زیادی رو هم خواهیم داشت. آرزوی سلامتی و پیروزی برای همتون دارم. امیدوارم که این مشکل پاسپورتاتون هم حل بشه که واقعا یک موزله. حالا که در مورد اتحادیه اروپا و اروپا و سوئد و دانمارک و اینا صحبت کردیم، خانم کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که اتحادیه اروپا با اختصاص 100 میلیون یوروی دیگر به نیروهای مسلح لبنان موافقت کرده. او همچنین گفت بهترین راه برای کاهش تهدید ناشی از حزب الله تقویت دولت لبنان هستش و دارن کمک میکنن که دولت لبنان و نیروهای نظامی لبنان قوی تر بشن تا بتونن به عنوان یک نیروی داخلی هم بتونن با حزب الله مقاومت بکنن. 23-98 درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم
5: آقای عزیزی. درود بر شما و درود بر شما این محترم شما.
0: سپاسگزارم از شما، خوشحالم که شما اومدین روی خط الان.
5: خواهش میکنم، امیدوارم مزاحم نشده باشم.
0: اصلا و ابدا قربان. خواهش میکنم بفرمایید.
5: خواهش میکنم آقای عزیزی، خواستم اول خدمت عرض کنم خدمت دوستای عزیز که تشکر کنیم به خاطر مراسم خاکسپاری جناب آقای افشار مرحوم که انجام شد امروز و دوستای بسیاری تشریف آورده بودن و مراسم خیلی باشکوهی برای ایشون انجام شد.
0: بسیار نیکو، بسیار.
5: و بله، و همینطور خواستم در رابطه با برنامه روز این هفته که ما هر هفته داریم، این هفته که خدمتتون عرض کنم، بعد دوستان میدونن شنبه به خاطر نشنال لایک برنامه رو تغییر دادن برای یک شنبه، و یک شنبه همون ساعت 13 نوربنتوریت دوستان حرکت میکنن و راهپیمایی داریم و فقط دوستان لطف کنن همون ساعتی که همیشه یه هست قبلش تشریف بیارن که ساعت 13 بتونیم راهپیمایی رو انجام بدیم.
0: یعنی به امید اینکه حالا یک اجتماعی قرار انجام بشه و یک ساعت مثلا در میدان باشید و اینا، نه، قراره که راست ساعت 1 اون قطار رو دیگه شروع بکنین، درست میگم؟
5: بله حتما، ولی سعی میکنن دوستان قدری منتظر دوستانی که یه مقدار دیرتر هم میان باشن، ولی خیلی دیرتر انجام نمیشه و سعی میکنیم همون حدود 13 یه مقداری حالا بیشتر حتما حرکت رو انجام.
0: پس این هفته به جای شنبه فردا روز یک شنبه 1 بعد از ظهر در نوربنتوریت قراره که این تظاهرات انجام بشه.
5: بله قربان، همینطور هستش.
0: من سپاسگزارم از شما. روز ملی سوئد رو به شما و همه عزیزان دست اندر کار هم تبریک میگم. آرزوی سلامتی و پیروزی برای همتون دارم.
5: سپاسگزارم از شما. تعطیلات خوبی داشته باشین، هم شنبه یک شنبه و یک شنبه همین که تعطیلاتی که در پیش داره شما و هفته دیگه تشریف ندارید، امیدوارم بهتون خوش بگذره.
0: قربان شما، سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید.
5: سپاسگزارم از وقتی که دادین.
0: خواهش میکنم ازم، خدا نگهدارتون. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
6: جناب آزادی
0: قربان، حال شما چطوره؟ خوب هستین؟
6: خوب هستین؟ صدای من هست؟
0: بله بله بله بله، صدای شما رو خط هست.
6: خط نباشید، بهت میگم روزت هم به تبریک میگم.
0: قربان شما، سپاسگزارم عزیزم، مرسی.
6: امیدوارم که همیشه سلامت باشی. نمیدونم دو مورد میخواستم راجبش صحبت بکنم اگر اجازه بدید.
0: راحت باشی، خواهش میکنم.
6: سپاسگزارم. اولا این موضوعی که الان مطرح کردی، این به هر حال گزارشگری که اون به اصطلاح گزارش رو تهیه کرده بود، ببین منی که الان برای اولین بار این شما پخش کردی، برای من خود نامفهوم بود. یادش بخیر آقا نوید، چند سال پیش که هم خودت هم من مدرسه می رفتیم من یه معلمی رو ما داشتیم تو تبزه یه اوجه امتلاح به سریع بچه هایی که خودت هم می شناختنش دبیرمون بود.
0: بله.
6: یک مورد رو در مورد یاد گرفتن زبان سوئدی من هیچ وقت فراموش نمی کنم، تیپس داد به ما و به واقعیت هم درست می گفت و اون این بودش که می گفت سوئدی درست رو میخوای گوش بکنی و یاد بگیری، اخبار تلویزیون رو نگاه کن، برنامه هایی که از تلویزیون، برنامه های آموزشی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی پخش میشه اونا رو گوش کن. چون دلیل رو برد کن، چون گفت میگفت در تلویزیون ما نمیتونیم درست دیالکت، یعنی اون به اصطلاح منظورم ادبیات یا گرامر درست رو باید استفاده بکنیم و از واژه‌های خیابونی، اصطلاحات که خودت می‌دونید دیگه، در تلویزیون یک گزارشگر به خصوص در برنامه‌های مثل راپورت و اکتوال و اخبار و این چیزا ابسولوت نمیتونن استفاده بکنن.
0: درسته. و حتی سعی میکنن که تا اونجایی که میتونن از گزارشگرها و کسانی که لهجه های مختلف مثل اسکونه و اینا هم دارن استفاده نکنن که کاملا واضح باشه.
6: نمی جان یه لحظه معذرت میخوام، من آیپودم رو عوض بکنم چون صدای من خیلی صدای امیدوارم الان صدا بهتر بشه.
0: الان صدا بهتر. بله صدا
6: بهتر شد. برای همین کسی که به شما ایراد میگیره اول باید اینو خودش فکر بکنه بهش که اینجا سوئده، سوریه است. نمیدونم آقا نوید، معذرت میخوام، من قصد بی‌احترامی به هموطنانم هم ندارم، ولی ما به خاطر اون بار ادبیاتی که در صدا در زبان فارسی ما داریم، زبان فارسی رو تبدیل میکنه به یکی از کاملترین زبانها که شما هر گونه صدا و واژه‌ای رو درش میتونی پیدا بکنی. ولی یه اشتباهی که ایرانیان محترم عزیز گرامی به خصوص تازه واردها میکنن این هستش که مثلا سوریه میشه اسوریه. نمیدونم هموطنان من، ما واژه ساری رو داریم، شهر ساری برای مثال در ایران، و شهر اصفهان رو داریم.
0: بله دقیقا. دو
6: ساری و اصفهان، اون اس اگر تلفظ نمیشه در اصفهان و در ساری با کلمه اس تلفظ میشه، این به خاطر به هر حال اون حروف با صدا و بی صدایی هستش که این بر اون بر میاد و اون کلمه رو به اون شکل در میاره. ولی متاسفانه ما میبینیم بسیاری از ایرانیان که میخوان یاد بگیرن، مثلا دیروز یه هموطن ایرانی زنگ زده بود به شما، رو تلفن به شما میداد، خوب آقا خوب چه چیه؟ هموطنان من، این شیوده یا خیوده؟ شیودش که اصلا مخصوص بچه های استوکلمی ها هستن، به خصوص محله های به اصطلاح که برشون بهتره، و سلمان نشینا و لیدنگوری
0: اونجا که شما زندگی میکنی.
6: ولی این شیودم که ما میخواییم بگیم این خونیست، شیر رو میخواییم بگیم خون، بگو خون راحت کن خواهیش، اینو باید بشین تمرین بکنیم. ما سر همین خواستم فقط به این گفته باشم نوید جان، کسی که میره تو تلویزیون برنامه اجرا میکنه برای یه نفری که مثل هموطن من تازه 6 ماه یه سال اومده میخواد ادبیات درست سوئد رو گرام رو یاد بگیره، چطور میتونه این گزارش رو گوش بکنه و بفهمه اون خانم چی داره میگه؟
0: اونو من که 40 سال اینجام نصف
6: شده شب منجل دیگه، خیلی من از بخوام دیگه
0: نه دیگه
6: شب منجل اسکش گوشه مونگا کلتورت. اوکی مونگا کلتورت، ولی مونگا کلتورت به چه پیلی؟
0: حالا احتمالا گزارشگر در اون موقع در اونجا نداشتن، از اینشون استفاده کردن دیگه.
6: در هر صورت اگر شما اینو پوپیکا میکنی، این نشانه نژادپرستی و راسیست.
0: نه من هم همین رو میخواستم بگم، یعنی من به ایتالیایی بودن طرف کاری ندارم، حتی لهجه هم من کاری ندارم، ولی غلط صحبت کردن در تلویزیون ملی سوئد کار صحیح نیست.
6: تمومه، اونم برای یه گزارش که یه اکسیدنتی یه اتفاق رانندگی افتاده، مردم باید بدونن دقیقاً.
0: آبا پلیس زده یارو کشته دیگه، از این بزرگ بالاتر که نداریم که. خب
6: این مورد دوم هم اتفاقا اینو برای شما فرستم. دیروز دیدم خودت به این نکته توجه کردی، راجبش صحبت کردی، راجب مرگ مرجان سترافی، یکی از دست‌آموزهای با اجازه بهش ما میگیم عباس چاخان، ولی خیلی ها به ایشون میگن آقای دکتر عباس میلان. اما نمید من یه دو دقیقه و 18 ثانیه یه دونه فایل کلیپ فرستادم.
0: بله گوش کردم.
6: کتاب همین خانم، از کتابشه. حالا فارغ از چیزای مطالب دیگه‌ای که ما از این خانوم داریم، ما که ایشون داره مثلا توضیح میده که پدر بزرگش، حالا اگه دوست داشتید دست خود نبیتون،
0: آره
6: دوست داشتید بچه‌ها، که پدر بزرگش رو نمیدونم رضا شاه و کبیر گرفته، ال کرده، بل کرده، بعد رفته تو خونه‌اش، کاشیای حموم بابا بزرگش هم مصادره کرده، گرفته رضا شاه کبیر کاشیای خونه یارو رو گرفته. بعد دو یه ماه بعد سه روز بعدش رفته همون آقا رو رضا شاه کبیر کرده نخست وزیر خودش. خب این نخست وزیر که بابا بوده اسمش چی بوده؟
0: بابا بزرگه. دقیقا مسئله این تو این کتاب میگم، اگر که عزیزان بخونن خودشون متوجه میشن یه نکاتی وجود داره که اصلا بسیار مبهم است. و
6: نوید جان یه مورد تو فیلمه، شما این فیلمو من دارم، من تو آرشیوم دارم فیلم پلیس و میون کلومه عوض میخوام. یه مورد دیگه، یه مورد دیگه اون کوچولویی که داره با پدر و مادرش صحبت میکنه، تو یه صحنه صحبت از شاه میشه، این بچه کوچیک میگه معلم ما به ما گفته که شاه از طرف خدا تعیین شده. بابای سریع نه شاه از طرف انگلیسا، رضا شاه از طرف انگلیسا، چون نفت ایران رایگان کرد برای انگلیسا، انگلیسا بهش پاداش دادن و کردن شاه. اینو توی اون فیلم پرسپولیس توجه اگه بکنیم، خب این یعنی چی؟ اینجاست که معذرت میخوام،
0: سینما رکس در رابطه
6: بونجل وابسته ایرانی، چپ بونجل وابسته ایرانی که از حقیقت همیشه فرار میکنه و یه مش دروغ و دنبل سر هم میکنه. توی این کتابایی که ما داریم دیگه، خیلی هست توی این شکل کتاب نوشتن ها نوید قربونت برم، ولی آیا حقیقت درش مطرح شده یا اینکه خواستن خودشون رو مطرح بکنن؟ یه کتابی بنویسن تو هم سوئد هم هست دیگه، آقا کتاب رو هم نوشتن ددلاین هم رو رعایت کردم 150,000 کرون هم رو بده. خبر دارین که آقا نوید اینایی که اینجا کتاب می نویسن یه ددلاین بهشون می دن که در فلان تاریخ باید کتابت بیاد بیرون، باید 150,000 کرون هم دولت می گیرن. یه سری هاشون هم یک ساعت مثل من و شما که این مملکت کار نکردن، وقتی هم بهشون میگیم منبع درآمدتون چیه فرار میکنن، یا بهت میگن نه تو مزدوری. در هر صورت میگم این وقایع، این اتفاقاتی هستش که افتاده و متاسفانه
0: تاریخ نباید تحریف بشه. تاریخ
6: شب ایرانی برای تاریخ خود جز تاریخ آخه کدوم ایرانی امروز بعد از گذشت 48 سال تقریبا 47 سال از واقعه سینما رکس این حقیقت رو نمیدونه که این خانم تو همین جریان زن زندگی آزادی میره بیشتر اون صحبت ها رو میکنه یا این مطالب رو میدویسه.
0: من سپاسگزارم از شما، ببخشید دیگه وقت
6: هست.
0: خواهش میکنم تعطیلات خوبی رو براتون آرزو میکنم.
6: قربان
0: شما، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم، قربان شما، خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون. دوستی نوشتن آقا بگفتن که اس در سوئدی رو بهتر مثل سین سی به صورت ساکن تلفظ اونجه، نه مثل تلفظ اصفهان. بله ببینید ما در زبان فارسی مثلا ما کلمه سعی کردن داریم، درسته؟ گی که آخر مثل شهر یوتوبور، ما خب ما ایرانی ها با همدیگه که صحبت میکنیم گیم رفته بودم یوتوبوری، نمیگیم اگه، در صورتی که ما کلمه سعی رو داریم که میبینی آخرش یوتوبوری هستش، میتونیم بگیم، ولی بعد بستگی داره از کجا زبون رو یاد گرفت. یا مثلا خیلی از عزیزان ما اگه توجه کرده باشید وقتی میخوان بگن مثلا میگن تنستا یا یولستا ورک استاد، اینا مشکلاتی هستش که در موقع یاد گرفتن زبان آدم یاد گرفت. خب البته فقط هم ما نیستیم، ما بسیاری از عرب زبان‌ها، مثلا اگه میخوام بگن سیلوستر استالونه همون راکی، میگن سیلوستر ستالونه، یا یاسکا مثلا لاگامات، یا سکا میگن اونا مثلا میگن. اینا مدل های مختلفی هستش که نشون دهنده این که ما چه چیزی داریم. ولی بچه های ما که اگر که در جای درست درس خونده باشند و چیز نکرده باشند، بچه های ما خیلی راحت میتونن غلط های ما رو بگیرن و بهمون یاد بدن که میکنند و یادم میدن. یکی از دوستان نوشته بودن در فیسبوک سوئدی ها خیلی نژاد پرستانه با این مسئله همین خانم گزارشگر برخورد کرده بودن. من تمامی پستایی که فرستاده بودن رو خوندم. من بخش بیشتر حرفای این خانم رو فهمیدم، غیر از چند لغت که فکر کنم استرسی صحبت کرد. ببینین عزیزان، اتفاقا درست دارید میگید. من پریروز که این مطلب رو من در مورد صحبت کردم، یه بانویی هم زنگ زدن پشت خط به من گفتن که منم فهمیدم همه حرفای این خانم، خیلی هم خوب فهمیدم. چون ما خودمون هم اینجوری حرف میزنیم، حالا نه که هممون، ولی یه سریامون اینجوری هم بزنیم، میتونیم خیلی راحت‌تر بفهمیم. چون مثلا من وجدانی دارم واسهتون میگم، هنوز که هنوزه شاید اگر با یک سوئدی که نشستیم، نه اینکه حالت چطوره اینا نه، یه ذره آوانسیراتر صحبت میکنیم، من تقریبا شاید 60-70 درصد از حرفای اینا رو میفهمم، 30-40 درصد هم حدس میزنم چی داره میگه. اگه خیلی یه ذره تخصصی صحبت بکنه، یه ذره کتابی صحبت بکنه، خیلی سخته، خیلی سخته که کامل. حالا یه ذره که لهجه داشته باشه میشه 50-50، ولی ایرادی نیست. چون عملا شما اگر که کسانی که در سوئد اومدن زبان سوئدی رو سریع یاد گرفتن و تقریبا سوئدی واقعا صحبت میکنن، آدمایی هستند که در طول زندگی روزمره شون کنتاکت دارن با سوئدیا، کنتاکت دارن با سوئدیا. من اگه چند تا این همکارا و این چیزام نبودن، خب من مثلا کنتاکت سوئدی من کیه؟ مغازه میرم طرف ایرانیه، چاکر آقا نوید، میگم مخلصم دست درد نکنه، شما چطوری؟ من اینجوری میرم نهار بخورم، رستوراندار ایرانیه، میام تو رادیو صحبت میکنم، دارم فارسی صحبت میکنم. ولی بچه‌هایی که تو شرکت‌هایی که کار میکنن، یا دوستانی که در شرکت‌های مختلف جاهای مختلف کار میکنن، همه همکاران سوئدی زبان هستن، یا حالا در صورت سوئدی صحبت میکنن، اینا خیلی سریعتر زبان سوئدی رو یاد میگیرن تا آدمایی که کنتاکت نداره. چون زبان اصلا، فرا گرفتن زبان اصلا بسیار سخته و بعدش هم بسیار فرار، بسیار فرار، فرار هستش. یکی از دوستان قدیمی یاد کردن، بله کاملا یادم میاد فراد جان. بریم آگهی‌ها رو بشنویم که بریم نیازمندی‌ها رو با یک دقیقه دیر کرد داشته باشیم. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتوناتند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
3: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس ماریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
4: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید. سلطان، همه خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی. سلطان
5: مسلماً تو انتخاب حال آینده.
6: حواست دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا حواست کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
5: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
4: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
2: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد میگوید. میهمانی‌های خانوادگی و کاری، جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
2: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بال بزن.
3: خب بریم سراغ بخش نیازمندی ها با شماره تلفن های 08-2398 و 08-98-3843. یکی از دوستان نوشتن: تازه به سوئد اومده بودم، رفتم مکدونالد پومس بخرم، همین پومفریت، ولی وقتی که خواستم به فروشنده بگم پومس یادم نیومد کلمشو، به ناچار گفتم پوتاتیس میخوام. جالبه که فروشنده هم فهمید که چی میخوام. آره دیگه، خب در مکدونالد شما وقتی آدم میره سفارش بده اگه بگیم پوتاتیس میفهمه شما سیب زمینی میخوای، ولی میتونه ازتون سوال بکنه، چون در بعضی از همبرگر فروشی ها همین پومس، فقط پومس خالی نیست، سیب زمینی پوست داره، نمیدونم سرخ شده هست، نمیدونم همه جور چیزا هست. بعد سوال میکنه چه جور پومسی میخوای، چه جور پوتاتیس میخوای، مثلا پومس میخوای، پومفریتس میخوای. شما مثلا یهو یادت میفته. این سختش نکنید عزیزم، منظور اینه که آدم همدیگر رو بفهمه. 2398 در بخش نیازمندی ها، درود بر شما، بفرمایید.
4: نوید عزیز سلام عرض کردم.
3: قربان شما، درود فراوان بر شما. خواهش میکنم.
4: نوید جان، یه دوستی که بلد باشه گیتار یا ویولن بزنه، میخواستم اگه امکان داره یه تماسی با من بگیره به شماره 070.
3: یه لحظه اجازه بدید که بهتون یاد بده یا بیاد توی جشنی براتون بزنه.
4: توی جشنی میخواستم به مدت یه ساعت برامون اگه لطف کنه بزنه.
3: بسیار عالی. تلفن تماستون
4: 070-070-480-480-2904
3: 2904 0700 480 2904. کسی که بلده گیتار بزنه یا ویولون بزنه برای یک جشن شما احتیاج دارید که یک ساعت بتونه که با شما باشه. تعطیلات خوبی رو آرزو میکنم براتون. قربان شما. مرسی عزیزم که با ما. خدا نگهدارتون. 98 38 43. درود بر شما، بفرمایید.
5: سلام علیکم، روزتون بخیر، خسته نباشید.
3: روز شما هم بخیر قربان، شما هم خسته نباشید.
5: صدای من خوب واضح میاد؟
3: هم بالاخره میاد. چون یه ذره از راه دور میاد ولی در صورت قابل شنیدنه. بفرمایید.
5: بله، میخواستم بگم اینه، یه دونه از این اسپیس هلا
3: بله
5: مارک بوش چهار شعله 9-9 توی کارتون برای فروش دار.
3: با چه شماره ای با شما در تماس باشن؟
5: 076
3: 076
5: 296

0: حاضر، ما یه نیازمندی داریم، یه اتاق از یه نگم هده
1: بله
0: با اگه این گوگ و دوش و هموم و اینا.
1: در کدوم منطقه هستش خوربا؟
0: در ریسنه هستش.
1: در کجا فرمودین؟
0: ریسنه.
1: در ریسنه. خیلی خب، با چه شماره با شما در تماس باشن؟
0: 073 073 92 92 92 94
1: 94
0: 179 179.
1: 073 92 94 179. یک اتاق با درب مجزا در منطقه ریسنه آماده اجاره هست.
0: بله بله.
1: بسیار سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
0: شما تعطیلات خوبی براتون آرزو.
1: همین آرزو رو برای شما دارم. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون. 98 38 43. درود بر شما، بفرمایید.
2: درود آقای آزادی.
1: قربان شما، درود بر شما.
2: یه اتاق از یه آپارتمان در منطقه آکالا اجاره داده میشه.
1: یک اتاق از یک آپارتمان در منطقه آکالا. تلفن تماس 0735 72 72 72 74 74 74
2: 38 38.
1: قربان، تعطیلات خوبی داشته باشین.
2: همچنین شما.
1: قربان شما، خدا نگهدار. 23 98. درود بر شما، بفرمایید.
3: روزتون بخیر آقای آزادی.
1: خواهش میکنم خانم، روز شما هم بخیر.
3: ممنون. من یه دوچرخه ثابت دارم برای فروش.
1: دوچرخه ثابت برای فروش، بله.
3: بعدش به شماره موبیلم هم هست 076
1: 076
3: 26 26
1: 26 26
3: 222
1: 222 076 26 26 222. خانم، تعطیلات خوبی داشته باشی.
3: خیلی متشکرم. شما هم
1: می‌کنم موفق و پیروز
3: خدا
1: باشید.
3: خدا نگهدار.
1: بله، دو خط 2398 و 983843. یکی از عزیزان یکی از کارهای قدیمی سوسن رو برای ما فرستادن، نگو خدا حافظ، و از من خواستن که اینو پخش بکنم، که حتما این کارو میکنم. من یه تبریک تولدم دارم که درست نیازمندی ها که به پایان برسه این تبریک تولد و من حتما خواهم خوند. 23 98. درود بر شما.
4: قربان دستتون بخیر، خسته نباشید.
1: شما هم خسته نباشید، بفرمایید. خواهش میکنم.
4: یه اتاق از یه آپارتمان در سوندبری مبله اجاره داده میشه به یه خانم.
1: سوندبری در به یک خانم، به صورت همخانه هست دیگه، درسته؟
4: بله بله بله. 072 513 072 513 1436 1436.
1: یک دنیا سپاسگزارم از شما. شما هم همینطور فداتون شدم. خدا نگهدارتون. 983843. درود بر شما، بفرمایید. قربان شما، مرسی عزیزم، مرسی. مرسی که با ما هستید، سپاسگزارم.
5: وسایل خانه بود می‌خواستیم بفروشیم.
1: وسایل منزل،
5: صندلی آشپزخونه و میز
1: آشپزخونه و اینا. تلفن تماستون لطفاً
5: 0739 55
1: 85 90 0739 55 85 90. بسیار نیکو قربان، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدارت. آقای اولف کریستشون، نخست وزیر و رهبر حزب مدرات، با طعنه به خانم نوشی دادگستر برگشت، گفتش که چند تا دیگه از اینا تو حزب شما هستن. امروز فکر میکنم 21 نفر از کاندیداها از 25 نفر خط خوردن تا حالا. هم طرفدار حماس و خلاصه چفری به سر و خلاصه، که ایشون هم با یه حالت طنزی از ایشون یا کنایه‌ای به ایشون گفتن که چند تا دیگه از اینا در حزب شما هستن. ای داده بیداد. اگه به سایت اکسپرس برید، یک مقاله‌ای گذاشتن با عکس خانم دادگستر رو گذاشتن، نوشته در فور هند دی یوست ایونتس در پارتیت، چرا این اتفاقات در حزب چپ این اتفاقات میفته. خیلی سر و صدا کرده این قضیه، خیلی سر و صدا کرده، و حالا صحبت بر سر اینه که آیا اینا همچنان میتونن در حزب چپ فعال باشند یا اینکه از حزب کنار

0: گذاشته میشن؟ اینا سوالایی که بسیار مهمه. بذاریم ببینم خبرهای دم دستی هم بذارم بعد پنجم، که قاعدتا خبرهای داخلی سوئد و بیشتر اون چیزایی که هست رو براتون خواهم گفت. اجازه بدید ببینم یه لیدر کن فوشو پیم تو سندروم نما پای کن لیکس ها که اینم که همینطور که بینه حتی که چه خبره. وای 2398 و 98343. خب خوبه، این روزای جمعه یه سری از احکام دادگاه ها هم میاد که اونا رو هم برم نگاه کنم براتون بگم. 2398 درود بر شما
1: آقا نوید. درود بر شما، خسته نباشید.
0: قربان شما، سپاسگزارم.
1: من سپاسگزارم که شما برنامه به این خوبی دارید و مرد بسیار شجاعی هستید.
0: من از شما سپاسگزارم که شنونده هستید و با ما هستید و منم در خدمت شما.
1: قربان شما، سپاسگزارم. من یه سویت دارم، مبله با تمام وسایل، کاملا مستقل، دو اتاقه در منطقه ویکشو،
0: در ویکشو، بله،
1: نزدیک یاکوبسبرگ.
0: بله بله،
1: کنار برای... یک راتوس،
0: در کنار یک راتوس. بله،
1: با اوت، با اوت پلات.
0: به به، اوکی. با چه شماره از زن میتونن؟ با چه شماره؟
1: اضافه تر بگم،
0: هر کی دوست داری قربان، وقت متعلق به شماست.
1: خواهش کنم، با درخت گیلاس، با درخت آلبالو، با درخت سیب،
0: به،
1: در جلوی این راتوس، این در حقیقت این سویت.
0: حق برداشتم دارن قربان؟
1: 100% میتونه مهمونش هم بیاره و حق برداشتم با کمال میل.
0: خب با چه شماره ای با شما در تماس باشم؟
1: شماره 070
0: 070
1: 483
0: 483
1: 0495
0: 0495. من اگه اجازه بدید تکرار کنم، 070 483 0495.
1: 100% درسته.
0: قربان شما،
1: زنده باشید، تعطیلات پایدار باشید.
0: قربان شما، قربان شما، شما هم اینطور فدات میشم. خدا نگهدار. 98383 درود بر شما، بفرمایید.
2: درود بر آقا نوید گل.
0: قربان شما، شما هم خسته نباشید.
2: خدمتتون عرض کنم که یه اتاق از یه آپارتمان به صورت همخانه در منطقه حوسبی برای اجاره هست به یک نفر.
0: بله، تلفن تماس قربان.
2: 0700 37 37 0049 0049.
0: بسیار نیکو،
2: سپاسگزارم. خواهش میکنم، خوبی هم داشته باشید. این روز ملی سوئد هم به همه سوئدی ها تبریک میگم.
0: من همینطور خدمت شما و همه عزیزان، موفق و پیروز باشید.
2: خدا نگهدارتون.
0: خب 2398 98 38 43 دو شماره تلفنی هستش که در خدمت شما هستیم. ببینیم که چه داریم و شما عزیزان چه برای ما دارید. خانم تیلور سویفت به عنوان پولدارترین آرتیست جهان، اوه اوه اوه وای، اون هار فور دوبلاتسین فور مگهت، از سال 2024 تا الان هرچی پول داشته دو برابر شده. این خداوند متعال یه متعال یه ترسدایی هم به ما نداد. تا میایم آواز بخونیم اول خانوم هم میگه نخون، بعد بچه هم میگه نخون، بعد همسایه ها میزنن به در و دیوار. مادر بزرگم هم که میگفت مادر صداد اوره، بیا حالا یه ترسدایی هم به ما میداد، چیزی نمیشد که چیز. این کافشو رو نمیدونم یادتون میاد یا نه، طرف که اصلا صدا احتیاج نیست، که خدا یه دو دونگ صدا رو به همه داده، یه ذره پشمای سینتون رو بندازیم بیرون که خدا پشم هم به ما نده، اون هم که هیچ. بعد گو یه ریش هم میذاری، موات هم بلند میکنی، یه جو شانس هم اگه داشته باشی دیگه تمومه. راست میگه به جان خدا. هی داده بیداده. خب ببینیم که این هم از خانوم تیلور سویفت که خب البته ایشون خوشگل هم هست، ما اون نیستیم دیگه، اون دیگه دست ما نیست. بذاریم ببینم، ببینم که در اوربرو اینم میتونم بذارمش کنار برای بعدن. خب اگه تا یک دقیقه دیگه کسی زنگ نزنه میریم و تولد تبریک میگیم که بتونیم در خدمت شما عزیزان بیشتر باشیم. اینم که گفتم. آخ این موزه منو کشته، این موزه منو کشته که باید براتون بگم. تعجب میکنین ولی اصلا باور نکردنیه که بعضیا، شما حسابشو بکنین، یه آدم پول مثلا مشهوری باشید، یه کنسنر، بعد بیاین یه دونه موز بردارین بچسبونین به دیوار، این تبدیل بشه به یک اثری. موزا از فروشگاه بخرید بچسبونیش به دیوار، این تبدیل بشه به یک اثر هنری در یک موزه. اوکی؟ بعد یکی بیاد موزه رو برداره ببره، طرف میشه سارق. کمدین نه ببخشید، بذار اینو اینجوری واسه تون بگم، اینو بذارم یکی بذارم کنار. اثر جنجالی ماوریسیت رتیسیو که شامل یک موز چسبانده شده به دیوار هست، آخر هفته از موزه سنتر در فرانسه دزدیده شد و موزه اعلام کرده از افراد ناشناس شکایت می کند. موزه پومپیدو متس در شرق فرانسه که شعبه ای از مرکز مشهور پومپیدو در پاریس هستش، از سرقت اثر هنری جنجالی ماوریتسیو کاتلان با عنوان کمدین خبر داد. همان اثری که بسیاری آن را به شکل یک موز چسبانده شده به دیوار می شناسند. این اثر مفهومی از این هنرمند سرشناس ایتالیایی که 5.8 میلیون یورو ارزش گذاری شده، آخر هفته ناپدید شده و یک نگهبان روز یک شنبه متوجه سرقت آن شده. اینو که دارم واسه تو میگم، یه موزه ها، موز. اکنون موزه نه تنها موز را جایگزین کرده، در پرانتز کاری که هر سه روز یک بار برای تازه ماندن میوه انجام میشد، پرانتز بسته، بلکه بابت سرقت علیه افراد ناشناس شکایت کیفری هم تنظیم کرده. مسئولان موزه گفتند چون عامل این اقدام شناسایی نشده و در نتیجه امکان گفتگو وجود ندارد، تصمیم به طرح شکایت گرفته شده. به گفته موزه این دومین بار است که چنین اتفاقی می افتد و از نظر آنها موضوع به احترام گذاشتن به اثر هنری مربوط می شود. در ژوئیه سال گذشته یکی از بازدیدکنندگان موزه موز را خورد، اقدامی که باعث شد کاتلان بگوید از این که این بازدیدکننده گرسنه فقط خود موز را خورده و سراغ نوار چسب نرفته ناامید شده. موزه در آن مورد پیگیری حقوقی نکرد. این اثر خوراکی کاتلان که هدفش زیر سوال بردن مفهوم هنر و ارزش آن است، از زمان اولین نمایش خود در سال 2029 با برچسب قیمت 120 هزار دلار همواره بحث و جنجال برانگیز بوده. هنرمند اجرا یعنی چی، با نام دیوید داتونا در همان نمایش سال 2019 کمدین را خورد و گفت احساس گرسنگی می‌کرد. با وجود همه حواشی پیرامون این طرح، ارزش این اثر در طول سالها فقط بالاتر و بالاتر رفته. یعنی یه موز و طرف آورده چسبونده به دیوار، هر سه روز یه بار هم ورش میدارن یه موز جدید میذارن، الان قیمتش رسیده به 5,800,000 یورو. بفرما. حالا مثلا بنده اگه پاشم برم در موزه ملی سوئد یه هندونه بچسبونم به دیوار، صاف بکن بریا بیمارستان روانی. البته خب هندونه رو چسبونم به دیوار خودش کار شاقیه، همچنین آسون نیست. بله دیگه، اینا بذارین تصویرش هم نشونتون بدم. به عنوان گم شده عکس این موز رو هم زدن. بفرمایید، نوشتن میسینگ، گم شده یا موز. و هر سه روز یه بار هم یه دونه موز جدید. والا نمیدونم، ولی من برای من جالب اونجاست که حالا اونی که قیمت گذاشته مفهومش چی رو درک کرده. بگذاریم، سپاسگزارم از همه شما عزیزان. بریم سراغ یک آهنگ تولد که در این چند روز گذشته برای شما پخش کردیم و همه هم همین آهنگ تولد از من میخوان، پس میشنویم.

0: 24 سال پیش در چنین روزی مادری نازنین و پدری نازنین زنگ زدن به ما و تولد یعنی متولد شدن دختر نازنینشون هلیای عزیزو از طرف ما خواستن که ما تبریک بگیم و گفت 24 سال از اون روز گذشته و هر سال در یک چنین روزی این مادر نازنین به ما زنگ میزنه و تولد هلیای عزیزو بهش تبریک میگه. هلیا جان، از طرف مامان، بابا، خاله ها و مامان بزرگ به تولدت تبریک میگم. مامان با صدایی بسیار گرم پشت خط تلفن به من گفت که روی خط اعلام بکنم که بهت افتخار میکنند، عاشقت هستند، دوستت دارن و بسیار سپاسگزارن از تمامی مهربانی هایی که میکنی و از اینکه دختر خوبی هستی و در تمام مقاطع درسی هم موفق تر از روز قبلت هستی. تولدت مبارک باشه، آرزوی زیباترین ها رو برات دارم و امیدوار هستم که هر سال بتونیم در این روز در خدمتت باشیم.
1: که واسط میچکه چیکه چیکه
2: کامه همه رو بیا شیرین کن
1: بیا کیکو ببر.
0: در ضمن تولد همه شما عزیزانی که در روزهای گذشته و روزهای آینده و امروز هستم مبارک باشیم.
1: که بشینی در جشن تولدت عزیزم، همه

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
2: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شمایی. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
4: قناتی تو منگل کشه ایرانا، تیق و ساخر مر کشه ایرانا.
5: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد، در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب، واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
6: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
8: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتوناتند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
9: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
10: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
9: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
10: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
9: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
10: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
9: آدرس اینترنتی www.asli.se.
11: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. رستوران بار میکده شب‌های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: چطور بود از تعمیق خیلی بالا تو دا آهنگ بالا
1: مذاکره رو بپذیرن. بعد در ادامه این بخش خبری، رکورد تاریخی ایران در کاهش جمعیت، تعداد تولدها از سالان 2 میلیون نوزاد به 800,000 نوزاد رسید. خوش آمدید. نشست اضطراری شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز در وین پایتخت اتریش در حال برگزاری است. در این نشست کشورهای منطقه همزمان با ابراز نگرانی از حمله پهپادی جمهوری اسلامی به نیروگاه هسته‌ای براکه در امارات متحده عربی این حملات را بررسی کردند. رافائل گروسی مدیر کل آژانس در یک کنفرانس خبری در حاشیه این نشست گفت جمهوری اسلامی اجازه دسترسی آزادانه به همه تاسیسات هسته‌ای ایران را به بازرسان آژانس نمی‌دهد و به لحاظ قانونی باید به تعهدات خود پایبند بماند.
2: خب یک سری تلاش‌های صورت گرفته برای اینکه از سرگیری اقدامات راستی آزمایی شروع بشه ایران بعد از جنگ 12 روزه و همچنین از زمان آخرین شرط نظامی که داشتیم. چند تا موضوع رو اینجا داریم، چه ایران یه سری تعهداتی دارد در ارتباط با اطلاع دادن به ما و دادن دسترسی به ما برای بازرسی. کاملا روشن هست که در شرایط جنگی این ممکن نیست، اما یک آتش بس طولانی بوده و ما توانستیم یک سری از اقدامات رو داشته باشیم در تأسیساتی که اونها انتخاب کرده بودند، مثل بوشهر، نیروگاه هسته‌ای بوشهر و بقیه تأسیسات در ایران. و خب اینجا یک مؤلفه ای هست که مؤلفه صلاحی وجود داره که اونها به ما چه چیزی رو اجازه میدن ببینیم و چه چیزی رو نبینیم، و همونطور که هم به شما میدونید تعهداتی اونها دارند که اینها تعهدات قانونی هست و هنوز اینها در جریان هست و جاری هست در تحت هر شرایطی. بنابراین من میگم شرایط به این شکل هست و اگر شما سوال شما در ارتباط با موانع است، من باید بگم در شرایط فعلی درسته آتش بس است ولی هنوز جنگ جریان هست عملا و از نظر فنی با ایالات متحده، و ما مستقیم بعض اوقات غیر مستقیم مکالماتی رو داشتیم در میان آنها، ولی باید بگم که الان برمیگرده به اونها. برای ما امکان تعامل وجود داره ولی باید ببینیم اون طرف چی میخواد.
1: رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ارتباط با حمله پهپادی جمهوری اسلامی به نیروگاه هسته‌ای براکه امارات در 27 اردیبهشت ماه هم گفت یک پهپاد بزرگ با مواد منفجره زیاد به بخش تاسیسات برق واحد 3 این نیروگاه اصابت کرده و این انفجار باعث از کار افتادن یکی از واحدهای نیروگاه به دلیل قطعی برق شده.
3: وضعیت در نیروگاه هسته‌ای براکه یک حادثه بسیار جدی رو داشتیم و باید با دیدی کاملا خطیر بهش نگاه کرد. اساساً هر گونه حمله به یک راکتور یا نیروگاه هسته‌ای امری بسیار هولناک و جدیه. در این مورد همونطور که پیشتر به شورای حکام گزارش دادم، شاهد برخورد مستقیم یک پهپاد نسبتاً بزرگ با سر انفجاری بسیار قدرتمند بودیم که به دیوار یک تاسیسات الکتریکی در نزدیکی واحد 3 راکتور اصابت کرد. سازه‌ای که خودم اون رو از نزدیک بررسی کردم. این اصابت باعث ایجاد حفره‌ای بزرگ و وقوع انفجار شدید شد. طبعاً این حادثه بلافاصله در عمل منجر به متوقف شدن فعالیت یکی از واحدهای نیروگاه هسته‌ای شد، چرا که منبع تأمین برق خارجی اون قطع شده بود. بنابراین نیاز به انجام یک ارزیابی کامل و همه جانبه کاملا بدیهیه.
1: همکارم مرتضی کاظمیان میگوید جمع‌بندی صحبت‌های امروز گروسی حاکی از ادامه تنش و بحران میان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و جمهوری اسلامی است.
4: رافائل گروسی که البته بگم خیز برداشته برای دبیرکلی سازمان ملل متحد، بیش از پیش به نظر میرسه که یک ادبیات دیپلماتیک و فنی رو اتخاذ کرده در رابطه با برنامه اتمی جمهوری اسلامی، به ویژه در مناسبات آژانس با چین و روسیه دو پشتیبان یا به هر حال متحد اصلی جمهوری اسلامی با یک چنین نقطه عزیمتی، اما گزارش و صحبت‌های امروز او یک خروجی به نظر بیشتر نداره، اونم ادامه تنش یا به نوعی بحران میان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با جمهوری اسلامی است. چرا؟ چون عملاً او داره گزارش میده از بیخبری تقریباً آژانس از وضع اورانیوم غنی شده در ایران، هم حتی حجم اون، هم محل نگهداری اورانیوم که به ویژه 440 کیلوگرم اورانیومی که 60% غنی شد ظرفیت ساخت بمب اتمی داره. علاوه بر این گزارش میده و اذعان میکنه به اینکه بازرسان آژانس همچنان دسترسی ندارن به تمام تاسیسات اتمی در ایران و موکول کرد حل مناقشه با تهران رو به حل یک منازعه فراتر، یعنی تنش یا بحران میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده. به نظر میرسه اونچنان که او تصویر کرد و قابل پیش بینی هم بود، آژانس زمانی اراده فنی و توان فنی نظارت و مداخله در برنامه اصلی جمهوری اسلامی داشته باشه که یک بحران سیاسی یا حتی نظامی به تعبیری پایان یافته باشه، وگرنه که پرونده اتمی جمهوری اسلامی همچنان مفتوحه و ناچار آژانس در سایه بیسته، در صفی بیسته که باید در ابتدا منازعه بزرگتر یعنی جنگ آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی پایان پیدا کنه.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز گذشته در نشست کابینه در کاخ سفید با تاکید بر دستاوردهای نظامی آمریکا در حملاتش به جمهوری اسلامی هشدار داد واشنگتن آمادگی بازگشت به درگیری را دارد. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین گفته اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی در اعماق زمین مدفون شده و برای همین طرح اعزام نیرو برای تصرف آن را کنار گذاشته.
5: Well, we thought about it right at the very beginning, before you saw, before we...
6: خب ما از همون ابتدا به این موضوع فکر کرده بودیم پیش از این که کاری رو انجام بدیم، در واقع پیش از اون که کل توان نظامی اونها رو نابود کنیم به این موضوع فکر کرده بودیم، اما نمیخواستم در موقعیتی قرار بگیرم که مجبور باشم. برای انجام چنین کاری شرایط مثل ونزوئلا نیست، اونجا وارد میشید چند دقیقه حضور دارید خارج میشید و همه هم انگام بلند شدن هواپیما براتون دست کن میدن و شما محموله رو با خودتون برمیگردونید. اینجا متفاوته، باید حدود 2 هفته در محل حضور داشته باشید، به تجهیزات عظیمی نیاز دارید، باید این تجهیزات رو از طریق هوا به منطقه منتقل می‌کردید. در نهایت شما در یک منطقه جنگی هستید. در همون روزهای ابتدایی زمانی بود که به انجام این کار فکر کردیم، چون اونها در ابتدا متوجه نمی شدن اما در نهایت خبردار می شدن. طی 1 تا 2 هفته عملا با یک عملیات بزرگ ساخت و ساز روبرو بودید. به اون هواپیما فکر کنید و مهمتر از اون به افرادی که اون هواپیماها رو هدایت و پشتیبانی می کنن، از جمله مکانیک ها. اونها برای رفت و برگشت 37 ساعت پرواز کردند. به این موضوع فکر کنید و هواپیماهای سوخرسان که 4 بار به اونها سوخرسانی کردند. واقعا چه عملیات بزرگی بود، فوق‌العاده بود. اما در اون صورت ما باید بین 1 تا 2 هفته در اونجا میموندیم. میتونستیم اون مواد رو خارج کنیم اما من گفتم از این ایده خوشم نمیاد. ناگهان اونها میتونستن محل استقرار ما رو شناسایی کنند. اونها هنوز تعدادی موشک در اختیار داشتند، یعنی میتونستن مختصات ما رو پیدا کنن، اونقدر موشک شلیک کنن تا بالاخره یکی از اونا به هدف برسه. در اون صورت افرادی کشته می شدن. به همین دلیل از این ایده خوشم نمیاد. ما میتونستیم اونا کاملا از بین ببریم اگر میخواستیم. فکر نمی کنم اونا قادر به متوقف کردن ما بودن، اما دلیلی برای این کار وجود نداره. اون محل مدفون شده. واژه خوبی رو به کار بردید، اونجا به یک قبر تبدیل شده.
1: در همین زمینه همکارم اردوان روزبز واشنگتن با ما همراه شده. اردوان، دونالد ترامپ همچنین از دستاوردها و از پیروزی‌ها حرف میزنه، این موزه رو باید نشانه اعتماد به موفقیت دیپلماسی ارزیابی کرد یا اینکه تلاشی برای مدیریت فشارهای سیاسی داخلی و جلوگیری از بازگشت دوباره به جنگ؟
7: به طور مشخص آقای ترامپ در حال حاضر در حال جنگیدن در دو جبهه متفاوت و البته پرفشاره. در جبهه اول نظراتی که الان اینجا در واشنگتن دیده میشه، سناتورهای آمریکایی در کنگره و سیاستمدارانی که منتقد سیاستهای جنگی آقای ترامپ هستند، بارها و بارها تلاش شد تا بتونن محدود بکنن اختیارات ترامپ رو و این به دلیل عدم آوردن رأی مناسب نتیجه نرسید. حالا بعضی از جمهوری خواهان هم در جبهه ایستادن که دموکرات ها در اون هستن و این میتونه یک مانع بازدارنده برای آقای ترامپی باشه که نتونسته در عمل به هر حال به وعده 2 تا 4 هفته عمل در واقع شکل عمل بپوشونه و الان وضعیت موجود در یک وضعیت بلا تکلیف. اما جبهه دوم جبهه‌ای هستش که درست در میدان در خلیج فارس داره اتفاق میفته. هواپیماهای ایالات متحده آمریکا در منطقه هستند، ناوهای هواپیمابر، پهپادها، عملیاتی که از 12 آوریل آغاز شده، محاصره بنادر جمهوری اسلامی، جلوگیری از تردد کشتی‌های جمهوری اسلامی و شاخوشان کشیدن‌های این رژیم که در عمل جبهه سختی رو هم به هر حال برای آقای ترامپ درست کرد. اسوسییتد پرس در یک گزارشی تاکید میکنه به هر حال مسئله مهم اینه که میزان و تجهیزات نظامی و امکانات نظامی آمریکا با یه حجم بزرگی فراتر از محاسبات استفاده شده و در واقع جایگزینی اونا زمان خواهد برد. از طرف دیگه کشورهای عرب منطقه هم کاملا شاهد هستن که جمهوری اسلامی نقش ناامن کننده رو بازی میکنه. گزارش های آژانس مسئله حمله به نیروگاه اتمی کویت و پراندن پهپادها و موشک‌ها به کشورهای منطقه در عمل نشون میده جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه در میز مذاکره دست بالا ظاهر بشه، چیزی که آقای ترامپ تمایلی نداره در اون مورد. به همین دلیل وضعیت موجود در یک وضعیت میشه گفت بلا تکلیف هستش، وضعیتی که نه میشه فکر کرد به این که الان در شرایط موجود آقای ترامپ به گفته بسیاری از تحلیلگران در آمریکا و همچنین گزارش فاکس نیوز و دیگر رسانه‌ها در عمل تمایلی الان به ورود به یک جنگ تمام عیار مشابه چیزی که پیش از توافق آتش بس انجام شده نداره. مسئله‌ای که جمهوری اسلامی هم تمایلی برای رسیدن بهش نداره. اما از طرف دیگه بازی روی میدان دیپلماسی هم به نظر میسه به نتیجه نمیرسه. شبکه 12 اسرائیل تاکید میکنه که حالا آقای ترامپ برای ادامه رسیدن به یک نتیجه ترجیح میده که در ژنو این بحثا رو ادامه بده تا بتونه به نتیجه برسه. اما مسئله مهم اینه که جمهوری اسلامی حاضر به عقب نشینی در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ایش نیست، چیزی که خط قرمز آقای ترامپه و از طرفی وضعیت موجود به نظر میرسه در حال حاضر فقط برای رسیدن به یک توافق نسبی یا موقت که در نهایت بشه راجع به بقیه مسائل هم صحبت کرد در فضایی که حداقل آرام تر باشه.
1: اردوان روزبه همکارم از واشنگتن دی سی، بسیار سپاسگزارم از تو.

0: ستاد فرماندهی نظامی آمریکا در اقیانوس‌های هند و آرام اعلام کرده شب گذشته یک کشتی بدون تابعیت و تحریم شده را در اقیانوس هند توقیف کرده. بر اساس این گزارش، آمریکا به اجرای قوانین دریایی برای مقابله با شبکه‌های غیرقانونی و رهگیری کشتی‌هایی که از ایران حمایت مادی و لوجستیکی می‌کنند ادامه خواهد داد. مقامات آمریکایی همچنین تأکید کردند آب‌های بین‌المللی نمی‌تواند به پناهگاهی برای نهادها و افراد تحت تحریم تبدیل شود. در همین ارتباط همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با ما همراه شده. مریم، از جزئیات این عملیات چی میدونیم و اساساً این کشتی به چه دلیل هدف بازرسی نیروهای آمریکایی قرار گرفته؟
1: فریبا، بر اساس بیانیه فرماندهی هند اقیانوس آرام آمریکا، نیروهای آمریکایی بامداد روز جمعه یک عملیات رهگیری و بازرسی دریایی رو علیه یک نفتکش در واقع که در این آبها داشت حرکت می‌کرده به اسم امتی داوینا انجام دادن. آمریکا میگه که این نفتکش یک شناور بدون تابعیت و تحت تحریم‌های ایالات متحده آمریکا بوده و در شبکه‌های فعالیت می‌کرده که به جمهوری اسلامی کمک مالی می‌رسونن. به گفته مقام‌های آمریکایی این کشتی پیشتر به دلیل مشارکت در انتقال نفت ایران به ویژه در مقصد چین در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته بود و واشنگتن تأکید کرده که این عملیات بخشی از کارزار گسترده‌تر برای مختل کردن شبکه‌های حمل و نقل و صادرات نفت در ایران و اعلام کرده که هر کشتی که بخواد تحت در واقع هر کشتی که تحت این تحریم‌ها قرار داره و بخواد از ایران حمایت بکنه ممکنه که در هر نقطه‌ای از جهان مورد هدف قرار بگیره، رهگیری بشه و بازرسی بشه. آمریکا همچنین تأکید کرده که نباید از آب‌های بین‌المللی به عنوان پناهگاهی برای دور زدن تحریم‌ها استفاده بشه. می‌دونیم که این دستکم سومین مورد شناخته شده در چند هفته اخیره که آمریکا یک نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی در اقیانوس هند رو متوقف کرده و بازرسی میکنه. قبلا هم نفتکش‌های تیفانی و همچنین ماجستیک اکس هدف عملیات مشابه قرار گرفته بودن. حداقل اینا کشتی‌هایی هستن که ما تا حالا میدونیم، ولی به نظر میرسه که حتی کشتی‌های بیشتری هم که ایالات متحده آمریکا شک داره که با جمهوری اسلامی مرتبط هستن متوقف میشن و بازرسی میشن. موضوعی که نشون میده که واشنگتن در روزهای اخیر، هفته‌های اخیر دامنه اجرای تحریم‌های دریایی علیه جمهوری اسلامی رو فراتر از خلیج فارس گسترش داده. میدونیم که ببخشید این کارزار در واقع یک فشار حداکثری جمهوری اسلامی هست برای محدود کردن صادرات نفت ایران. در هفته‌های اخیر واشنگتن علاوه بر محاصره دریایی که در خلیج فارس ادامه داره و همچنین بنادر جنوبی ایران، تحریم‌های جدیدی رو هم علیه جمهوری اسلامی وضع کرده و عملیات دریایی رو هم علیه نفتکش‌های مرتبط با جمهوری اسلامی رو هم افزایش داده و به نظر میرسه که حالا داره کشتی‌های بیشتری رو هم در آب‌های اقیانوس هند و نقاط دیگر در آب‌های بین‌المللی افزایش میده تا بخواد فشار رو بر جمهوری اسلامی همزمان با مذاکرات بیشتر بکنه.
0: متشکرم از تو مریم، همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با ما. اما هیئت منصفه دادگاه سلطنتی وولیچ دو متهم پرونده حمله به پوریا زراعتی مجری ایران اینترنشنال را به اتفاق آرا مجرم شناخت. بنابر رأی هیئت منصفه، نخستین جرم آنها ایراد جراحات عمدی با قصد وارد کردن صدمه شدید جسمی است و مجازات این جرم می تواند تا حبس ابد باشد. اکنون دادگاه در انتظار رأی نهایی قاضی است و قرار است جزئیات بیشتر درباره نقش هر یک از متهمان هنگام صدور حکم اعلام شود. روز گذشته قاضی پرونده یادآوری کرد که این شبکه در سال 2023 به دلیل نگرانی‌های امنیتی پخش برنامه‌های خودش را موقتاً از لندن به آمریکا منتقل کرده بوده. برای بررسی جزئیات بیشتر این رأی همکارم علی رشید از مقابل دادگاه ولیج با ما همراه شده. علی، بعد از صدور رأی مجرمیت برای هر دو متهم، مهمترین نکاتی که دادستانی و پلیس درباره این پرونده و نحوه رسیدن به این نتیجه رو مطرح کردن چه بوده؟
2: بله، خب همونجور که اشاره کردید، هیئت منصفه اتفاق آرا هر دوتا متهم، یعنی آقای جورج استانا 25 ساله اهل رومانی و آقای بدیا 21 ساله اهل رومانی رو در اتهام اول مجرم شناخت. یه چند دقیقه پیش هم پلیس یک بیانیه‌ای بعد از رأی هیئت منصفه انتشار داد، در اون اشاره کردش که تحقیقات برای این پرونده زیر نظر پلیس ضد تروریست بوده. اونجا بهش اشاره کردش که این اتفاق و این حمله نمیتونه اتفاقی باشه، از قبل برنامه ریزی شده بوده. به ادعاهای دادستانی و شواهد اشاره کرد، مثل سیمکارتایی که خریده بودن این افراد و مثل ماشینی که اینا بعد از که حمله انجام شد در غرب لندن رها کردن و همینطور فرار کردن از بریتانیا بعد از اتفاقی که افتاد و همینطور انتقال پول. حالا ما باید ببینیم که حدود 12 تیر، نزدیک یک ماه دیگه، قاضی قرار حکم خودش رو صادر کنه. توی اعلامیه پلیس هم بهش اشاره شده بود که در هنگامی که قاضی قرار حکم رو اعلام بکنه به نقش افراد اشاره خواهد کرد و همینطور آیا این حمله ارتباطی با جمهوری اسلامی دارد یا نه. توی اعلامیه پلیس نوشته شده که بریتانیا به مرور سالهای گذشته افزایش چشمگیری دیده از حکومت‌های خارجی و که دارن از نیروهای نیابتی استفاده می‌کنند برای ایجاد رعب و وحشت در بریتانیا. دادستانی بارها برای این ادعا که ثابت بکنه که ارتباط داره شواهد مختلفی رو در دادگاه ارائه دادش، از جمله فردی به اسم ادگارد هاکوپیان، فردی ایرانی بریتانیایی که جزی از افرادی هست که اسمش بر روی اون شرکت همراک، شرکت همراک همون شرکتی که پول رو منتقل کرده بین خواهر یکی از متهمان به نام فلورینا و خود متهم آقای استانا و اون یکی متهمه، همونجوری که اشاره کردم مبلغی نزدیک به 80,000 پوند. در طول جلساتی که هفته پیش هم برگزار شد اشاره شد به تهدیدهایی که به ایران اینترنشنال شده، به انتقال پخش برنامه زنده ایران اینترنشنال از سال 2023 از لندن به آمریکا و این کنار شهادت دکتر علی انصاری توی دادگاه که اشاره میکرد جمهوری اسلامی چطور به روزنامه نگاران و خبرنگاران فشار میاره، مواردیه که قاضی بهشون نه تنها اشاره خواهد کرد بلکه در نظر خواهد گرفت وقتی که میخواد حکم نهایی رو بده. حالا وقتی که به حکم میرسه قاضی میتونه همونجوری که اشاره کردید تا حبس ابد برای این افراد به قول معروف ببره، اما نکته که میخوام اشاره بکنم در آخر اینه که اون زمانی که گذروندن در حبس موقت هم ازش کم میشه.
0: متشکرم از تو علی. همکارم علی رشید از مقابل دادگاه ولیج در لندن با ما. جوزف فون رئیس جمهور لبنان از نقش جمهوری اسلامی در بی‌ثباتی کشورش به شدت انتقاد کرده و گفته منافع بیروت و تهران همسو نیست و مردم لبنان بهای منافع جمهوری اسلامی را می‌پردازند. اون در گفتگو با CNN افزوده تهران از لبنان به عنوان اهرم فشار در مذاکرات خود با آمریکا استفاده می‌کند. رئیس جمهور لبنان تاکید کرده تنها راه حل موجود مذاکره است و حزب الله نیز باید این واقعیت را پذیرد. او همچنین گفته مردم این کشور از جنگ میان اسرائیل و حزب الله خسته شدند و نعیم قاسم دبیر کل حزب الله نماینده مردم لبنان نیست. همزمان نخست وزیر لبنان هم به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داده از لبنان برای چانه‌زنی و بهبود شرایط خود در مذاکرات با آمریکا استفاده نکنند. نواف سلام گفته ما مردم لبنان ملتی هستیم که از تبدیل شدن به یک صندوق پست برای انتقال پیام‌های دیگران سر باز می‌زنیم و نمی‌خواهیم میدان نبردی باز برای جنگ‌های دیگران باشیم. او افزوده جنوب لبنان جبهه ذخیره هیچ کسی نیست و باید از آن دست بکشد. همکارم محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو با ماست. به نظر میرسه که مواضع رهبران لبنان درباره آتش بس و توافق داره صریح‌تر و تندتر میشه.
3: بله همینطوره. امروز از معدود روزهایی بود که همه رؤسای قوا در لبنان اظهار نظر صریح و بی‌پرده کردند. همونطور که در خبرها اومده بود، آقای جوزف آون رئیس جمهور لبنان به صراحت مرزبندیش رو با جمهوری اسلامی اعلام کرد، با اینکه معمولا رهبران لبنان تا پیش از این یعنی تو سالهای گذشته یه مقدار احتیاط میکردن به خاطر شدت وابستگی طیفی از جامعه لبنان یعنی شیعیان هوادار حزب الله به جمهوری اسلامی کمی احتیاط میکردن، ولی جنگ ویرانگر اخیر و جنگ‌های پیاپی که جمهوری اسلامی بر لبنان تحمیل کرد از طریق نیروی نیابتی حزب الله باعث شده که مواضع رهبران لبنانی صریح‌تر بشه. آقای جوزف آون خطاب به جمهوری اسلامی به صراحت در گفتگوی اخیرش گفته که منافع و مصالح شما با منافع و مصالح ما یکی نیست. خطاب به سپاه به صراحت گفته لبنان کشور ماست نه کشور شما، ما دربارش تصمیم میگیریم. الان نگاه میکردم دیدم تیتر یک رسانه های مختلف دنیا هم در منطقه هم در جاهای دیگه این شده که لبنان کشور ماست نه کشور شما، این رو خطاب به سپاه تیتر کردن. خطاب نعیم قاسم هم که دیدیم با صراحت هرچه تمامتر حرف زده، همزمان مواضع نخست وزیر لبنان هم شنیدیم که اشاره کرده به این که لبنان جبهه ذخیره نیست. این نکته مهمیه. سیاست جمهوری اسلامی در تمام این سالها سیاست ذخیره سازی نیروها در کشورهای دیگه بوده برای روز مبادا. این که میگن محورهای مقاومت دقیقا یعنی همین، یعنی یه سری نیروها رو در خاک یه کشور دیگه شما ذخیره سازی بکنی برای اینکه یه روزی اونها رو فعال بکنی. همین کاری که توی سوریه کرد که البته سوریه الان از دستش خارج شد، در یمن کرد. من در تازه ترین اظهارات رهبر حوثی‌های یمن میبینم نامی از جمهوری اسلامی نیست. باید منتظر اخبار بیشتری باشیم از اینکه اینا احتمالاً در گفتگوی با عربستان، در گفتگوهای با عربستان سعودی ممکنه وارد مناسبات دیگه شدن، چون عبدالملک حوثی سخنرانی طولانی کرده و اسمی از جمهوری اسلامی نبرده. در لبنان هم که این وضعیت رو پیدا کرده، در بحرین و عربستان سعودی تلاش کرد محور مقاومت را بندازه، موفق نشد، اونجا شکست خورد، افشا شد و نیروهای اصلی بازداشت شدند. در نهایت از اون محور مقاومت چیزی جز یک مجموعه پرچم و نیروهای به شدت ضعیف شده به گمانم باقی نمونده و در نهایت ما الان دو تا اردوگاه تو لبنان داریم. یک اردوگاه شامل رئیس جمهور لبنان، نخست وزیر لبنان، پارلمان لبنان و اکثریت این مردم و دو اردوگاه نیابتی های جمهوری اسلام.
0: به همین وزگشه میان این دو اردوگاه بیشتر بپردازیم، کدوم یک دست برتر رو داره؟
3: ببینید، اولا کسانی که در اردوگاه نیابتی ها توی حکومت لبنان بودن آرام دارن فرمان رو عوض میکنن. من امروز دیدم توی رسانه ها آمد که نبیه بری رئیس پارلمان لبنان که شیعه است و همپیمان حزب الله، او گفته که مخالفت کرده با توافق آتش بس و گفته که من فقط در صورتی موافقت میکنم با این توافق آتش بس که همزمان حزب الله و اسرائیل از جنوب لبنان خارج بشن. به عبارتی حرف دقیق ترش اینه که من با توافق مخالفم با توافق آتش بس میان لبنان و اسرائیل، به شرطی موافقت میکنم که حزب الله لبنان باشه از جنوب رود لیتانی دور بشه ولی اسرائیل هم از جنوب لبنان بره بیرون. همه جا اینو نوشتن که مخالفت رئیس پارلمان لبنان با توافق، ولی معنیش میدونید چیه؟ اتفاقا معنیش موافقته، چون اولین باره که رئیس پارلمان لبنان و هم پیمان حزب الله داره میگه حزب الله باید از جنوب رود لیتانی دور بشه ولی باشه با این شرایط. و نکته آخر، تو این اردوگاه، دو تا اردوگاه در کوتاه مدت بخواید نگاه کنید، اونی دست قوی تر رو داره که بیشتر سر و صدا میکنه و بیشتر صحنه رو میخواد به هم بزنه. اما در میان مدت وقتی به صحنه لبنان نگاه میکنید، جامعه لبنان میفهمه، فهمیده، یعنی داره علنی ابراز میکنه با شجاعت بیشتر که ادامه قدرت حزب الله اندک ثبات و سرمایه و آرامش و توسعه و فرصت پیشرفت رو از لبنان میگیره و گذشت زمان مطلقا به سود حزب الله نیست.
0: محمد جواد اکبرین، متشکرم از شما. و کانادا به همراه 10 کشور در بیانیه مشترک خواستار توقف حملات حزب الله به اسرائیل شدند و از تلاش‌های دولت لبنان برای بسط حاکمیت خود و خلع سلاح حزب الله حمایت کردند. در این بیانیه از اسرائیل هم خواسته شده تا به حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان احترام گذاشته شده و تشدید تنش‌های نظامی خود را متوقف کند. در همین زمینه همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو با ما همراه شده. مهسا، رویکرد کانادا در بیانیه مشترکش با کشورهای اروپایی و استرالیا در تنش زدایی در منطقه چه است؟
4: بله فریبا، رویکرد کانادا همچنان و طبق روند معمولی که داره تاکید داره بر تنش زدایی از طریق دیپلماسی، کاری که حالا با کشورهای هم پیمان خودش داره انجام میده. حالا با اینکه آمریکا هم حتی در جنگ علیه جمهوری اسلامی مشارکت داشته، ولی به نظر میرسه که آمریکا هم الان به دنبال یک راه حل دیپلماتیک برای برقراری آتش بس هست که این میتونه تقویت بکنه احتمال اینکه کشورها بیشتر به این سمت پیش برن. اما در این بیانیه مشترکی که از طرف کانادا صادر شد به همراه 10 کشور دیگر اروپایی و استرالیا از جمله دانمارک، استونی، لیتوانی، لتونی و استرالیا و همچنین اتحادیه اروپا، در این بیانیه گفته شده که ما از تنش زدایی در منطقه استقبال می‌کنیم. این رو تأکید کرده که مردم لبنان پیشتر از این هم رنج‌های زیادی رو متحمل شدن به دلیل این درگیری‌ها، تشویق کرده دولت لبنان رو تا بتونن طبق قطعنامه 17/1 شورای امنیت سازمان ملل بتونن حاکمیت خودشون رو از طریق تقویت زیرساخت‌ها و نیروهای نظامی بتونن گسترش بدن، خلع سلاح بکنن. نیروهای حزب الله رو از حزب الله خواسته که سلاح خودش رو زمین بگذاره، به اسرائیل حمله نکنه. از طرف مقابل از اسرائیل خواسته که به قوانین حقوق بشری پایبند باشه، از گسترش قلمرو خودش در لبنان بخواد جلوگیری بکنه و از حمله به غیر نظامیان هم پرهیز بکنه. این رویکردی هستش که باز هم تاکید میکنم مبتنی بر دیپلماسی هست، رویکردی که کانادا نه تنها نسبت به اسرائیل و لبنان داشته، بلکه در منطقه هر بار که تنشی به وجود اومده همین رویکرد رو ارائه کرده. در مورد ایران هم همین صحبت ها تکرار شده. اما در این بیانیه باز هم تاکید شده که حقوق بشر نکته بسیار مهمی هست با توجه به اینکه غیر نظامیان در این جنگ دارن آسیب میبینن، تنش زدایی و خیشتنداری رو پیش بگیرن و بتونن مسلط باشن به خودشون و از طریق دیپلماسی این مسائل رو برطرف بکنن. فریبا،
0: متشکرم از تو مهسا. همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو بود با ما. اما تازه ترین آمار وزارت ورزش و جوانان نشان می‌دهد ایران به یک رکورد تاریخی در کاهش جمعیت رسیده. تعداد تولدها که در دهه 60 سالانه بیش از 2 میلیون نفر بود، در سال گذشته تا 800 هزار تولد کاهش یافته. همچنین خالص رشد جمعیت کشور برای نخستین بار به کمتر از 500 هزار نفر رسیده. بر اساس همین گزارش، نرخ ازدواج زنان مجرد در 3 سال گذشته حدود 30% کاهش یافته. این در حالی است که سالهاست سیاست فرزندآوری و افزایش جمعیت در کشور اجرا می شود و بودجه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال گذشته به 8000 میلیارد تومان رسید. همکارم منصوره حسینی یگانه در همین زمینه اینجا در استودیو با ماست. منصوره، اول از یافتای این گزارش به ما بگو.
5: خیلی خوبه که ما یه ذره این عددا رو راجبش حرف بزنیم، ببینیم اصلا منظورشون از این عددا چی هست. شما تصور بکنید که در کشور بیشتر از 800 هزار نفر میمیرن در یک سال و 450 هزار نفر به دنیا میان، چه اتفاقی میفته؟ نرخ جمعیت میشه 450 هزار نفر. بر اساس جمعیتی که در حال حاضر توی ایران وجود داره، این باید بین 1,300,000 تا 1,500,000 نفر باشه. و وقت نکته اینجاست که ما 4 دهه داریم بعد از روی کار اومدن جمهوری اسلامی، دهه 60 این میزان 2 میلیون نوزاد بوده سالیانه، یعنی هر مادر میانگین 6 فرزند بوده. بعد ما وارد دهه بعد شدیم، 3 دهه داریم دیگه، در یک دهه‌ای که به هر حال افزایش جمعیت بود، بعد دهه‌ای داشتیم که معمولی بود، دهه کاهش جمعیت داشتیم که اون سیاست‌های کاهش جمعیت به شدت خوب کار کرد، کاهش جمعیت صورت گرفت و ما الان رسیدیم به جایی که رکورد زدیم در کاهش جمعیت. و این مسئله نه اینکه فقط برای ایران مهم باشه، در هر جای دنیا این مسئله به وجود بیاد بهش رسیدگی میکنن، چون مسئله خطرناکیه، باعث میشه که در آینده ما جمعیت سالمند بیشتر

0: منظور جمهوری اسلامی سال هاست که سیاست افزایش جمعیت رو پیگیری میکنه، بودجه اختصاصی داده، تبلیغ زیاد میشه در موردش. چرا این سیاست تا حالا موفق نبوده؟
1: ببین، برای اینکه راجع به این حرف بزنیم، من فکر می‌کنم بهتر ما اول یک مقایسه بکنیم، ببینیم تو دنیا داره چه اتفاقی میفته. وقتی همچین چیزی پیش میاد، میان یه سری راهکارهایی دارن، یه سری راهکارهای اقتصادی دارن، مثلا میان معافیت مالیاتی میذارن، میان وام میدن، وام مسکن میدن، از یه طرف یه سری کارهای دیگه میکنن که کارهای خدماتیه، مثل اینکه مهد کودک مناسب زیاد در دسترس همه خانواده‌ها هست، برای فرزندان یک چیزهای ویژه‌ای رو فراهم میکنن، و مهمتر از همه یک کاری در سطح جامعه میکنن و اون امید به زندگیه. یعنی امیدواری دارن مردم برای اینکه فرزند آوری بکنن، این فرزندشون به یک جایی برسه، یک ثباتی داشته باشه، ثبات تحصیلی، ثبات شغلی، همه اینها در کنار هم دیگه کار میکنه. برای همین هست که من به صحبت بگم ژاپن، مثلا چین، سنگاپور، اینا جزو کشورهایی هستن که به رغم اینکه بودجه مناسبی دارن برای وضعیت جمعیت، اما موفق نبودن در این کار، به خاطر اینکه سبک زندگی تغییر نکرده. اما مثلا اسرائیل بسیار موفق بوده، برای اینکه هر زن 3 فرزند میاره و این جزء موفق ترین برنامه های افزایش جمعیته. وقتی بررسی میکنی میبینی علاوه بر این مسائل اقتصادی، اینها مسئله امید اجتماعی رو هم روش کار کردن. یعنی خانواده ها اعتقاد دارن که ما میتونیم یک فرزندی بیاریم، برای آیندهش برنامه ریزی بکنیم، آینده تحصیلی داره، خودمون به این زندگی امید داریم. نکته اینجاست که من میخوام در آخر اینطوری جمع بکنم مسئله رو، که برای اینکه یک چنین سیاستی موفق بشه، فقط نباید بودجه رو زیاد کرد و فقط نباید هی برنامه‌های تبلیغاتی درست کرد، بلکه باید از یه جای دیگه شروع کرد و جامعه باید اصلا امید داشته باشه که فرزند بیاره، که بعد تمام این سرمایه‌گذاری‌ها کار بکنه.
0: ممنونم منصوره حسینی یگانه همکارم اینجا با ما.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خونگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری، شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران .com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن، شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و 6 شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنا با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنا. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روسون ویگن شماره 113 در سولنا. ساقی گیریل پونت اس ای.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما میمانیم. bluehaven.nu.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانوکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08 2800 44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: خب بسیار نیکو، اینم از کار جدید اسفندیار با سازی آهنگ زیبای منتظرت بودم که تقدیم حضور شما عزیزان کردیم. من امروز یه چیزی رو یادم رفته بود. ما امروز باشگاه شیستا تکواندو که من در اونجا تمرین میکنم و به رهبریت استاد بزرگ آقای فرهاد قمری نازنین، ما امروز آفسلوتنینگمونه و بچه‌ها از ساعت 5 بعد از ظهر دور همدیگه جمع شدند و یکی از زنگ زد گفت نمیای. گفتم نمیای که میام، ولی اصلا فراموش کرده بودم چون برنامه رادیویی تا ساعت 6 هستش. اینه که اگه مجبور شدم یه چند دقیقه زودتر استودیو رو ترک کنم دیگه پوزش منو بپذیرید. حالا که ساعت 17:27 است، خبرها رو شنیدیم دیگه عزیزان، خبرها رو شنیدیم. بعد از آخرین خبری که پخش شد یه مقداری داشتن در مورد ویزای تیم فوتبال جمهوری اسلامی داشتن صحبت میکردن، تیم ملی به اصطلاح جمهوری اسلامی داشتن صحبت میکردن که هنوز ویزای اینا نیومده و این تاجم که همش داره تهدید میکنه. منم چی رو تهدید میکنه؟ من اینا رو درک نمیتونم بکنم، فقط تهدید میکنه. خب شما مسابقه فوتبال یه طرفه، ویزا دادن به آدمایی که میخوان وارد اون کشور بشن یه طرفه، شما هم که ماشاءالله قشون یعنی لشکرکشی میکنین، تیم فوتبال که نمیبرین که. حالا نمیدونم، به 5-6 روز بیشتر نمونده دیگه، 6 روز دیگه مسابقات آغاز میشه و حالا اینا چطور میخوان خودشون رو به اونجا برسونن. البته فکر میکنم الان دیگه رفتن به مکزیک، چون چیز هستش، چون اونا ویزاشون رو دادن. حالا اینا چجوری میشن خدا داند. یه خبری براتون دارم، خیلی بانمکه، خیلی جالبه. میدونید که السالوادور یکی از کشور ناامن ترین کشورهای جهان بود. یعنی دیگه از السالوادور، بذار من اینجا بزنم، بله یه لحظه معذرت میخوام، اینم از این. اوکی، السالوادور یکی از ناامن‌ترین کشورهای جهان بود. بعد از اون خب دیگه گفتن بالاخره یه کاری باید میکردیم، مثلا از یه ساعتی مردم مثلا جرئت نمیکردن بیرون بیان و خلافکارهایی که در السالوادور فعالیت میکردن، اولا همه گروه گروه بودن، خالکوبی های عجیب قریب و بالاخره دیگه، تا یه آقایی به نام نایب آرماندو بوکله اورتز، اگر که اسمش درست گفته باشم، ایشون شد رئیس جمهور. بعد این آقا، بذارین من ببینم میتونم یه عکس ازش پیدا کنم، این اگر اشتباه نکنم این گذشتش، بذارین چون گذشتش خیلی مهمه، مثلا ماها که در سوئد الان، مثلا من که دارم زندگی میکنم، خب من گذشته ایرانی دارم، شون اگه اشتباه نکنم گذشته فلسطینی هم چی چیزایی داشت. نه زیاد وارد جزئیاتش نمیخوام بشم. این آدم وقتی که رئیس جمهور شد قول داد که من این مملکت رو امنش میکنم. برای اینکه این مملکت رو امن بکنه اومد چیکار کرد؟ اومد داد یکی دوتا زندان بزرگ ساختن. زندان که میگم یعنی نه این چیزایی که ما تو سوئد میبینیم، نه، و با کمک پلیس و ارتش و اینها شروع کرد که خلافکارا رو گرفتن. اینها، این من تصویرشو بذارین نشونتون بدم، شمایی که از طریق چیز هستین، از طریق تصویری با ما هستین، این آقا که قشنگ هم میبینید عملا گذشته مال خاورمیانه‌اش کاملا مشخصه. حالا بعدا شاید یه روزی اصلا در مورد این آدم یه مقداری صحبت بکنیم. وقتی که اومد این زندان ها رو که ساختن گفت بگیرید، اصلا حقوق بشر و نمیدونم قوانین بین المللی و اینا رو اصلا فراموش کنید، شما فقط بگیرید. گفتم خلاص. هر کی از این خالکوبی های مال ینگ های مختلف رو داشت و اینا گرفتند بردن تو این زندان ها. تصاویر بسیار زیاد، یه گزارشی رو تلویزیون سوئد نشون داد که بعدن خب یه چند نفر از اینایی که قاعدتا یه همچی گزارشی که نشون میدن، باید چند نفر هم از اینایی که طرفدار حقوق بشر هستند و اینا بالاخره باید بیان نظراتشون رو بدن. اولا اینا تو این زندان از سلولاشون که میان بیرون تا برن توی غذاخوری، از توی غذاخوری برن مثلا هواخوری، اینا حق ندارن صاف را برن، همه دولا دولا باید را برن. همه هم لخت، فقط یه پارچه ای مثل این آدم و حوا بود که یه برگ جلوشون بود، یه پارچه ای به اون جلوشون بسته است. اینا رو گرفت، هزاران نفر رو گرفت، شاید بگم ده ها هزار نفر گرفت کرد تو این زندان ها. یه روز یکی از همین خبرنگارا رفته بود با مردم همین السالوادور چیز میکرد، صحبت میکرد، ملت میگفتن آقا ما جرأت میکنیم بیایم بیرون، بعد از اون میریم تو پارکا راه میریم، با بچه هامون تو خیابون راه میریم با هم دیگه، اصلا یه چیزی. و این آدم تبدیل شده به محبوب ترین رئیس جمهور تاریخ السالوادور. همین چیز چند روز پیش یک دادگاهی تشکیل شد که خدایا چند نفر بودن، یه سری از این رهبرای این گروه های خلافکارا و اینا رو که دوباره جدیدن گرفته بودن، اینا رو دادگاهی کردن. و مثلا یکیشون که خیلی از همه مهمتر بود، آقای 47 ساله است، 25 هزار سال بهش زندان دادن، 485 نفر رو دستگیر کردن برای 50 هزار خلاف مختلف و دونه به دونه به اینا زندانی که دادن. میگم یکیشون که این آقای 47 ساله هستش، 25 هزار سال بهش زندان دادن. یعنی هر چقدر که حقوق بشر و بشر و اینا بیاد و به اینا تخفیف بدن، نمیتونن این کارو بکنن. یه سیستمی، نمیدونم هنوز در آمریکا هست یا نه، یه سیستمی در آمریکا مد بود، چون در بعضی از ایالت‌های توی آمریکا مثلا طرفو به زندان ابد محکوم میکردن، میگفتن این زندان ابد هم زمان داشت، مثلا میگفتن 30 سال مثلا. بعد یه مدتی از این زندانیشو که میگذروند، به اجازه داشت زندانیشو، باقی زندانیشو بخره. مثلا میگفتن باید چمم 500 هزار دلار باید بدی. مثلا یه مدت شد دیدن بابا طرف خلافکاره، ما میگیریمش، زندان ابد هم بهش میدیم، زندان ابد مدت دار بهش میدیم، بعد این میاد زندان ابدشو میخره. نمیشه که. اومدن تصمیم گیری کردن، گفتن چیکار کنیم؟ گفتن که ما چند تا، مثلا طرف سه نفر رو کشته، سه تا زندان ابد میتونیم بدیم، که این ماکسیموم میتونست یکیشو بخره، دو تا زندان ابد دیگهش میمون، پس قاعدتا تا آخر عمر در زندان باقی میمون. حالا در السالوادور دوست نازنین اونم این آقای پرزیدنت اومده و سیستم قضایی جوری شده که میتونه که مثلا 25 هزار سال به طرف زندانی بدن به خاطر کارهایی که کرد، و الان 485 نفر دیگه هم در صف ایستادن. امروز در یه مردم زنگ زدن چیز در اوربرو که ساعت همین اوربر 11 که آن یه بچه جوانی یه اسلحه دستش داره تیراندازی میکنه. خلاصه پلیس ریخت و دیدن که بله این پسر بچه یه دونه از این اصل تفنگایی دستشه که با کلسیرا کار میکنه. نمیدونم میدونیم ما قدیما اون موقعی که ماها تفنگ بادی داشتیم، این تفنگ بادی ها از کمر میشکست، یه فنر داشت، یه فشاری بهش میآوردی، این فنره میرفت یه پمپو قفل میکرد و بعد تق تیرون که میزدی این با فشار باد میومد اون گلوله های کوچولو، نمیدونم حالا چه جنسی داشت، روی بود هرچی بود، اینا رو میزد. حالا اومدن به جای اینکه شما قبول زحمت نخواهیم بکنین که خودتون خسته بکنین این کار رو انجام بدین، هر دفعه یه دونه گلولهی که میخواهیم بزنین و یه بار پمپ کنین، اومدن از گاز کلسیرا استفاده میکنن و مثلا تو هفتیرش هست، تفنگای بزرگترش هست و اینا، با این گاز کلسیرا دیگه اتومات شما میتونین تیراندازی بکنین. یک قانون وجود داره که بچه های زیر سن قانونی حق تیراندازی با اینجور اسلحه ها رو ندارند مگر اینکه یه آدم بزرگ در کنارشون باشه، مثلا یه پسری هست یا یه دختری هست پدرش یا مادرش همراهشون باشه، بتونن برن یه سیبلی رو بزنن جایی که خطر نداشته باشه و این تیراندازی بکنن. و پلیس اومد و این بچه رو گرفت و ولی چون سنش پایین بود سوسیال شنس تو هم خبر کردند و به پدر مادرم تذکر دادند و حالا ببینیم که چون در اصل قانون اسلحه رو شکونده بودن که حالا توضیح بدن که این بچه اصلا برای چی اومده اسلحه رو گرفته و شروع کرده به این ور اون ور تیر اندازی کردن. این هم از اینو من داشتم حکمای دادگاه ها رو میخواستم نگاه بکنم، متاسفانه هنوز حکم خاصی بیرون نیومده. مثلا 6 نفر رو الان اوتال کردن، یعنی دادگاهشون دیگه آغاز میشه برای قتل و اقدام به قتل، مخصوصا قتل یک آقای 35 ساله که در منطقه اربی در اسکلیستونا 3 آگوست 2024 کشته شده بود. یه سری اقدام به قتل، تیراندازی‌های به چند نفر. الان یک آقای 26 ساله، اینا همه یک 30 ساله، دوتا خانوم 30 ساله، دوتا آقای 50 ساله، اینا رو خلاصه دادگاهشون تشکیل شده تا ببینیم که چه مجازاتی رو براشون میبندن. این هم از این خبر. بعد آهان، اینم بد نیستش که یه صحبت کوچیکی بکنیم و بعد دیگه من از حضورتون مرخص میشم و با اجازه منم بتونم با آفسلوتینگ کلوب تکواندومون برسم، باید در کنار بچه ها باشم. روز دوشنبه آخرین روزی هستش که من در خدمتتون خواهم بود و سه شنبه به یک سفر 9 روزه میرم که بارها تکرار کردم، ولی خب عزیزان در ساعتهای مختلف به ما میپیوندن، بدونید که چون معمولا من وقتی تعطیلات معمولا یک هفته من تعطیلات میگرفتم، حالا این دفعه شده 9 روز. بعد یه دفعه بعد 2-3 روز میدم موبایل شروع میکنه به زنگ زدن، اس ام اس، آقا نوید چی شدی؟ اتفاقی برات افتاده؟ چرا رادیو نمیای؟ اینو به همین دلیل من یه ذره توضیح میدم، سعی میکنم توی صفحه همسفر رادیو نقطه سی هم بنویسم که در اونجا باشه. و در واقع میتسومار افتون به روز جمعه به احتمال قوی میتونم در خدمتتون باشم، ببینیم که چطور پیش میره اگه همه چی درست پیش بره. یه خبری اومده بود چند روز پیش در رابطه با این دردسرهایی که همسایه ها برای همدیگه درست میکنن، که من اینو خیلی دوست داشتم که بتونیم بیذارم با شما عزیزان چیز بکنیم، یه ذره با شما عزیزانم در موردش صحبت بکنیم. مثلا 10 تا از مهمترین ها رو که گذاشته بودن، یکیش همین واق واق کردن سگ ها و همسایه ها سگاشون رو باز میذارن میدونن میرن تو حیات همسایه اینا. بعد صدای زیاد مهمونی ها و صدای بلند موزیک و اینها، گربه هایی که همینجوری ولن میان میرن تو حیات همسایه ها، بعد پیپی میکنن از اون کارمارا میکنن و اینا. آشغال ریختن هستش و مخصوصا این که کسانی که حیات داره خونه هاشون و اینا، حالا چه راتویس باشه چه خونهای ویلایی باشه، طرف حیاتش توش پر آشغال، بوی گنگ گرفته، نمیدونم از اینجا باد میاد برمیداره میاره میدازه تو خونه همسایه. یکی از نکاتی که خیلی آزاردهنده بوده برای مردم که برای من خیلی عجیب بود، حال و احوال نکردن یا سلام نکردن همسایه ها به هم، که حالا بعدا درصدش اینا رو هم براتون بعدا در یه روز دیگه صحبت میکنم. همسایه ها بسیار ناراحتن از دست همسایه های دیگه که طرف با ما مثلا تو آپارتمانیم، در روبروی هم دیگه هستیم، همزمان میاییم طرف یه چپچپی نگاه میکنه، نه سلامی نه علیکی، میره. این یکی از آزار چیزای ناراحت کننده بود که خیلی استورا میکنه همسایه ها رو. برای من خیلی عجیب بود چون من معمولا خیلی کم این چیز میشه این، ولی خب بالاخره آدم رو در رو که میشه یه هلسایی با هم دیگه میکنه، یه حال احوالی با هم دیگه میکنه، ولی خب نمیکنن. آتش زدن چیزهای مختلف در حیات و دود را انداختن، ستوتس ماتا یا همین ترامپولینایی که بچه ها روش میپرن بالا و پایین، و سر و صدای زیادی که بچه ها مخصوصا که مثلا 5 تا بچه باشن با هم دیگه میپرن بالا پایین، جیغ و داد و اینا میکنن، یکی از چیزهای آزاردهنده است. درختایی که در حیات همسایه در میاد و سایه میندازه توی خونه همسایه، و با مثلا همسایه من یه درخت گنده ای داره، نور آفتابو جلوشو میگیره، هر شب بهش میگه بابا جان جان عزیزت اینو بزن بنداز، ما هم حق داریم. یکیش همین درخت ها هستش که سایه میندازه. بعد دیگه سر و صداهایی که از ورم پمپا، همین که خونه رو گرم میکنه، همین وسایل و همین پمپای مال استخر و ماشینالات دیگری که صدا میندازه. و در آخر در دهمین مورد که این شلاش مال ویلا اگارنا بود، همین چیز کردن، رنوویه را کردن و تعمیرات خانه در ساعتهای ناجور، یعنی مثلا طرف از ساعت 6 صبح شروع میکنه تا ساعت 10 و 11 شب که مردم خب میخوان استراحت کنن، حالا در مابین مثلا ساعت 7 صبح تا 4 بعد از ظهر 5 بعد از ظهر مردم کسی خونه نیست، معمولا بیشتر همه میرن سر کار، و مخصوصا روزای شنبه و یک شنبه که دیگه اینو باید واقعا احترام گذاشت، چون ملت 5 روز کار کردن، صبح زود از خواب پا شدن و اینا، طرف ساعت 8 صبح روز شنبه یا روز یک شنبه میبینید داره سر صدا میاد. خب بگذریم، فردا نشنال داک هستش، روز ملی سوئد هستش. امیدوار هستم که به همتون خوش بگذره. هوا، من همچنان پافشاری میکنم و میگم هوا آفتابیه، ولی خب نقشه ها یه سری ها نشون میدن که پیداش کردم فوتباله رو، توپ فوتباله رو پیدا کردم، چه جالب. بذارم چند دقیقه است، 2 دقیقه است، حالا این توپ فوتباله که اینقدر دنبالش میگشتم در آخرین لحظات پیدا شد. خب حالا من یه ذره دیرتر برم، چه اشکالی داره؟ آره بذار این تیکر رو با هم دیگه ایزان بشنویم، جالبه، در رابطه با همین توپ فوتبالای مال جام جهانی. 2 دقیقه و 15 ثانیه بیشتر نیست، بشنویم.
1: میدونستی داورا باید توپ رسمی جام جهانی رو قبل از هر بازی بزنن به شارژ؟ توپ جدید آدیداس
0: بعد بزنن به شارژ
1: که ترایون دارس بشه، ظاهرش رو از نمادای فرنگی 3 کشور میزبان یعنی آمریکا و مکزیک و کانادا گرفته، اما توش انقدر تکنولوژی تو خودش جا داده که انگار فوتبالیست‌ها رسما دارن با یه گوشی پرچم‌دار فوتبال بازی می‌کنن تا یه توپ. داخل این توپ یه اسکن حرکتی IMU با نرخ 500 هرتز قرار گرفته، که یعنی چی؟ یعنی سنسور حرکت، سرعت و چرخش توپ 500 بار در ثانیه رصد می‌کنه. کوچکترین برخورد با پای بازیکن با توپ در صدم ثانیه ثبت میشه. اما تفاوت این توپ با نسل‌های قبلیش که سنسور دارن اینجاست که آیداس سنسور از مرکز توپ به کنارها متعلق کرده تا بدون کوچکترین تغییر تو آیرودینامیک و نحوه پرواز توپ دقیق‌ترین داده‌های ضربه رو ثبت کنه. تمام این داده‌ها به صورت لحظه‌ای به سیستم VAR فرستاده میشن تا به سیستم تشخیص آفساید نیمه خودکار کمک بکنن. یعنی داور دیگه عملاً نیازی نیست بره گوشه زمین هی از اینا بکشه بعد بیاد شوت بزنه بگه اینجوری بکنه، چون اصلا قبل از اینکه تصمیم گیری بکنه توپ خودش تصمیمو گرفته. یعنی توپ خودش زمان دقیق رها شدن از پای بازیکن رو با کامپیوتر حساب میکنه، اعلامش میکنه تا آفساید در چند ثانیه و با دقت میلیمتری تشخیص داده بشه. اما حالا انرژی این سنسوری چجوری تامین میشه؟ این توپ یه باتری قابل شارژ داخلی داره که به صورت بی سیم شارژ میشه، اونم فقط حدود 90 دقیقه. با هر بار شارژ توپ حدود 6 ساعت شارژه مداوم داره. حالا برای اینکه وقتی توپ حرکتی نداره باتریش هدر نره، با نسا براش یادت خواب هوشمند یا اسمارت هایبرنیت طراحی کردن تا وقتی که توپ تکون نخوره سنسور هم شروع به کار نمیکنه و باتری هم مصرف نمیشه. اما نکته جالبتر حفاظت از این سنسور است. مهندسین آیداس برای اینکه این سنسور زیر ضربات سهمگین بازیکن‌ها حفظش بکنن، داغونش نکنن، یه سیستم تعلیق ویژه وسط توپ طراحی کردن که اسکر رو کاملا تثبیت و معلق نگه می‌داره تا در برابر شدیدترین شوت‌ها مقاومت بکنه. ترایون داب توپیه که سریع‌تر از انسان فکر می‌کنه، بی سیم شارژ میشه و داوری رو دگرگون می‌کنه. به نظرتون این حجم از تکنولوژی اصلا جذابیت سنتی فوتبال از بین نمیبره یا میبره؟ دقیقاً همون چیزیه که از جام جهانی 2026 انتظار داریم. کامنت بکنید جوابتون رو، ویدیو لایک بکنید.
0: خب اینم در رابطه با توپ فوتبال که قبل بازی باید شارژش بکنن. توپ فوتبال رو باید شارژش بکنن و 500 بار در دقیقه اطلاعات مختلف رو میفرسه. اما به نظر من این اطلاعاتی که در رابطه با چیز دادن، در رابطه با آفساید دادن یه مشکلی داره، چون سنسورهایی که به بازیکن‌ها وصل هستش اینا بر روی بدنشون، نوک انگشت پا و نمیدونم نوک انگشت دست و نمیدونم اینا نیست. البته یه سری قوانین جدید داوری هم اومده که یه برنامه 30 دقیقه‌ای تهیه شده در رابطه با قوانین جدید داوری که 30 دقیقه طرف صحبت میکرد که از حواس میگم از حوصله برنامه خارجه. بریم با همدیگه، من سریعا چیز بکنم. بله من اسمس هارم نگاه کردم، چیز خاصی نیست. بسیار نیکو، بریم با همدیگه. قبل از این که من برنامه رو به پایان برسونم و از حضور شما مرخص بشم، بریم و با همدیگه سرود ملی کشور سوئدمون رو با هم بشنویم.

با سپاس فراوان و با تبریک ششم ماه یونی روز ناشنال داگ به همه شما سوئدی های عزیز، سوئدی هایی که پیشینه خارجی دارید، در این کشور اومدید، زندگی کردید، کار کردید، مالیات پرداخت کردید، از کشور مراقبت کردید و دادیدش دست ماهایی که اومدیم، کار کردیم، زندگی کردیم، مالیات دادیم، از سوئد مراقبت کردیم و قراره که دو دستی تقدیم بچه هامون بکنیم و به بچه هامونم یاد دادیم که همین کارها رو بکنند و ازش مراقبت بکنند. آرزوی تعطیلات بسیار بسیار بسیار خوشی رو برای همگی شما عزیزان دارم. امیدوار هستم که هر جای دنیا که هستید خوب و خوش و موفق و پیروز باشید. با آرزو این که تعطیلاتتون بهترین تعطیلات باشه، پر از خاطره در کنار دوستان و خانواده های نازنینتون، و اینکه روز دوشنبه با دستی پرتر بتونیم در کنار شما باشیم. من نوید آزادی از طرف همه بچه های همسفر به شما بدرود میگم و آرزوی زیباترین ها رو برای همگی شما دارم. تعطیلات خوش عزیزان.

شهر عاشقا عاشق و دل بسته میشم، وقتی که شاپرکا براشنو باز میکنن خاطرها.

به خدا عاشقتم، به خدا عاشقتم، به خدا عاشقتم، به خدا.

دریاییم و بالا می رویم، ما ز دریاییم و دریا می رویم، ما از اینجا و از آنجا نیستیم، ما ز بی جاییم و بی جا می رویم، کشتی نوحیم در طوفان روح، لاجرم بی دست و بی پا می رویم، همچون موج از خود برآوردیم سر، باز هم در خود تماشا می رویم، اختر ما نیست در دور قمر، لاجرم فوق ثریا می رویم، ما ز بالاییم و بالا می رویم.

پاره باد با خوشی شد روان نوای شوق و نشاط آنها به قلب شهری فکند قوغا ببین به روی ماشین گل دست دسته در اون کنار داماد عروس نشسته ببین برون ماشین گل دست دسته در اون کنار داماد عروس نشسته

ببین درون ماشین گل دست دسته، در اون کنار داماد عروس نشسته. ببین درون ماشین گل دست دسته، در اون کنار داماد عروس نشسته.

ببین درون ماشین گل دست دسته، درون کنار داماد عروس نشسته. ببین درون ماشین گل دست دسته، درون کنار داماد عروس نشسته.

0: دیگه چی براتون بخونم؟
1: سر چروپه، سر چروپه، سر چروپه،
0: بالاخره چی؟
1: سر چروپه،
2: سر چروپه.
0: خب اجازه بدیم، خب همون سر چروپه برم میخونم، بعدش هم سایه و بدنام و حالا در خدمت نسیم نسیم دوستشو بشیم با کمال میکنم حتما.

بیا.